paaiškėja, kad sargo yra aklas ir Jonas, nesugebėjęs įvykdyti savo plano, pabėga. Ketvirtasis paveikslas – Adriana. Šiame finalinėme paveiksle visi keturi personažai stovi scenoje atskirai, pasinėrė į savo mintis. Jonas prašo motinos atleidimo už tai, kad nenužudė tėvo. O Adriana jau žino, kad Jonas širdimi yra jo sūnus kaip Abelis, nes jis nenužudė kaip Kainas, nesijėmė prievartos, kaip tai padarė jo tėvas Cargo. Mes nesame atkeršyje, atsako jis sūnui. Mes esame išgelbėti. Adriana, Fleur Baron, Refka, Axel Fanio, Jonas, Niklas Fenn, Cargo, Christopher Purves. Dalyvauja Romos operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Ernest Martinez Izgierto.

n'est pas moi. Qu'est-il devenu? Où s'est-il enfui?

passive d'autre vie, mais moi, maman, pourrais-je l'oublier?

n'avais pas de toi, innocent, que tu sois résigné à mourir.

ne voulait pas le frapper lorsque j'ai vu ses yeux. J'ai perdu.

0: Jonas nenužudo savo prievartautojo tėvo Cargo. Adriana, Jono mama, sako: mes nesame atkeršyje, mes esame išgelbėti. Klausėmės Kajo Sarijaho operos Adriana Mater. Vaidmenis atliko Adriana, Fleur Baron, mecosopranas, Refka, Axel Fanio, sopranas, Jonas, Niklas Fenn, tenoras, Cargo, Christopher Purvis, bosinis baritonas, dalyvavo Romos operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Ernest Martinez Izguierdo. Transliavome praėjusiu metu spalio 14 dienos spektaklio įrašą iš Romos teatro dell'Opera. Čia buvo aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju už jūsų skirtą laiką operos vakarui. Iki.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezoną laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojau, su jumis vėl Palėpės radiniai ir aš, Gintaras Januševičius. Ši laida skirta visiems tiems, kas mėgsta naujus muzikinius potyrius, o kartu ir istorijas apie antrus šansus bei pakilimą iš pelenų, arba mūsų atveju tiesiog iš Palėpės dulkių. Šį kartą noriu papasakoti apie ypatingą savo sudėtimi kūrinį, kurio atsiradimo istorija glaudžiai susijusi su kova už pripažinimą bei taip pat už žmonių teisės. Jo autorė Ethel Smyth, kompozitorė, rašytoja, aktyvi sufražistė ir savo homoseksualumo neslėpusi moteris, tais laikais, kai visa tai buvo ne tik neįprasta, bet netgi pavojinga.

Jeigu niekada nesi girdėjusi arba girdėjęs apie šią kompozitorę, trumpai jos istorija. Ethel Smyte gimė 1858 metais Anglijoje, karininko šeimoje. Kaip tais laikais buvo galbūt įprasta, šeima jau nuo pat gimimo rodė norą formuoti maištingąją dukrą pagal savo suvokimą ir griežtus socialinius standartus. Tai buvo intelektualų ir karininkų šeima, kuriems itin svarbus buvo įvaizdis ir prestižas. Pavyzdžiui, net Etelės gimtadienį šeima švęsdavo ne balandžio 22 dieną, kada ji buvo gimusi, o dieną vėliau, 23, kad sutaptų su Šekspyro gimtadieniu. Nes anot kompozitorės, tai buvo kažkaip ypatingiau. Prestižinėje šeimoje prestižiniai ir hobiai. Jau nuo mažens ji buvo laikoma itin talentinga muzikai. Šeimos namuose dirbo vokiečių kilmės guvernantės, viena kurių buvo pati baigusi Leipcigo konservatoriją. Ir Etelė supažindino su Beethoveno, Schumano ir kitų kompozitorių kūryba. Ir kai reikėjo pasirinkti profesiją, Etelė pasirinko būtent muziką. Ir visgi jos tėvas svajojo matyti dukrą deramoje, visuomenės vietoje, o ne koncertų salėse ar rūsių artistinėse. Keliorius metus jis su tėvu kovojo dėl teisės mokytis ir nepaisant draudimų ir konfliktų galiausiai išvyko studijuoti į Leipcigą, apie kurį svajojo nuo mažens, kai girdėjo guvernantės pasakojimus. Kaip išsikovojo, klausė, o ji paskelbusi bado ir tylos streiką, bei atsisakiusi bet kokios to meto ledei socialiai būtinos veiklos. Taigi šeimai neliko nieko kito, kaip paklusti. Į Leipcigą jį išvyko puikiai suvokdama, kad lenda į itin vyrišką terpę. Moteris pianistės jau nebestebino, bet kompozitorė, ką jis sau leidžia, buvo sakoma visuomenėje. Taigi Leipcige jį irgi buvo kaip tam tikra balta varna. Ji išvyko studijuoti pas Karlą Reinecke, tuo metu vieną pačių populiariausių pasaulyje kompozicijos dėstytojų, beje, vėliau ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pedagogą. Ir kągi, jau po metų jį su trenksmu paliko konservatoriją, motivuodama itin žemų dėstymo lygių. Dėstytojai vėluodavo į pamokas ir vietoj konkrečių žinių arba nurodymų mielai pasakodavo anekdotus. Atrodo, pusantro amžiaus praėjo, o aukštosiose mokyklose tokios situacijos populiarios iki šių dienų. Šitą paskui iškirpsiu. Palikusi konservatoriją, ji pradėjo mokytis privačiai pas Heinrichą von Herzogenbergą. Jam, įtakingam Leipcigo Bacho draugijos pirmininkui, ji tapo tarsi dukra. Jis ją drąsino ir skatino, o jau pati Etelė Smyte kaip kempinė į save rijo žinias ir Leipcigo kultūrą. Taip jis susipažino su miesto svečiais Dvoržaku, Grygu, Rubinšteinu, Čaikovskiu, o jau Herzogenbergas ją tiesiogiai pristatė savo geriems draugams Bramsui ir Klarai Schumann. Nepaisant to, kad mokėsi iš pačių geriausių, ji visą gyvenimą susidūrė su nuvertinimu vien dėl to, kad buvo moteris. Apie ją kritikai nerašė kaip apie kompozitorę, ji buvo tiesiog vadinama moterimi kompozitorė, tarytum tai atskira kategorija, neverta lyginti su rimtais vyrais. Nežinau, ar mano balse girdi kabutes, jų šioje istorijoje dar tikrai bus nemažai. Vietoj to, kad objektyviai vertintų jos muziką, jie dažnai rašydavo tokias frazes kaip ledei nedaramai per daug vyriškas skambesys. O kai kurdavo kaip tik melodingesnius ir subtilesnius kūrinius, vadindavo tai moteriškomis saldybėmis. Atrodo, išrėktum žmogau, tu apsispręsk, ko tu nori. Bet vat vienas skaudžiausių kritikų Etelės Smyte gyvenime buvo pats Johannesas Bramsas. Herzogenbergo namuose jis tikrai neretai lankydavosi ir Etelė Smyte tarytum ignoravo. Jo stiprus skepsis moterų kompozitorių klausimų buvo jaučiamas ne tik jos adresu. Labiausiai Etelė įskaudino istoriją, kai tarytum mūsų laidoje Bramsui buvo pateiktos natos fugos, nepasakant, kas jos autorius. Peržiūrėjęs fugą ir ją išanalizavęs, Bramsas net įsižeidė ir pasijuto apgautas, sužinojęs, kad gaišo laiką su moters parašytų kūriniu. Laikai, kuriais įgyveno moterims, tikrai nebuvo gailestingi, ir jei tau atrodo, kad nuo to laiko prabėgo daug amžių, pateiksiu tokį faktą. Etelės Smyte opera Miškas 1903 metais tapo pirmąją moters sukurtą operą New Yorko metropoliteno operos istorijoje. Kaip manai, po tiek metų ten įvyko antrosios moters sukurtos operos premjera. Aš palauksiu. Pagalvok. Gerai pagalvok. Sakai 10,
20, 50 metų, 113. Tai įvyko, kai tu jau gyvenai šioje planetoje 2016 metais. Etelė Smait buvo kovotoja ne tik muzikoje. 20-ojo amžiaus pradžioje ji aktyviai prisijungė prie sufražisčių judėjimo už moterų teisę balsuoti. 1910-aisiais ji sukūrė moterų maršą, dainą tapusią oficialiu judėjimo himnu. Trumpos ištraukos siūlau ir dabar pasiklausyti.

ką tik nuskambėjo Etelės Smait moterų maršo ištrauka. Ir būtent šią giesmę moterys dainuodavo tais laikais per protestus, žygius ir netgi kalėjimuose. Etelė Smait ir pati už grotų praleido kelias savaites už protesto akciją, kurios metu buvo išdaužyti vyriausybės rūmų langai. Kartą į tą Holloway kalėjimą, tikrai labai tamsų ir labai nedraugišką. Jos aplankyti atėjo jos geras bičiulis dirigentas Tomasas Byčemas. Jis pamatė, kaip Etelė stovėdama prie labai mažo langelio, viena ranka mojuoja savo dantų šepetuku kaip dirigento lazdele, o apačioje kieme esančios sufražistės choru traukia savo himną. Tokia, štai nenuilstanti ir nepaviržiama, buvo Etelė Smait. Ir maža to, išėjusi iš kalėjimo, ji dar ir parašė vieną sėkmingiausių savo kūrinių – operą Kalėjimas, į kurią sudėjo savo patirtis. Visgi jos gyvenime buvo ir išbandyta.

išbandymų, kurių talentas įveikti negalėjo. Visų pirma, santykiai, tarp kurių būta ir labai dramatiškų. Vieni jų – slaptas romanas su paties mokytoja, Herzogenbergo žmona Elizabeth. Taip pat Elizabeth sesers Julijos šeimos išardymas, kai jos vyras, pametęs galvą dėl Etelės Smait, paprašė skyrybų. Apie visas jos meilės dramas būtų pravartu sukurti atskirą laidą, o dar geriau iš viso – filmą. Dar didesnis išbandymas bėgant metams, Etelė Smait pradėjo prarasti klausą. Tai buvo lėta, bet neišvengiama liga ir galiausiai ji visiškai apkurto. Tačiau net ir tada ji nepasitraukė iš kultūrinės arenos. Ji rašė memuarus, konsultavo kitus kompozitorius. Ir jos humoras niekur nedingo, viename laiške ji net rašė. Kartais pagalvoju, kad galėčiau tapti pirmąją dirigente, kuriai visi orkestro nariai gali meluoti, jog groja teisingai, nes žino, kad vis tiek nieko negirdžiu. Taigi dabar susipažinai su šią neįlinę asmenybę ir dabar laikas jos muzikai. Iš Etelės Smait kolekcijos pasirinkti galima buvo ne vieną atradimo vertą kūrinį. Net ir prabėgus tiek metų, tas iš ankstinio nusistatymo prieš jos asmenybę ir jos lytį tvaikas netaip lengvai išsivedina ir palėpėse savo šanso laukia ne vienas atradimo vertas opusas. Visgi pasirinkau ypatingos sudėties kūrinį – koncertas smuikui, voltornai ir orkestrui. Koncertas jungia du atrodytų nesuderinamos solistus – smuiką, simbolizuojantį lyriką ir subtilumą, bei voltorną – jėgą, orumą, net medžioklės šauksmą. Novatoriškame eksperimentų kupiname koncerte netrūksta kontrastų – nuo lyrinių smuiko vinguriavimų iki voltornos karingų fanfarų, nuo intimios kamerinės dvasios iki tikrai plačių simfoninių kulminacijų. Tai kūrinys apie dialogą tarp dviejų instrumentų, tarp menininko ir visuomenės, tarp asmens vidinės tiesos ir išorinio pasaulio lūkesčių. Po jos mirties 1944 metais Etelės Smait muzika ilgam nugrimzdo į užmarštį, o jos vardas liko daugiausiai feministinės istorijos puslapiuose. Ir tik 21-ame amžiuje ji pamažu grįžta į koncertų sales ir yra ne tik gerbiama, o nebijant to žodžio tiesiog švenčiama. Visgi, nuostabiai parašytas koncertas itin retai atliekamas scenoje, dar ir dėl logistinių priežasčių. Visų pirma, sunku prikalbinti aukštos prabos muzikus išmokti koncertą, kurio galbūt nepavyks taip plačiai pritaikyti. O kartu, nepaslaptis, solistai neitin noriai dalinasi dėmesiu scenoje. Mokytis nelengva partija ir vis tiek nebūti vienintelė karalienė ar vieninteliu karaliumi scenoje, neretam solistui atrodytų tolygų gaišti laiką, kai repertuare yra tiek daug kūrinių, kuriuos repertuarai įtraukti tiesiog labiau apsimoka. Ir visgi nukelkim kepurę prieš tuos, kurie palikė savo ambicijas ir egocentriškumą antrame plane, imasi tokių projektų. Jų triūsas išties nusipelno didžiulės pagarbos. Laikas pasigarsinti grotuvą ir užsimerkti. Klausysimės nuostabios interpretacijos, kurios autoriai yra smuikininkė Sophie Langdon, voltornininkas Richardas Watkinsas, o kartu visas BBC filharmonijos orkestras, diriguojamas dirigentės Odelinės Dela Martinės. O kol tu klausysi šio kūrinio žinodamas jo kontekstą, kolegė žurnalistė, pianistė Gerūta Griniūtė su manimi LRT studijoje klausysis nežinodama nieko. Objektyvus jos vertinimas netrukus po koncerto išklausymo.

0: LRT klasikos eteryje karaliavo Etelės Smait muzika. Jeigu tik dabar įsijungi į savo radijo imtuvą, laidoje Palėpės radiniai klausėmės BBC filharmonijos orkestro ir dirigentės Odalinės Delamartinės kartu su solistais smuikininkė Sophie Langdon ir valtornininku Richardu Watkinsu interpretuojamo koncerto unikaliai sudėčiai smuikui, valtornai ir orkestrui. O su mumis įrašo studijoje šio kūrinio, kaip ir žadėjau, klausėsi LRT radijo, LRT klasikos balsas iš LRT laidų, puikiai pažįstama žurnalistė, pianistė, koncertų vedėja Gerūta Griniūtė. Taigi, Gerūta, dar pagaliau su tavimi oficialiai galiu pasisveikinti ir paklausti tavęs pirmiausiai, ar dažnai tau tenka pusvalandį tiesiog panirti į garsų vonę ir neturėti šalia telefono, negalvoti apie kitus darbus, o tiesiog įsiklausyti ir atpalaiduoti ausis.
1: Labas Gintarai, sveiki visi besiklausantieji. Labai teisingai pasakai, kad toj garsų vonioje gera yra panirti, gera joje būti, bet ar dažnai tiesiog taip melomaniškai leidžiu savo klausytis muzikos, tikrai, tikrai ne. Aišku, aš jos perklausau labai daug ir ruošdama laidas ir besiruošdama koncertams, bet tiesiog savo malonumui, na, taip sakant, laiką vagiu iš savęs šiuo klausimu, iš štai tokių potyrių. Tai labai džiaugiuosi, kad mane pamurgdė šiandien toj garsų vonioj.
0: Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pasimurgdžiusi dabar daug laiko praleidai ir geros nuotaikos. Aš tave stebėjau, žiūrėjau, kaip tu šypsojaisi, kartais kartu su muzika ir šokdavai. Taigi, kokios nuotaikos klausėsi šio kūrinio?
1: Kūrinys tikrai nustebino. Aš labai mėgstu, kaip čia pasakyti, labai labai mėgstu ir pati visokias naujoves, bet nuotaika tokia buvo truputėlį dviprasmiška dėl to, kad viena vertus jis atrodo labai šviesus ir atrodo, na kur aš tai girdėjau, kažkur girdėta muzikos kalba, bet labai keista, kai tu klausai, bet nesupranti, lyg užčiuopi, bet neužčiuopi. Tai taip, aš sakyčiau, kad tai yra koncertas smuikui su orkestru, kuris galėjo galbūt būti parašytas kažkada 20-ojo amžiaus pirmoji pusė, netgi gal ten yra 19-ojo amžiaus pabaiga, bet man išsigirdo ir tokie motyvai, kurie nežinau kodėl, bet dabar sakyčiau, kad galbūt kompozitorius ar kompozitorė patyrę net ir kažkokias karo grėsmės galėjo parašyti kažką panašaus, bet čia visiškai bandau improvizuoti.
0: O sakyk, kas labiausiai įsiminė klausantis, jeigu mes dabar kalbėtumėme apie muzikinės detales?
1: Na taip, keletas detalių įsiminė, tai viena iš detalių yra smuiko ir pučiamųjų pokalbiai. Kita detalė yra, na, galbūt tokie atrodo iš pradžių romantiniai, bet paskui tas romantizmas jau kinta tokie, na, harmoniniai sprendimai kompozitoriaus, kurie, sakau, jie tarsi kažkokios detalės netgi yra girdėtos ir galvoju, taigi čia ir sukasi ant liežuvio galo kažkas, bet nežinau kas. Aišku, ir stebina pats faktas, kad aš nežinau, kas parašė šitą kūrinį, tai viena turbūt iš tų detalių, kuri dabar mane erzina. Na, taip šmaikščiai erzina.
0: Kaip manai, ar Lietuvos publikai toks kūrinys būtų įdomus, ar jis jiems patiktų?
1: Įtariu, kad patiktų. Įtariu, kad stygininkams, jeigu jie, pavyzdžiui, vis dar nežino to kūrinio, tai jis galėtų iš tiesų

0: būti labai įdomus ir jie galbūt norėtų jį į savo repertuarą įtraukti. Ir kažkaip tai besiklausydama galvoju, gal čia netgi ką nors parinkai iš už Atlanto, gal čia koks nors kompozitorius, kuris kūrė emigracijoje, bet paskui galvoju, kad tos detalės, kurios, kaip minėjau, šiek tiek yra lyg ir atpažįstamos, jos nežinau kodėl, bet europietiškos atrodo vis dėlto. Tai paskui galvoju, jeigu užduotum klausimą, kaip man atrodo iš kokio šalies ar iš kokio regiono kompozitorius galėtų būti kilęs, tai tikrai, na, pirmiausia, sakyčiau, kad bendrai paėmus tai Europa. Nežinau, man išsigirdo ir kažkokių skandinaviškų detalių ir vidurio Europos muzikos detalių. Tai čia tokie tiesiog, na, impulsai, kurie dabar ateina į mintis.
1: Sakyk, tokiam kūriniui galbūt reikėtų ir šiek tiek pagalbos. Tai reiškia, kad koncerto organizatorius, planuodamas šio kūrinio pristatymą, žinant, kad Lietuvos publika, net Gerūta Griniūtė šio kūrinio nežinojo, turbūt turėtų kreipti šiokios tokios pagalbos. Kaip manai, kuriuo metų laiku jisai programoje geriausiai nuskambėtų?
0: Koks įdomus klausimas. Kokiu metų laiku? Galbūt tada, kai žmonės labiausiai įsiklauso. O jie galbūt labiausiai įsiklauso, kai yra kiek tamsiau. Tai įtariu, kad ruduo galėtų būti, vėlyvas ruduo, galbūt ir žiema galėtų tapti šio kūrinio premjeros laiku Lietuvoje, jeigu jis dar čia neskambėjo.
1: Taigi, ačiū tau. Paskutinį klausimą, kurį norėčiau tiesiog tavęs paklausti, suformuosiu taip. Ar klausantis kūrinio, nežinant visiškai nieko apie jį, nežinant konteksto, esant visiškai laisvai nuo bet kokių iš ankstinių nusistatymų, ar kūrinys tau klausosi kitaip?
0: Taip. Aš labai mėgstu nustepti, bet aš labai mėgstu klausytis muzikos ir pasiruošusi. Tada man atrodo, kad klausytojas gali pajausti esmę kūrinio kur kas geriau, kai nors kažkiek tai žino. Ir aš galvoju, dabar mane tikrai gelbsti tai, ką aš mokiausi mokykloje, tai, ką aš mokiausi vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nes tam tikri dalykai galbūt tam pat pažįstami, galbūt jie kažką primena, tai jau galima apgraibomis, bet vis tiek tamsoje kažkiek orientuotis. Kai visai nežinau, galbūt tai irgi yra visai įdomus metodas, nes tada tu tiesiog pasiduodi į muzikos garsų tėkmę. Ir jau nebelabai svarbu, kokia ta tėkmė, svarbu, kad jį tave neša, ir arba neša, arba neneša. Tai šiuo atveju tikrai čia ta srovė tokia labai įdomi, bet tam, kad nenusidaužyčiau kojų į akmenį supėjai, tai norėčiau žinoti, ko aš klausiausi, nes visada labai labai smalsu.
1: Tai pagaliau, būgnai studijoje, taip teisingai. Gerbimieji, kaip jums ir žadėjau prieš tai, o dabar jau gerų, tai galiu išduoti, klausėmės britų kompozitorės kovotojos už moterų teisės Etelės Smait koncerto smuikui, valtornai ir orkestrui, parašyto 1926 metais, taigi kitą metą švęsime jo 100 metų jubiliejų.
0: Ir gerai, kad aš pradžioje pasakiau, kad kompozitorius ar kompozitorė. Ir štai taip nutiko, kad visai užčiuopiu, man atrodo, aš tą laikotarpį. Tik tai įtariu, kad priežastys, kodėl tas koncertas retai skamba, buvo kiek kitokios. Na, aišku, kad gal netradicinė instrumentų padėtis, bet ir Etelės Smait likimas yra irgi kupinas iššūkių. Bet labai džiaugiuosi išgirdusi, labai gražus koncertas ir aš labai linkiu mūsų klausytojams dar ne kartą jo pasiklausyti ir aišku, kad labai linkėčiau, kad jisai dažniau skambėtų scenose ir pasaulio scenose, nes ko gero, kad jis neskamba jose taip dažnai. O Lietuvoje galbūt verta pagalvoti ir apie premjerą, todėl kad kūrinio šimtmetis artėja ir jeigu jis tikrai niekada nėra čia atliktas, tai kada jei ne dabar?
1: Gerūta, ačiū tau labai už pokalbį ir linkiu tau dažnesnių tokių pusvalandžio garsų vonių ausims.
0: Ačiū, Gintarai, buvo be galo malonu ir aš jau dabar iš karto galiu pasakyti, kad jau tapau tavo laidos fane, nes bent jau tavo laidose tai tikrai pažadu su malonumu išsimaudyti.
1: Ir štai baigėsi dar viena palėpės radinių laida. Dar vienas atradimas, tikiuosi jis tau patiko, tikiuosi patiko klausytis istorijos ir konteksto, kaip šis unikalus kūrinys atsirado toje muzikinėje palėpėje, į kurią tu ir aš šiandieną patylome. Nepamiršk, kad visus mūsų atradimus gali susirasti ir LRT radiotekoje, kurioje tiesiog įvedęs palėpės radiniai iš karto surasi norimas klausyti laidas. O jei norėtum papasakoti apie savo potyrius, galbūt netgi parekomenduoti kokią nors aplankyti vertą palėpę, susirask mane, Gintarą Januševičių, socialinėje medijoje. Aš džiaugiuosi visomis tavo jūsų žinutėmis. O kitą trečiadienį mūsų laukia labai mistiška palėpė. Nepraleisk šio susitikimo 13:05. Ir lik toliau su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Po audros praėjus savaitį, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie trys kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir du kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume pritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam pritariančiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodė, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkai, tiek oponentai. Islandijoje esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas sako, kad prognozuoti galutinių rezultatų praktiškai neįmanoma.
3: Netgi premjerė, kuri yra viena iš derybų su Europos Sąjunga palaikytojų, atsisako skelbti savo pergalę ir sako, sulaukime balsų iš kitų apygardų, nes paprasčiausiai skirtumas yra minimalus, apie 1%. Ir kai tik tai ateina iš vienos ar iš kitos apygardos balsai, jie pasikeičia po 0,5% ar netgi mažiau. Todėl aiškaus favorito kol kas nėra. Abi dvi stovyklos švenčia, bet kas laimės, dabar praktiškai tikriausiai neįmanoma pasakyti.
1: Reikia įvykę esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Islandijoje balsavimo teisę turi 270 tūkstančių žmonių, tačiau informacijos apie rinkėjų aktyvumą nėra. Balsavimas už būtų sveikintinas Briuselyje, nes kai kurie pareigūnai Islandiją laiko mažai rizikinga šalimi, kuri gali padėti sumažinti skepticizmą bendrijos plėtros atžvilgiu, o jo strateginė padėtis suteikia patrauklumo augant dėmesiu dėl Arkties saugumo. Rusijai atakavo šaudmenų sandėlį šalia Ukrainos sostinės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė kritiką, kad šis kariuomenės objektas buvo per arti gyvenamosios teritorijos. Žuvo mažiausiai 37 žmonės, dar 40 sužeista. Sprogimas padarė labai daug žalos. Rusijai pastarosiomis paromis intensyviai ir ilgais periodais atakuojant Ukrainą, šalies vyriausybė planuoja peržiūrėti komendanto valandą ir prieigą prie operatyvinės informacijos apie oro grėsmes. Apie tai Telegram platformoje pranešė premjeras, tačiau konkrečių pakeitimų neatskleidė. Pasak Serhijaus Koreckio, valstybė turi prisitaikyti prie naujos Rusijos atakų taktikos, nes ilgalaikiai oro antskrydžių perspėjimai daro įtaką ne tik žmonių saugumui, bet ir verslo įstaigų transporto ir kitų gyvenimo sričių veiklai. Žuvusiųjų per niokojančius potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius išaugo iki 682, beveik 3000 laikomi dingusiais. Šaliai kovojant su stichijos padariniais, Jungtinės valstijos paskelbė skirsiančios Nepalui $1.25 milijono humanitarinės pagalbos. Savo ruoštų Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų kovojant su klimato kaita, teigdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusių nuo kylančios temperatūros. Manoma, kad milžiniška purvo ir vandens banga sukėlė ledyno griūtis, o ši galėjo kilti dėl šylančio klimato. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, ryte vietomis rūkas, temperatūra įdienojus 20-25 laipsniai šilumos. Dabar 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežius patvirtino patriarchų nušalinimo procedūrą. Publikacijai rengiami du neseniai atrasti Šventojo Augustino pamokslai. Meksiko parapijose bus įrengtos dėžutės saugiems ir anonimiškiams pranešimams apie dingusius bežinios asmenis. 12 eilinio sekmadienio Evangelija ir komentaras. Rugpjūčio 29-ąją popiežiaus Leono 14-ojo potvarkio buvo pakeisti ir papildyti savarankiškų rytų bažnyčių esančių vienybėje su Šventojo Petro įpėdiniu gyvenimą reguliuojančio teisyno Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 106 ir 126 kanonai. Potvarkiu nustatoma, jog biskupų sinodas gali atstatydinti patriarchą ir nurodoma kokiu būdu. Popiežiaus motu proprio mutua concordia primenamas fundamentalus patriarchalinių bažnyčių sąrangos ryšys tarp patriarcho ir vyskupų, sudarančių vyskupų sinodus. Vis dėlto gali atsitikti taip, kad dėl labai rimtų priežasčių harmoningas ryšys tarp patriarcho ir jo bažnyčios vyskupų sinodo gali būti pažeistas ar visai nutrūkti, paralyžuojant visos bažnyčios gyvenimo tvarkymą. Dabartinė norma numato, jog patriarcho sostas atsilaisvina patriarchui mirus ar pačiam atsistatydinus. Patriarchas taip pat gali tiesiogiai kreiptis į popiežių. Jo bažnyčios vyskupų sinodas gali pasitarus su popiežiumi atsistatydinimą priimti. Vis tik, norėdamas atkurti bažnyčios ir hierarchijos harmoniją, sinodas negali pats inicijuoti patriarcho atsistatydinimo. Tuo tarpu, popiežiaus Leono potvarkiu, įvesti rytų bažnyčių kanonų teisės kodeksų papildymai tokią galimybę suteikia. Pasak motu proprio, mutua concordia, patriarcho ar didžiųjų arkivyskupų vadovaujamų bažnyčių sinodai turi turėti kanoninę galimybę skubiose ar kritiškose situacijose patys suvaldyti krizę, išspręsti ir išgydyti skilimus. Pripažįstu ir įtvirtinu atitinkamo vyskupų sinodų kompetenciją atkurti pažeistą bendrystę, įskaitant ir savo patriarcho nušalinimą nuo pareigų dėl rimtos priežasties, laikantis procedūros, kuri, gerbent normas, užtikrintų jam teisę į visapusišką gynybą sinodo akivaizdoje. Rašo Leonas savo potvarkėje. Jame priduriama, jog sinodo sprendimas turės būti patvirtintas popiežiaus, tokiu būdu užtikrinant sinodo narių laisvę ir apsaugą nuo vidinio ar išorinio spaudimo. 126 kanono papildyme nurodoma, kas ir kaip gali sušaukti

vyskupų sinodą patriarcho nušalinimui, pabrėžima, kad už tokį sprendimą slaptame balsavime turi pasisakyti mažiausiai 2/3 patriarchalinės bažnyčios vyskupų sinodo narių. Vieną 2024 metų dieną suskambo Würzburgo universiteto lotynų kalbos profesoriaus Kristiano Tornau telefonas. Bad Doberano vienuolyno, Mecklenburgo Pomeranijos žemėje, draugijos narys paprašė jo iššifruoti 12 amžiaus rankraštį. Iš pradžių priklausiusi Bad Doberano cistersų abatijai, vėliau saugota dukterinėje Pelplino abatijoje, dabartinėje Lenkijoje. Pasakojama Würzburgo universiteto interneto svetainėje paskelbtame pranešime. Manuskripte buvo užrašyti 6 bažnyčios mokytojo Šventojo Augustino iš Hipono, gyvenusio 354-430 metais pamokslai. O 2 iš jų, džiaugiasi profesorius Tornau, iki šiol buvo nežinomi. Tai netoks sensacingas atradimas, kaip kad didelio Augustino raštų rinkinio aptikimas Mainze 1990 metais. Bet prie gausaus šio autorio kūrybos palikimo bus pridėti dar 2 įdomūs tekstai. Abiejų pamokslų pasakytų kelių dienų atstumų tema pirmosios Samuelio knygos 28 skyrius. Jame pasakojama apie Saulių, kuris sunkaus mūšio išvakarėse išsigandęs kreipiasi į Dievą, bet jo atsako neišgirsta. Tada keliauja pas Endoro žynę ir prašo jos iškviesti Samuelio vėlę, kad išgirstų, kas jo laukia, ką jį ir padaro. Nors prieš tai Saulius pats buvo susidorojęs su visais burtininkais ar juos išvies. Kaipgi žinė galėjo iškviesti pranašo vėlę? Ar jos galios konkuruoja su Dievo gale? Gal Dievas leido iškviesti Samuelio vėlę, kad perduotų žinę Sauliui? Gal burtininkė apgavo Saulių? Šventasis Augustinas užduoda šiuos klausimus, pateikia kelias įžvalgas, palieka laiko jo pirmojo pamokslo klausytojams patiems pagalvoti, po to pateikia savo atsakymą antrajame pamoksle. Anot Würzburgo lotinisto, tai tipiškas Šventojo Augustino didaktikos ir retorikos, patvirtinantis jo autorystę metodas. Pateikti savo klausytojui įvairias interpretacijas, susilaikyti nuo galutinių vertinimo, kad leistų klausytojui pačiam apmastyti temą. Augustino autorystė patvirtina ir stilius, humoras, formuluotės. Tokia išvada pasiekta po 2025 metų surengto vasaros darbinio seminaro Vienoje, kur susirinko dar 20 kitų lotinistų. Vieningai sutarta, kad tai nėra, būta tokiu atveju, klastotė. Visgi stebina, kad Šventojo Augustino pamokslai mus pasiekė 12 amžiaus rankraštyje. Kaip būtų buvę labiau tikėtina juos aptikti ankstyvesniuose, 8 ar 9 amžiaus manuskriptuose. Kristianas Tornau kelia hipotezę, kad jo tirtas rankraštis galėjo būti senesnio dokumento, saugoto Ameliungsborno cistersų abatijoje Žemutinės Saksonijos žemėje nuorašas. Senas šios abatijos katalogas mini vieno rankraščio antraštę ir turinio aprašą, atitinkantį dabartinį radinį. Deja, šios prielaidos nebegalima patvirtinti. Visa Ameliungsborno cistersų abatijos biblioteka buvo sudeginta 30 metų karo metu. Šis karas, galima priminti, vyko 1618-1648. Anot profesoriaus Tornau, kartu su kolegomis profesorė Dorotėja Weber ir profesoriumi Klemensu Veidmanu, šiuo metu jis rengia atrastų Šventojo Augustino pamokslų leidimą lotynų kalba su kritiniu ir istoriniu įvadu apie rankraščio autentiškumą bei atsiradimą, kurį tikimasi paskelbti 2027 metų pradžioje. Rugpjūčio 30-ąją minima tarptautinė dingusių asmenų diena Meksikoje nėra abstrakti, priešingai. Ji
primena didelę socialinę krašto žaizdą. Apie tūkstančius kasmet be žinios dingusius asmenis ir apie 100 tūkstančių jų šeimų narių nerimą.

yra 10 valstijų. Dauguma atvejų susiję su organizuotų nusikalstamų grupių vykdomų reketų prekybą žmonėmis, narkotikų platinimo, verbavimo į savo gretas ir liudytojų naikinimu. Labai dažnai dingimas be žinios reiškia egzekuciją ir anoniminį kapą nuošaliose vietose. Tėvų ar motinų, sūnų, dukterų ar brolių dingimas palieka skaudžias, dvasinės bei psichologinės žaizdas jų artimiesiems, šeimų nariams. Manoma, kad apie 160 tūkstančių nepilnamečių neteko savo tėvo ar motinos. Vieną dieną jie išėjo ir negrįžo. Pasekmės vaikams skaudžios, depresija, nerimas, mokyklos nebelankimas, izoliavimasis. Neretai dingusių asmenų šeimų pradeda vengti ir aplinkiniai, baimindamiesi, kad jos pateko į kažkino nemalonę. Šiame kontekste geriau suprantamas kardinolo Akviaro Reteso kvietimas parapijų bendruomenėms ir tikintiesiems prisiartinti pagal viešpatės pavyzdį prie kenčiančiųjų dėl dingusių be žinios asmenų šeimų suteikti, gydanti ir guodžianti artumą. Teisėsauka deja dažnai nėra pajėgi užkardyti tokių nusikaltimų, nubausti už juos ar bent surasti dingusiųjų be žinios kapus. Kartais tai labai rizikuodamos, vykdamos į pavojingas zonas ryštasi daryti dingusiųjų motinos. Tokios paieškos gali trukti daug laiko. Pasak Meksikos sostinės arkivyskupo, visose arkivyskupijos parapijose jų yra 420, per ateinančias savaites bus įrengtos taikos dėžutės. Dėžutės, kur saugiai ir anonimiškai galima palikti žinę apie dingusius asmenis. Tai jau padaryta kelių krašto biskupijų parapijose ir davė konkrečių rezultatų. Meksiko arkivyskupijoje gyvena per 6 milijonus asmenų, o Meksiko valstija pagal dingusiųjų skaičių viršijantį 9 tūkstančius yra trečia po Tamaulipaso ir Jalisko valstijų. Šių specialių pašto dėžučių negalės atidaryti nei parapijos klebonas, nei parapijos tikintieji. Tik specialiai paskirtas asmuo, kuris patikrins informaciją, kontaktuos artimuosius, imsis kitų žingsnių, kurie galbūt leis vienai par kitaip pasiekti vidinę taiką, užversti skaudų gyvenimo puslapį. Dvyliktojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti. Nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintųjų. Būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvu viešpatė, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą. Eik šalin šetone. Tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintėmis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs, te pasiema savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras. Kas pražudo gyvybę dėl manęs, ją atras. Kokia žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Ar kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę, nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje, su savo angelais ir tuomet atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Mąstyti kaip Dievas. Ar niekada nekilo mintis, kad Dievas ne visada elgiasi su mumis vienodai? Dažnai atrodo, kad vieną dieną Dievas laiko mūsų už rankos ir mūsų santykiai su juo klostosi puikiai. Kita diena susidaro įspūdis, kad jis mums nepadeda, tarsi tolsta nuo mūsų. Kažkiek panašiai Jėzus pasielgė su Petru, kuri iš pradžių paskelbė apaštalų vadovų ir mokytojo mylimiausių draugo, o netrukus pavadino šetonu ir Dievo plano priešininku. Iš esmės, tai nelabai skiriasi nuo to, kaip mes elgiamės viešpatės atžvilgiu. Vieną dieną gyvename džiaugdamiesi, kad esame krikščionis ir tikime juo. Skelbėme, kad jis Dievo sūnus ir mūsų gyvenimo viešpats. Kita diena skundžiamės, reikalaudami, kad jis elgtųsi pagal

0: mūsų valią. Tai visai priešinga tam, ką sakome Tėve mūsų maldoje. Mes elgiamės lygiai taip pat, kaip pasielgė Petras, kuris entuziastingai pripažino Jėzų Mesiju, bet netrukus pasivadinęs nuošaliau bardamas jį pareiškė nesutinka su jo kaip Mesijo elgesiu. Petras pasikvietė Jėzų nuošaliau, žinoma, kad kiti negirdėtų, galbūt bijodamas visų akivaizdoje išsakyti tai, ką iš tikrųjų galvoja. Todėl Petro poelgis atrodo slaptas, klastingas. Lygiai toks, kaip elgiasi velnias. Jėzus tai supranta ir iš karto jį demaskuoja. Neturėtume įsivaizduoti, kad šis Petro elgesys sumenkina jo asmenybę. Nemanau, kad toks būtų buvęs evangelisto Mato ketinimas, kuris veikiausiai tiesiog norėjo mums padėti suprasti vieną dalyką. Būtent, kad dažnai mes ir Dievas esame skirtingose pozicijose. Einame lygiai grečiais keliais. Keliaujame tuo pačiu keliu, bet nesusitinkame. Galbūt taip yra todėl, kad skirtingai žiūrime į mus supančius dalykus. Galbūt todėl, kad, kaip Jėzus sako Petrui, mastume ne pagal Dievo, o žmonių mintis. Pagaliau tai savaime suprantama. Juk esame žmonės ir negalime tikėtis, kad mūsų mąstysena atitrūktų nuo mūsų reikalų. Juk tai reikštų, kad neigiame savo esmę ir savo prigimtį. Bet Dievas masto kitaip nei mes. Šiandien jis nori mums paaiškinti, kad jo svajonėje apie žmoniją yra numatyta, kad ir žmonės, bent jau kartais, mąstytų taip kaip jis. Dievas turi pakankamai priemonių, kad galėtume įsijausti jo mintis ir jas priimti kaip savas. Šio sekmadienio mišių žodžio liturgija mums pateikė tris tokias priemonės, po vieną kiekvienam skaitiniui. Pirmame skaitinyje pranašas Jeremijas kalba apie savo susitikimą su Dievu, kaip apie skausmingą, sunkią patirtį, nuo kurios jis nekartą buvo linkęs pabėgti, nes pavargo skelbti žmonėms nemalonu ir sunkiai priimtina žodį, Dievo žodį, kuris jam teikia tik nepatogumo. Tačiau susidūrę su savo noru palikti Dievą, jis jaučia, kad negali be jo apsieiti. Savo viduje jaučia tarsi degančių ugnį, įstrigusią jo kauluose, kurios neįmanoma sulaikyti. Jis jaučia pasinaudodamas jo paties stipriu posakiu, kad Dievas jį suviliojo. Tačiau kartais Dievas pasitelkia kitą metodą – paraginimą, kaip antrajame skaitinyje mums sako apaštalas Paulius savo laiške rumiečiams. Dievo gailestingumas, kurį jis savo gyvenime patyrė, tiesiogiai ragina mus pakeisti savo gyvenimą, paversti jį Dievui priimtina auka. Visų pirma, jis ragina mus keisti savo mąstyseną, kad galėtume atpažinti Dievo valią, tai kas gera, jam priimtina ir tobula. Iš tiesų niekada netrūksta akimirkų, kai viešpats priekaištauja mums už tai, kad negyvename pagal Dievo mintį. Todėl išganytojas, kaip ir Petrui nurodo, mums skirta vieta atsistoti už jo, sekti juo, kaip geriems mokiniams, laikantis ne savo, o Dievo mąstysenos. Mes norime turėti šalia savęs Mesiją, Kristų, gyvojo Dievo sūnų, nemirtingą ir triumfuojantį prieš savo priešus, tokį, kokiam niekada negali nutikti nieko blogo. O Dievas į viską žiūri taip. Mesijas yra gyvojo Dievo sūnus, bet taip pat žmogaus sūnus, kenčiančio žmonijos sūnus, su kuria jis nusprendė dalytis viskuo, net kryžiumi, kančia ir mirtimi, vieninteliu keliu vedančiu į prisikėlimų šlovę. Šios dienos Evangelijos atsakymas yra griežtas, trumpas, bet labai aiškus. Jėzus siūlydamas eiti su juo, tiksliau paskui jį, primena būtinybę priimti kryžių. Tikrasis gyvenimas pagal Dievo valią yra kaip meilė. Ji įgyji, ji dovanoji, ji atiduodi, ji išvaistai dėl to, kas tikrai to verta. O argi pasaulyje yra kas nors vertingesnio už Dievą?
1: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Per Rusijos drono ataką Kyjeve sužeisti mažiausiai 3 žmonės, o keliose sostinės rajonuose gelbėtojai mėgina sutvarkyti atakų padarytą žalą. Apie tai skelbia valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamo namo 2 ir 5 aukštuose. Čia kilo gaisras. Dar du gaisrai gesinami po rusų pajėgų atakų negyvenamame ir administracinėme pastatuose. Rusijai pastarosiomis paromis intensyviai ir ilgais periodais atakuojant Ukrainą, šalies vyriausybė planuoja peržiūrėti komendanto valandą ir prieigą prie operatyvinės informacijos apie oro grėsmes. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume nepritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam nepritariančiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodė, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkai, tiek oponentai. Islandijoje balsavimo teisė turi 270 tūkstančių žmonių, tačiau informacijos apie rinkėjų aktyvumą kol kas nėra. Balsavimas už būtų sveikintinas Briuselyje, nes kai kurie pareigūnai Islandiją laiko mažai rizikinga šalimi, kuri gali padėti sumažinti skepticizmą bendrijos plėtros atžvilgių, o jos strateginė padėti suteikia patrauklumo, augant dėmesio dėl Arkties saugumo. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai toliau ieško kone 3 tūkstančių dingusiųjų po to, kai milžiniška vandens ir nuošliaužų siena nušlavė Himalajus, pasiglemždama ištisus kaimus. Abiejų šalių negalutiniais duomenėmis žuvusių skaičius siekia 691, pranešama, kad kai kurie žuvusieji galėjo būti nunešti pasroviui iki Indijos. Gelbėtojams nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip pranešama, upės rautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teigimu nelaimė sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialių šaldiklių aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms grėsia epidemijų pavojus. Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų, kovojant su klimato kaita, teikdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusių nuo kylančios temperatūros. Po audros praėjus savaitėjai, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklų iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie 3 kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir 2 kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojama. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Dėl audros padarinių vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybė žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasakau Dronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipiasi į organizacijos pagalbos centrus.
3: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
1: Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje 100-metį. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 7:05.
4: In
0: Intermezzo. LRT klasika.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8, čia Paulius Šironas. Portalas Axios, remdamasi savo šaltiniais, praneša, kad Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas per savo vizitą Maskvoje šią savaitę pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Vladimiro Zelenskio ir Vladimiro Putino, siekiant užbaigti karą. Kaip pažymi leidinys, tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Kiek anksčiau leidinys New York Times pranešė, kad Ratklifas Maskvos pareigūnams niūriai įvertino karo padėtį ir ragino Rusiją sudaryti susitarimą, kol situacija nepablogės. Kaip pažymė analitikai, nors Rusija susiduria su vis didesniais sunkumais, jos pajėgos fronte žengia lėčiau, karo išlaidos auga, o Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai vis dažniau pasiekia Rusijos teritoriją. Tačiau Putinas nerodo pasiryžimo atsisakyti karo. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai itin skeptiškai vertina Putino ketinimus ir teigia, kad Rusija planuoja eskaluoti karą. Pirminiai duomenys rodo, kad Islandai referendume nepritarė, jog šalies vyriausybė atnaujintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau šie rezultatai yra itin trapūs, nes tam nepritarinčiųjų stovykla kol kas gauna 51%. Apklausos taip pat rodė, kad labai panašaus palaikymo sulauks tiek šalininkai, tiek oponentai. Nepalą sukrėtusio milžiniško potvynio aukų skaičius išaugo iki 734, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais, tarp jų ir lietuvė. Gelbėtojai tęsė žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip pranešama, upės rautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teigimu nelaimė sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms grėsia epidemijų pavojus. Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų kovojant su klimato kaita, teikdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusi nuo kylančios temperatūros. Po audros praėjus savaitė Lietuvoje, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juotkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie trys kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir du kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Sako energijos skirstimo operatorius atstovė Rasa Juotkienė. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pastaraisiais metais stipriai padaugėjus dienos chirurgijos paslaugų stebimas išaugęs kojų venų operacijų skaičius. Pasak ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendoriaus, kojų venos dažniau operuojamos ir dėl to, kad nuo kitų metų valstybė nebekompensuos pradinių stadijų kojų venų operacijų.
3: Pernai metais buvo 14% augimas, šiemet dar 9, 190 tūkstančių operacijų, venų chirurgija tame sudaro 20 tūkstančių. Prieš įsigaliojant nuo sausio mėnesio griežtesnėms indikacijoms yra bandoma padaryti vieną kitą ir kosmetinę operaciją.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Numatoma nauja kojų venų operavimo reglamentą kritikuoja Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Jo teigimu, kojų venų operacijas reikia atlikti kuo greičiau.
4: Dabartinis reglamentavimas, jisai reglamentavo, kad galima operuotis nuo pirmos stadijos. Žmogus nenori sulaukti ketvirtos stadijos ar penktos stadijos. Gan ne kosmetinė, tai yra rimta liga su savo komplikacijom, kuri turi savo stadijas ir kuri baigtis gali labai liūdnai. Bet tikime susitikimu su naujoju ministru, na ir tą poziciją padėlioti truputėlį kitaip, kad žmonėms išliktų prieinamumas.
1: Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Laikas kultūrai. Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
6: Mohikanai.
5: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
7: Mano yra tokių fotografijų, kur aš tuos atspaudus, kai kurios tikrai labai gerus, esu dovanojęs. Bet kai ko negaliu dovanoti, ypatingai va tų paskutinių intimiųjų, ypač tolių vaizdai, tai yra, nu, man kaip malda tokia. Ir tie žolynai paskutiniai, reminiscencijos taip pat, norėjo nupirkti visą kolekciją žolynų Pietų Korėjos direktoriai. Sakau, žinot, negaliu parduoti. Sako, bet matot, pas mus atvažiuoja iš viso pasaulio. Sakau, jeigu aš parduosiu, aš liksiu labai neturtingas, kad aš nebeturiu tų brangiausių dalykų. O dėl to pasaulio, sakau, madam, bet pas mus dabar irgi atvažiuoja iš viso pasaulio jau.
5: Yra fotografų, kurie fotografuoja žmonės. Yra tokių, kurie fotografuoja miestus, peizažus, įvykius. O yra tokių, kurie rodos fotografuoja patį laiką. Toks yra Algimantas Kunčius, vienas ryškiausių Lietuvos fotografijos mokyklą formavusios kartos menininkų, fotografas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Algimantas Kunčius gimė 1939 metais Pakruoje, studijavo teisę, vėliau muzikos pedagogiką, puikiai grojo akordeonu. Tačiau jau studijuodamas pradėjo fotografuoti ir įsidarbino fotoreporteriu leidiniuose Literatūra ir menas, vėliau Kultūros barai. Kūrybinės veiklos atskaitos tašku turbūt galima laikyti 1968 metus, kai 4 fotografų darbai buvo eksponuoti pirmojoje parodoje Vilniaus dailės muziejuje. O 69 metais Algimantas Kunčius dalyvavo garsiojoje 9 Lietuvos fotografų parodoje Maskvoje. Būtent tada prabilta apie Lietuvos fotografijos mokyklą ir gimsta idėja steigti Lietuvos fotografijos meno draugiją. Ryškiausia Algimanto Kunčiaus nuotraukų ciklai – tai sekmadieniai, tai yra kaimo šventadieniai, Palangos poilsiautojų vaizdai cikle prie jūros, daugelį metų fotografuotos Vilniaus gatvės, reminiscencijos, tolių vaizdai. Susituokę su garsaus dailininko Antano Gudaičio dukra Eglė, Algimantas fiksavo daugybę šeimos gyvenimo akimirkų, dailininko kūrybos momentų, daug filmavo. Ilgus metus šeima kovojo, kad garsiojo arsininko testamentas būtų įvykdytas ir įsteigta Gudaičio galerija. Dabar darbą tęsia anūkė Algė Gudaitytė. Susitikti pokalbiui sutarėme senajame šeimos bute, kuriame mirus žmonai Algimantas Kunčius gyvena jau vienas. Visas didžiulis stalas buvo nuklotas albumais, knygomis, žurnalais, ant lentynų stovėjo seniai spūdingi fotoaparatai, didžiuliai objektyvai. Pasieniui išsirikiavo įrėmintos nuotraukos. Sunku papasakoti, kai negali parodyti vaizdo, apie kurį kalbi, iš karto išsakė savo nerimą dėl įrašo. Tačiau turiu daug istorijų, pridūrė. Ir pirmiausia, tai žmonių istorijos, žmonių, kurių nuotraukos sugulė į albumą Susitikimai praeitame šimtmetyje, keli šimtai nuotraukų nuo 1963 iki 2000 metų. Nežinau, ar atsitiktinai, bet Algimantas Kunčius atsiverčia būtent šį albumą ir pradeda savo džiazuojantį pasakojimą.
7: Tas man labai mielas momentas, nes jis yra knygui.
8: Aha.
7: Ir dabar ta knyga dar man pasidarė tokia.
8: Bet tai jūs dabar, apie kurią knygą kalbat, apie susitikimai praeitame šimtmetyje? Ne?
7: Taip, tai būtinai dėl to, kad nu tikrai tai yra praeitas šimtmetis. Ir va tokios istorijos. Ir labai, labai daug man tas duodat buvo Vėlinis, kaip tik amžinatilsi mano žmonos Eglės Kunčiuvienės Gudaitytės nevyko didelis toks pergyvenimas. Na, kaip dabar aplankyti ir tuos kalnerius. Tuomet aš, štai mano čia jos fotografijas, ta, kuri jaunystės, pirmoji fotografija, kur fotografavau Gudaičio dirbti.
8: O čia jau,
7: taip, taip, mano čia 65 metai, va, ir išliko objektyvas, su kuriuo fotografavau 65 metų. Aš turiu labai daug apie tuos instrumentus sakyti, kuriam niekas nerūpi kol kas. Tai va taip, tai užsidegiau žvakę, atsiverčiau tą knygą ir pradėjau. Nuo Kipro Petrausko, nuo kitų, nes su visais buvo bendrauta. Tai nebuvo taip užbėgi, labai retai kur pikst. kas jie bebūtų, nesvarbu, apie ką jie galvotų, jie man buvo tie žmonės, kurie nugyvenę daugiau negu aš, ir aš jaučiu jiems visų pirma didžiulę pagarbą ir lenkiuosi prieš juos. Ar jis ten buvo komunistas, ne komunistas, man jisai nesvarbu. Čia vat, matysime ant stalo labai daug tokių keistų dalykų, šalia Martinaičio yra ir Maldonis, ir kiti mano paskutiniai džiaugsmai buvo tai tie viršeliai. Tai štai, tai ta knyga man yra labai svarbi. Dėl to, kad ta paroda, tai yra mano pasiryžimas buvo. Ta dalyka labai inspiravo mano irgi labai sena pažįstama, Onutė Butkutė, kuri visą gyvenimą su mano archyvais dirbo. Ir dirbo muziejai tuo metu ir inspiravo, kad aš viską tą dovanočiau. Ir jos sudarimas ir paroda buvo didelė. Praktiškai ta knyga yra tos parodos katalogas. Ten tarp kitko visi buvo originalai. Autoriniai atspaudai, tai kas ateidavo, įsižiūrėjo. Aš fotografijas darau vietoj pats ir aš jų netiražuoju. Aš negaliu dauginti jų, tai čia bus kas kita. Nes negatyvų yra virš 80 tūkstančių. Didžiulis dalykas. Inspiravo daug mano kolegų. Ir Žvirgždas darė taip, Rimtas Dichavičius jau. Jau Antanas pradėjo galvoti apie tai. Amžinatilsi Romukas Rakauskas. Jis tada labai negalavo. Tu labai daug rašytojų fotografavo, jų gimtinę su tėvais. Ką tau Eglė darys su jų? Nu, apie dukrą kalbų. Bet tos nepavyko. Kur aš visus tos negatyvus kultūrą, kam aš paliksiu? Tai bent dabar gali daug kas naudotis. Ant to stalo jūs matot, kiek priklota, aš specialiai jums, kad mintis galėtų nukrypti, kiek kas naudojasi. Tai man tai buvo ir yra didžiulis džiaugsmas. Tai yra atpildas. Ne tie užsienio salonai, kuriuose aš turėjau dauginti, bet šitas, kad išlieka visur. Nepaprastai džiaugiuosi ir kad dar eina, tai yra žurnalas Legendos. Tai yra profesionalai super. Kiti sako, a, čia kirpikloms, liaukitės. Dabar nei kultūros barai nieks nedaro. Puikus dizaineriai.

0: spauda nuostabi, lengvas popieriukas superinis. Jo, parodysiu, 70 metai, Švėgžda, žiūrėkite. O Apanavičiūtė, Gražina, Dievulėlė, taigi čia yra metropoliten ir skalos lygio. Toliau, pažiūrėkite, nu, garsusis GTC, koks momentas. Taigi čia improvizacija jų. Aš sekdavau, kaip improvizuoja žmonės, kaip jie jaučiasi, kai aš sakau, fotografuosiu. O Tarasovas, taigi nuostabus improvizacija, jis taiga padarė tokį judesį, nusilenkė. Ir kaip gerai viską susikomponavo.
1: O Algimantai, o kiek jūsų kaip fotografo improvizacijos, jūs tiesiog gaudydavo tą akimirką? Nes jūsų nėra sustatytų.
0: Ne, labai retai, labai retai. Pavyzdžiui, Mieželaitį fotografuoju. Labai smagu, kai žmogus žiūri tiesiai. Sakau, žinot, mes dabar taip sėdim, žiūrim, sakau, tai taip ir sėdėkim. Tik tiek te pasakiau. Fotografavo tik veidą ir kad akis. Galvojot, aš turiu matyti jo akis, kad jis žiūrėtų giliai. Bet aš neprašau šito.
1: Bet kaip va to pasiekti? Jūsų šitoj knygo yra, pavyzdžiui, fantastiškas Monikos Mironaitės portretas. Arba Marcelijus Martin...
0: Dar tokia, kuri turėjo žavėsio dar.
1: Ir žmogus masto apie kažką. Atrodo, kad jūsų su tuo fotoaparatu net nėra šalia. Vat kaip jūs to pasiekdavo?
0: Nieko aš visai nesiekiau. Aš taip elgdavausi. Toks būdas. O tas betarpiškumas... Daug dalykų yra įspūdingų portretavime, bet tai jie yra jau studijiniai, galingi, ką čia kalbėti. Jie daro iš to produktą, fotoproduktą. Bet aš jums parodysiu, kas mane labiausiai inspiravo betarpiškumą. Henri Cartier-Bresson. Atsitiko irgi tokia istorija, kad atnešė į kultūros barus, amžinatilsį Churginas savo kinui, žurnalas toks šveicaro kieno du. Štai yra portfolio, vadinasi, Henri Cartier-Bresson. Va, žiūrėkite, kaip viskas paprasta. Ir čia ta mažoji Leica, su ją irgi čia labai daug fotografavau, turėdamas su savim neglumini žmogaus. Tai man ta Leica leido daug kur. Prašau, kiek čia yra betarpiškumo. Kiek pustonių. Viskas piešinys ir tonalikai. Tai aš taip nufotografavau čia kaiminystėje, jam žinatės gyvena Augustinas Gricius. Taip pat to lygiai panašiai. Tai ne dėl to, kad kartoti, bet kad štai va, tokiam stiliui, tai man Bresonas inspiravo tai, kad aš galiu labai paprastai, lengvai viską fotografuoti. Paskui ta instrumentika kito. Ta Leica buvo tai, kad tu negazdindavai žmonių. Bet štai, va, štai tas objektyvas blizgantis rusiškas yra iš kalnų kristalo, man Mockus amžinatilsį sakydavo, Eglė fotografuota, Gražina fotografuota. Ir kas dar fotografuota? Visa istorija Aldona Dvarionaitė. Toks taisyklingumas, neprašiau negu Aušros vartų Madonos. Bet kokia istorija, 65 metai buvo, aš tuo metu jau literatūrą ir minėt, pusrusį sėdėjau. Ten atskira istorija apie tą pusrusį, jau iki anekdotų, dabar tualetai visi. Ir Aldona Matkaimynė čia buvo ir Vilniuje, ir mes abudu vienmečiai su ją. Paskambino, sako, Algi, man reikia, kad nufotografuotum mano, ar nežinia, atsimenu, ar būsimo vyro, Ježi Koženevski, reprodukciją padarytų jo fotografijas. Ir žiūrėkite, kokia čia fotosesija išėjo. Matot, kokia įdomybė yra. Prieš šviesą labai įdomiai minkštėja, keičiasi. Mes gerokai tada pasėdėjom, pabendravom. Pirmoji fotosesija ir tas objektyvas išliko. Ir kai mano buvo didelė paroda, nacionaliniai galerijoje šitą visą fotosesiją mažam ekrane vyko. Ir paprašiau Gedgaudo, davė turi gerą Aldonos įrašą, Šopeną. Kiek ten žmonių žiūrėdavo, atsistoja. Dėl to... Reikia nebijoti, kad išliktų kuo daugiau.

0: Algimanto Kunčiaus archyvas tai ne tik tūkstančiai kadrų, tai šimtai susitikimų, istorijų ir daugybė valandų bendravimo. Albume susitikimai praeitame šimtmetyje 20-ojo amžiaus mūsų kultūros grandai. Jaunutė Mūza Rubackytė su mamos mėgstu mėgstiniu, Arnas Rosenas ar Vaiva Mainelytė sceniniais drabužiais. Veidrodėje atsispindinti Irena Milkevičiūtė, kuri pasirodo tuo metu laukėsi asmik. Įspūdingos Vaclovo Daunoro nuotraukos. Ir yra portretai, kuriuose atrodo atsiskleidžia pati giliausia fotografuojamo žmogaus esmė, akimirka, kurioje telpa visas gyvenimas. Bet ir tai nebuvo ilgiausiai studijoje derintas vaizdas, sako Algimantas Kunčius.
1: Niekada štatyvo nenaudoju.
2: Niekada?
1: Niekada, tik tai fotografuojant Gudaičio paveikslą. Niekada. O čia atskira istorija, kaip aš fotografavau Svetoslavą Richterį, tai čia buvo unikalus dalykas. Ir man reikėjo viršelį literatūrą, man 64 metais, pačiam stiprume. Tai džiaugiuosi, kad aš jo koncerte buvau filharmonijoje ir pirmą dalį neįmanoma fotografuoti, grojant. Ne, tai yra nonsensas, tai yra garsas. Galima rasti įspūdingą išraišką, taip kaip ir dirigentą. Bet tai nėra garsas. Tai aš galvoju, man reikia susikaupimo kažkokio, kaip aš tą padarysiu. Nevelnio balkonės ir niekur negaliu. Jaunas buvo 64 metai, tai kiek man buvo, 25 metai. Leidau savo paprašyti troj daly, kad aš sėdėčiau parterį tarp eilių ir pastatytų papildomą kėdę, kad man nieks neužstotų. Ir aš turėjau tokį ilgą rusišką vamzdį, dabar aš jau nežinau, bet aš noriu padaryti vienos fotografijos parodą kada nors ir parodyti visą tą istoriją. 300 mm objektyvas, toks pat blizgantis, galingas. Aš tada buvau stiprus berniukas, dabar tai jau tiek. Tai aš įrėmiau gerai, atsisėdau ir štai koks momentas. Richteris baigia kūrinį, jau greit prasideda plojimai, bet numeta rankas ir taip atsilošia. Atpalaiduoja iš pečių rankas. Ir pasidaro toks profilis, dabar galvoju, kokie galima padaryti vienos fotografijos parodą su tuo aparatu, su viską ir visą istoriją ir tą fotografiją išdidinti.
2: Labai įdomi idėja, tikrai.
1: Tai va, čia jums pirmai pasakoju į viešumą.
2: Taigi, Vienas Algimantai, aš čia noriu įsiterpti. Tai, ką jūs pasakojate dabar apie Richterį, yra viena nuotrauka Jono Aleksos šitam albume. Jisai ten pakėlęs rankas diriguoja. Irgi gaudyt taip ilgai?
1: Stebėjau, bet stengiausi surasti momentą, kuomet orkestro būna kažkoks dinaminis pakilimas, forte koks nors. Šiek tiek nedaug matosi tų fono, ne tiek daug susirinko. Jis tik buvo parvažiavęs iš studijų Peterburge, tas pirmas koncertas. Atrodė, nu ką čia toks berniukas, ar ne, 25 metai. Bet prašau, kas iš tų berniukų išėjo. Labai gerai sutardėms, be galo įdomu bendrauti. Nu, žinoma, aš turėjau, kadangi teko muzikos šiek tiek pedagoginiam, apie pusmetį buvau pas Hermaną Perlšteiną, tai man buvo toks kaifas, jo, bet paskui aš apkurtau. Visai rimtai po pusmečio tik išgyjau. Jis man sako, tu turi gerą klausą, sako. Aš žinau, sako maestro, bet aš norėjau turėti absoliučią matomą. Ateik pas mane į žoliuką, duosiu pačiu mažiausiu, kai tik atveda, padėti atrinkti. Net toks pasiūlymas buvo. Labai malonu visai buvo. Bet nukrypau.
2: Bet man įdomu, vat, Algimantai, kiek jums muzika daro įtaką fotografuojant? Nes aš gal pasakysiu tokią šventvagišką mintį, nes jūs tarsi muzikuojate fotografijoje.
1: Ne, jūs man pasakėt ne komplimentą, bet paglosit kažką vidui giliai. Tas visą laiką yra. Aš negaliu atsitokėti nuo šito. Sūnus, vat, jau filharmonijoje Jonas trombonu. Kai ateina, mes analizuojam dirigavimą, partitūras, instrumentuotę, kas kaip traktuoja, koks dirigentas. Nepaprastai įdomu, aš visą laiką to gyvenau. O muzikinis, nu, ne kukliai, bet pasakysiu, irgi labai rimtai vadinamas lengvasis žanras – akordeonas. Nu, akordeonas, tai man dievaitis buvo Ločeris. Fenomenas, unikumas, vunderkindas, kas tik nori. Tai dabar tai pas mus akordeonininkų bumas. Jau kai pradeda varyti visi Vivaldį ir Bachą, tai atsiprašau, gali būti virtuozai. Tai yra tas pats, kaip ekvilibristika darai. Bet akordeonas, tai yra šitie šanson visi, tai yra atmosfera, tai yra dvasinė atmosfera, visai kita, o Jėzau, Jėzau, Ločerė kokia yra, Šabaniauskas.

0: tai buvo atskira kalba su Žabaniausku, visa istorija. Lošvės gyveno čia netoliese, Lukiškių aikštės. Ir aš praeinant jį susitikau, jis sėdėjo ant suolelio. Kaip tik pakilo eiti ir aš ėjau į žvėryno dirbtuvę. O, ir mes tada pradėjome eiti ir tas prisidėjo Kauno atsiminimai. Dieve, aš Kauno muzikantų pažinojau ir su kai kuriais Tiškaus muzikantais, būdamas gimnazistas, tokiam dzendobri, tokiam ansamblėje sugrojęs. Aš sakau, jūs mano kumiras, aš eisiu paskui, sakau, bet einam kaip tik pro mano dirbtuvę. Sakau, maestro, ten yra legendinis Neringos akordeonas. Pirmas instrumentas, kurio Neringoje pradėjo groti. Tai čia istorija atskira. Tai va, tai nusivežiau ir jisai užsikabino, aš tą nuotrauką įdėjau su Neringos akordeonu. Tai mūsų tokia pažintis. Tarp kitko, man labai gerai sekėsi.
1: Gal gaila, kad nepasirinkot muzikos profesiją?
0: No, čia tas labai dažnas dalykas. O, no, ne. Muzikos profesija yra viduj. Tas muzikos poreikis ir kad tau muzika būtų su tavim. Bet kokia muzika.

0: Skambant Algirdo Ločerio akordeonui, mes ir toliau kalbame su fotomenininku Algimantu Kunčiumi. Ir toliau apie muziką.
1: Demokratinė Vokietija buvau, kai Švėgždą lankiau ir kai parodą buvo Münchene, tai ten gavau visą Malerio, Gustavo Malerio plokštelį. Man buvo toks atradimas. Maleris man po šiai dieną yra, aš nekau, mėgiamiausias ar ne, tai yra išskirtinis to, kad jis iš žemės bet kokio lopinėlio ar civilizuoto, ar instrumentika ir orkestruotė ir sąskambė yra unikalus. Bet kodėl aš tą kalbu? Einu sykį, susitinku Donatą Katkų. Nu, irgi seni pažįstami, eina toks guvus, tuo metu jis kaip tik buvo pamišęs ir nepamišęs, grojo ar sonatą altui solo Osvaldo Balakausko, kurį gerai pažinau, su kurio pedagoginė muzikos fakultete. Matot, tiesiog tvinsti.
2: Jūs turbūt visus pažinojot kultūros žmonės Lietuvoje.
1: Visų ne, o kaip tik čia visų ir nėra. Tik tuos, su kuriais susitikdavau. Tai apie Katkų. Sakau, Donatai, aš taip džiaugiuosi, sakau, parsivežiau iš Vokietijos visą Malerį. Ha, eklektika. Donatai, sakau, rūpų smiltai, tu toks profesionalas, tu taip kalbi apie Malerį. Tiesinys toks, nacionaliniai galerijoje, tai rodo filmą Meninikai. Mes ten prisiplepam daug ir, kaip pasižiūri, yra surinkta daug visokios medžiagos. Ir jis sako, klausyk, kokį foną duot? Sakau, aš pasakysiu, imkit Malerį. O Malerį yra penktos simfonijos adažieto. Nu, tai čia yra irgi maldų malda ir ta ra ra ra ra ra. O jėza, ten. Tai nuostabus dalykas. Ir štai jie yra, padaro tą įrašą ir rodo tą filmą. Po to Furšetas daug susirinkė ir Donatas Katkus irgi prieina. Sako, klausyk, bet įdomu žiūrėtas, jūs tiek daug šneki apie muziką, sako, ir tokią gerą muziką uždėjai. Sako, Donatai, Malerį uždėjo. Malerį. Tokie smagus kalambūrai. Tai yra mūsų gyvenimas, jis vis pilnas tokių dalykų.
2: O kiek jūs istorijų apskritai prisimenat? Aš dabar sėdžiu ir tiesiog amo netekus. Paklausiau, pavyzdžiui, apie Aleksos fotografiją. Jūs iškart pasakojot istoriją. Pats sakėt, 80 tūkstančių negatyvų. Ar jūs daugelio nuotraukų prisimenat istorijas?
1: Matot, jūs sakot nuotraukų. Ne nuotraukų, o susitikimų su tais žmonėmis. Džiaugiuosi tuo paskutiniu metu, kad daug kas naudojo viršeliams. Paskutinis džiaugsmas yra Donata Mitaitė išleido apie Maldonį knygą. Man patiko jie. Jie buvo inteligentai viduj, labai gilus, labai išgyvenantis situaciją, bet turintis veikti tam laike, žino, kas jie yra. Ir dėl to būdavo daug opozicinių ir man tas buvo labai žinoma. Ir pavyzdžiui, yra dvi knygos, va, Gėda, ir tai jie atrodo opoziciniai, bet irgi buvo sąsajų. Abe Marcelijus, čia universitete, kai dėstė. Tiek daug su jo būta, dieve tu mano. Kitas brangus portretas, o šitas man.
2: Šitas labai gražus, toks susimąstęs.
1: Nepaprastas jo. Ir matot, čia egzistuoja dar tokie dalykai. Labai gerai pastebėjęs Ernestas Parulskis. Nu, čia leidžiu savo pabrėžti. Sako, įžymioji Kunčiaus diagonalė, teisybė. Visur yra diagonalės, iš tų diagonalės, tu sukonstruoji, laikosi visas vaizdas. Kur ta, kodėl tą ieškau savo Palangos, nuo tilto fotografuota į apačią, kaimiečiai subrydė, vaikai laksto, iš trikampių susidaro konstrukcija. Visur gali suvesti trikampius, struktūra kristalinė. Kiekvienas mes jaučiam struktūrą. Žiūrint, kiek jinai mums reikalinga, ar pusiausiai einant, ar čiuožiant, ar plaukiant, ar kalbant. O kalbant, tai aš jos neturiu, tos pusiausiai. O šiaip, kaip fotografas, aš esu poliinstrumentalistas. Ir žanrai taip pat, niekas neuždaro mane vienam žanrį, nes man neįdomu pasidaro. Neišvengiamos klišės, bet, nu, ką darysi, bet paskutinis mano džiaugsmas, ne paskutinis, vienas iš paskutiniųjų, ta labai mažai kas supranta, fotorefleksijos, aš vadinu mano komiksai tie visi. Visą prospektą fotografavau, kai buvo rekonstrukcija. Niekas neužsakinėjo, nereikia. Tada man labai padėjo šitos skaitmaninės dvi kameras ir plus dar 6-9 juosta, kur tik 8 kadrai. Fantastika. Žiūrėkite, čia yra visas kadras, kur akcentas. Vilnius dume, architektūriniai dalykai, kokia forma. koks atspindys, refleksija kokia. O tas žmogutis, kai jis sėdėjo, laukė atidarant prieš 10, pasidėjęs portfelį, kojos ištiesos, žiūrėkite diagonalę, kapitalinį. Tai yra, tai tau Dievo dovana. Ir aš galvoju, dievuliau, kaip man padaryti tą dalyką. Ir galvoju, kad tik tai man greičiau atsistot be štatyvo, bet kaip sustinkti labiau negu štatyvas. Jeigu jisai sulenks kojas, viskas, jeigu jis pasims tą portfelį, viskas, o jeigu nueis, tai yra šlius viskas. Tai matot, kokie dalykai būna. Ir tu nieko čia negalvojai niekada. Aš išėjau į tą terasą ir man buvo velniškai įdomu matyti visą tą aplinką. Tam atsideda teatras, amfiteatras, aš į teatrą nebevaikštau, nebenoriu vaidinimų. Dabar man viskas tiek vyksta veiksmo, toks teatrališkas gyvenimas mūsų. Tai kodėl ta spalva atsirado? Vien dėl to, kad spalva kaip dokumentas man yra. Spalva papildo mūsų aplinką, poveikis kitas. Psichologijos čia nėra, bet yra sociologija. Man tai buvo patieka. Aš jaučiausi, kad aš kažką vis tik tai darau naudingo. Ne tik tai savo gėlę. Tarp kitko apie gėlę, koks įdomus atvejis. Yra garsus darbas garsiojo vengrų kilmės Andre Kertiš. Vats vienas iš mylimiausių autorių. Jo yra tulpė garsioji. Vazonėlį nulinkusi tokia. O aš pasidariau tokią tulpę. Šitą tulpę, kokiam fone, kažkoks čia mūras, tokia visiems, tai nėra darželis, jinai nepaprasčiai čia daily yra. Kai mano paroda buvo per Kalėdas įsiklausimai, viena studentė sulygino su dama, su krenolinai, su lytėjimu, pojūčius įskyrė fotografiją žiūrint. Lytėjimas, žiūrėjimas, žiūrėdamas fotografiją, jam sukyla, o tokie dalykai egzistuoja. Jie turi išlikti. Ir žinot, kada čia ir kur fotografuota, labai įdomu. Kokiegi čia metai, 89 ten. Buvo pergalės diena, gegužės 9. Didžiulis paradas, užprūdyta, aš turėjau eiti dirbtuvę. Užkimštą nuo pat pradžioj, taip prasme. Tai aš nutarėjau eiti tada pro vakarų Europos ansamblį. Montvilas, kaip jis kieno ten.
2: Ai, Montvilos kvartalą tą.
1: O ten gyveno Kaukaitė. Čia fundamentas to pastato, kur Kaukaitė gyvena. Čia ta muzika kažkokia, triukšmas paradai eina. Ir aš randu tą tulpę ir vadinu mano vargšė tulpė Karalaitė. Man jim tokia brangi yra, nepaprastai. Įdomiausia tai, kad kai Kaukaitę filmavau, tas būtas toks, kad sieno veidrodžiai. Taip kaip Daunorui man. Fantastika. Su tą kamerą eini ir aš matau ir save, ir ją, ir mes seniai pažįstam. Ir jinai ateina, rengėsi vieną, pakeičia vieną tualetą, kitą atsineša visą virtuvėlę. Ir aš vėlgi nieko nesakau. Viską jin daro. Jin pati. Paskui Giedrė sakau, aš ėjau paskui tave. Sako, noriu užlipsi ant stogo. Balkoniukas ir ta suknelė, kurią ten ant metrų kažkokio tai tiulio, o tokio blizgančio. Lipa laiptais, eina tokiu balkonėliu ir stogas nuo žlunus. Nes jinai paskutiniam aukšte buvo. Jinai nusimeta šliures tokias ir basa pakelė tą savo brangiausią krinoliną ir ant stogo žiupt, atsistoja šalia kaminų ir iškelia rankas. Kaip šventoji kokia, kaip skristi.

0: Sėdėdami senajame Gudaičių ir Kunčių bute kalbėjome apie daugybę dalykų. Algimantas Kunčius vartė ant stalo sudėtas knygas, albumus, iš kurių tarsi pamojus stebuklų lazdelė iššokdavo pačios įvairiausios istorijos. O ir pati fotografija yra stebuklas, nes daugybė knygose gyvenančių žmonių šiandien jau ilsisi menininkų kalnelyje. Džiaugiuosi, kad savo archyvus atidaviau muziejui, vis kartojo Algimantas Kunčius. Imkite viską, naudokite. Nes kiekviena karta tarptų tūkstančių negatyvų atras vis kitus dalykus. Nes fotografija yra fenomenas.
1: Tas ir fenomenas yra nuostabus. Tai kaip Šliogeris yra fotosofija, ta šviesos išmintis. Dėka to, tu matai daug esminio, bet tokio fundamentalaus. Ir viską tą tu fiksuoji. Tai dabar yra ta technologija tokia, kad reikia džiaugtis. Tarp kitko, analoginės fotografijos atsirado poreikis, praradimas proceso. Kai tu fiksuoji bet ką, taip savo, atsiminimui. Bet jeigu tu jau eini uno vienas ir kažką nešiesi vidui ir segi ir stebi ir tave kažkas tai vedžioja iš aukštai iš toli. Aš, pavyzdžiui, išryškindavau vieną juostą ir iš karto čiumpu tą vietą, kur aš pajutau tą įgėlimą, kaip sako ten pagal tuos teoretikus. Nes apie tai daug šnekėdavo su Antanu Gudaičiu, su Surgailiu daug šnekėjama. Kaip jūs sako, padaro taip, kad viskas sutvarkyta. Ir aš kalbėdavau tokį elementarų dalyką, kai atrodo, sako, matot, aš esu judantis, galiu būti statiškas, bet aplinka, kai aš judu, irgi juda. Visi daiktai juda. Ką tu matai fotografuodamas? Fotografija atspausta, kartais daugia planė. Nu, kur portretas miesto, strytą, gatvės fotografija arba architektūra. Rodo. Ir aš sakydavau taip, o kai tu fotografavai, tu šitą matai, struktūros darymas.
2: O kas jums yra svarbiausia, kai jūs fotografuodavot ir fotografuojat?
1: Nieko nepridaryt savo.
2: Savo? Tai savo, kiekviena fotografija yra jūsų?
1: Nepridėti, ką matai ir fotografuoji. Čia ir Šliogerio buvo dėsnis. Žiūrėk, stebėk ir tylėk ir nesikišk. Viskas laikas ir erdvė pastoviai judantis ir pastovi kaita yra. Taip, aš tai čia pliurpiu, bet kaip yra Šliogerio apmastyta tas fenomenas stebėti, matyti, žiūrėti, vertinti, ką matai, įsigilinti į tai, ką matai ir ką ta šviesa daro su bet kuo. Bet šviesa bet kokį momentą paliečia savo to fenomenu. Ir tas fenomenas, kad ta filosofija turi pajausti, ar tautas egzistuoja ar neegzistuoja.

0: tikriausiai atpažįstate, skamba garsusis Gustavo Malerio adagieto iš penktosios simfonijos, mylimiausias Algimanto Kunčiaus kūrinys. Paties fotografo instrumentu, kuriuo jisai sugrojo Vilnių ir savąjį laiką, tapo fotoaparatas. Kaip tikras eruditas ir estetas išvelgė į miestą, fiksavo jo žmonės, senamiestį ir kylančius daugiabučius. Tai tarsi prilipo, tapo savotišką fotografo etikete, kurios jis nelabai ir mėgsta. Kaip sakė menininkas, brangiausiai jam yra intimieji kameriniai kadrai, kurie praėjusiais metais sugulė į labai jautrią parodą – įsiklausimai. Žolynai, debesis virš pievų, vienišas medis, vėlyvas saulės spindulys krentantis ant miško paklotės. Dabar reikia revizuoti, kas sukurta per gyvenimą. Prieš mūsų susitikimą sakė Algimantas Kunčius. Reikia peržiūrėti, ką verta palikti, o ko ne.
1: Matot, aš dabar pasikykau vienas pats savo, artimųjų nebėra. Taip, aš nebeturiu tikslų, kad kažką padaryti specialiai, o mane pradėjo slėgti. Tas archyvas tada pasakė Butkutė, duonok, taip ir įvyko. O dabar peržiūriu labai daug atspaudų, labai daug knygų, labai daug visko surinkta ir aparatūra beveik viską po fotografavau liko. Kai pasakai, kam kad yra likę objektyvai, su kuriais gali parodyti, ką fotografavai, nelabai kam įdomu. Pas mus nėra tokio idėjo, nes visi užsijėmė kažkokią tai biurokratinį suskaitmeninimą, sudėliojimą, kas reikalinga. Bet dabar rinkti dar iš besančių, ką nors, nu, kas pavyksta tą... Matot, aš nenoriu sureikšminti per daug mūsų, bet ta jaunystė buvo kaip ir visiems unikali. O mūsų tas judėjimas, neveltai sako, buvo, kaip Šliogeris sako, buvo kino, ta kompanija, vat, Žalakevičius, Žebriundas ten ir kiti, ir mūsų ta, ir tas judėjimas toks. Vadina tą fotografijos mokyklą, ar ne, aš tada dar viešai pasakiau, kad klausė manęs, kaip tą fotografijos mokyklą įsivaizduojate. Sako, nu, galiu įvaizdinti. Yra Rimšos vargo mokykla, tokia skulptūra, prie ratelio. Tai toks gyvenimas buvo, bet nieks neverkė ir nedėjavo. O kad reikėjo suktis, tai kažkaip išgyventi, grįžtant prie to, ką paliktai, atvykę iš kitur, jie truputį stebėsi. Mūsų Lietuvių kultūros institutė, tai iš Paryžietės atvedė, paskui dar buvo iš Pietų Korejos, direktorė su visa delegacija atėjo. Jie nurodo, kad jie vat, yra dar tokie iš tos kartos lygė. Antanas, aš, Dichavičius, Macijauskas, arba tas, kur sudarytojas knygų ir kuratorius, tas vokietis, kuris Antanui parodė dar. Kiek jis čia trejatas iki buvo su Česoniu. Truputį stebėsi, kad viskas pas tave yra. Nu, ne viskas, bet tas ir. Ir mano yra tokių fotografijų, kur aš tuos atspaudus, kai kurios tikrai labai gerus portretinis, žanrinis esu dovanojęs, bet kai ko negaliu dovanoti, ypatingai va, paskutinių intimiųjų kamerinių, kaip mano tas žanras buvo, kur pačio atspaudai arba šitą istoriją apie peizažų tą fotografiją. Kai aš juos atsispaudžiau, labai rinktiniai atspaudai. Ir dabar jie man unikalus, brangus, tokie, kad aš gal vieną kitą dublį turėjau, bet nedaugiau, ir aš niekur negaliu nei parduoti, niekur. Kodėl? Tai aš noriu kažkodėl, kad suprastu, ne savigarba kokia, bet kad Lietuvoje išliktų kažkas, tai iš tų sričių kažkas tikro, kaip sako, kas turi prekinę maistinę vertę, fotografinę vertę. Iš ko ta vertė, iš ko ją gali sudaryti, ir sumanimas, ir idėja, bet kitas, kas mums yra Treigys ir Trimakas, kas daro, kur autoriniai atspaudai daro. Bet vat, mano tie paskutiniai intimiai ir ypač tolių vaizdai, tai yra nu, man kaip malda tokia. Ir tie žolynai paskutiniai, reminiscencijos taip pat, norėjo nupirkti visą kolekciją žolynų Pietų Korejos tą direktorį. O čia prie to stalo sėdėjo, suskribelikė, keturios atlydėjo darbuotojas. Aš parodžiau to, sako, aš perku iš jūsų tą kolekciją. Sako, žinot, negaliu parduoti. Paminėjo, sako, jūsų kolega, va, ir parodą darysim, Antaną paminė. Sako, čia kitas dalykas. Jis tiražuoja, nes nori daug kur dalyvauti. Ir pats nespausdina, bet čia, sako, ne dėl to, kad menkinu jį, bet dėl to, kad reikia gerų atspaudų, kažkas turi padaryti. O man to negali padaryti. Mano buvo tokia netgi psichotechnika, aš turėjau suralęs būdą, kaip spausdinti, kad jis būtų vibracija šito atspaudo. Tai sakau, jie yra jau man vieninteliai tokie. Tai sakau, bet matot, pas mus atvažiuoja iš viso pasaulio, sako muziejų. Aš sakau, žinau, jūsų muziejus yra žinomas. Ir mes turim ir Bresoną, vat, ir jau ir Antaną. Ir sakau, matot, jeigu aš parduosiu, aš liksiu labai neturtingas. Kad aš nebeturiu tų brangiausių dalykų, kur aš noriu, kad liktų Lietuvoje. Sakau, o dėl to pasaulio, sakau, madam, bet pas mus dabar irgi atvažiuoja iš viso pasaulio jau. Ir aš nepretenduoju būti kaip koks Čiurlionis rodomas unikalus, bet yra dalykų, kuriuos pripažįsta, kad tai buvo. Žinovai yra, būtent drąsiai sakau, žydų tautybės nepaprastai tos dalykus gerai skiria.
0: Bet Algimantai, juk fotografai dažnai daro tiražą, kad ir nedidelį, bet keletą nuotraukų bent jau. O kodėl jūs vienetinės tik tai darot?
1: Ne, tai aš darau dar ir dublį kitą, bet retai būna kas gerai. Tai pagalvokit, kad tas spausdinimas yra ne šiaip, tai yra labai sudėtingas procesas. Derini labai daug dalykų, ir raiška, ir tonas, ir vibracija, tai padarau ir jauti, kad kvapo pritrūksti. Tiražuoti gali, nuskenavę knygas, gidaro viskas, bet štai tas autorinis atspaudas, jis yra unikalus pasidaro. Dėl to ir nenoriu nei parduoti nieko, kad liktų, nežinau kaip, tai sako vienas, ar žinot, kur dabar jūs galite palikti visą, kad būtų nejudinama, o būtų suprasta. Sakau, gal daug kas priimtų, bet kol kas nežinau dar to. Dabar gerai daro, kad viską surenka, bet tokio, kaip sakyt, ne tai, kad ekskluzyvo, bet tokio, kas yra autentiška, nežinau. Gali būti tik tai, jeigu žmogus turėtų savo kolekciją didžiulę, žmogus pajėgus turėti galeriją, savo fondą tokį. Man ir sakydavo atvažiavę, sako, jūs ieškokit, kad įkurt kokį fondą, kad palikt. Ir dar kas, vartai fotografų gyvenimo trukmė, kaip sakant, laiko juostą, matai, kad mes jau keli pravažiavom ją. Nebijau to sakyti. Natūraliai, tai ką tu žmogus jau dabar susitvarkyti jau reikia viską. Nekalbu, kad dar esu visi pareigojęs, ne tik dvasiškai, morališkai pats savo. Aš lydėjau visą gyvenimą, Gudaičių gyvenimą, tą Gudaičio palikimą ir tas jau dabar tas fondas, kuris neva. Nu, sakau, neva dėl to, kad labai kukliai anūkė šauniai tvarkosi tos parodas, bet taip ir nerandam dar galimybės. Gudaitis turėjo būti, pamėnant, buvo kalba apie muziejų. Nereikia to skvero, jis puikiai atrodo. Pro skverą galim padaryti praėjimą į jo memorialą. Su Gudaičiu ateina dar pilna kultūros. Tai nieks nesupranta dėl to, kad jie negali imtis, jie nepajėgus galvot, nes juos slegia kiti dalykai. Ir kiti palikimai, ir ne tik vienas, o aš galvoju apie tai. Tai aš tada kartuoju, kad aš esu moraliai ir giliai, dvasiškai įpareigotas tą saugot, kol aš būsiu gyvas. Ir aš tų namų nenoriu palikti dabar. Net vakare nenoriu ilgai išeiti, kur kad jeigu kur nors apvirsiu, tai tada... O taip galvoju jau. Laiko juostą nuneš. Apie laiko juostą labai džiaugiuosi. Einu kažkada knygynę. A, leidikla Briedis. Išleidžia secesijos karalių šitą...
2: Klimtas,
1: Austras. Fantastika. O, Dieve, tu mano. Kodėl? Todėl Klimtas man įdomus kaip reiškinys. Dėl to, kad niekad neteko gerai sužiūrėti, ten yra reprodukcijos pirmieji darbai. Tapyba, tai įdomu. Bet kas kita? Vartau kiek fotografijų. Laiko juosta parodyta. Ir staiga mano mėgiamiausias, mylimiausias Maleris. Tai tie patys metai vieną moterį Alma mylėjo. Ir Maleris, Gustavas ir Gustavas Klimtas, nu, fantastika. Nu, tai atrandi tokius dalykus. Aš čia jums nepozuoju, bet tai yra nuostabu.
0: Na, mes apskritai Lietuvoje nesusidėlioja savo laiko juostos.
1: Dabar galėtų bandyti jau dėlioti. Ja galima apskritai dėlioti į kultūros dalykus. Jau daug kas galėtų gyvenimo juostą dėlioti. Jau tokių yra. Bet mes... Užsidarom, žinot kuo, trumpo gyvenimo juostelėm.

0: Fotomenininko Algimanto Kunčiaus gyvenimas yra ilga laiko juosta, kurioje telpa daugybė mūsų kultūros žmonių atvaizdų, daugybė užfiksuotų svarbių įvykių, mūsų laikas ir jame besikeičiantis pasaulis. Tai tarsi išryškintos kasdienybės akimirkos, panardintos į amžinybės fiksažą.
1: Mohikanai.
0: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Per Rusijos drono ataką Kyve sužeisti mažiausiai 3 žmonės, o keliose sostinės rajonuose gelbėtojai mėgina sutvarkyti atakų padarytą žalą. Apie tai skelbia valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamo namo antrajame penktajame aukštuose, čia kilo gaisras. Dar 2 gaisrai gesinami po rusų pajėgų atakų negyvenamame ir administracinėme pastatuose. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose ir oro bazė Krasnodaro krašte. Pranešama, kad po smūgio užsidegė viena iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų – Kirišio naftos organinės sintezės gamykla. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos prieš Rusiją, kurias įvedė Ukrainos sąjungininkai, skaitant Jungtinės valstijas. Ukraina nuolat atakuoja karinę infrastruktūrą giliai Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, siekdama mažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Islandijos skaičiuojant paskutinius referendumo dėl narystės derybus ES atnaujinimo balsus, nepritarinčio totrukius padidėjo iki 3,6%. Premjerė buvo pažadėjusi surengti referendumą iki 2027 metų, tačiau jį pankstino dėl tarptautinių įtampų, įskaitant Amerikos prezidento grasinimus Grenlandijai. Islandijoje esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas sako, kad šalis kilusi 2 lygias priešingas dalis.
2: Kalbant apie argumentus stovykloje, kuri pasisako už Europos Sąjungą, tai visų pirma ekonominis argumentas. Pati Islandija susiduria su infliacija, tai yra palūkanų dydžio klausimas, būsto įperkamumo ir panašiai. Taip pat, žinoma, yra pasikeitusios geopolitinės aplinkos. Arkties regione visame pasaulyje klausimas, ar viena maža valstybė su 400 tūkstančių gyventojų gali pasipriešinti tiems nenuspėjamiams pasaulio vėjams. Tačiau nestovykla turi kitus argumentus. Tai visų pirma suverenumas, ypač sprendžiant žuvininkystės klausimą, taip pat sprendžiant žemės ūkio reikalus ir taip toliau. Ir kartu, o kodėl mums reikia tos Europos Sąjungos? Mūsų ekonominė situacija nėra bloga. Bent jau aišku, jeigu vis dėlto laimėtų stovykla, kuri pasisako už derybas, tai tos derybos irgi nebus lengvos. Truks mažiausiai 2 metus ir po to sektų dar vienas referendumas, kur Islandai jau turėtų pasisakyti ne tik už derybas, bet jau už tai, kad taptų pilnateisiai Europos Sąjungos nariai.
1: Islandijoje esantis LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
3: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai pribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimaujama dėl artėjančio žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 tūkstančių regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau bejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Jūro Taminsko, daugėjant teismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininkų amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus.
4: Neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais. Traumos sudėtingos ir sėsim prie teisinės bazės peržiūros tiek kokio amžiaus, kokio galingumo. Elektrinius paspirtukus gali turėti asmenis, kokią atsakomybę už tai ir tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tu tokio galingumo, tokio elektrinio paspirtuką padovanoji įteiki savo nepilnamečiui vaikui.
1: Teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo šių metų pradžios elektrinių dviračių ir paspirtukų mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo dėvėti šalmą. Šiandien vietomis trumpas lietus galima perkūnyje, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 9:05.
5: Nauja plokštelė.

Labas diena, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandienos naujos plokštelės laidoje tapsime tikrais muzikos detektyvais, kurie atskleis genijų, apie kurį niekas nežino, tačiau jo vėlyvojo baroko muzika yra tiesiog nuostabi. Laidos pradžioje jau galėjote išgirsti trumpą muzikinę ištrauką. Ar pavyko atspėti, kieno tai muzika? Galėtų būti Filipo Telemono dėl muzikos lengvumo, spalvingumo ir gausybės melodinių linijų. Galėtų būti panašu ir į Bachą, tik šiuo atveju per mažai muzikinio griežtumo, daugiau puošmenų. Šiek tiek panašumo ir su Žano Baptisto Liulį muzika, ypač jo prancūziška elegancija. Tačiau šis kompozitorius tikrai nėra iš šio sąrašo. Tai Kristofas Graupneris, kurio pavardė mūsų laikmetyje tikrai mažai girdėta, o ir galėčiau sakyti ne tik mūsų laikmetyje, o ir jo gyvenimo metais. Graupneris, genialus muzikos kūrimo meistras, galėjo tapti pasauliniu vardu, tačiau vienas neteisingas sprendimas, darbo vietos atsisakymas, pakeitė jo gyvenimą negrįžtamai. Ir jis buvo taip įvertintas, kad Leipcige jam darbo vietą pasiūlė pirmam, o ne Bachui. 1683 metais, gimęs Saksonijoje, vos dviejais metais anksčiau už Bachą ir Gendelį, Graupneris mokėsi prestižinėje Leipcigo Švento Tomo mokykloje pas Johaną Kuchnau. Dirbęs klavesinininku Hamburgo operoje kartu su jaunuoju Georgu Friedrichu Händeliu, 1711 metais jis gavo darbą, kuris nulėmė jo gyvenimą – Heseno Darmštato Landgrafo dvaro kapelmeisterio pareigas. Būtent ten jis praleido 43 metus, kur vadovavo visai dvaro muzikiniai veiklai. Kompozitorius buvo nepaprastai darbštus žmogus. Jis sukūrė 1418 bažnytinių kantatų, beveik 5 kartus daugiau nei Bachas, 113 simfonijų, 85 orkestrinės siuitas ir dar daugybė kitų žanrų. Net netelpa galvoje, kaip toks skaičius muzikos galėjo rastis per 5 dešimtmečius. 1722 mirė Graupnerio senasis mokytojas, palikęs laisvą Leipcigo Tomas Kantoro pareigybę, vieną iš aukščiausių bažnytinės muzikos pareigų Vokietijoje. Miesto taryba surengė atrankos konkursą ir pirmasis jų pasirinkimas buvo Georgas Filipas Telemanas, kuris atsisakė pasiūlymo, pasinaudojęs juo kaip svertu derybose dėl algos padidinimo Hamburge. Antrasis jų pasirinkimas – Kristofas Graupneris. Graupneris per atranką atliko dvi nuostabias kantatas. Miesto taryba buvo sužavėta ir pasiūlė jam šią pareigybę. Tačiau, kai Graupneris paprašė savo globėjo Heseno Darmštato Landgrafo leidimo išvykti, Landgrafas kategoriškai atsisakė, norėdamas užtikrinti, kad Graupneris pasiliktų, jo darbdavys padidino jam atlyginimą ir pažadėjo sumokėti nesumokėtus kitus atlyginimus. Graupneris parašė mandagų laišką, kuriame atsisakė pasiūlymo. Nusivylęs ir giliai atsidusęs vienas iš Leipcigo miesto tarybos narių ištarė žinomą frazę. Kadangi geriausio kandidato rasti nepavyksta, turime tenkintis vidutinišku. Tas vidutiniškas, trečiasis pasirinkimas buvo Johanas Sebastianas Bachas. Visgi, jei Graupneris buvo laikomas pranašesniu už Bachą tarp savo amžininkų, kodėl jo muzika šiandien neskamba koncertų salėse? Atsakymas glūdi teisinėse biurokratinėse kliūtise. Po Graupnerio mirties 1760 jo šeima bandė parduoti jo didžiulę rankraščių biblioteką. Darmštato teismas pateikė ieškinį teikdamas, kadangi Graupneriui buvo mokamas atlyginimas, visos jo kompozicijos priklausė valstybei. Teisinė kova užtruko dešimtmečius, o per tą laiką jo muzika buvo užrakinta teismo archyvuose, paslėpta nuo visuomenės akių. Taip pat prie jo muzikos klaidos prisidėjo kompozitoriaus negale, mat paskutiniais gyvenimo metais Graupneris apako, todėl vėlyvame amžiuje negalėjo nei išleisti, nei reklamuoti savo kūrinių. Taip pat Graupnerio izoliacija Darmštate neleido jam mokyti ir skirtingai nei Bachui susikurti savo mokinių ratą, kurie skleistų ne tik žinę, bet ir kompozitoriaus vardą. Taigi Graupneris tapo pinigų įkaitu, o kai 20-ame amžiuje mokslininkai iš naujo atrado jo rankraščius, muzikos pasaulis jau buvo pasikeitęs ir jo nežinomas vardas, nepaisant tobulos muzikos, nebegalėjo tapti garsiu. Ypatingai apmaudus gyvenimo pasirinkimas, tačiau šiandien mes galime klausytis Graupnerio muzikos ir jie žavėtis. Kviečiu pasiklausyti kompozitoriaus simfonijos Gedur, kurią naujausiame savo diske įrašė flamandų baroko muzikos ansamblis, o po muzikinės pertraukėlės žadu įdomų pokalbį su baroko muzikos interpretatore, dainininkė mecosopranu Renata Dubinskaitė.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos studiją ir į laidą Nauja plokštelė, kur šiandien klausomės ganėtinai retai girdimo kompozitoriaus Graupnerio muzikos ištraukų ir netrukus girdėsime ir pokalbį su mecosopranu Reta Dubinskaite, kuri štai gražiai sėdi jau šalia manęs. Labas, Renata.
1: Labą dieną.
0: Labai smagu tave matyti. Toks ganėtinai retas mūsų ausiai kompozitorius ir jį buvo, teisingiau, Bachą prieš, po jo buvo pavadinę vidutinybė. Na, taip ganėtinai aštriai skamba, ar ne? Ar pati buvai susipažinusi su šiuo kompozitoriumi iki tol, kol aš pamėtėjau šį albumą tam?
1: Žinojau tik tai jo vardą, tikrai buvau girdėjusi, bet niekada nebuvau girdėjusi jo muzikos.
0: O kai išgirdai Graupnerio muziką, na tarkim, jeigu būtum nežinojusi jo pavardės, tau uždeda ausines, paleidžia šį kompozitorių vienokį ar kitokį kūrinį, kokios asociacijos būtų kilusios, kas pirmiausia būtų šovę tau pačiai į galvą?
1: Pirmiausia, turbūt pagalvočiau apie stilių, man jisai skamba kaip truputėlį vėlyvesnis 18-asis amžius, man jisai skamba kaip galantiškasis stilius, jau ne tiek brandusis barokas, kiek galantiškoji muzika, ir tą man pirmiausia išduoda tai, kad na taip, jinai yra labai labai elegantiška ir sakyčiau, iš to, ką aš girdėjau, net ir kantatose, visur yra toksai labai ryškus šokio pradas. Yra labai toksai šokiškas ritmas, labai taškuotas ritmas, viskas primena ar tai menuetą, ar panašius šokius. Tai vat ta prasme labai galantiškasis jo stilius ir, na, šia prasme jisai buvo šiek tiek priekyje, kaip čia pasakyti, ten, kur vėliau ta muzika ir nukeliavo.
0: Tarytum jau žinojo, kas bus po jo, ar ne?
1: Taip, ir kartu labai daug to muzikoje yra kažkokio optimizmo, kažkokio šviesos, kuri irgi veda jau jį link klasicizmo. Man toje muzikoje nesigirdi to dramatizmo, kurio aš girdžiu

0: Hendelio, Bacho, Vivaldžio, kitų didžiųjų vėlyvo baroko kompozitorių muzikoje. Tai Graupneris jisai toksai tarsi lengvas, lengvas švenčiantis.
1: Kaip, pavyzdžiui, tau pačiai tenka pasimti kompozitorių muziką, kuri nėra girdėta arba mažiau pažįstama mūsų krašto publikai, kaip yra su interpretacija, ar tai yra lengviau tau pačiai, kadangi nėra kažkokių nustatytų kanonų ir tu gali lengviau pati jau save įdėti, ar visgi tai yra, kaip daug kas sako, parašyta natose ir jų reikia ir laikytis?
0: Baroko muzikos natose yra labai mažai parašyta. Iš tiesų yra labai mažai nuorodų interpretacinių ir iš ties ta prasme žymiai daugiau laisvės atlikėjui. O man kaip atlikėjai, kuomet aš susiduriu su niekada neįrašyta muzika, pavyzdžiui, dabar yra kaip tik baigtas montažas naujo mano solinio CD, kuris yra skirtas 11 kompozitoriai Rozai Džiočintai Badaliai ir daugiausia tai yra pasaulinės įrašų premjeros. Tai čia yra didysis azartas, kada tu tas darbas, ką ištrauksi iš tų natų, nes natos tai yra... kaip čia pasakyti, labai tokie apriboti simboliai. Tarp natų ir to, kas paskui skamba muzikoje, yra tiesiog toks milžiniškas atstumas. Ir labiausiai žavi tada, kai tu matai, tų natų ten tiek nedaug užrašyta, ypatingai baso, kontinuo ir partijoj. Ir ką iš to yra įmanoma padaryti ir kiek yra galimybių skirtingų interpretacijų. Tai man pačiai asmeniškai tas darbas yra beprotiškai įdomus, turbūt pats įdomiausias.
1: Graupneris sukūrė daugiau nei 1400 kantatų apskritai, jis man neįtikėtinai skaičiais.
0: Koks kosmosas.
1: Pasižymė ir dar plus kiek, nes jau laidos pradžioje minėjau tos neįtikėtinus skaičius. Ir man čia šiek tiek jisai priminė Mocartą. Kiek teko tau pasiklausyti, faktas, kad tiek išklausyti neįmanomo medžiagos, bet vat, kiek pasiklausėjai, ar tu girdi Graupnerio kūryboje tą tokį, pavadinkim, konvejerį, ar visgi nauja simfonija, naujas kūrinys nuskamba šviežiai ir kitoniu?
0: Na, kiek man teko susipažinti, aš truputėlį girdžiu, kad jis, pavyzdžiui, na, toks yra mėgėjęs to taškuoto ritmo, pam, papam, papam, papam, kad jis tą naudoja, kas antroji žodžio daly. Ir taip galvoju, gerai, bet jeigu mes norim perteikti kitą emociją, tai galėtų būti ir kitoks tas akompanimentas. Man tai labiau peršasi palyginimą su Telemanu, kadangi žinau, kad Telemanas šiaip yra rekordininkas pagal tai, kiek yra sukurta kūrinių. Ir galvat įdomu, kad Graupneris irgi labai kartais įdomių instrumentų naudoja, kaip ir Telemanas. Man paklausantis šito disko labai užkliuvo, kaip Graupneris įdomiai naudoja timpanus. Kad jie ten tampa tiesiog ir kaip solistais, ir kaip melodiniais instrumentais. Ir ypatingas kontrastas tuomet, kada yra lėtoji simfonijos dalis ir lyriškai groja ten vienas smuikas ir jam akompanuoja timpanai. Tai toks labai labai netikėtas sprendimas. Tai tų tokių įdomybų Graupneryje tikrai galima atrasti. Vat, nieko panašaus nebuvau girdėjus tikrai.
1: Taip, bet kopijos reiškia save šiek tiek jis vis tiek kopijuodavo arba gal sunku nuo savęs ir pabėgti.
0: Na, aš manau, kad jeigu tu sukūrėjai 1000 kantatų, tai jau čia niekaip be tam tikro štampavimo neapsieita. Bet aš manau, kad greičiausiai, na, žinom, kad Bachas buvo priverstas kurti po kantatą kas savaitę, tai greičiausiai Graupnerio kapelmeisterio pareigos irgi tiesiog uždėjo jam tokį reikalavimą, kad jisai turi sukurti tiek tai ir kapelmeisteris buvo dvaro tarnautojas.
1: Mes prie dvaro tarnautojo klausimo sugrįšim, nes man atrodo, čia yra labai įdomi tema ir tokia, kuri gal dar neatskleista per nelyg, bet šiek tiek paįvairinkime mūsų pokalbį muziką. Ir šiosyk minorinė tonacija Graupnerio uvertiūra C-mol, pirmoji jos dalis Allegro, taigi netrukus mes sugrįšime vėl su Renata į pokalbį, o aš dabar tegu šiek tiek nuskamba muzika.

0: sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė. Čia mes bendraujame ir kalbame apie labai įdomų ir netikėtą kompozitorių, kuris buvo kažkur paslėptas istorijos dulkėse, o kalbame su mecosopranu Renata Dubinskaite ir nagrinėjam štai jo muziką. Tai neseniai girdėjote Graupnerio uvertiūrą C-mol. Prieš šią pauzę muzikinę Renata jau truputėlį palietė dvaro gyvenimo klausimą. Aš taip net sustabdžiau, nes norisi panagrinėti jį labiau. Taigi, kaip tu manai, kompozitoriai gaudavo vietas ar ne pas dvarininkus ir ar be jų buvo jiems sunku išgyventi, ar visgi tai buvo, na, toks savotiškas auksinis narvelis, kuris ir gerai, nes tu tikrai žinai, kas bus rytoj, bet ir blogai, nes, kaip ir pati paminėjai, reikėdavo sukurti kažkokį tai skaičių, duoda tau ir tu dabar kaip nori taip daryk, bet turi būti.
1: Na, iš tiesų, be aristokratų mecenatystės tais laikais nelabai buvo įsivaizduojamas kompozitorių gyvenimas. Tikrai negalėjai tiesiog išgyventi kaip laisvas menininkas, kaip laisvai samdomas kompozitorius. Paprastai kompozitoriai turėdavo dirbti ir kitus darbus, ar tai groti kažkokiai kapeloj, ar taip mokytojauti. Daugelis tapdavo kunigais, kad galėtų būti kapelmeisteriais bažnyčioje. Kažkas gaudavo aristokratų globą ir iš tiesų tie, kurie buvo globojami aristokratų, jie tikrai, sakyčiau, kad jiems buvo

0: buvo vis dėlto geriausios aplinkybės kūrybai sukuriamos, nes jie gaudavo nuolatinį atlyginimą. Iš tikrųjų didžiausias apribojimas buvo tas, kad jie be savo mecenato, be savo šeimininko leidimo jie negalėjo kažkur tai išvykti ir tam kitam kažkokiam tai mecenatui kažką kurti, žodžiu, tam jų ir reikėjo susitarimų. Tai ta prasme neturėjo kūrybinės laisvės, bet aišku, kad tie šeimininkai, jie nebent galėdavo, jie nurodydavo progas, kuriems jie norėtų kažkokių kūrinių, ar tai kažkokios vestuvės, ar kažkokios iškilmės, ar tai liturginė šventė. Tas padiktuodavo šiek tiek turinį, bet iš esmės į kompozicijos turinį jau nebuvo kišamasi. Ir turime išimčių, pavyzdžiui, mano mylimoji Barbara Stroci yra ta išimtis, kad jinai sugebėjo išgyventi, va taip niekada ir nesulaukusi tikro mecenato. Niekada nebuvo pasamdyta dirbti dvare ir jinai nuolat stengiasi gauti tą mecenatą. Dažniausiai tai būdavo daroma kokiu būdu, kad tu dedikuoji kažkam savo kažkokią natų kolekciją su didžiulė įžanga. Dažniausiai tokia intencija, kad reiškia būdas vat, susipažinti su savo kūryba, atkreipti dėmesį į save ir galbūt tikintis, kad būsi pasamdytas. Įdomu, kad ir mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovams taip pat buvo dedikuojami kūriniai tikintis, kad jie bus pasamdyti.
1: O ar buvo kad kas nors pasamdytas pas mus kunigaikštystėje?
0: Taip, mes iš tiesų turėjome visą eilę labai garsių kompozitorių, pradedant nuo Giovanni Pierluigi de Palestrina mokinių, kurie prieš, reiškia, atvykdami dirbti į Lietuvos ir Lenkijos dvarą, tarkim, Romoje ir Vatikane užimdavo aukščiausias pozicijas. Pavyzdžiui, Asprilio Pacelli, jisai prieš atvykdamas dirbti į mūsų dvarą, jisai dirbo Švento Petro bazilikoje, kapelmeisteriu. Tai įsivaizduokit savo, reiškia tokio lygio kompozitorius. Bet reikia pasakyti, kad kadangi jisai atvyko dirbti į Lietuvos Lenkijos dvarą ir liko čia iki savo mirties, jisai tarnavo daugiau kaip 20 metų, jis yra mažai žinomas.
1: Kaip manai, kodėl mecenatystė, na, tokia didžiulė, svarbi muzikai, galima sakyti, išnyko dabar truputėlį, jau lyg tai jį vėl bunda, bet irgi taip sakyčiau, ganėtinai silpnai.
0: Įdomus klausimas. Iš tiesų, tai tų laikų žmonėms tai buvo savęs pristatymo būdas per bažnyčių, dailės, skulptūros, architektūros, muzikos mecenatystę, tu demonstruoji kitiems savo galę, savo įtaką ir savo skonį. Tai kažkaip ta reprezentacinė funkcija buvo labai ryški. Kita vertus, aišku, turim nepamiršti ir tokių dalykų kaip tarkim, kontrareformacijos, ar ne, vienas iš pagrindinių įrankių buvo pasitelkti menus tam, kad sugrąžinti tikinčiuosius į katalikybę.
1: Taip.
0: Nes puikiai suprato, kokią galę turi menas žmogaus sielai. Tai bažnyčia buvo nepaprastai didelis mecenatas. Dabar tai yra absoliučiai prarasta, mes kaip tik bažnyčiose turim tą tokį labai, dažniausiai labai žemą muzikavimo lygį, kuris na, yra absoliučiai mėgėjiškas. Yra atiduodama pirmenybė tam, kad tiesiog patys bendruomenės nariai muzikuotų, giedotų. Pamirštamas tas momentas, kad kuomet yra atliekama profesionalioji muzika, na, iš tiesų tas sielos pakilėjimas yra jau į tą aukštesnį dangų.
1: Ir dabar prakalbai apie bažnyčią ir nuvedėjai mane į kitą klausimą. Barokas ir bažnyčia, man atrodo, yra ganėtinai neatsiejami du žodžiai.
0: Absoliučiai.
1: Ir irgi jau pasakė, kad buvo formuojamas ir pats žmogus, ar net tikintysis, ir kiek kunigyje turėjo laisvės nukreipti kompozitorius vienokią ar kitokią muzikos kryptimę. Ar jie galėjo įtakoti, pavyzdžiui, jų stilistiką?
0: Kažkiek įtakos, tarkim, yra labai žinomas tas kontrareformacijos tridento susirinkimo, reiškia, vienas iš klausimų, kuris svarstė, ar galima leisti polifoniniai muzikai skambėti bažnyčios liturgijoje.
1: Taip.
0: Nes buvo galvojama, kad polifoninė muzika per daug komplikuoja teksto suvokimą, kadangi skirtingų balsai skirtingų metų tarė skiemenį, sunku suprasti žodį, o žodį svarbu suprasti, kad būtų, reiškia, nešama ta jau liturginė žinia. Ir ten buvo tokie ilgi svarstymai. Tuomet Palestrinos garsiosios mišios sukurtos popiežiui Marcello, Misa Papa Marcelli, tarsi tapo to tokiu kertiniu akmeniu, kuris nulėmė tai, kad polifonijai buvo leista toliau toliau skambėti bažnyčioje. Jeigu tas draudimas būtų buvęs įgyvendintas, visiškai neaišku, kas būtų nutikę su muzikos raida apskritai. Tai va čia tas atvejis, kur tikrai bažnyčios valdžia norėjo įsikišti tiesiogiai į muzikos turinį. Bet daugiau tokių atvejų nežinau, ar yra. Tai aš kažkaip linkus manyti, kad vis tiek muzikos raida kažkaip jinai sau, jinai...
1: Savarankiškai ir jinai tiesiog savų kelių.
0: Aišku, kad pasaulyje žiūra apskritai labai stipriai įtakoja, koks stilius išsivysto. Mhm. Nes tai, kokia yra baroko muzika, tiesiogiai susiję su to, kaip to laiko žmonės suvokia pasaulį. Ir kodėl tikėjimas bažnyčia yra tokia svarbi, nes renesansas buvo tas laikotarpis, humanistinis laikotarpis, kai žmogui atrodė, kad vat, ir be bažnyčios žmogus vien savo racionalumu, protu, mokslo dalykais gali daug pasiekti, jisai turi galę pasauliui, turi galę sprendimų. O paskui vėl labai stipriai suabejota tuo, nes marai, karai. Ir belieka pasikliauti vėl tik tai malonę, Dievo malonę. Tu supranti, kad tu esi iš dulkės kylės, dulkė pavirsiantis. Tai labai tas dramatiškas toks pasaulio suvokimas ir pilnas kontrastų. Ir baroko muzika irgi tokia. Ir galų galia tas supratimas, kas vyksta žmogaus kūne, kaip ten formuojasi emocijos, tarkim. Ir įsivaizduota, kad jausmai tai yra tam tikri vos neskyščiai tekantis tavo kūne ir kad ten, žodžiu, kažkokiu metu tave užvaldo tam tikras skystis, tam tikras efektas ir kaip ten jie susisieja, kaip tokią emociją sukelti, visą efektų teoriją baroko laikais. Tai vat be efektų teorijos ir muzika būtų kitokia.
1: Kaip galvoji, ar mes vat šiandien suvokiame baroko didžiūnus, tokius kaip amžininkus, Graupnerio, Hendelį, Bachą, Vivaldį, dėl jų genialumo, ar visgi dėl to, kad laikas jos iškėlė, kad muzikologai jos iškėlė, ar visgi jie tokie būtų populiarūs, jeigu nebūtų taip eskaluojami, kaip tu manai?
0: Čia nėra viena reikšmė atsakymo, nes tikrai yra abu elementai. Pavyzdžiui, aš atsimenu, kadangi mano pirma specialybė buvo dailės istorija ir teorija, aš atsimenu, esu Venecijoj muziejui, reiškia, einu per sales, renesanso, baroko tapybos sales ir žiūriu, kad ištisai yra vardai, kuriuos aš net negirdėjau, apie kuriuos aš nesimokau ir tai yra fantastiška tapyba. Aš galvoju, kaip gali būt, kad tokio lygio tapytojų mes net pavardės negirdėjom. Nu, jų nebuvo vadovėliuose, jau nebuvo muzikos istorijai. Tai be abejo, istorija yra toks dalykas, kad rašydamas istoriją tu suformuoji kažkokį tai požiūrį labai stipriai. Ir be abejo, kad to istorija yra daugybė dalykų pražiūrėta. Ir tada už tai tą istoriją nuolatos reikia peržiūrėti iš naujo ir papildyti naujais vardais, kuriuos pražiūrėjom. Be abejo, Graupnerio, pavyzdžiui, rankraščių likimas labai stipriai lėmė, ar Taip. Mes apie jį žinom, ar apskritai nieko negirdėjom. Taip. Kitas dalykas, aišku, kad labai nedėkinga yra būti, kaip čia pasakyti, jeigu tu esi amžininkas kažkokio ypatingo genijaus.
1: O jų tuo metu labai ne vienas buvo.
0: Kažkaip jį ten buvo užderėję. Taip, tuo metu ir tada tikrai yra prasimušti pro tas lubas, kurios yra tvirtai, reiškia, virš tavęs suskliaustos, iš tikrųjų labai sunku. Ir tas pats kompozitorius, jeigu būtų gimęs truputėlį kitų laikų ir kitoj vietoj, gal būtų žymiai žinomesnis. Tai kontekstas visą laiką formuoja irgi požiūrį į tai, kokia tavo kūryba.
1: Tai pasiklausykime dar šio genialaus. Aš tai sakysiu, kad genialaus kompozitorius man labai patiko atrasti šitą pavardę, Kristofas Graupneris ir jo simfonija D-dur.

0: Sugrįžtame į studiją po Kristofo Graupnerio simfonijos D-dur. Aš toliau kalbuosi su Renata Dubinskaite, kuri, na, iš tiesų, tiek žinių turinti, tiek galinti ir pavardžių, ir visko pripasakoti. Renata, norisi sugrįžti ir prie tavęs. Tai tu irgi paminėjai prieš kūrinį nuskambat, kad pati prieš pasirinkdama baroko muziką, tu gilinaisi į meno istoriją. Ir kada atsirado tavyje tas pajautimas, sprendimas, kad tu keiti visiškai savo, na gerai, gal ir artimą, bet man atrodo, kad vis tiek visiškai savo kryptį ir nueini į muziką ir į baroką ypač.
1: Oi, kažkaip labai įdomu, kad mano didžiausi sprendimai gyvenime buvo priimti taip labai spontaniškai, bet su tokiu pilnu patikėjimu to. Tiesą sakant, ir dailės istorijos pasirinkimas man įvyko kaip žaibas iš dangaus, tuomet, kai aš stovėjau ant užšalusios ledo lyties savo gimtojoje Klaipėdoje, mane šviečiant saulei, ir staiga atėjo dailės istorija. Ir staiga viskas pasidarė aišku. Tie momentai, kurios tau tiesiog atsinčia.
0: Taip.
1: Tu atsinčia ir vienintelis dalykas, ką tu turi nuo savęs padaryti, tai tuo patikėti. Tai kažkaip aš tikiu tais, ar tai šventosios dvasios, ar kažkokiais tais pasiuntimais. O su posūkiu į baroko muziką, tai buvo tiesiog labai aiškus įsimylėjimas nuo vienos plokštelės, nuo vienos kompaktinės plokštelės. Mhm. Kurią dainavo mano labai mylima dainininkė, mecosopranas Anne-Sophie von Otter, įrašytos Hendelio kantatos Marijai. Ir ypatingai viena iš tų kantatų, kuri buvo parašyta kaip padėka Marijai, kad išgelbėjo nuo žemės drebėjimo. Dabar nepasakysiu, kuriam mieste, bet, reiškia, toj kantatoj yra ir tų žemės drebėjimo vaizdinių ir to dievo rūstybės vaizdinių. Ir aš atsimenu, kad man absoliučiai šokiravo, net sužavėjo, šokiravo tai, koks temperamentas tos muzikos, kad jinai vat gali padaryti tą tokį žemės drebėjimą ir kartu tą visišką tobulos dievo malonės perteikimą. Kažkaip mes sovietmečiu, tai kaip mes mokėmės muzikos mokykloje, kaip mes grojom Bachą, kaip mes grojom kitą baroko muzika, kažkoks buvo supratimas, kad ta muzika tarsi mažiau emocionali, kad visas emocionalumas tai yra romantizme, tai už tai man buvo toksai šokas, bet ne, bet kokios stiprimo čia emocijos, mane taip paveikia, taip pagavo mano kūną, kad aš nuo tos, tada galvoju, o jėtus, aš noriu sužinoti daugiau, aš pradėjau kaip beprotė ten net piratauti, reiškia siūstis vieną baroko įrašą po kito, taip man atsivėrė tas pasaulis, aš galvoju, dieve, aš noriu daugiau apie tai sužinoti. Tai prasidėjo nuo visiškai tokių melomaniškų impulsų, o paskui kaip tai beveik netyčia išėjo ir į tokį profesionalų kelią, dėl kurio aš dabar labai labai džiaugiuosi, esu tikrai laiminga.
0: Renata, tu tokia drąsi? Na, dabar pagalvokit, žmogus šio, na gerai, ten paimkim kelis dešimtmečius atgal, ar ne, gal kitaip mes galvom, nors nemanau, paimti ir pasikliauti savo jausmais ir leisti sau taip pat drąsiai pakeisti viską, kas buvo kitol. Pavyzdys. Aš kitaip negaliu pavadinti.
1: Na, aš nepadariau taip, kad absoliučiai nutraukiau iš karto viską, ką aš veikiau iki tol, nes
0: taip,
1: aš tiesiog ilgus metus tęsiau savo darbo abiejose srityse, aš toliau dirbau šiuolaikinio meno centre ir tuo pačiu studijavau muzikos akademijoje klasikinį dainavimą ir žinodama, kad nežinau, kas iš to išeis, bet tiesiog turėdama drąsos bandyti ir žiūrėti, kur tai mane nuves. Bet ta drąsa, jinai atsiranda, na, tiesiog iš aistros, iš didžiulio entuziazmo. Mane, jeigu jau mane užplūsta entuziazmas, tai man tada kliūtis yra nekliūtis.
0: Fantastika, čia pavyzdys tikrai tiem, kurie galbūt kažkur turi abejonę, bet ta abejonė po šiandienos laidos turėtų tikrai išnykti klausantis Renatos.
1: O paskui yra tiesiog atkaklus darbas ir nepaisant to, kad ten kažkas ir nepasisekė ir nesiseka ir paklausai savo įrašą, o dieve, tragedija. Bet dirbu toliau ir paskui galvoju, ai, nu gerai, vis dėlto truputėlį geriau negu anksčiau, žingsnis po žingsnio, progresas vyksta, vadinasi.
0: Esi ten, kur turi būti?
1: Taip, jeigu tik tai vyksta progresas, tai galima keliauti toliau.
0: Dar paskutinis klausimas prieš mūsų šiandienos kelionės pabaigą apie baroką. Perskaičiau netyčia, visiškai pamačiau tą sakinį socialiniuose tinkluose. Ar baroko muzika vis dar yra reikalinga? Ir aš taip susimąsčiau ir aš žinau, kad tu būsi mano vienos išlaidų viešnia. Ir aš labai norėjau paklausti tojo klausimą, ar baroko muzika reikalinga, nes tu tikrai daug keliauji po pasaulį, daug atlieki šios muzikos įvairiausiams publikoms. Kaip svetur ir kaip Lietuvoje baroko muzikos reikalingumas kinta arba jis yra gal toks pat?
1: Vakarų Europoje ta baroko muzika yra atrasta taip seniai, tenai senosios muzikos judėjimas, tiesiog revoliucija po, nežinau, nuo 60-ųjų, 70-ųjų, 70-ųjų metų labai ryški, tai žmonės tiesiog žymiai labiau prisijaukinę tą muziką ir Lietuvoje vis dar yra tas toksai atradimo momentas. Bet man tiesiog labai smagu matyti po koncertų, kad ta muzika juos pasiekia. Ir tam Kretingos senosios muzikos festivalyje turime dabar jau ištikimų klausytojų, kuris sako, vat štai atradom epochą, kuri pasirodo, atradom muziką, kuri pasirodo yra artimiausia mums. Iki tol jos nežinojom ir vat kai išgirdom, supratom, kad vat labiausiai jaudina, labiausiai liečia. Nežinau, kodėl taip yra, kodėl vienus žmonės labiau jaudina vienokią muziką, kitus kitokią. Esam labai skirtingi mūsų jautrumai, bet visada bus tokių žmonių, kuriems būtent baroko muzika arba renesanso muzika bus tas absoliutus grožis, kuris juos kažkaip ypatingai stipriai veikia. Ir nemanau, kad muzika gali kaip nors pasenti ir staiga tapti nebereikalinga, tikrai nemanau. Ir ypatingai muzika, dėl to, kad dar ten apie kokią kalbant literatūrą ar poeziją, tai yra žymiai, ten kalbama apie žymiai konkretesnius dalykus ir gali būti, kad mes kultūriškai labai stipriai atitolstam, bet muzika yra labai abstraktus menas. Tas jos kalbėjimas yra vat apie emocijas, o žmogaus emocijos jos visais laikais buvo tokios pačios.
0: Taip rezumuojant šią laidą, pirmą dalyką, aišku, aš noriu padėkoti tau. Buvo nuostabu su tavim kalbėtis, tavęs klausytis, girdėti tavo žinias, tavo tokį gausų išsilavinimą, kuris labai gražiai nuvilnijo šiame pokalbėje, iliustruotas Kristofo Graupnerio muzika, kuri irgi taip labai gražiai atspindėjo tavo ištartus sakinius. Ir man labai surezonavo tavo mintis, kad kai išgirdai CD, tada prasidėjo tavo naujo kelio, ar ne, etapas. Tai niekas nežino, o gal šiandien, kuris nors klausytojas, įsijungė naujos plokštelės laidą, išgirdo Kristofo Graupnerį kaip apskritai negirdėtą kompozitorių ir sako, o dabar bus taip. Ir taip.
1: Visiškai gali būti.
0: Visiškai gali būti. Bet kokiu atveju, aš linkiu vis dar besitęsiančią vasarą atradimų ir ne tik vasarą. Dar kartą, Renata, dėkoju tau, dėkoju mūsų šiandienos klausytojams. Ši laida nuguls į LRT radioteką ir galėsite ją išgirsti dar kartelį. Pasidomėkite šio kompozitoriumi. Na ir sakau, kad susitiksime jau kitą antradienį. Tai čia netariu. Sudė.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Portalas Axios, remdamasi savo šaltiniais, praneša, kad Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas per savo vizitą Maskvoje šią savaitę pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Vladimiro Zelenskio ir Vladimiro Putino, siekiant užbaigti karą. Kaip pažymė leidinys, tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Kiek anksčiau leidinys New York Times pranešė, kad Ratklifas Maskvos pareigūnams niūriai vertino karo padėtį ir ragino Rusiją sudaryti susitarimą, kol situacija nepablogėjęs. Kaip pažymė analitikai, nors Rusija susiduria su vis didesniais sunkumais, jos pajėgos fronte žengia lėčiau, karo išlaidos auga, o Ukrainos tolimojo nuotolio smūgį vis dažniau pasiekia Rusijos teritoriją, tačiau Putinas nerodo pasiryžimo atsisakyti karo. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai itin skeptiškai vertina Putino ketinimus ir teigia, kad Rusija planuoja eskaluoti karą. Vokietija ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl bandymo įvykdyti drono ataką Leipcigo oro uoste ir įvesti sankcijas Rusijos subjektams. Apie tai skelbia leidinys Politiko, remdamasis trimis neįvardintais pareigūnais. Tikimasi, kad kanclerio Friedricho Merco vyriausybė paskelbs šias priemonės ateinančią savaitę, galbūt kartu su nauju ES sankcijų paketu. Manoma, kad naujas atsakas galėtų apimti sugriežtintas priemonės arba padidintus ginklų tiekimus Ukrainai. Vokietija ir Jungtinių valstybių žvalgyba bandymai vykdyti ataką Leipcigo oro uoste ir anksčiau sieja su Rusija. Dronas buvo ginkluotas sprogmenimis ir turėjo rugpjūčio 4-ąją smogti Ukrainos krovininiam lėktuvui, kuris taip pat naudojamas kariniai įrangai gabenti. Šveicarijoje per reivo renginį buvo nušauto žmogus dar 5 asmenys sužeisti. Pasak vietos policijos šiuo metu vyksta nusikaltėlio paieška. Šveicarų laikraštis Blick pranešė, kad šūviai buvo paleisti prieš 3 valandą ryto vakarėlio metu Arau mieste, kiek mažiau nei 50 km nuo Ciuricho. Teigiama, kad vakarėlėje galėjo būti keli tūkstančiai žmonių. Po audros praėjus savaitį, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklų išvis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie 3 kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir 2 kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, tai yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juotkienė. Dėl audros padarinių vyriausybė 3.

0: trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybė žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasak Audronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipiasi organizacijos pagalbos centrus.
1: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
0: Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje šimtmetį. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 10:05.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius, kaip visada kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną kasdieninę, o kartais savo darbais garsinančiais mūsų šalį toli už jos ribų. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis, tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien kviečiu susipažinti su kiek retesnio amato atstovu. Žmogumi žvelgiančiu giliau, tiesioginė ta žodžio prasme. Susipažinkime su žmogumi galinčiu sužinoti, kas paslėpta giliai po žeme. Geologas yra žmogus, kuris žino, kad žemė neskuba, ji tiesiog turi daugiau laiko. Pasišnekėsime ir apie griūvantį Gedimino kalną, ir apie Vilniaus metro, ir apie statomus dangoraižius. Gediminas Urbaitis geologu inžinieriumi tapo, galima sakyti, atsitiktinai.
1: Greičiau, kad geologija mane pasirinko, ne aš pasirinkau geologiją. Ir viskas prasidėjo gal nuo klasioko mano. Aš pats kilęs iš Akių, tai tas Vilnius buvo egzotika ir pasikvietė klasiokas po savo seserį į bendrabutį. Tokia istorija buvo ir žodžio, tas bendrabutis buvo gamtos mokslų, čia Čiurlionio gatvėje, na, ir ten, aišku, vykdavo ir vakarėliai, tai mes papuolėm į vakarėlį geologų, sužinojau, kas ta geologija, kaip atrodo žmonės, tiesiog matyt užsifiksavo tas vaizdas visas, tai va.
2: Ir kaip tie žmonės pasirodė?
1: Žmonės pasirodė labai, labai mokantis kalbėti, labai, labai entuziastingi, labai, labai žodžio įvairūs, kaip sakau, įvairiausi. Nėra taip, kaip kokie teisininkai. Čia visie gamta, tai yra jų ir išvaizda, ir ta kalba, ir iš įvairiausių šalies vietų. Labai, labai toks miksas. Tai labai draugiški, labai, aišku, priėmė į savo būrį iš karto mus ten pašaliečius iš kaimelių mažo. Tai va, tai susipažinau, nes mano gyvenime buvo visada noras studijuoti pati pradžia kompiuteriai informatiką. Kaip ir visų mūsų ten tos kartos atstovų gal. Tai aš net nesvaršiau apie jokias geologijas, apie ypač dar inžinerinį geologiją, iš vis ten nieko nežinojau. Tai tiesiog surašiau ten savo norimus gal 4 dalykus Vilniaus universitete informatiką ir tada buvau ten, man labai patiko, žiūrėjau, yra geologija, ir įrašiau geologiją. Va, taip ir atėjau į tą geologiją ir nesitraukiu ištikimai. Tai va, tas visas kelias mano jau 20 metų ir tęsiasi su geologija. Kas dabar nežinau, aplamai, kas ta geologija, tai geologija, tai čia universitete įgyta profesija, paskui viskas su laiku, visos žinios atėjo iki šių dienų ir va, esu kas esu, vyriausias inžinierius geologas. Aš visada pabrėžiu inžinierius geologas, nes labai dažnai visi mėgsta sakyti geologas, bet nu, mes turim skirtingus dalykus. Geologas yra geologas, o inžinierius geologas jau tas, kuris su statyba susijęs, nu, paprastai kalbant. Kažkas yra statinys, reiškia, reikės ir inžinierio geologų.
2: Nes žmogus turbūt dažniausiai kaip pagalvoja, kad ieškote brangakmenio.
1: Visada, čia vienareišmiškai. Auksas, nafta, 2 dalykai. Atvažiuoju pa žmogų, tai pas manęs kreipia, jeigu rasi naftos, tai dalinsimės. Nu, čia visada praktiškai. O jeigu auksas, tai nesidalinsi. Atims viską, tai žodžiu, taip. Taip, tas va dalykas, kad žmogus paprastas tai mato statinį, mato viršų, kažkokį kontūrą, o mes tai matom ne statinį, o mes matom po žemę. Iš karto tu matai ne namą, ne ten kažkiek aukštų, ne dangoraižį, ne vėjo elektrinę, o mes matom po žemę 20-50 metrų, tai kaip šitie chirurgai. Nu, mes kažką prapjaut, kažką tai pažiūrėt, patyrinėt.
0: Romėnų akvedukai dažnai statyti ant tvirtų kalkakmenio sluoksnių, kad pamatai išliktų tūkstančius metų. Pizos bokštas – garsiausia geologų inžinierių pamoka. Bokštas pradėjo svirti jau statant trečiąjį aukštą 1178 metais, nes viena pusė stovėjo ant minkšto molio ir durpių. Kai statybininkai suprato, kad bokštas krypsta, jie bandė sušvelninti posvirį. Viršutinius aukštus mūrijo nevienodai. Todėl bokštas yra ne tik pasviręs, bet ir šiek tiek išlenktas, kaip bananas. Statybos buvo sustabdytos beveik šimtmečiui dėl karo. Per tą laiką gruntas po bokštų spėjo iš dalies susispausti. Kitaip tariant, karas netyčia suteikė bokštui laiko susėsti. 1838 metais norėta atkasti ir parodyti bokšto pamato elementus. Tačiau kasant buvo pasiektas gruntinis vanduo. Po įsikišimo bokšto posvyris padidėjo. 20-ojo amžiaus pabaigoje inžinieriai nusprendė netiesinti įprastai. Jie išėmė nedidelį kiekį grunto iš po šiaurinės pamato pusės, tad bokštas po truputėlį atsitiestų. Iki 2001 metų viršūnė pasislinko maždaug 38 cm. 21-ame amžiuje inžinieriai geologai iš po šiaurinės pusės išėmė dar šiek tiek grunto, kad bokštas taptų stabilesnis. Nedaug kas žino, kad pavyzdžiui Bolonijoje žmonės pristatė apie 180 bokštų, varžėsi kieno aukštesnis. Šiandien išliko tik pusantro bokšto. Kitus teko nugriauti, mat daugelis iš jų ėmė svirti.
1: Žmogui geologo amato prisireikė tada, kai jis pradėjo ręsti kažkokį namą. Paprasčiausias pamatas namui tai, kad ir akmuo. Jau yra pamatas, tai reiškia vis tiek, kad jis ir nesigilino ten, ant ko remiasi, ar smėlio ten, ar molio, bet vis tiek tai čia yra tiesiog tokie šaltiniai, net nėra jų, jeigu atsirado namas, reiškia, atsirado ir geologija. Ne geologija, tai tyrinėja viską plačiai, bet inžinerinė geologija, tai jau kas susijęs su statiniais. Tai tiesiog elementarūs namukai vis tiek yra kažkoks tai akmenukas po juo padėtas, kad laikytų sienas. Tai va, visa ta istorija vis tiek yra sena, o viskas vystysi tai su miestu plėtra. Tai atsirado miestai, atsirado poreikis gilintis, kasti, žinoti, net ir pačioj pradžioj, prieš 20 metų pradėjęs viskas, dar atrodo, kaip akmens amžiuje vyko, palyginus dabar, kas vyksta. Visiems reikėjo mažesnių gylių. Ištyrinėkit gylį ten iki 5-6 metrų man užtenka. Dabar jau ir 10, ir 20, ir 30, ir 40 metrų reikia tyrinėtą gylį. Viskas keičiasi. Technologijos, kaip sakoma, irgi vystosi. Technika vystosi, mums reikia tik neatsilikti. Mes vat irgi bėgam iš paskos su visa revoliucija, su tais tyrinėjimais ir visas tas amatas gal ateina su metais. Tu iš pradžių, atrodo, baigėjai universitetą, įgyjai specialybę, profesiją, jau visi geologas, inžinierius, bet realiai tu dar nieko neišmanai. Tu ateini dirbti ir tu pamatai visai kitą pasaulį, kitom akim. Universitete viskas atrodo taip paprasta, čia smėlis, žvyras, ten kažką padarėm, nustatėm, viskas aišku. Lauke tu gauni techniką, tu išgrėži ir tu žiūri akim, akise vos ne ašaros, ir ką čia man rašyti, ar čia žvyris, ar čia smėlis, ar čia... Labai daug klausimų atsiranda, o dar, kai tu visus mėginius atsiveži į laboratoriją, pradedi viską sisteminti galvoje, tam popieriuje, tada atsiranda dar daugiau klausimų. Ir va, tie klausimai veda prie kažkokio atsakymo, atsakomybių. Ir jau kai tu einant laikui nebijai tų atsakomybių, tai tu nebijai už savo kažkokius tai sprendimus parašytus, nes aš kaip sakau, mes atlikom darbą, bet jisai persikai visą gyvenimą. Tu niekada nežinai, ar namas kažkas nusės, ar kažkas deformuosis, kažkokia avarija ir būna ten skambina kažkokia tai moteriškė ten iš kažkokio kaimelio. Jūs man grežite prieš 10 metų šitam kampe ir ten pradeda jau pasakoti istoriją, o tu realiai, nu, praėjo gal 1000 projektų ir jau ten nelabai ką atsimeni, bet tu iškart turi duombazę, tu tikrini viską, žiūri mintysą, turi vis tiek atsiminti, tu turi dar patarti, pasakyti, ar tikrai toj kampe ten kažkas buvo, nes mes atkasim ir ten jūs parašytas smėlis, o mes radom molį. Tai čia dažnas atvejus, kad nebūtinai kaip vienam namo kampe, tai nebūtinai kitame namo kampe tas pats net gruntas buvo. Visada žmonėms kyla klausimų, kad kodėl jums reikia, jums, visada jums. Mums geologam reikia gręžti 2 gręžinius. Mano namas tai nedidelis, užtenka vieno. Todėl reikia, kad mūsų visą tą reliefą formavo ledynas. Nu, o ledynas tai čia pridarė tokį jovalą, kaip čia. Tas 10, 5 metrai gali skirtis, ten smėlis, ten žyras, ten jau žiūrėk, molis, ten dulkis dar yra. Tai va, mūsų visą reliefą, visą kraštovaizdį formavo ledynas. O ledynas tai yra, nu, tokia gale, kur visko mes turime. Nuo žvyro, nuo smėlio, dulkio, kur dažniausiai žmonės labai painioja, sako, dulkis, ne, sakai, dulkis, kas tas dulkis, kad, nu, dulkis vėl, ten mes turim savo frakcijas, tam tikras, tam, tai jis yra šiek tiek rupesnis už smėlį, bet smulkesnis už molį, tarpę molio, tarpę smėlio. Visada žmogui reikia dar paaiškyti, kas tas yra, kad namaišytų, tai vat, tai visas realiai reliefas toks yra margas, kaip ir pasaulis margas, taip ir mūsų reliefas. Jis yra išgraužtas, upių išgraužtas, griovos yra. Tada yra, atrodo, viskas kaip lygų, mes visą reliefą įsivaizduojam Lietuvoje kaip lygumams. Bet realybėje, po žeme, tai ypač Vilniuje, kur didžiausias sustatymas, tai čia yra... Visa, kaip sakau, cheminė periodinė elementų lentelė, geologijų neprasme, mes turime labai, labai margą tą požemį, o jeigu dar pažiūrėtume į šiaurės Lietuvą, tai ten aplamai mes turime įspūdingus darinius, jau ten jau neledynas, jau ten yra žymiai senesni dariniai, nuosaidinės nuogulos, klintys, gipsai ten, kur vadiname karstinės rajonas ir yra labai daug problemų.
0: Lietuvos kraštovaizdį didžiąją dalimi suformavo paskutiniai ledynmečiai. Todėl, kai žiūrime į Lietuvos kalvas, ežerus ir riedulius, iš dalies žiūrime į ledyno darbą, atliktą prieš 1000 metų. Lietuvoje turime akmenų, kurie atkeliavo iš Skandinavijos. Didžioji dalis didžiųjų Lietuvos riedulių nėra vietiniai. Didžiulis akmuo Lietuvos laukuose gali būti savotiškas keliautojas, atkeliavęs iš Skandinavijos, kurio kelionė prasidėjo prieš 1000 metų. Gedimino kalno nuošliaužos tapo puikiu realiu pavyzdžiu, kaip inžinerinė geologija susiduria.

0: tvarkymo pagrindu.
1: Gedimino kalnas tai atskira istorija, kur ten visiems jautru, net baisu pasakyti žodį, nes tada bus nežinia koks interesas, nežinia, gal tu čia nori kažką blogo pasakyti gero, kodėl medžius iškirtų. Jau čia visi medžiai skaitosi pagrindinė problema. Ne medžiai, ten problema yra vanduo, vanduo ten turi savitų tų problemų, tas mūsų kalnas mylimas visų, bet vis tiek dabar buvo labai daug darbų atlikta ir mum teko dalyvauti ir pačiam ir aš manau vis tiek, tai yra technologija, sutvarkysime tą kalną, jis stovės dar ne vieną tūkstantmetį, tik reikia nuo visiems suremti savo pečius. O dėl tų požemių, tai žinoma, sulaukiam ir klausimų, ir visokių studijų būna dėl metro, pavyzdžiui. Tai aš tai visada pasisakau už, didmiestis vis tiek privalo turėti alternatyves transporto susisiekimo priemonės. Ir tai aišku, iššūkis milžiniškas, senamestis, jautru, kultūros paveldas, apsauginės zonos, bet šiais laikais prie turimų technologijų vis tiek esam jau skanėtinai įdirbę šioje srityje ir aš manau, tik tai reikia politinio sprendimo, o mes, inžinieriai, geologai, tikrai prisidėtume ir prisidėsim, kiek tai galėsim čia. Ir manau, neišsiversime be šito dalyko. Vis tiek, ir lendami į tą požemį, mes jau ne vienus metus mieste mažėja vis tiek vietų. Mašinų nėra kur dėti, jau automobiliai visi lenda po žemę. Vienas aukštas, kaip pradėjom, visą darbą būdavo labai retenybėj po žemę. Kažkokius tai statymus. Tai vienas aukštas parkingas būdavo čia, wow, gaunė užsakymą, jau įdomu, jau kažkokie tai netikėtumai laukia. Dabar du aukštai. Atsirado trys aukštai. Pradėjo keturis projektuoti. Kaip turėjo aukštai, tai reikia įsivaizduoti, kad duobė kasą jau 15 metrų kažkai. Įspūdingi gilinimais. Tai tik laiko klausimas, kada, manau, mes išdrysime tą sprendimą priimti, kada metro tai įsijungi. Aš tikiuosi.
0: Žemė gali elgtis kaip skystis. Per stiprius žemės drebėjimus smėlis prisotintas vandens gali suskystėti. Pastatai ima svirti ar grimsti. 1977 metais Tuves nuošliaužė Švedijoje nusinešė dešimtis namų. Paaiškėjo, kad statyta ant labai jautraus jūrinio molio, kuris gali staiga suskistėti. Dubajaus Burdž Chalifos pamatai apie 50 metrų gylio, nes teko pasiekti pakankamai tvirtą gruntą. Lietuvoje daug kelių ir pastatų tenka statyti ant durpių. Kartais durpės iškasamos, o kartais gruntas sutvirtinamas specialiomis kolonomis. Tarpukario Lietuvoje, statant geležinkelius ir tiltus, geologai rankiniais grąžtais grėždavo gruntą kas kelias dešimtis metrų. Tai buvo vieni pirmųjų sistemingų inžinerinės geologijos tyrimų Lietuvoje.
1: Labai dar gajita nuomonė, kad ypač gal mažesniuose miesteliuose, aš net pats kaimynų šiokiuose sutinku, tai ką tu geologė veikit? Aš statybininks? Aš žinau, sakė, tu į mano kraštą nelysi savo tyrimais. Čia molis pas mus namai stovint. Aš sakau, nu namas ant šonų, tai nenugrius, bet grindys gal nusėjus, gal siena deformuosis. O kam reikia tų papildomų remontų? Jeigu gali pasisamdyti specialistą, pasidaryti tuos tyrimus, ten namai jie nėra sudėtingi, nėra finansiškai labai didelį naštą, bet tu esi užtikrintas ir ypač draudiminiais atvejais visais, vis tiek mes esam pirmutiniai grandis. Pirmo mes padarom tyrimą, tada atiduodam jau konstruktoriui, projektuotojui ir jisai pagal tai renka blogiausią atvejį, ten tą pamatų įgilinimą. Tai yra aišku reikalavimai dabar, kur dėl tyrimų sprendžia projektuotojas ir statytojas. Nu, bet statytojas dažniausiai, jeigu žmogus, nu jisai iš kuris paprastas žmogus gali žinoti, reikia ar nereikia, jisai vėl galvoja, kad papildomios, kažkokios iš

0: klaidos, kurių gal aš sutaupysiu čia.
1: Ar laiko kiek užim?
0: Taip, būtent ir laiko, ir mes tuo laiku visada kovojam, nes mes visada liekam atsakingi. Tai jūs, pas jūs eilis ilgus, jūs ilgai darote. Bet čia vėlgi, čia yra biurokratija, aš kaip sakau, nors labai daug yra tokių dalykų, kaip sakoma, sumažinsime biurokratiją, bet dėja vis tiek jos yra labai daug, labai toks, kaip ir stabdys mum pildyti įvairias pažymas, paraiškas, registruoti ten tyrimus, viskas nu, tvarkoja, bet tai užtrunka, valdiškos įstaigos vėluoja, kaip žinia, dažniausiai, bet nu kas kalti vis tiek liekam. Nu, mes tyrėjai, mes apsimam padarytą darbą, tai žmogus paprasčiausiai ir pyksta, kodėl tu ten mėnesį, kodėl negali per dieną.
2: Geologai klauso žemės. Prieš statant tiltus ar elektrines naudojami seisminiai smūgiai. Pagal bangų greitį nustatoma, kas slypi po žeme. Pavyzdžiui, Venecija grimsta ne vien dėl jūros. Miestas pastatytas ant milijonų medinių polių, įkaltų į dumblą, jau seniai. O 20-ajame amžyje Venecija pradėjo sparčiau grimsti, nes buvo siurbiamas požeminis vanduo. Nustojus siurbti, ėmė grimsti gerokai lėčiau. Vienas kelių centimetrų skersmens gręžinys gali sutaupyti milijonus eurų, jei parodo, kad po būsimą statybą slypi silpnas gruntas. Statant Hooverio užtvanką Jungtinėse Amerikos valstijose, geologai aptiko šimtus uolienų plyšių. Juos užpildė cemento mišiniu, tam sunaudota milijonai kilogramų cemento. Statant euro tunelį po Lamanšu, geologai specialiai parinko kreidos sluoksnį, nes jis mažiau praleidžia vandenį nei aplinkinės uolenos.
0: Kai nutinka bėda, tai vienareiškiškai pirmas dalykas geologai. Tai kodėl jūs nepasakėte, kodėl nepadarėte, tai ir tos čia mūsų miestų, kur avarijos įvykė, ten tai pastatas parduotuvė, kokia deformuojasi grindys iš karto jau aliarmas, raudona lemputė ir tada geologai atsiranda labai labai reikalingi. Tada jau tas žinomumas jau ir mūsų atsiranda ir labai jautriai reikuoja projektuotojai, architektai, vis tiek nelaimė sukelia nu, didelės išlaidas, tai nuostolius. Šitą viską paskui turim mes įspręsti. Mes paruošime tai, kad įspręs, bet mes turim surinkti informaciją, o paskui ekspertas jau įvertint pagal tai, kodėl atsitiko nelaimė, kažkas pražiupsojo dažniausiai, kai būna, gal man užteks dviejų grėžinių ten tik tai sklypė ir nedarom mes daugiau. Ir ten, vat, kaip šita nelaimė įvyko, kur deformavusi grindys linkmenų gatvėje, nu čia tokia galiau specifinė, kur visiems žinoma, tai niekam net nebuvo galva šuoja mintis, kad tokiai vietoj gali būti durpė. Ir pamatai suprojektuoti, viskas gražu, o vidury pastatų atsirado sėdimai dideli. O ten paaiškėjo, pradėjom grėžti, pradėjom tyrinėti ten, jau tada pinigų niekas negailė. Ir žodžiu, atsirado labai daug tų durpių. O durpės giliai, viskas menga, jos lengvos. Didžiuliai problemos. Būtų, kaip sakau, nepagailėję laiko šie finansų, pasidarę tyrimus ir visi ramiai miegotų, nes mes turim neterminų tokį ramaus miego koeficientus.
2: Dar 19-ame amžiuje žmonės pastebėjo, kad Afrikos vakarinė pakrantė ir Pietų Amerikos rytinė pakrantė atrodo tarsi dėlionės detalės. Bet geologams reikėjo ne vien formos. Vėliau buvo rasta identiškų fosilijų abiejose Atlanto pusėse – augalų ir gyvūnų, kurie negalėjo perplaukti tokio didžiulio vandenyno. Tai tapo vienu stipriausiu argumentu, kad žemynai kadaise buvo susiję. 1912 metais Alfredas Wegeneris pasiūlė žemyno dreifų teoriją. Dabartiniai žemynai kadaise sudarė vieną superžemyną – Pangėją. Problema buvo ta, kad jis negalėjo tinkamai paaiškinti, kokia jėga stumia milžiniškus žemynus. Dalis to meto geologo iš jo tiesiog šaipėsi. Vienas kritiko Wegenerio idėja iš

0: esmės laikė panašiai į mintį, kad žemynai tiesiog plaukėjo kaip kokie ledkalniai. Ironiška tai, kad šiandien plokščių tektonika yra vienas svarbiausių šiuolaikinės geologijos pagrindų.
1: Dangoraižiai vienas iš mėgstamiausių mūsų jau objektų, nes vis tiek jau ir projektuotojai visi mes žiūrim, mes į kiekvieną objektą atsakingai žiūrim, neskiriam ar privatus namelis ar dangoraižis, bet dangoraižiai aišku kyla ir stipriai aukštų didėja, tai reiškia ir mes tą žemę tyrinėjam žymiai giliau. 30-50 metrų jau nėra toksai kaip tabu, jau čia privaloma ištirti, kuo daugiau į viršų, tuo gilyn į žemę. Ir tuo daugiau tų iššūkių gaunasi. Atsiranda nauji metodai įvairiausi, reikia gal padaryti kažkokį tai specifinį tomografinį tyrimą, tai geofizinį įvairiausi metodai. Ir iš to sprendžiam tas iškilusias problemas. Rentgeną mes naudojam visada, praktiškai tyrinėdami Šiaurės Lietuvą, kur turime tą specifinę vietovę su gipsais, tirpstančiais gipsais. Tai čia be šito metodo neįsiverčiam. Čia jau vėl atsiranda tokia prie inžinerinės geologijos dar specifinis dalykas – geofizika, geofizikos specialistas, kurie mum padeda tą įveikti iššūkį. Skanuojam, kitaip sakant, darom skanavimą vietovės paviršyje, kad sužinoti, kas yra po mumis. Atrandam ten ir tuštumų, randam įvairiausių dalykų.
0: Geologui? Kalnas ne visada kalnas. Jis gali būti ir buvusio vandenyno dugnas, ir senovinio ugnikalnio liekana, ir susidūrusių žemynų randas. Everesto viršūnėje randama uolienų, kuriuose yra jūrinių organizmų fosilijų. Himalajų kalnai susiformavo susidūrus Indijos ir Eurazijos tektoninėms plokštėms. Uolienos, kuriuose kadaise buvo senovinio vandenyno dugne, buvo iškeltos į milžinišką aukštį. Taigi galima pasakyti, Everesto viršūnėje galima rasti tai, kas kadaise gyveno jūroje.
1: Kai pradėjom dirbti, vienintelis praktiškai Lietuvoje toks vyraujantis buvo sraigtinis vežimas. Būti įsivaizduoti, sraigtas, sriegi į žemę ir ištrauki, kaip sakau, pyragą. Ir tada to užduotis jau sužiūrėjau teisingai aprašyti visą tą pyragą, išskirti sluoksnelius, molis, mėlis, žvyras, akmenukai, taip ten palinkę, bet viskas vystosi yra grunto klasės, kur kuo atsakingesnis statinys, tuo reikalinga turėti tą mėginį ištrauktą į žemės gelmių gražesnį. Kaip paprastai šnekant, mažiau suardyta, mažiau pažeista, kad jis būtų gamtinės tokios būklės praktiškai, kad mes į laboratoriją nuvežtume, dar atitinkami yra metodai nuvežti. Jis negali pirsti, negali tu jo įmesti į mašiną, reikia gražiai įdėti.
2: O jeigu grėžinys ten 100 metrų?
1: Tai vat dėliojam visą tą kilometrą ir vežam į laboratoriją ir atrenkam paskui jau gražiausią tą, kaip sakau, labiausiai, kuris reprezentuoja visą mūsų tą grėžinį. Ir iš to darome jau paskui bandymus. Bandymai vėl laboratorija atskira tema, tai ta grėžimo technika tikrai tobulėja ir visada griežtė reikalavimai tie mėginiam, grėžimui. Ypač turimgi projektą Lietuvoje didžiausią dabar ir geologinę prasme, ir statybinę, tai yra Baltika. Geležinkelio linija. Tai čia yra patys aukščiausi reikalavimai, nes atsakomybė iš kart yra 100 metų, negali ten įvykti nelaimė, avarija kažkokia ir tu turi užtikrintas būti už savo duomenis, už save, už sprendimus. Tai atitinkamai turi būti ir metodai parengti patys šiuolaikiškiausi ir kokybiškiausi.
0: Šiuolaikinis mokslas sparčiai išsivystė XIX

0: 20-ame amžiuose, kai geležinkelių, tiltų ir užtvankų avarijos parodė, kad vien architektūros nepakanka, reikia pažinti gruntą. Geologija moko žiūrėti į pasaulį ne žmogaus, o žemės laiko masteliu. Žmogaus gyvenimas keli dešimtmečiai, civilizacija keli tūkstančiai metų, žemdirbystė apie 10-12 tūkstančių metų. Dinozaurai išnyko prieš 66 milijonus metų, o Žemė apie 4,5 milijardo metų.
1: Aš manau, kad vystantis laiko einant, gal atsiras kažkokia nauja valstybės iniciatyva, kartu su mumis geologais, atnaujinti žemėlapius. Jie ir dabar, aišku, yra ten, kur intensyvesnis tas karsas, kur mažesnis, tai ką sako, tai kur intensyvesnis, tai didesnė tikimybė per ten 100 metų atsirasti karstinių tuštumų. Tai gal šiek tiek bus detalizuoti tie žemėlapiai, kad yra atsirastas mechanizmas vėl iš naujo, kad kažkiek tai kompensuot žmogui, kad jisai būtų drąsesnis. Ir ten labiau plėstųsi gal, labiau keltis norėtų gyventi tą kraštą.
0: Ūkininkas mato pievą ir sako, čia nieko nėra, tik žolė. Geologas mato, po žolę durpės, po durpėmis vanduo, po vandeniu minkštas molis, o po moliu dar klausimas. Ir tada prasideda gręžiniai. Tai ypač aktualu Lietuvos žemumose, kur statyboms tenka susidurti su durpėmis, silpnu moliu, organiniu gruntu ir aukštu gruntinio vandens lygiu. Geologas į statybų aikštelę ateina ne tam, kad pasakytų, kur statyti, o kad pasakytų, kur geriau nestatyti.
1: Nėra taip, kad aš žinau ir taip bus. Niekada geologijoje nebūna taip, kad aš žinau ir tikrai tai bus, visada yra staigmenų. Kiekvienas objektas unikaliai kažkuo turi nustebinti save, tai greži smėlį, atrodo smėlis, ir smėlyje, kaip ir jeigu jau rasi vandenį kažkokį, tai giliau, turi būti vanduo, bet būna greži. Vanduo yra ir po smėlio vandens nebėra. Ir kaip atrodytų tau gali smėlėje ten kaboti vanduo. Vėl tada grįžti į įstaigą savo, į ofisą, ėmė ieškoti, aiškintis, kaip šitai gali būti. O gali pasirodyti, bet ten tankesnis dalelis, jos tarpusavyje gal ten užsilaiko vanduo, vat ir kabo. Ir vis tiek, kiekvienas objektas nustebina, tu tokiu tabu nėra. Sakau, visada reikia tas vystymas į to amato, kad nebijotų klaidų ir mokytis ir kad niekada nebūtų per daug gal pasitikinčių savimi, nes niekada nežinai, kuo tave nustebi žemės gelmės, niekada. Ten ypatingai, kai mes turime ledyno suklostytas nuogalas, tai ta nuostaba ateina kiekvieną dieną. Spalvos gruntų suranda žalias, kuris nors mėlynas, pačiam būna gražu žiūrėti. Tai mes turime muziejų Vievyje, bet ten yra saugoma labiau giliųjų gręžinių, kur vyksta paieška naftos, kartografiniai senieji gręžiniai. Tai mokslininkai turi prieigą, gali važiuoti tyrinėti, ten sukaupta fantastiniai dalykai. Ir muziejų visi laisvai gali patekti, apžiūrėti, susipažinti, pamatyti, pačiupinėti, o mokslininkai tyrinėti. Tai vat, čia yra lobynas, kaip sakau, sukauptas lobis, kurio pinigais neįvertinsi, nes išgręžti gręžinį iki kilometro yra įspūdingai brangu, tikrai, laiko atžvilgiu labai daug užtrunka, tai ten saugomi lobiai.
0: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su Gediminu Urbaičiu, geologu inžinieriumi, jau 20 metų, smalsiai į praeitį ir atsakingai į ateitį žvelgiančių žmogumi, žinančių, kas po mūsų kojomis. Šią laidą parengė garso režisierė Sonata Jadevičienė ir aš, Vilius Rekevičius. Tai buvo paskutinė šios vasaros laida Amato meistras. Tad atsisveikinu kiek ilgesniam laikui. Na, o prisiminti ir paklausyti visus Amato meistro epizodus galite LRT

Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai, taip pat sakydama į Kyvo rengiamas tokio pobūdžio atakas. Tai rašoma ministerijos pranešime kanale Telegram. Ukraina nuolat atakuoja karinį infrastruktūrą giliai Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose ir oro bazė Krasnodaro krašte. Pranešama, kad po smūgio užsidegė viena iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Kirišio naftos organinės sintezės gamykla. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos prieš Rusiją, kurias įvedė Ukrainos sąjungininkai, skaitant Jungtinės valstijas. Tuo metu per Rusijos dronų naktinę ataką Kyve sužeisti mažiausiai 3 žmonės, didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamajam namui. Islandija suskaičiavus didžiąją dalį balsų aiškėja, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytų derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Remiantis naujausiais duomenimis, nepritarinčiųjų pusė surinko 52,5% balsų, atitinkamai 47,5% žmonių buvo linkę pritarti derybų atnaujinimui. Jei paskutinė akimirka neįvyks didelis posūkis, šis rezultatas bus didelis smūgis Briuseliui, kuris norėjo priimti naują turtingą narę ir atrodė buvo pasirengęs eiti kompromisą su Islandija sudėtingais klausimais, siekdamas palengvinti jos įstojimą. Laikinoji Venezuelos lyderė Delsi Rodriguez patikino visuomenę, kad šalis išlaikys savo naftos kontrolę ir suverenitetą pagal naują susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Karakaso teigimu, sandoris apima 100 milijardų dolerių privačių investicijų, kuriomis siekiama atgaivinti pramonę šalyje turinčioje didžiausias patvirtintas naftos atsargas pasaulyje. Tačiau skaidrumo trūkumas kelia susirūpinimą venesueliečiams, įskaitant vyriausybės šalininkus. Socialiniuose tinkluose pasipylė komentarų, kuriuose smerkiama suvereniteto praradimas, menka nauda ir politiniai nuostoliai. Kaip jau skelbta, Amerika perims daugumos 65 milijardų barelių Venezuelos patvirtintų atsargų kontrolę, sandoryje, kurį prezidentas Donaldas Trumpas apibūdina kaip didžiausią naftos sandorį pasaulio istorijoje. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Ministerija atkreipia dėmesį, kad ilgus pirkinių į įsigijimų ir pristatymo terminus pirmiausia lemia riboti gynybos pramonės gamybos pajėgumai ir didelės užsakymų eilės. Jungtinės karalystės gynybos ir saugumo analitinio centro vyresnysis ekspertas Giedrimas Jeglinskas sutinka, kad problema kompleksinė, tačiau anot jo vien ginkluotės įsigijimas dar nėra karinis pajėgumas, nes įsigytas sistemas reikia integruoti, adaptuoti ir parengti jas naudoti gebančių žmonės. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis tobulinamas pirkimų planavimas ir projektų valdymas, stiprinamas stebėsena ir tarptautinis bendradarbiavimas, diegiama skaitmenizuota projektų stebėsenos sistema. Taip pat pabrėžiama, kad šiemet ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybai. Europoje sparčiai populiarėjant karšto oro gruzdintuvėms dalis mokslininkų teigia, kad šie prietaisai tiesiogiai atitinka orkaitės ir jų veikimo principą, todėl ten kepamas maistas praranda panašų kiekį maistinių medžiagų. Tačiau pasakau nuo technologijos mokslininko Beno Gabrielio Urbonavičiaus, karšto oro gruzdintuvė žmonės renkasi dėl greitesnio maisto paruošimo ir energijos taupimo.
2: Tas pavadinimas yra kiek klaidinantis, nes iš principo savo veikimu tai yra tiesiog maža orkaitė, maža konvekcinė orkaitė. Labai greitai užkaitinam tą maistą, labai greitai tas mūsų kepimo procesas įvyksta ir iš

0: čia atsiranda tas patogumas, energijos taupimas ir tos maistinės savybės pasikeičia tiek pat, kiek ir orkaitėj. Na, jeigu mes kepam maisto orkaitėj, tai lygiai taip pat prarasim ar jų gausim kepdami ir karšto oro gruzintuvėj. Iš principo, mažiau medžiagų naudojam, tas pats aliejus, jisai tokia kaip tarpinė medžiaga, iš tikrųjų yra tik šilumai perduoti. To atsisakant, tai tikrai yra sveikiau.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkas Benas Gabrielis Urbonavičius. Sinoptikai teikia, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus, kais iki 20-25 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: Belkanto.

sarà questa foglia chi perda. Non conosco, non conosco.

0: LRT klasika.
1: ESO aiškinasi, kiek papildomų elektros generatorių reikės iš valstybės rezervo. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Suskaičiavus daugumą referendumo balsų, aiškėja, kad Islandija nenori derėtis dėl narystės Europos Sąjungoje. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Po audros praėjus savaitei, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstymo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Su mumis tiesiogiai ESO atstovė Rasa Juodkienė. Ponė Juodkienė, kokia situacija Lietuvoje šiuo metu su sutrikimais?
2: Tai ESO atnaujino elektros energijos tiekimą jau daugiau nei 90% mūsų klientų ir skaičiuojame, kad dabar apie 24, gal šiek tiek mažiau šios valandos duomenimis dar neturi elektros ir darbuotojai dirba pilnu pajėgumu, taip kaip dirbo ir prieš tai kelias paras.
1: 24 tūkstančius?
2: Taip, 24 tūkstančius, tiesiog.
1: Suprantu, kad šiuo metu aiškinamasi savivaldybių poreikis generatoriams, kiek čia šitas procesas jūsų manimu užtruks, koks jis yra?
2: Taip, iš valstybės rezervo bus skiriami papildomi generatoriai, kad užtikrinti bent minimalius gyventojų poreikius šiuo metu, kol atstatinėjame tinklą. Tai renkame poreikį iš savivaldybių, su jomis jau susisiekėme anksčiau, vakar, tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas dėl rezervo atverimo. Tai, na, manome, kad priklauso, žinoma, nuo poreikių, bet manome, kad pusė tiek, kiek šiuo metu veikia mūsų generatorių, tai tikrai turėtų būti paduota ir prijungta. O šiuo metu ESO generatorių visoje Lietuvoje veikia apie 300, šiek tiek daugiau negu 300.
1: Dėkui Jums tiesiogiai, energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Ministerija atkreipia dėmesį, kad ilgus pirkinių įsigijimo ir pristatymo terminus pirmiausia lemia riboti gynybos pramonės gamybos pajėgumai ir didelės užsakymų eilės. Jungtinės karalystės gynybos ir saugumo analitinio centro vyresnysis ekspertas Giedrimas Jeglinskas sutinka, kad problema yra kompleksinė, tačiau anot jo vien ginkluotės įsigijimas dar nėra karinis pajėgumas, nes įsigytas sistemas reikia integruoti, adaptuoti ir parengti jas naudoti gebančius žmones. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis tobulinamas pirkimų planavimas ir projektų valdymas, stiprinamas stebėsena ir tarptautinis bendradarbiavimas, diegiama skaitmenizuota projektų stebėsenos sistema. Pabrėžiama, kad šiemet ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybai. Lėšos skiriamos ir kovinėms paramos mašinoms, reaktyviniai salvinės ugnies sistemai savaigiams haubicoms elektroninės kovos įrangai. Rusijos gynybos ministerija Telegram kanale pareiškia, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas Kyivo rengiamas panašaus pobūdžio atakas. Ukraina nuolat atakuoja karinius ir energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose, taip siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose, kurioje kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos. Taip pat smogta oro bazė Krasnodaro krašte. Tuo metu Rusija Kyivą atakavo ketvirtą naktį iš eilės. Pranešama apie 3 sužeistus žmonės, dar mažiausiai 3 gyventojai sužeisti Odesoje. Portalas Axios, remdamasi savo šaltiniais, praneša, kad Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas per vizitą Maskvoje šią savaitę pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino, siekiant užbaigti karą. Kaip pažymi leidinys, tai buvo pirmas kartas, kai Ratcliffas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Kiek anksčiau leidinys New York Times pranešė, kad Ratcliffas Maskvos pareigūnams niūriai įvertino karo padėtį ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą, kol situacija nepablogės. Kaip pažymė analitikai, nors Rusija susiduria su vis didesniais sunkumais, jos pajėgos fronte žengia lėčiau, karo išlaidos auga, o Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai vis dažniau pasiekia Rusijos teritoriją. Tačiau Putinas nerodo pasiryžimo atsisakyti karo. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai itin skeptiškai vertina Putino ketinimus ir teigia, kad Rusija planuoja eskaluoti karą. Islandijoje suskaičiavus didžiąją dalį balsų aiškėja, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytų derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Kalbamės tiesiogiai su Islandijoje esančiu LRT korespondentu Evaldu Labanausku. Evaldai, stebėjai žmonių nuotaikas, viešas diskusijas, kokios pagrindinės priežastys lemia tai, kad islandai iš principo nenori atnaujinti derybų?
3: Sveiki. Visų pirma, tas tiek apklausos rodė, tiek mūsų apklausos po balsavimo rodė, kad žmonės islandų nuomonė pasiskirsčiusi beveik po lygiai. Tai yra ir apie 50-50 pasisakė tiek taip, tiek ne. Vis dėlto, kaip matome pagal dabartinius rezultatus, kurie dar nėra galutiniai, bet jau aiškiai rodo, kad laimėjo stovykla ne, tai, kad Europos Sąjunga nėra priimtina islandams. Anksčiau ekspertai ir vietiniai mums sakė tokį pastebėjimą, kad išties Europos Sąjunga kažkodėl tai islandams atrodo kaip šioks toks baubas. Tai visų pirma susiję su jų patriotizmu ir suverenumo vertinimu, ypač kalbant apie žvejybą, žemės ūkį ir kitas tokias vidinės sritis. Ir net kažkokie tai tarptautiniai vėjai, užsienio politikos nežinomybė, Donaldo Trumpo grasinimai Grenlandijai nepakeitė šios nuomonės.
1: Dėkui tau tiesiogai iš Islandijos, LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Islandijoje suskaičiavus didžiąją dalį balsų, aiškėja, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytų derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiauriai tebėra smarkiai apribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimaujama dėl artėjančios žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8000 žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 000 regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau abejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Lietuvos radio ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas sako, kad viešojoje erdvėje daugėja įvairaus turinio, kuris yra sukuriamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Pasak Andriaus Katino, pasitaiko atveju, kai viešai skelbiami ir seksualinio pobūdžio vaizdai.
5: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, tačiau iš mūsų patirties galima sakyti, kad į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį didžiosios platformos reaguoja.
1: Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Policijos departamento atstovės Revitos Janavičiūtės teigimu pareigūnai sulaukia pranešimų dėl įvairių elektroninėje erdvėje atsirandančių medžiagų, kurios galėjo būti sukurtos su dirbtinio intelekto įrankiais.
6: Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, su kuriamu turiniu nekaupiama. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių. Išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui.

0: policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Vilniaus arkivyskupijos Karito vadovė sako, kad Lietuvoje pagalbos vis dar reikia daugybei žmonių, tačiau keičiasi jų problemos. Pasakau Dronės Kairienės, tai matyti žmonių, kurie šiandien kreipiasi į organizacijos pagalbos centrus.
1: Turime pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą. Prieš 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis. Tai tas Karito veidas, jisai po truputį keičiasi. Ir pavyzdžiui, mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem trūksta vatos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
0: Vilniaus arkivyskupijos Karito vadovė Audronė Kairienė. Šiemet katalikiška labdaros organizacija Karitas mini savo veiklos Lietuvoje šimtmetį. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pastaraisiais metais stipriai padaugėjus dienos chirurgijos paslaugų stebimas išaugęs kojų venų operacijų skaičius. Pasak ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendoriaus, kojų venos dažniau operuojamos ir dėl to, kad nuo kitų metų valstybė nebekompensuos pradinių stadijų kojų venų operacijų.
2: Pernai metais buvo 14% augimas, šiemet dar 9, 190 tūkstančių operacijų. Venų chirurgija tame sudaro 20 tūkstančių. Prieš įsigaliojant nuo sausio mėnesio griežtesnėms indikacijoms yra bandoma padaryti vieną kitą ir kosmetinę operaciją.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Numatoma, kad naują kojų venų operavimo reglamentą kritikuoja Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Jo teigimu, kojų venų operacijas reikia atlikti kuo greičiau.
3: Dabartinis reglamentavimas, jisai reglamentavo, kad galima operuotis nuo pirmos stadijos. Žmogus nenori sulaukti ketvirtos stadijos ar penktos stadijos. Ne kosmetinė, tai yra rimta liga su savo komplikacijom, kuri turi savo stadijas ir kuri baigtis gali labai liūdnai. Bet tikime susitikimus su naujoju ministru, na ir tą poziciją padėlioti truputėlį kitaip, kad žmonėms išliktų prieinamumas.
0: Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Juro Taminsko, daugėjant teismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininkų amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus.
4: Neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais. Traumos sudėtingos ir sėsim prie teisinės bazės peržiūros, tiek kokio amžiaus, kokio galingumo elektrinius paspirtukus gali turėti asmenis, kokią atsakomybę už tai ir tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tu tokio galingumo, tokio elektrinio paspirtuką padovanoji įteiki savo nepilnamečiui vaikui.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo šių metų pradžios elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojai privalo dėvėti šalmą. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausių parų orai bus gana šilti, su didesniu ar mažesniu lietumi.
5: Artimiausia para laukia tikrai graži, nors vietomis visgi sulauksime trumpo lietaus, bus galima perkūnyje, bet daugiausia ta tikimybė yra vakaruose. Na, o vėjas bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Paskutinė vasaros diena nusimato naktį daug kur, dieną vietomis su lietumi, dieną vyraus nedidelis lietus, vietomis sulauksime ir perkūnijos. Vėjas nusilps iki 6-11 metrų per sekundę, na, temperatūros bus tikrai šiltos. Naktį 13-18, dieną 20-25, pietiniuose rajonuose kai kur iki 27 laipsnių šilumos. Rugsėjo pirmos dieną daug kur numatomas lietus, vietomis su perkūnija, kai kur jisai bus ir smarkus. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūra kils tik iki 18-23 laipsnių šilumos. Trečiadienis nusimato taip pat lietingas, su temperatūrom iki 18-23, tik ketvirtadienį kiek geresnė situacija, lietaus sulauksime truputį mažiau, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
0: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
6: Eteryje muzika.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Sveikinu visus susirinkusius į šventąsias mišes čia Vilniaus arkikatedroje. Sveikinu tuos, kurie šias pamaldas stebite per televiziją ar klausotės per radiją. Švenčiame 22-ąjį eilinį sekmadienį. Šiuose mišiuose, kaip įprasta, meldžiamės už parapiją bei lankančius šią šventovę. Meldžiamės už mūsų tėvynę Lietuvą, kadangi čia katedroje palaidotas ir garbinamas jos globėjas, šventasis Kazimieras. Pradžioje nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventajai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagali amžinasis Dieve, vandeniu, tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžinojo gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegul jis atnaujina mumyse gyvą į tavo malonę šaltinį ir gina mus nuo visokio sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

0: Melskimės. Galybių Dieve, iš kurio kyla visa, kas tobula, įkvėpk mums savo meilės dvasios, sustiprink tikėjimą, ugdyk mumyse gėrio daigus ir rūpestingai globok išugdytus. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Sėskimės ir atidžiai klausykimės, ką Dievas mums kalba per šventojo rašto žodžius.
2: Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Tu mane suvedžiojai, viešpatė, aš leidausi suvedžiojamas. Tu buvai stipresnis už mane, tu nugalėjai. Nuolat esu traukiamas per dantį, kiekvienas šaiposi iš manęs. Kada tik kalbu, turiu rėkti, turiu šaukti smurtas ir skriauda. Viešpatė žodis man atnešė nuolatinę užgaulę ir pajuoką. Bet kai sakau, užmiršiu jį, jo vardu daugiau nebekalbėsiu, tada jis yra kaip ugnis įsiliepsnojusi mano širdyje, užsklesta mano kūne. Visomis jėgomis stengiuosi jį nuslopinti, bet nepajėgiu. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai ir seseris, aukokite savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą: eik šalin, Šėtone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Ne žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.

Šiandienė Evangelija tęsia praeitą sekmadienį girdėtąją. Petras išpažino Jėzų kaip gyvojo Dievo sūnų. Už tai buvo pavadintas uola, ant kurios stovės bažnyčia. Tačiau čia pat toji uola atrodo sudreba. Jėzui pradėjus kalbėti apie savo būsimą kančią ir mirtį, Petras pasiveda jį į šalį ir ima prieštarauti. Už tai susilaukia itin griežto Jėzaus subarimo: eik šalin, šėtone. Keista girdėti tokius regis piktus žodžius iš Jėzaus lūpų. Šiais laikais už tokį posakį neretas galėtų jį apkaltinti psichologiniu smurtu. Juk šiandien esam mokomi būti mandagūs, savo nesutikimą išreikšti kultūringai. Gaila, kad tai kartais tėra teorija. Viena vertus, televizijoje kuriamos tokios laidos, kaip ko nesakyti, na, pavyzdžiui, apkūniem žmonėm ar žemaūgiam, kad net be blogos valios nepasakytum kokio žodžio, kuris šiaip jau nei blogas, nei įžeidus, na, bet kitam gali būti jautrus. Kita vertus, toje pačioje televizijoje, spaudoje ar mitinguose kartais skamba tokie žodžiai ir rodomi tokie ženklai, kurie net ir be tos laidos, aišku, kad yra švelniai sakant netinkami. Jeigu juos pasakytum ar parodytum jų sakytojams, tai kažin ar tavęs nepaduotų į teismą už garbės ir orumo įžeidimą. Bet tie žodžiai sakomi net valstybės ar bažnyčios vadovų atžvilgiu ir tai pateisinama, esą jie sakomi ginant tiesą ar laisvę pasisakyti. Taikliai kalbėjo amžinatilsį popiežius Pranciškus savo enciklikoje Fratelli Tutti. Cituoju: tai, ko dar prieš kelerius metus nebuvo galima pasakyti apie nieką, nerizikuojant prarasti viso pasaulio pagarbos, šiandien pačiu grubiausiu būdu galima išsakyti net kai kurių politinių vadovų atžvilgių ir likti nenubaustam. Citatos pabaiga. Kągi, šioj srity, kaip ir daugelyje kitų, veikia tas pats žmogiškas mechanizmas. Mandagumo reikalaujama iš kitų, o sau leidžiama kur kas daugiau. Bet grįžkime prie Jėzaus. Ar tikrai tai, ką jis sako, taip jau pikta ir nemandagu? Jis sako Petrui šėtone. Aramėjiškai šis žodis reiškia tiesiog prieštarautojas arba priešgina. Užtat ir piktoji dvasia krikščioniškoje tradicijoje vadinama šėtonu, nes ji yra ta, kuri priešginiauja, prieštarauja Dievui. Kai Petras nenorėjo sutikti su tuo, kas Jėzaus laukia, jis irgi ėmė prieštarauti Dievo planui, taigi tapo priešgina šėtonu. Parašyta, kad Petras pasivedė Jėzų į šalį. Galima tą suprasti ir simboliškai. Į šalį reiškia iš teisingo kelio, kurį dangaus tėvas Jėzui buvo numatęs. Užtat Jėzus sako Petrui: tu man papiktinimas. Tai yra tas, kuris traukia mane į nuodėmę, kuris veda klaidinga kryptimi, tolyn nuo Dievo plano. Dar Jėzus sako: eik už manęs. Tai, kas mūsų liturginėme tekste ne visai tiksliai išversta eik šalin, iš tiesų reiškia eik už manęs. Kai Petras pasivedė Jėzų į šalį ir ėmė jį atkalbinėti nuo kančios, jis
galbūt ir tiesioginė prasme atsistojo prieš Jėzų arba jam iš šono, tarsi užtverdamas Jėzui kelią ir norėdamas jį pamokyti. Užtat Jėzus ir sako, eik už manęs. Jis jam sako tą patį, ką pasakė, kai pirmą kartą susitiko į tvarkantį tinklus. Sek paskui mane. Eik už manęs, Petrai, reiškia, būk ir toliau mano mokiniu. Net jeigu esi tikėjimo uola, net jeigu dangaus tėvas, kaip praeito sekmadienio evangelijoje pasakyta, tau apreiškė, kad aš esu Dievo sūnus, tu ir toliau turi mokytis. Turi suprasti, ką man reiškia būti Dievo sūnumi. Turi išmokti, kad Dievo sūnus klausys tėvo iki kryžiaus mirties. Eik už manęs, tai ne tik pasimokyk, ką reiškia mano Dievo sūnaus misija, bet ir tu sek mane iki tos kryžiaus mirties, iki kančios, iki savęs paukojimo. Žinom, kad Petras to mokysis nelengvai ir iš pirmo karto jam nepavyks, kai Jėzus bus suimtas ir ateis metas sekti jį kančioje ir iki kryžiaus, Petras išsigas ir išsigins. Tik vėliau jis išmoks tai, ką Jėzus šiandienos Evangelijoje sako, kad norint išsaugoti savo gyvybę, reikia ją paukoti. Ir tą išmokęs, numirs panašia mirtimi į savo mokytojo. Toks tad Jėzaus kvietimas Petrui, o per jį ir mums visiems. Mes juk irgi dažnai norime pasivesti Jėzų į šalį ir paaiškinti jam, ką jis turi daryti mūsų gyvenime ar šiame pasaulyje. Imame vadovauti mes, o ne Dievas, mes, o ne Jėzus. Ir tada nueiname į šalį, į šoną, išsukame iš teisingo kelio ir dar norime Jėzų kartu nusivesti. Jėzusgi kviečia eiti už jo. Ir tai nesubarimas, tai kvietimas pasitikėti. Aklas negali vesti aklo, abu įkris į duobę, sakė Jėzus kitoje evangelijos vietoje. Mes amžinybės prasme esame akli. Nematome amžinojo gyvenimo. Mūsų žmogiškas žvilgsnis nesugeba matyti per pasaulio sutemas, per kančios ir mirties prarają. Jeigu eitume savarankiškai, tose sutemose pasiklystume ir į tą prarają nukristume. Tik Jėzus mato tėvą. Tik jis yra kelias pas tėvą. Ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per jį. Tik jis, Dievo sūnus, gali ir mus per kančią ir mirtį pervesti ir nuvesti į prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo šlovę. Ta dabar tikėjimo išpažintime ir patvirtinkime. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusi iš tėvo, Dievą iš dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną.

0: iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, prašykime malonės suprasti, kad kiekvieną kančią galime pakelti su pasitikėjimu žvelgdami į Jėzaus kryžių, per kurį jis nugalėjo pasaulį. Į maldavimus atsiliepsime, išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime, kad bažnyčia rodytų pasauliui aiškų sekimo Kristumi pavyzdį. Išklausyk mus viešpatie. Melskime už baimę sukaustytus krikščionis, kad Dievo Sūnaus kryžiuje atrastų drąsos ištikimai juos sekti.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime už karų, bado, skurdo varginamą šalis, te palengvina jų kryžių brolišką meilę.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime už naujus mokslo metus pradedančius vaikus ir jaunimą, kad mokymasis jiems būtų nevarginanti našta, o vaisingas tiesos pažinimas.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime mokytojams kantrybės ir gebėjimo išradingai perteikti žinias.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Dvasiškai ir fiziškai kenčiantiems mūsų parapiečiams melskime paguodos ir suraminimo iš Dievo ir žmonių.
0: Išklausyk mus viešpatie. Dieve Tėve, pagal Tavo Sūnaus pavyzdį, apdovanok mus gebėjimu atpažinti Tavo išganingą valią dideliuose ir mažuose kentėjimuose. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.

Melskimės, seserys ir broliai, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Šventoji auka viešpatie tegul visada mums teikia išganingą palaimą ir savo galybę vykdo, ką slaptingai išreiškia. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis, aukštyn širdis, dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie, visagali tėve, amžinasis Dieve. Tavį mes gyvename, judame, esame, kasdien patirdami tavo gerumo palaimą. Davei mums ir amžinojo gyvenimo laidą, nes Jėzaus iš numirusių prisikėlimas ir šventosios dvasios atėjimas leidžia mums tikėtis amžinųjų velykų. Mes dėkojame tau, garsiname didžius tavo darbus ir drauge su angelų chorais giedame.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio

apie mišęs paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams, tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

tikėjimo slėpinys. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su Lietuvos globėju šventuoju Kazimieru, su palaimintaisiais Jurgiu, Teofiliumi, Mykolu, Giedraičiu ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliui duokė gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, jo pagalbininką vyskupą Arūną, vyskupą Emeritą, kardinolą Audrį Juozą, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur įsisklaidžiusių savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Melskimės, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems Kristaus ramybės.

Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.

Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė, skelbia Kristus.

0: Melskimės. Pasisotinę duoną nuo dangiškojo stalo tave viešpatie meldžiame, kad šis meilės penas stiprintų mūsų širdis ir padėtų uoliai tau tarnauti, darant gerą kiekvienam žmogui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Trumpai atsisėskite, keletas

skelbimų. Tai antradienį bus rugsėjo pirmoji diena ir naujų mokslo metų pradžia. Bus papildomos šventosios mišios mūsų arkikatedroje 16:30, akademiniai bendruomenėje saukos Vilniaus arkivyskupas jo ekscelencija Gintaras Grušas. Bažnyčioje rugsėjo pirmoji yra pasaulinė maldos užrūpinimąsi kūrinyje diena. Ir tą dieną prasideda visas mėnuo rūpinimosi kūrinyje, besitęsiantis iki spalio 4, iki Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės. Tas šventasis ypač mylėjo kūrinyje ir jautė su ja ypatingą ryšį. Tai jei pavyks, prisiminkime ir savo asmeninėse maldose šitą Dievo dovanotą pasaulį ir prašykime, kad ir mes patys ir visa visuomenė įsaugotų. Kaip ir kiekvieno mėnesio 4 dieną, taip ir rugsėjo 4 dieną mūsų katedroje mažieji Šventojo Kazimiero atlaidai. 12:30 šventosiose mišiose melsimės intencijomis visų, kurie aukojote mišioms prie Šventojo Kazimiero. Tas mišias aukos ir pamokslą sakys Daugų parapijos klebonas kunigas Jurgis Kazlauskas. Po vakarinių mišių taip pat bus švenčiausiojo sakramento adoracija, kuri nuo 19 valandos kaip garbinimo valanda bus transliuojama ir per Marijos radiją. Netrukus prasidės ir nauji katechezės metai, kviečiame 9-12 metų vaikus ruoštis pirmajai išpažinčiai ir komunijai. Daugiau apie tai sužinoti ir užsiregistruoti galima mūsų parapijos svetainėje katedra.lt. Ateinantieji penktadienis ir šeštadienis, pirmieji mėnesio, taigi atliksime pamaldumus toms dienoms skirtus. Prasideda taip pat Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atlaidai, tai Trakų parapijos vardu kviečiame tuose atlaiduose sudalyvauti. Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 5, bus ir dekanato, kuriai ir ši katedra priklauso diena. Bet jeigu kas galite, nuvykite ir kokią kitą dieną. Palaikykime ir branginkime šiuos atlaidus. Na ir dar iki rugsėjo 10 tęsis vasaros vargonų muzikos koncertai ketvirtadieniais 12 valandą skirti Europos katedrų vargonų balsams. Stabtelėkite knyginėlyje, gal atrasite ką sau naudingo, maldyną ar periodinės spaudos ar kažko kito. Tiek skelbimų, priimkite viešpaties palaiminimą.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus, paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Prieš tokį siūlymą balsavo 52,8% dalyvavusių rinkėjų. Teigiamai pasisakė 47,2%. Ekspertai mano, kad toks rezultatas greičiausiai atidės narystės klausimą bent iki 2028 metų, kai baigsis dabartinės vyriausybės kadencija. Nepalas sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 752, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip pranešama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teigimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms gresia epidemijų pavojus. Nepalo užsienio reikalų ministras ragina imtis visuotinių pastangų kovojant su klimato kaita, teigdamas, kad jo šalis yra viena labiausiai nukentėjusių nuo kylančios temperatūros. Grupė parlamentarų siūlant uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė atkreipė dėmesį, kad nikotiną vartojantys paaugliai gali turėti papildomų sveikatos problemų ateityje. Europos mokyklų, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis, elektroninės cigaretės Lietuvoje mokiniai pradeda vartoti nesulaukę 13. Šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė.
2: Nikotinas paauglystėje pažeidžia prefrontalinę žievę, tai būtent šitas rytis yra atsakinga ir veikia kaip mūsų smegenų stabdžiai, tai yra savikontrolės ir rizikos valdymo centras. Atsakingas tiek už sprendimų priėmimas, tiek impulsyvumo rizikos vertinimas. Ir tyrimai rodo, kad nikotino vartojimas būtent šiuo laikotarpiu didina nerimo, depresijos ir ADHD išsivystymo rizikas.
1: Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belien teigia, kad vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo imasi nemažai šalių. Pastebimas teigiamas poveikis ne tik sveikatai, bet ir aplinkai.
3: Tos šalis, kurios jau uždraudė pas save vienkartinės elektroninės cigaretės, tai yra Belgija pirmoji, paskui Prancūzija, Bulgarija visai neseniai, taip pat Jungtinė karalystė, Šveicarija, nemažai šalių iš tikrųjų irgi Europos regionų svarsto apie tokį draudimą. Nurodo ne tik tai poveikį visuomenės sveikatai arba asmens sveikatai kaip po tokiai, bet ir poveikį aplinkosaugai.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen. Europoje sparčiai populiarėjant karšto oro gruzdintuvėms, dalis mokslininkų teigia, kad šie prietaisai tiesiogiai atitinka orkaites ir jų veikimo principą, todėl ten kepamas maistas praranda panašų kiekį maistinių medžiagų. Tačiau, pasak Kauno technologijos mokslininko Beno Gabrielio Urbonavičiaus, karšto oro gruzdintuvės žmonės renkasi dėl greitesnio maisto paruošimo ir energijos taupimo.
4: Tas pavadinimas yra kiek klaidinantis, nes iš principo savo veikimu tai yra tiesiog maža orkaitė, maža konvekcinė orkaitė. Labai greitai užkaitinam tą maistą, labai greitai tas mūsų kepimo procesas įvyksta ir iš čia atsiranda tas patogumas, energijos taupimas ir tos maistinės savybės pasikeičia tiek pat, kiek ir orkaitėj. Na, jeigu mes kepam maistą orkaitėj, tai lygiai taip pat prarasim ar jų gausim kepdami ir karšto oro gruzdintuvėj. Iš principo mažiau medžiagų naudojam, tas pats aliejus, jisai tokia kaip tarpinė medžiaga, iš tikrųjų yra tik šilumai perduoti. To atsisakant, tai tikrai yra sveikiau.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkas Benas Gabrielis Urbonavičius. Naujausios IndexBox rinkos analizės duomenimis karšto oro gruzdintuvė turi apie 40% Europos namų ūkių. Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 24, Klaipėdoje 21 laipsnis, naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 2:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Įvairiuose šaltiniuose galbūt nukentėjusių Latvijos piliečių skaičiai skiriasi. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenėmis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenėmis Nepalą sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 752, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirto keleivinis keltas, jame plaukė 270 žmonių. Kirenijos miesto meras žiniasklaidai sako, kad padėtis po incidento yra labai rimta. Pasak jo, beveik 100 keleivių kol kas nepavyksta pasiekti. Daugiau informacijos apie incidentą šio kelto keleivius ir jų būklę šiuo metu nėra. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo. Praėjus savaitį naudros elektros vis dar neturi per 20 tūkstančių vartotojų. ESO vakar paprašė rezervinių generatorių, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota, bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
2: Labai didelę dalį mes generatorių esam suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais. Tai dalis su generatorių, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų. Tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Tai toks atvejis, kuomet jie yra perduodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra praktiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar pavydo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima jos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lietuvos radio ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas sako, kad viešojoje erdvėje daugėja įvairaus turinio, kuris yra sukuriamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Pasak Andriaus Katino, pasitaiko atveju, kai viešai skelbiami ir seksualinio pobūdžio vaizdai.
3: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, tačiau iš mūsų patirties galima sakyti, kad į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį didžiosios platformos reaguoja.
1: Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Policijos departamento atstovės Revitos Janavičiūtės teigimu pareigūnai sulaukė pranešimų dėl įvairių elektroninėje erdvėje atsirandančių medžiagų, kurios galėjo būti sukurtos su dirbtinio intelekto įrankiais.
4: Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, su kuriamu turiniu nekaupiama. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių. Išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui.
1: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Šią valandą Vilniuje, Utenoje 22, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 23, Kaune 24 laipsniai. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
5: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairovai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą įrašai, kuriuose dominuoja gitara. Vienintelė, akustinė ar elektrinė, taip pat dvi ar net trys gitaros. Ir balsas. Kai kuomet įsijungia ir kiti instrumentai, tad dainos, kompozicijos iš įvairių dešimtmečių roko muzikos plokštelių. O pradeda Lietuvos muzikantai, dviejų akustinių gitarų duetas, dar sik Waking Hobo, iš mane įtraukiant ir lūpinę armonikėlę bei varpelius. Waking Hobo, likite su mumis.

gitaristų duetas Working Hobo iš Vilniaus. Tai Vidmantas Aškinis ir Algis Fedejevas. Skambėjo suitos ištrauka iš instrumentinės muzikos albumo Išviesa, kurį audio disko pavidalu išleido dar 2022 metais nedidelė Slovakijos firma Resonating Wood Recordings. O toliau, na, tai kur kas ankstesni laikai, praeitas amžius ir tos pat akustinės gitaros. Anglų folkroko grupė Magna Carta. Iš tiesai, nors grojo, koncertavo ir šiame tūkstantmetyje, na, bet labiausiai tai istorinė grupė savo keliais albumais nuo pat 1969 metų debiuto. Plokštelės Seasons, metų laikai, na, tapo ir išlieka be nežymiausia. Bet dabar tai 1971 metais firmos Vertigo išleistas albumas Songs from Wastes Orchard. Plokštelės įrašose groja gitaristas Davis Johnstonas ir be ne tik vienoje tuomet trijo. Magna Carta plokštelėje, iškart po to Davis Johnstonas įsijungė į Eltono Džono ansamblį, kur išliks iki galo. O Magna Carta, tai su gitaristu Dave'u Johnstonu, kuris grojo taip pat mandolina, sitara, kitais instrumentais, tai vokalistas Glenas Stewartas ir gitaristas, perkusistas, vokalistas Chrisas Simpsonas ir albumo daina The Bridge at Nesboro Town, Nesboro miesto tiltas.

Grupė tuomet 1971 metais muzikantų trio Magna Carta, kurios plokštelių prodiuseriumi buvo Gasas Dadžionas, pasižymėjęs vėliau, na, bene labiausiai bendradarbiavimu su Eltono Džonu ir jo ansambliu, į kurį įsijungė iš ką tik girdėto įrašo ir gitaristas Deivas Johnstonas. O toliau dar tai bus ir vėl britų roko muzikos istorinės sąsajos. Prodiuseris Gasas Dadžionas taip pat kuravo dainų autoriaus atlikėjo Michaelo Chapmano bent kelis pirmuosius albumus. Tai taip pat nuo maždaug 1969-ųjų. O iki tol nemažai metų Michaelas Chapmanas grojo folko scenoje, bet tai pradėjo džiazo ansambliuose, kas be abejo pasitarnavo jo puikiai grojimo gitara technikai. O tas legendinis Michaelo Chapmano pasakojimas, dar sik priminsiu, kaip dar 1966-aisiais meno studentas Michaelas Chapmanas be benco kišenėje, šalia smuklės Lietuja, paprašė savininkų, gal galėtų jis įeiti vidun, nuo lietaus pasislėpti. Už tai pagros visiems gitara, kokį pusvalandį. Po ko Michaelui Chapmanui pasiūlyta buvo ten groti visą vasarą. Ir ta proga, iš sėkmingos pradžios, jau ir prestižinėje firmoje Harvest Records, kuri išleido 1970 metais antrą Michaelo Chapmano albumą Fully Qualified Survivor. Pažodžiui, pilnai kvalifikuotas, išlikęs asmuo, patyręs tiek, kad neprapuls. Tad skamba daina Aviator, kurioje pritarė Michaelui Chapmanui visas ansamblis, styginiai instrumentai, kaip jau girdime, įsijungia, o dar ir vienas būsimas nežymus gitaristas Mikas Ronsonas, Aviator.

Britų dainų autorius atlikėjas Michael Chapmanas. Dar syk. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą kviečiame klausytis ir daugiau. Tai na, bus Britų gal daugiausia, amerikiečių roko, folk roko atstovų, praeito amžiaus 80-mečio ir naujesnių laikų įrašų, kuriuose dominuoja akustinė gitara, ar net trys gitaros ir vienas pasakotojo balsas.

Dasas Stiuartas savo autorinėje dainoje kreipiasi į merginą Joe ir pats groja akustinę gitarą, na, kas būna nedažnai. O kiti du gitaristai – tai draugas bendražygis Ronis Woodas bei Martinas Quintentonas. Na, abu kartais ir dainų bendraautoriai. Ir įraše gražiai erdvėje išsidėsto trys ar mažiausiai trys gitaros stereo garso galimybės jau išnaudojamos kur kas prasmingiau nei ankstyvaisiais stereo įrašų laikais, nes tai jau 1970-ieji ir daina iš labai gerai pasitikto tuomet antrojo Rodo Stiuarto solinio albumo Gasoline Alley, benzininė alėja, skamba šį raudą Joe's Lament.

Rodas Stiuartas, akustinis yra grynas tuomet 1970 metais su draugais iš grupės Faces, vienam kurių Roniui Woodui prieš akis dar grupė Rolling Stones. Bet dabar toliau akustinės roko muzikos vienas įspūdingiausių dokumentų, bent tame amžiuje. Tai tiesiog epiško akustinio roko plokštelė Stormcock, pasirodžiusi 1971 metais. Ir tai Rojus Harperis, anglų folk roko legenda, dainų autorius, balsas ir gitara atsiskleidė, kuri ypač šiame albume ir džiugiame kūrybos laikotarpyje, kaip nurodo pats Rojus Harperis, darbuojantis studijoje Abbey Road, būnant tos pat plokštelių firmos Harvest Records artistu, Rojus Harperis grojo 6-stygę, beje 12-stygę gitarą. Taip pat prisijungė akustinę gitarą vienam kūriniui Jimmy Page'as, kitoje kompozicijoje Davidas Bedfordas, kaip orkestruočių autorius, na, bet visumoje tai labai akustinis, gitarinis albumas. Pradžioje už tai nelabai buvo suprastas, na, pirmiausia pačios firmos Harvest. Nebuvo labai kur propaguojamas, bet ilgainiui albumas, o ir iš karto jį tapo labai pamėgtas gerbėjų, klausytojų, įvertintas, taip pat muzikos kritikų ir kuo toliau tuo labiau laikomas iki šiol vienu geriausių Rojaus Harperio darbų. Stormcock, tai taip pat ir strazdas, amalinis strazdas toks, senasis angliškas šio paukščio vardas, Stormcock. O skambės dabar trumpiausia iš viso labo tik 4 dainų plokštelėje. One Man Rock'n'Roll Band. Vieno žmogaus, vieno nario rock'n'rollo grupė. Rojus Harperis.

LRT klasikos eteryje grojo anglų dainų autorius atlikėjas Royce Harperis. Taip pat yra svečias vokalistas grupės Pink Floyd plokštelėje Wish You Were Here. Tai šią valandą klausomės dainų roko istorijoje, kai kuomet atliktų vien pasitelkus akustinę gitarą. Ar aranžuotų įtraukus kitus instrumentus, na, bet vis vien tai tokių gitarinių dainų. Ir dar įterpsime vieną. Galą saliginai kiek mažiau žinoma Rodžerio Waterso įrašą iš dokumentinio filmo garso takelio The Body, filmo apie žmogaus kūną, sukurto 1970 metais. Tuomet buvo išleista Britanijoje ir plokštelė, kuriai visa filmo muzika išties buvo iš naujo sugruota ir įrašyta. Daugumos kūrinių instrumentinių avangardinės muzikos epizodų autorius, kaip žinia, škotų kilmės muzikantas Ronas Gysinas, bet kai kurios dainos Rodžerio Waterso, kaip ir Chain of Life, gyvenimo grandinė, tai Rodžeris Watersas.

Rodžeris Watersas iš grupės Pink Floyd ir garso takelis plokštelė Music from the Body yra iš dalies ir pirmojų solinių leidinių Rodžerio Waterso darbų už grupės ribų. Tai 1970 metai. O toliau link naujesnių laikų, bet na, vis britų roko, išties labai įvairiapusiškas muzikantas, dainų, bet vėliau net tai klasikinės muzikos autorius, vardu Joe Jackson, ir tiek pat produktyvus. Joe Jacksono kūrybos kelias driekėsi per kokį 30 albumų nuo 1979 metų iki šių dienų, bet vienas ir paties Joe Jacksono požiūrių brandžiausių, sodriausių albumų tapo 1969 metais pasirodęs Blaze of Glory. Ir išgirsime titulinę plokštelės dainą, kaip ji prasideda vieną dainuojant, pritariant akustinę gitarą, kaip ji vystosi ir atsiveria visa didybė daina herojui, šlovės liepsna, Blaze of Glory, dainuoja Joe Jacksonas.

britų muzikantas, dainų autorius, atlikėjas George Jacksonas. Ir galiausiai, da, bent kiek iš amerikiečių roko, soulo, funko muzikos, na, viskas viename, nes tai dainininkas, gitaristas Prince. Ir bene vienintelis toks beveik akustinis Prince'o albumas buvo numatytas ir įrašai prasidėjo dar 1996-aisiais. Sukauptas kaip albumas The Truth, tiesa, audio disko pavidalu, kuris tapo priedu leidinyje Crystal Ball 1998-aisiais. Na ir galiausiai jau šiame amžiuje tai ir atskirai išleista vinilo plokštelė The Truth. Na, deramai, nes prie visos svaiginančios įvairovės tai dar vienas Prince'o saviraiškos dokumentas kaip

vien akustinė gitara ir balsas, tuomet tai lyg visat artimiau, tiesiau. Na, ne veltui taip gali būti ir pavadinta. Titulinė kompozicija Tiesa su išradingais efektais šalia akustinės gitaros, nes tai Prince.

trade bank accounts and move to Neptune. Amerikiečių dainininkas Prince ir išskirtinis pusiau akustinis albumas The Truth. Atskirai kaip albumas vinilo plokštelė išleistas jau tik 2021 metais. O pabaigai atgal link akustinės gitaros meno. Tai ir ypač įtakingas unikalus amerikiečių kompozitorius, gitaristas vardu John Fahey. Ir dar nuo praeito amžiaus 60-mečio įkvėpęs vadinama American Primitive Guitar, Amerikos primitivizmą. Na, sąlyginai ir aiškiai visai nepaprastos gitaros žanrą, kur ji tiesiog kaip beribės muzikinės raiškos, erdvės, vaizduotės instrumentas. Na, tegu tai lyg anonsas, kada kitam kartui skamba kompozicijos The Red Pony ištrauka, John Fahey įrašas 1977 metais atliktas. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Supuvelį, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 6 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 270 žmonių. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomų priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė į Turkijos Tašudžu uostą Mersino provincijoje rytinėje viduržemio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Įvairiuose šaltiniuose galbūt nukentėjusių Latvijos piliečių skaičiai skiriasi. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenimis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenimis Nepalas sukrėtusio milžiniško potvynio aukų skaičius išaugo iki 752, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui Teherano režimas tebeveikia, o derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormūzo sąsiaurį tebėra smarkiai pribotas. Vietoj įprastų maždaug 100 laivų per dieną dabar jo praplaukia vos keli. Europoje nerimaujama dėl artėjančio žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Oficialiais duomenimis per karą Irane ir Libane žuvo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, taip pat 18 amerikiečių karių, 10 tūkstančių regione sužeisti. Irano prezidentas pripažino, kad naujos Vašingtono ekonominės sankcijos jaučiamos, bet Teheranas esą nežada pasiduoti. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau bejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių stiprinti savo gynybą.
1: Lietuvos mokslininkai kuria biobetoną. Medžiaga, iš kurios statomi pastatai, turėtų mažinti anglies dvideginio išmetimą ir gerinti miestų mikroklimatą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkas Ronaldas Jakubovskis sako, kad šiuo metu testuojamos dvi biologinio betono rūšys.
3: Viduj gyvena mikroorganizmai, jie tenai miega ir laukia, kol betonas supleišys. Kai betonas supleišėja, jie atsigauna, išskiria kalcio karbonatą ir jį išgydo. Tada armatūra nerudyja, betonas netrupa. O kita grupė yra betonas, kuris ant savęs palaiko gyvybę, tai yra savo paviršyje. Betonas toks padeda mažinti sienų paviršiaus temperatūrą, orą gerina, filtruoja. Ir pagrindinis mūsų tikslas, kad dauguma žmonių pasakytų, kad nu, čia gal ir gražu, o ne priežiūra ar dar kažkas.
1: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inovatyvių statybinių konstrukcijų laboratorijos mokslininkas Ronaldas Jakubovskis.
4: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go.
1: NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. Mokslininkai tikisi, kad ši kosminė observatorija padės suprasti, kas yra tamsioji energija, o gal ir surasti naujų gyvybei tinkamų planetų. Naujasis teleskopas turės bent 200 kartų platesnį matymo lauką nei iki šiol skriejančiose observatorijose. Misija iš pradžių planuojama 5 metams. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 23 laipsniai, naktį daug kur numa trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Ir to diena vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 4:05.
5: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šiandien labas jums sakau iš Venecijos ir tiesą sakant, iš vienos iš ypatingiausių Venecijos turbūt šiuolaikinio meno ir dizaino vietų, tai yra Foundation Dries Van Noten. Tai yra tik šių metų balandžio mėnesį atsidaręs naujas dizaino meno ir mados fondas, kuris skatina naujai pažvelgti į tai, ką gali sukurti amatininkystę, žmogaus rankos bei absoliutus atsidavimas meistrystei. Nors apie šią parodą, žinoma, papasakosiu dar šiek tiek daugiau, bet noriu trumpai užsiminti, prie kokio eksponato dabar stoviu. Ir šiuo metu esu tarp turbūt vieno iš garsiausių švarkelių mados istorijoje. Tai yra prancūzų dizainerio Kristiano Lacroix 1988 metų rudens žiemos haute couture kolekcijos švarkelis. Paprastas klasikinis juodas švarkelis, kurio priekyje yra išsiminėtas milžiniškas auksinis bizantinis kryžius su pačiais įvairiausiais brangakmeniais. Šis švarkelis, tiesą sakant, įspūdingas ne tik dėl to, kaip ir kas jį pagamino, bet ir dėl to, kaip jis įėjo į mados istoriją. Pasirodo, kad kai 1988 metų lapkričio mėnesį į amerikietišką Vogue atėjo dirbti garsioji redaktorė Anna Wintour, šis švarkelis atsidūrė ant pirmojo jos Vogue žurnalo viršelio. Tiesa, kai nuotrauka pasiekė spaustuvę, spaustuvininkai dar keletą kartų perskambino į Condé Nast leidybos namus, bandydami išsiaiškinti, ar šis švarkelis iš tiesų turi pasirodyti ant viršelio dėl to, kad modelis dėvėjo ne tik jį, bet ir porą džinsų. Tai reiškia, kad aukštoji mada pirmą kartą susitiko su gatvės mada. Žinoma, tuometinis žurnalas Vogue turėjo atstovauti tik prabangos industriją, tad toks pareiškimas galėjo pasirodyti labai drąsus arba netgi šiek tiek išeinantis iš įprastų ribų. Na, kadangi dabar stovi tiek prie žurnalo, tiek ir prie švarkelio, galiu pasakyti, kad Foundation Dries Van Noten iš tiesų labai įdomiai interpretuoja mados istoriją.
6: Na, dabar jau sveikinuosi iš studijos ir tiesiog norėjau pasidžiaugti tuo, kad per vasarą pavyko ne tik apsilankyti Venecijoje ir pamatyti Foundation Dries Van Noten parodą, kurioje buvo gausybė kūrinių sukurtų tiek ir mano minėto Kristiano Lacroix, tiek ir garsios japonų dizainerės Rei Kawakubo. Bet sėkiu vasarą buvo labai produktyvi, nes jeigu klausėtės laidų Tendencingai, tai turbūt žinote, jog padariau visą ciklą apie drabužius, kurie yra mūsų visų spintose, na arba bent jau pažįstame tam tikras didesnes jų kategorijas. Na, o šiaip šią vasaros pabaigos laidą iš tiesų norėjau paskirti nedideliai mados industrijos apžvalgai, tai kas vis tik mados pasaulyje įvyko per vasarą. Kokie įvykiai buvo patys ryškiausi, sukėlė daugiausiai klausimų, kokie nauji netgi ES reglamentai paskatins mus visiškai kitaip žiūrėti į drabužius ir galbūt kas netgi sulaukia daugiausiai kritikos ar net pradeda savo įdomų naują karjeros etapą. Taigi, 9 pagrindinės naujienų istorijos apie tai, kas įvyko šią vasarą. Pirma svarbi vasaros naujiena gali jūs šiek tiek nustebinti, nes tikrai labai retai pasitaiko taip, kad ES reglamentas taptų milžinišką diskusiją visoje mados industrijoje, bet būtent čia vasara taip ir nutiko. Nes nuo šių metų Liepos 19-osios ES didžiosios įmonės, tai yra tos, kurios turi daugiau negu 50 milijonų eurų apyvartos, nebegali tiesiog sunaikinti neparduotų drabužių, avalynės ir aksesuarų ir į šitą kategoriją patenka ir klientų grąžintos prekės. Tokia nedidelė paslaptis, kurios galbūt daug kas viešai nesako, yra tai, kad kai nusiperkate iš greitosios mados gamintojų naujus drabužius, jie jums, sakykime, netinka ir jūs juos gražinate, tie drabužiai labai dažnai negrįžta į cirkuliaciją. Kas dažniausiai nutinka, tai jie tiesiog yra sunaikinami, nes samdyti papildomą žmogų, kuris galėtų tuos drabužius pažiūrėti, iš naujo išgarinti, sutvarkyti galbūt iškritusias arba laisvas sagas, naujai supakuoti, sulankstyti, yra gerokai brangiau negu tą drabužį tiesiog sunaikinti ir tada į rinką įlieti naują. Taip pat, ko daugelis irgi nežino, kad neretai neparduoti drabužiai, avalinė ir aksesuarai, ypač tie, kurie neparduoti su nuolaida, kurių galbūt taip ir nepavyko per visą cirkuliaciją kažkaip galų gale padaryti taip, kad jos pasiektų vartotoją. Na, tie drabužiai nugula neretai ne tik, kad į inventorių arba į kažkokį sandėlį ar atsargas, kartais tokie drabužiai netgi nuteka į vadinamąją pilkąją rinką, kai jais disponuoti nelegaliai pradeda, pavyzdžiui, patys mados namų arba mados įmonės darbuotojai ir, žodžiu, taip po truputį tie daiktai neparduoti nueina iki šešėlio. Ir žodžiu, pagal ES reglamentą dabar yra sakoma, kad jeigu drabužių neįmanoma parduoti, juos reikėtų nukreipti kitur. Tai yra sugalvoti, kaip juos sutaisyti, pakartotinai pernaudoti, perdirbti, paukoti arba pasirinkti kokią nors kitą leidžiamą alternatyvą. Ir išimtis yra numatomos tik tais atvejais, pavyzdžiui, jeigu prekė kelia pavojų sveikatai ar saugumui, yra padirbta arba jau nepataisomai sugadinta. Ir beje, tą sugadinimą nuo šiol turės įvertinti tam tikros atskiros laboratorijos, kurios tikrai galės pasakyti, kad drabužis buvo taip smarkiai sugadintas, kad jo niekaip kitaip nebeįmanoma panaudoti. Ir tai skamba kaip gana konkretus atliekų tvarkymo sprendimas, tačiau iš tikrųjų tai gali būti gerokai didesnis pokytis, nes pirmą kartą taip tiesiogiai paliečiama pati mados industrijos pertekliaus logika. Ir problemos mastą padeda suprasti vienas konkretus skaičius. Europos aplinkos agentūra skaičiuoja, kad kasmet yra sunaikinama nuo 4-9% Europoje pardavimui pasiūlomų tekstilės gaminių. Tai įsivaizduokite, vienas iš 20 arba netgi vienas iš 10, kuris niekad nebuvo parduotas, tiesiog buvo sunaikintas. Ir tai gali reikšti maždaug 500 000 tonų tekstilės per metus. Kiek šio kiekio sudaro prabanga, kiek greitoji mada mes tiksliai nežinome, tačiau svarbu yra tai, kad naujosios taisyklės nėra skirtos vien masiniai rinkoje, nes jos verčia keisti elgesį visame mados sektoriuje. O prabangos industrijoje pertekliaus naikinimas turi dar vieną labai svarbią dimensiją, apie kurią irgi daug kas nekalba. Čia prekė nėra tik drabužis rankinė, kurią reikia kažkur padėti, jeigu jos nepavyko parduoti. Prabangos ženklams labai svarbu kontroliuoti, kur jų produktai atsiduria, kas juos parduoda ir kokiame kontekste jie pasirodo. Ir pertekliaus sunaikinimas tam tikra prasme leidžia kontroliuoti ir netgi patį retumą. Geriau yra sunaikinti neparduotą prekę, negu leisti jai per daug išplisti rinkoje ir prarasti tą tokį vadinamą išskirtinumą jausmą. Ir vienas iš pirmų kartų, kai aš prisimenu, kad buvo apie tai garsiai kalbama, tai buvo dar gerokai prieš COVID-ą, kai BBC paskelbė, jog Britų mados namai Burberry kiekvienais metais sunaikina tonas įvairių drabužių, aksesuarų ir netgi kvepalų, kurių parduoti nepavyko, bet tiesiog mados namai naikinimu apsisaugo nuo to, kad šie drabužiai nutekės į vadinamąją pilkąją rinką ir bus parduoti už mažesnę negu rinkos kainą. Tai reiškia, atsiras galimybę originalą nusipirkti už gerokai mažiau, negu mados namai norėtų. Ir šią vasarą Financial Times paskelbė apie Honkongo teismo bylą, kurioje buvo atskleista informacija apie Chanel praktiką reguliariai naikinti tūkstančius neparduotų prekių. Chanel mados namai pabrėžė, kad teisme minimi skaičiai tarsi neatspindi dabartinės pasaulinės jos praktikos ir atkreipė dėmesį į tai, kad 2019 metais mados namai įkūrė specialias dirbtuves, tai yra tokį projektą, kuris yra skirtas nepanaudotų mados gaminių medžiagoms susigražinti ir tarsi panaudoti iš naujo. Na, tai supraskite toksai didelis korporatyvinis upcyklinimas. Tačiau čia atsiranda naujas paradoksas. Jeigu neparduotų prekių nebegalima tiesiog sunaikinti, tai reiškia, kad reikia jas kažkur nukreipti. Tai yra į outletus, aukojimo tinklus, centrinę rinką arba galų galę tą patį perdirbimą. Ir kiekvienas iš jų sprendimų irgi turi savo kainą. Ir prabangos ženklui tai gali reikšti mažesnę distribucijos kontrolę, didesnę mano minėtos pilkosios rinkos riziką ir daugiau prekių, kurios cirkuliuoja ne taip, kaip prekės ženklas nori. Ir tai yra ypač aktualu dabar, kai pati prabangos rinka jau susiduria su perteklinių atsargų problema. Ir yra žinoma, kad 25 metais su nuolaida buvo parduodama net iki 40% prabangos prekių. Tai įsivaizduokit, beveik kas antra prabangos prekė pernai buvo parduota su nuolaida, o ne už pilną mados namų nustatytą kainą. Todėl įdomiausia šio draudimo pasekmė gali būti ne tai, kas nutiks su neparduotais drabužiais, nes daug svarbiau yra tai, kas turės pasikeisti prieš jiems dar tampant neparduotais. Jeigu pertekliaus nebegalima taip lengvai pašalinti, tai įmonėms teks tiksliau prognozuoti paklausą, atsargiau planuoti gamybą ir geriau valdyti prekių judėjimą tarp parduotuvių bei sandėlių. Čia vis svarbesnis tampa aišku ir dirbtinis intelektas, kuris gali padėti realiu laiku sekti atsargas ir prognozuoti, kiek ir ko reikės. Kitaip tariant, Europos Sąjunga šitų draudimų reguliuoja ne tik atliekas. Ji gana tiesiai užduoda mados industrijai labai nepatogų klausimą. Jeigu nebegalime taip paprastai atsisakyti to, ko nesugebame parduoti, galbūt pirmiausia reikėtų gaminti mažiau to, ko mes žinom, kad nesugebėsim parduoti. Tai jeigu trumpiau, galbūt tai yra gamybos, o ne pardavimo klausimas ir iš tiesų bus labai įdomu pamatyti, kaip šitas draudimas įsigalios plačioje mados industrijoje Europoje, bet sikiu, kadangi turiu išlaikyti tam tikrą žurnalistinį skepticizmą, turiu pabrėžti, jog šitie draudimai naikinimui galioja tik ES ribose, tačiau tai niekaip neapibrėžia to, ką garsus prekių ženklai gali daryti už ES ribų. Taigi, nutarimas labai puikus, bet kiek jis realiai pakeis mados industriją, tai tikrai dar pamatysim. Antra visai įdomi mados naujiena yra susijusi su tuo, kad šią vasarą darbą Milane pagaliau pradėjo naujasis Versace mados namų dizaineris belgas Pieter Mulier. Taigi, būtent Liepos 1 jis pradėjo eiti Versace kūrybos vadovo pareigas ir apie jo paskirimą iš tiesų buvo paskelbta dar vasarį ir kaip tik netrukus po to, kai Prada Group užbaigė Versace įmonės įsigijimą už bene 1,5 milijardo JAV dolerių. Į Versace šis dizaineris Mulier ateina po 5 metų darbo Alaya mados namuose Paryžiuje. Ir kaip rašo New York Times, per tą laiką jis gana nišinius mados namus pavertė kur kas konkurencingesniu verslu. Tai reiškia, kad pardavimai išaugo 10-teriopai, o vienu iš didžiausių komercinių hitų tapo jo sukurti tinkliniai baleto bateliai. Ir per metus jų buvo parduodama netgi 10 000 porų. Ir Mulierio paskirimas yra įdomus ir dėl jo ryšių su naujaisiais Versace savininkais. Jis yra belgas, todėl pirmą kartą per 48 metų Versace mados namų istoriją kūrybos vairas yra patikėtas ne italui, nes kaip žinia, pirmąją Versace dizainerių buvo Gianni Versace, o kai 97 metais Miami jis buvo nužudytas, kūrybos visą kūrybinį darbą perėmė jo sesuo Donatella Versace. Be to, Mulieris priklauso gana siauram Rafo Simonso profesiniam ratui. Jis daug metų dirbo su Rafu Simonsu Christian Dior ir Calvin Klein mados namuose, o dabar pats Simonsas yra vienas iš Prada kūrybos vadovų ir primenu, kad Prada yra nauji Versace savininkai. Ir New York Times pastebi, kad mados industrijoje profesiniai ryšiai sudaro labai tankų tinklą, todėl Mulierio paskirimas atrodo beveik kaip vieno ilgamečio Prada rato žmogaus sugrįžimas į tą pačią korporacinę šeimą. Tačiau gerokai įdomesnis yra kitas dalykas. Mulierio estetika Versace mados namams nėra savaime suprantamas pasirinkimas. Kaip tik nesiniai išėjo CNN tekstas, kuriame Pieteris Mulieris buvo pavadintas brainy. Tai yra labai intelektualus dizaineris ir jis yra tikrai labiau intelektualus negu tiesiog instinktyviai komerciškas. O tuo tarpu Versace mados namai priklauso vadinamųjų body brands kategorijai. Tai yra mados namai, kurių kalbos centre yra kūnas, seksualumas, ryškus siluetas ir toks tiesioginis geismo sukėlimas. Ir Mulieris taip pat, aišku, gali kurti seksualius drabužius, tačiau jo seksualumas paprastai yra gerokai sudėtingesnis. Pavyzdžiui, Alaya mados namuose jis į seksualų siluetą įtraukdavo konstrukcijos, keistumo, medžiagos ar formos eksperimentų ir kitaip tariant, drabužis jam dažnai nėra tik būdas atrodyti seksualiai, nes jis pats tampa mados objektu. Ir būtent čia prasideda ta sakykime, tokia tikroji Versace problema. Gianni Versace seksualumas niekada nebuvo santūrus, jis buvo labai demonstratyvus ir Versace sąmoningai aukštąją madą įvedė tai, kas ilgą laiką buvo laikoma vulgariu, pernelyg seksualiu ar tiesiog blogo skonių ženklu. Tai įsivaizduokite, kristalų tinklelis, lateksas, sadomazo estetika, ryškios spalvos ir įvairios popkultūros nuorodos. Pavyzdžiui, Gianni Versace geniali asmenybė buvo Madonna, o šiuolaikinė Venera buvo Naomi Campbell. Ir Donatella Versace, kai perėmė šios mados namus, į šią logiką pratęsė, tik dar labiau susijo madą su žymybių kultūra. Ir vienas geriausių pavyzdžių yra 2000-ųjų Jennifer Lopez džunglių suknelė, kuri tapo ne tik garsenybės drabužiu, bet ir akimirka, kai pati žymybės figūra tapo mados spektaklio dalimi. Todėl naujo dizainerio Mulierio laukia labai konkretus uždavinys. Ar galima Versace brandą padaryti intelektualesnį, bet jo nei truputį neužgožiant ir taip vaizdžiai tariant netvėsinant. Pats dizaineris yra didelis Versace gerbėjas ir šių mados namų istorijos studentas, tačiau jo darbas Alaya mados namuose rodo, kad jam įdomu seksualumą komplikuoti, o ne tiesiog sustiprinti. Ir čia dar labai svarbus yra dar vienas papildomas kontekstas, kad prieš Mulierį Versace kūrybos vadovu buvo paskirtas dizaineris Dario Vitale, tačiau jis spėjo sukurti vos vieną kolekciją. Ji buvo sutikta iš tiesų visai neprastai. ryškios Dick Tracy stiliaus spalvos, iškirptės, netikėtos proporcijos ir nuorodos į Gianni Versace Miami estetiką tikrai sulaukė nemažai entuziazmo, o tokios jaunos žvaigždės kaip Addison Rae, Olivia Dean ir Lord jau rinkosi šios kolekcijos drabužius raudonajam kilimui. Taigi, Prada Group, kurie nusipirko Versace, atsisakė ne nesėkmės, jie atsisakė krypties, kuri dar net nespėjo būti išbandyta, dėl to vos po vieno sezono dar jo Vitalį atleido. Todėl pagrindinis klausimas čia turbūt nėra vien tai, ką Pieteris Mulieris padarys su Versace. Gerokai įdomiau yra tai, ką su Versace mados namais ketina padaryti naujieji jų savininkai Prada. Ir klausimas yra toks, ar jie nori iš naujo atrasti Versace, ar padaryti Versace ženklą gerokai panašesnį į labai gerai begyvenantį ir mados pasaulyje besisukantį Prada. Ir naujajam dizaineriui Mulieriui, kuris dirba nuo Liepos pirmos dienos, teks įrodyti, kad vienas stipriausių mados seksualumo kodų galima išsaugoti ir kartu padaryti intelektualesnį, sudėtingesnį ir net šiek tiek keistesnį. Ir tai iš tiesų būtų toks labai simptomiškas 2026 mados industrijos eksperimentas. Ar šiandien dar įmanoma sukurti drabužius, kurie būtų ir protingi, ir geidžiami? Ar vis daugiau prabangos namų galiausiai jums kalbėti tą pačią, tai reiškia rafinuotesnė ir santūresnė ir vis labiau korporacinė kalba? Mano spėjimas yra toks, kad Mulieriui tikrai pavyks, kaip pavyko ir su Alaja mados namais, tačiau viską pamatysime jau šį rudenį, kai Milane prasidės mados savaitė. Trečia naujiena iš tiesų yra visai šviežia ir mes dabar kalbėsime apie tai, apie ką turbūt daugelis įvairių žurnalų kalbėjo visą vasarą, tai yra apie tai, kokį įtaką mados industrijai daro tokie vaistai kaip Ozempikas. Ir šių metų rugpjūčio 20 dieną The Guardian paskelbė tyrimą apie tyliai vykstantį pokytį mados industrijoje. Kai kurie prekės ženklai pradeda mažinti didesnių dydžių pasiūlą. Pavyzdžiui, H&M dar 23 metais, bendradarbiaudami su plus dydžio modeliais, buvo išplėtę dydžių pasirinkimą iki 4XL, tačiau šių metų didesni dydžiai kai kuriuose rinkose jau buvo panaikinti. Panašių pokyčių pastebima ir tokiuose prekių ženkluose kaip Mango arba Anthropology ir iš tiesų tokių prekių ženklų pastaruoju metu yra tikrai nemažai. Ir šis poslinkis įdomus dar ir dėl to, kad jis yra siejamas su GLP-1 klasės svorio mažinimo vaistų, tokių kaip Ozempik išplitimu. Kitaip tariant, vaistai pradeda veikti ne tik žmonių kūnus, bet ir mados rinkos logiką. Ir kūnas, kuris anksčiau buvo gana stabilus dydžių sistemos atskaitos

realus vartotojų kūnų pasiskirstymas kol kas vis dar labai smarkiai prasilenkia. Ir tai ypač įdomu prisiminus, kad dar visai neseniai dydžių įtrauktis buvo viena svarbiausių mados progreso istorijų. Didesnių dydžių modeliai, kampanijos ir kolekcijos buvo pristatomas kaip atsakas į dešimtmečius trukusią kritiką dėl itin siaurų ir nerealių kūno standartų. Dabar dalis kampanijų šią pasiūlą jau pradeda mažinti, dažnai gana tyliai ir aišku be jokių viešų pareiškimų. Todėl kyla toks labai nepatogus klausimas. Ar mados industrija iš tiesų pakeitė požiūrį į kūną, ar tiesiog prisitaikė prie tuo metu naudingos rinkodaros tendencijos? Ir GLP-1 šioje istorijoje tampa svarbus ne tik kaip medicininė inovacija, bet ir kaip mados ekonomikos veiksnys. Farmakologija ima daryti įtaką tam, kokių kūnų tikimės ateityje, o kartu ir kokius dydžius verta gaminti ir laikyti prekyboje. Tačiau riba čia labai plona. Kada prekės ženklas tiesiog reaguoja besikeičiančius vartotojus, o kada pats prisideda prie naujo kūno idealo kūrimo. Todėl ši vasaros naujiena svarbi ne vien dėl to, kas įvyks su dydžių lentelėmis. Ji gali reikšti dar vieną posūkį atgal prie itin siauro kūno idealo. Ir ko gero įdomiausia čia yra net ne tai, ar GLP-1 sugražins 90-ųjų kūno kultą, o tai, kaip greitai mada vėl gali nuspręsti, kurie kūnai yra jos rinkos dalis, o kurie ne. Na, vėlgi turbūt per keletą metų pamatysime, kiek čia iš tiesų yra logikos, tačiau tendencija, bent jau mano nuomonė, šiek tiek gąsdinanti. Na, žinoma, vasaros naujienų apžvalgos tikrai negalėtų būti ir be šią vasarą praūžusio pasaulio futbolo čempionato, kuris futbolo marškinėlius pavertė neįtikėtinai svarbiu mados objektu. Tai birželio 11-ąją prasidėjęs FIFA pasaulio futbolo čempionatas šią vasarą buvo ne tik sporto, bet be abejo ir mados įvykis. Ir dar gerokai prieš turnyrą žurnalas Vogue rašė apie daugybę mados ir sporto kolaboracijų, prasidėjus čempionatui futbolo marškinėliai tapo vienu iš ryškiausių vasaros drabužių. Ir šiame turnyre viso dalyvavo 48 rinktinės, buvo sužaistas 104 rungtynės, o pats čempionatas tęsėsi iki pat Liepos vidurio. Tačiau įdomiausia yra tai, kad futbolo marškinėlius žmonės vis dar dažniau dėvėjo ne taip, kaip mes tradiciškai įsivaizduotume. Vietoje paprasto apsivilk savo komandos džersi atsirado individualizuoti ir perdirbti marškinėliai, vietinių kūrėjų siūti variantai ir įvairūs aksesuarai ir tie klasikiniai futbolo džersiai buvo derinami su sijonais, korsetais ir visiškai nesu sportinė stilistika. Ir kitaip tariant, futbolo marškinėliai iš konkrečios sportinės uniformos tapo medžiagą individualiam stiliui išreikšti, kas na mados industrija iš principo nėra nieko naujo. Tačiau čia atsirado ir labai keista priešprieša, nes atradau tokį Britų Vogue tekstą, kuris pasirodė birželio 23 dieną ir vadinosi Stop Wearing Fashion Jerseys to Football Matches. Ir čia buvo kritikuojami vadinamieji fashion jerseys, tai yra marškinėliai, kurie primena futbolo aprangą, bet iš tiesų neturi jokio ryšio su jokia tikria komanda. Ir tenais vietoj realaus herbo ar žaidėjo numerio atsiranda kažkokia išgalvota grafika, mados ženklų logotipai ar tiesiog estetiškai atrodantys simboliai, kurie neturi jokios reikšmės. Ir teksto argumentas buvo gan paprastas. Tikri futbolo marškinėliai reiškia priklausimą bendruomeniai, o tie fashion jersey reiškia tik tai, kad futbolo estetika tapo madinga. Ir tai labai tiksliai parodo platesnę dabartinės mados problemą. Tai yra noro komercializuoti ne tik estetiką, bet ir patį priklausimo jausmą. Ir dar vienas labai geras šios istorijos sluoksnis yra nacionalinis identitetas, nes labai geras pavyzdys yra tai, kas šią vasarą buvo pradėta vadinti Brazil Core. Šią vasarą Brazilijos futbolo marškinėliai buvo dėvimi kartu su Havajana šlepetėmis, ryškiais žaliais ir geltonais drabužiais, 2000-ųjų stiliaus sakiniais ir tuo pat metu tokie greitosios mados gigantai kaip H&M ar Zara pradėjo siūlyti Brazilijos miestų pavadinimais pažymėtus drabužius arba tiesiog pačius įvairiausius marškinėlius ir aksesorus, kur tiesiai šviesiai parašyta Brazil ir matom Brazilijos vėliavą. Ir tai reiškia, kad sporto simbolis irgi tampa tarptautine vartojimo estetika ir čia atsiranda įdomus klausimas. Ar galima nusipirkti kultūrinį identitetą tiesiog kaip vasaros įvaizdį? Todėl 26-ųjų pasaulio čempionatas įdomus ne tik todėl, kad futbolo marškinėliai tapo madingi, bet ir dėl to, kad jis labai gerai parodo, ko mes šiandien ieškome rengdamiesi. Mes norime priklausyti, bet nenorime atrodyti taip pat kaip visi kiti. Ir dėl to uniforma yra individualizuojama. Karpama, siuvinėjama, perdirbama, derinama su prabangiais aksesuarais ar visiškai kitos estetikos drabužiais. Ir čia atsiranda

toks visai gražus paradoksas. Futbolo marškinėliai reiškia bendrumą būtent todėl, kad šiandien kiekvienas žmogus jos gali interpretuoti visiškai savaip. Dar viena visai įdomi vasaros mados naujiena buvo tai, kad garsus mados namai Raban irgi turi naują kūrybos vadovą. Taigi be Versace debiuto veikiausiai greitų metų pamatysime ir dar vieną labai svarbų ir didelį debiutą. Nes Liepos 14-ąją Raban mados namai paskelbė, kad naujuoju jų kūrybos vadovu tapo prancūzas Olivieris Rostenas. Ir į Raban jis ateina vos keliom savaitėm praėjus po buvusio dizainerio Julieno Dosenos pasitraukimo ir jis netgi 13 metų praleido šiame prekių. Ženklę. Ir Rusteno pirmosios kolekcijos teks palaukti dar iki 27 metų kovo, tai reiškia iki 27 metų rudenį ir žiemą skirto sezono. Ir tai yra gana įdomus kūrybinis perėjimas, nes Rustenas labiausiai išgarsėjo kurdamas Balman kolekcijas. Ir žinoma, jo estetika buvo visą laiką persmelkta seksualumu, prabanga ir idėjomis, kurios buvo paremtos įžymybių kultūra. O štai Raban pasaulis yra visiškai kitoks. Čia yra svarbiausias futurizmas, metalinis tinklas ir eksperimentai su medžiagomis. Taigi Rustenui teks ne tiek tęsti savo ankstesnę viziją, kiek ją perkelti į visiškai kitą mados namų kalbą. Ir jeigu reikėtų tokios trumpos dizainerio biografijos, tai į Balmain Rustenas atėjo 2011 metais, kai jam te buvo vos 24. Ir per 14 metų jis tapo vienu atpažįstamiausių Paryžiaus dizainerių ir aplink prekę ženklą subūrė vadinamąją Balmain armiją. Tai yra Kardashian seserys, Gigi Hadid, Kendall Jenner ir visos kitos garsenybės tapo jo ištikimomis klientėmis. Ir šiandien jo asmeninė auditorija yra milžiniška, nes jį Instagrame seka vos net 10 milijonų žmonių, o Raban mados namus vos nepilni 2 milijonai. Ir tai pasako nemažai apie tai, kokio kūrybos vadovo šiandien ieško pati prabangos industrija. Tai reiškia, jog reikia ne tik žmogaus, kuris gali sukurti gerą kolekciją, bet ir žmogaus, kuris jau turi savo auditoriją, ryšius su žymybėmis ir geba kurti mados pristatymą, kuris taiga tampa ir popkultūros įvykiu. Ir Rusteno atveju svarbus ir komercinis rezultatas, nes tuo metu, kai jis vadovavo Balmain, šių mados namų pajamos išaugo maždaug 10-teriopai, todėl Raban jis tampa ne tik kūrybinė jėga, bet ir žmogumi, iš kurio tikimasi labai didelio augimo. Tuo labiau, kad Raban mados namai yra toks gan įprastas verslo modelis. Mados verslas čia toli gražu nėra pagrindinis pajamų šaltinis, nes gerokai didesnę dalį sudaro kosmetikos ir parfumerijos produktai. Ir 23 metais Raban tapo pirmuoju Puig konglomerato prekio ženklu, kuris perkopė 1 milijardo eurų metinių pardavimų ribą, o didžiųjų dalį, aišku, sugeneravo kvepalai tokie kaip One Million, Invictus ir Fame. Ir todėl mada Raban sistemoje atlieka tam tikrą, kaip angliškai sakoma, halo effect funkcija. Kitaip tariant, ji kuria prekės ženklo įvaizdį, kuris vėliau padeda parduoti kvepalus, kosmetiką ir kitus grožio produktus bei aksesuarus. Ir tai reiškia, kad Rusteno užduotis bus ne vien sukurti geras kolekcijas. Jam teks stiprinti visą Raban prekės ženklo pasaulį nuo podiumo iki socialinių tinklų ir kosmetikos verslo. Ir čia atsiranda toks platesnis klausimas. Ar šiandien kūrybos vadovas vis dar pirmiausia turi būti geras dizaineris? O gal jis dažniau tampa ir prekės ženklo komunikacijos, auditorijos bei komercinio augimo varikliu? Julienas Dosena per 13 metų sugebėjo atnaujinti Raban metalinio tinklo estetiką ir pristatyti ją naujai kartai. O štai Rustenas ateina su kitu kapitalu. Daug didesnė žymybių, popkultūros ir socialinių tinklų auditorija. Todėl Raban pasirinkimas gana tiksliai parodo, kaip keičiasi pats kūrybos vadovo vaidmuo. Šiandien jo kultūrinis kapitalas, tai yra jo vardas, auditorija ir gebėjimas būti matomam, gali būti beveik toks pat svarbus, kaip ir jo gebėjimas kurti gerus drabužius. Tendencingai. Na, dabar perėsime turbūt prie tokios kontroversiškiausios vasaros naujienos, nes verta pasakyti, jog Metropoliteno muziejus paskelbė kitų metų Met Galos ir Didžiosios kostiumo instituto parodos temą. Ir jie pasirinko Džoną Galijano. Taigi, tema yra tokia. Muziejus, reabilitacija ir klausimas, ar galima atleisti genialiam kūrėjui. Tai Liepos 31-ąją Metropoliteno muziejus paskelbė, kad 27 metų kostiumo instituto paroda bus skirta Džonui Galijano. Ir jį vadinsis John Galliano Horizons, bei atsidarys 27 metų gegužės 9 dieną. Ir tai bus ta pati diena, kai vyks ir didžioji Met Gala.
Ir aišku, tai yra labai išskirtinis pripažinimas, nes iki šiol gyvam dizaineriui Metropolitane buvo surengtos tik dvi tokio masto monografinės parodos. Tai Yves Saint Laurentui 1983 metais ir Rei Kavakubo 2017 metais. Taigi muziejus Galiano rodo ne tik kaip svarbią mados istorijos figūrą, bet iš esmės įrašo jį tarp pačių svarbiausių gyvų mados klasikų. Tačiau šis pasirinkimas ypatingas ne vien dėl Galiano talento, nes 2011 metais jo karjerą sugriovė viešai nusfilmuotas antisemitinis išpolis Paryžiaus bare ir po jo Galiano neteko darbo Dior mados namuose, buvo Prancūzijos teismo nuteistas dėl neapykantos kurstimo ir turėjo pasitraukti į gydymo įstaigą. Ir į madą jis sugrįžo tik po 3 metų, 2014-aisiais, kai tapo Maison Margiela kūrybos vadovu ir ten išdirbo dešimtmetį, o 2014 metais apie jo gyvenimą, priklausomybę, skritimą ir sugrįžimą netgi buvo sukurtas dokumentinis filmas High and Low John Galliano, kuriame beje pats dizaineris sako, jog tuo antisemitinių tiradų netgi neprisimena, nes buvo taip smarkiai išgėręs ir be abejo daugybę metų buvo priklausomas nuo narkotikų. Todėl Metropoliteno paroda neišvengiamai bus ne tik apie drabužius, nes ji bus ir apie tai, kaip žmogus po tokio skandalo vėl galėjo tapti mados kanono dalimi. Ir panašu, kad pats muziejus šį klausimą supranta gerai, nes dar gegužę prieš oficialiai paskelbiant parodą, Anna Wintour, kuri dirba Metropoliteno kostiumo institute, Andrew Boltonas, kuris yra pagrindinis kostiumo instituto kuratorius ir pats Galiano, susitiko su grupė įtakingų Niujorko rabinų bei žydų bendruomenės lyderių ir tiesiog už uždarų durų aptarė parodą ir tokių susitikimų pasirodo buvo surengta net ne vienas. Ir kai kurie dalyviai Galiano istorijos jie su Tešuva, tai yra žydiška atgailos ir antro šanso samprata. Ir Anti-Defamation League vadovas Jonathan Greenblatt New York Times sakė manantis, kad Galiano nuoširdžiai išgyveno savo veiksmų pasekmes ir tikrai pabandė atitaisyti padarytą žalą. Taigi muziejus nebando tiesiog sakyti, kad mes visiems atleidome, nes yra bandoma klausti gerokai sudėtingesnio klausimo. Kaip apskritai atrodo atsakomybė, atgaila ir žmogaus reabilitacija viešoje erdvėje? Ir kostiumo instituto kuratorius Andrew Boltonas būtent taip ir formuoja pagrindinį parodos uždavinį. Tai yra abi šias priešpriešas parodyti vienu metu, ne kaip kažką, kas negali egzistuoti vienoje erdvėje, o kaip kažką, kas iš tiesų koegzistuoja viename asmenyje. Tai yra ir pripažinti Galiano kūrybinį indėlį, bet nepanaikinti jo etinės atsakomybės. Taigi parodos pradžioje planuojama įrengti specialią Orientation Gallery, kurioje būtų aiškiai pristatomi 2011 metų įvykiai. Tai yra vadinamasis Galiano lūžis. Ir Boltonas taip pat pabrėžė, kad paroda nebus statoma vien pagal paties Galiano pasakojimą, nes muziejus nori pateikti kuo tikslesnį istorinį kontekstą, nevengti nemalonių faktų ir net svarsto sukurti internetinį formą platesnei diskusijai. Na, aš asmeniškai šią idėją per daug netikiu, nes kada ką gero internetinis forumas padarė ir kada jis iš tiesų buvo civilizuotas. Tačiau kritikams iš tiesų kyla kitas klausimas. Ar pats faktas, kad Metropolitenas surengs Galiano parodą, jau nėra tam tikra reabilitacijos forma? New York Times viešnia ir Galiano biografijos autorė Dana Thomas rugpjūčio 6 paskelbė labai kritišką tekstą. Jos argumentas yra paprastas. Suteikdamas Galiano tokį išskirtinį gyvo dizainerio statusą, Metropolitenas faktiškai leidžia talentui nusverti moralinę atsakomybę. Ir Thomas taip pat primena, kad dar 2021 metais kuratorius, kuris bandė siūlyti Galiano parodas muziejams JAV ir Europoje, buvo atmetamas būtent dėl jo antisemitinių veiksmų. Kita vertus, Galiano niekada nebuvo visiškai išstumtas iš mados, nes po Dior jis dirbo su Oscar de la Renta, vėliau dešimtmetį vadovavo Maison Margiela, o pastaraisiais metais jo kūrinius vėl aktyviai dėvi tokias įžymybės kaip Zendaya arba Kylie Jenner. Ir 2026 metais, būtent šių metų kovą, net ir Zara paskelbė, kad su Galiano pradeda 2 metų bendradarbiavimą. Todėl labai svarbus yra ir laiko klausimas. Metropoliteno paroda pasirodo buvo svarstoma dar anksčiau, tačiau 24-aisiais jos projektas buvo atidėtas po spalio 7-osios išpolio Izraelyje. Dabar jį rengiama tokiu metu, kai antisemitizmas ir vėl yra labai jautri politinė ir socialinė tema. Ir biografijos žurnalista Dana Thomas klausia, kodėl Galiano pagerbiamas dabar, o ne po mirties, kai retrospektyvas leidžia vertinti kūrėjo palikimą su gerokai didesnė istorinė distancija. Ir Boltonas pateikė visiškai kitą argumentą.
jeigu būtent dabar visuomenėje daugėja neapykantos ir susiskaldimo, galbūt tai kaip tik yra priežastis šią parodą rengti dabar ir čia. Jis suteiktų progą viešai kalbėti ne tik apie talentą, bet ir apie meną, atsakomybę ir netgi antisemitizmą. Nu, dar vienas svarbus šios istorijos veikėjas yra pati Anna Wintour. Ji yra ne tik Vogue pasaulinė redakcinė vadovė, bet ir aktyviai dalyvauja Metropoliteno muziejaus veiklose, bet ir sykiu ji buvo viena svarbiausių Galiano sugrįžimo rėmėjų. New York Times primena, kad po skandalo ji buvo viena pirmųjų viešai vėl dėvėjusi jo drabužius, o Galiano retrospektyva Metropolitene buvo vienas iš ilgalaikių jos tikslų. Be to, būtent Wintour per Met Gala padėjo surinkti milžinišką sumas kostiumo institutai ir sėkiu užtikrinti šios institucijos finansinį stabilumą. Todėl šis sprendimas kelia ir platesnį institucinės galios klausimą. Kas iš tikrųjų kūrė mados kanoną? Muziejaus istorikai ar žmonės, kurie turi didžiausią įtaką jo kultūriniai ir finansiniai strategijai? Ir galiausiai, ką Galiano istorija apskritai pasako apie vadinamąją cancel culture madoje? Galiano ne tik grįžo, jis grįžo į pačią mados industrijos ir istorijos viršūnę. 26 metų sausį jis pirmą kartą po atleidimo vėl apsilankė Dior Couture Show, kur buvo šiltai sutiktas tiek Bernardo Arno, tiek ir jo šeimos. Kovo mėnesį paskelbta Zara partnerystė, jo vintažinius drabužius renkasi įžymybės, o aukcionuose jo kūrinių vertė nuolat auga. Todėl klausimas čia yra ne vien tik apie patį Galiano. Jis yra apie tai, kaip mados institucijos šiandien elgiasi su kūrėjais, kurių talentas yra neabejotinas, bet praeitis labai problemiška. Ir ar galima parodyti tokią žmogaus kūrybą kartu su kritiniu kontekstu ir taip atsakingai perrašyti istoriją? O galbūt pats muziejaus prestižas neišvengiamai tampa naujų būdų suteikti žmogui kažkokią legitimizaciją. Ir turbūt svarbiausia, ar įmanoma atleisti genialiam kūrėjui, nepamirštant, už ką jis turėjo būti atsakingas. Na, čia iš tiesų yra toks moralinis klausimas kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas turime padaryti savo pasirinkimą, bet tikrai bus labai įdomu stebėti, kaip ši paroda vystysis, kaip apie ją rašys žurnalistai, na, o galiausiai neslėpsiu, kad iš tiesų ir aš pati visai norėčiau kitais metais į ją nuvykti New York'e, nes norim, nenorim, tai bus vienas įdomiausių mados istorijos lūžių 21 amžiui. Na, o jeigu einame prie tokių gerokai lengvesnių temų, tai dar vieną tokią pastebėjimą turiu, kas irgi galbūt yra svarbi naujiena, tai kad mados namai šią vasarą irgi labai rimtai užsiminėjo savo Euro Summer, tai yra vasara, kuri buvo būtent sukosi aplink Europos pietus ir įvairūs europietiški pop-upai tapo tarsi naujų prabangos ritualu. Tai šių metų vasarą prabangos ženklai vis aktyviau sekė paskui turtingiausius savo klientus į jų mėgstamiausias atostogų vietas ir Liepa Vogue paskelbė Euro Summer 2026 pop-ups žemėlapį, kuriame galime rasti Dior, Loewe, Armani, Burberry ir daugybę kitų garsių mados namų. Ir vietos, kur šie mados namai nusprendė daryti savo renginius, yra tikrai labai iškalbingos. Tai Capris, Amalfis, Venecija, Portofino, Forte di Marmi, Saint-Tropezas, Cannes Intiba ir Formentera. Tačiau tai jau nebe paprastos vasaros parduotuvės. Pavyzdžiui, Dior Venecijoje ir Capri'e kūrė firminius motorlaivius ir Gozo valtis, Armani įrengė paplūdimio klubą, Burberry organizuoja aktyvaciją legendiniame Hotel Belle Reve, o Stod Positano iš viso turi savo naują beach lounge'ą. Kitaip tariant, prekės ženklas parduoda ne tik daiktą, bet ir visą gyvenimo scenarijų. Tai yra, kur plauksi, kur sėdėsi, ką gersi, su kuo susitiksi ir žinoma, kur fotografuosiesi. Ir tokia strategija yra labai logiška, nes prabangos vartotojas daug keliauja, todėl tradicinė miesto parduotuvė nebūtinai yra ta vieta, kur jis tuo metu leidžia pinigus. Atostogų vieta tampa nebe dekoracija, o tiesiog realių mažmenės prekybos kanalu. Paprasčiau tariant, parduotuvė pati tampa kelionės dalimi. Tačiau pop-upas čia atlieka ne vien parduotuvės funkciją, jis kartu yra ir marketingo turinys. Paplūdimio klubas tampa fotosesijos vieta, influencerio kelionės fonu, klientų renginio erdvė ir galiausiai socialinių tinklų objektu. Todėl prabangos mažmeninė prekyba vis labiau susilieja su medijomis. Prekės ženklui nebeužtenka būti vien tik geidžiamam, nes jis turi būti ir fotogeniškas, ir labai lengvai bei organiškai ištransliuojamas socialiniuose tinkluose. Ir čia atsiranda toks įdomus paradoksas. Tradicinė prabanga ilgą laiką remiasi retumu, distancija ir tokiu labai kontroliuojamu prieinamumu, o dabar prabangos ženklai kuria vis daugiau laikinų fizinių pasaulių būtent ten, kur ir yra patys jų klientai. Tai galima sakyti, kad jie parduoda nebe vien
tik retą daiktą, bet ir retą gyvenimo momentą. Todėl 26 metų vasaros pop-upas tampa kur kas daugiau nei tik laikina parduotuve, nes tai vis labiau panašu į naują prabangos

mažmeninės prekybos ritualą ir tokį, kuriame apsipirkimas tampa labai svarbia atostogų patirties dalimi. Na, aštunta mano atrinkta naujiena iš tiesų irgi tokia šiek tiek didesnį industrijos pokytį parodo, nes dabar kalbėsiu apie kritiką amerikietiško Vogue žurnalo rugsėjo numerio viršeliui. Ir rugpjūčio 11 dieną amerikietiškas Vogue pristatė savo rugsėjo numerį, tai yra turbūt svarbiausia metų numerį. Ir jame matome dvi žymybės, Kaja Gerber ir Homera Jira. Ir jie yra pagrindiniai naujo Ryano Murphy serialo The Shards aktoriai. Ir viršelį fotografavo Stevenas Meizelis, o jo idėja buvo labai aiški. Tiesiog atkartoti garsų 92 metų Vogue kadrą, kuriame pozavo Kajos ir Homero tėvai Cindy Crawford ir Richardas Gyras. Tai vadinasi, kad viename viršelyje turėjo susitikti ir nostalgija, ir dviejų kartų paralelė, ir aišku garsių šeimų kultūrinis paveldas. Tačiau reakcija buvo ne visai tokia, kokios žurnalas tikėjosi, nes socialiniuose tinkluose viršelis kritikuotas kaip labai nuobodus, pernelyg retušuotas ir labiau primenantis serialo reklaminę kampaniją negu mados žurnalo viršelį. Ir kritikos sulaukė ir pats pasirinkimas dar kartą remtis dviem labai garsiomis pavardėmis – Kaja Gerber ir Homeru Jiru, kurie abu į industriją atėjo turėdami stiprų tėvų kultūrinį kapitalą. Ir kai kuriems komentatoriams net kilo klausimas, ar rugsėjo numeris apskritai dar turi tokį kultūrinį svorį, kokį turėjo anksčiau. Ir čia problema netgi tampa įdomesnė už konkretų viršelį, nes rugsėjo numeris tradiciškai buvo svarbiausias mados žurnalo numeris. Tai yra momentas, kai pristatomas ne tik naujas sezonas, bet ir bandoma pasakyti, kas apskritai bus svarbu madoje artimiausiais mėnesiais. Ir šį kartą žurnalas pasirinko tai, kas jau turi didžiulę auditoriją. Tai yra garsus vardus, garsų serialą ir garsių tėvų istoriją. Ir tai garantuoja dėmesį, tačiau kartu kyla rizika, kad mados leidinys taps labiau pramogų industrijos dalimi negu savarankiška kultūrinė institucija. Kajos ir Homerio atveju tai matyti ypač aiškiai. Viršelis remiasi ne tik jų pačių žymybių statusu, bet ir jų tėvų sukurta legenda ir visa idėja veikia todėl, kad visi prisimena, kaip Cindy Crawford iš viso draugavo su Richardu Gyru. Kaja pati yra pripažinusi, kad garsios mamos pavardėjai suteikia karjeros pranašumų, todėl klausimas čia nėra, ar jie nusipelno būtent Vogue viršelio. Įdomiau yra paklausti, kodėl 26 metais mados institucijai paveldėta žymybės vertė vis dar atrodo saugesnis pasirinkimas negu, sakykime, naujos estetikos ar naujo kultūrinio pasakojimo paieška. Ir todėl šio viršelio kritika iš tiesų nėra nei apie pilką foną, nei apie tai, kiek buvo retušuoti patys modeliai. Ji kalba apie didesnę mados žiniasklaidos problemą. Šiandien vaizdų turime tiek daug, kad vien garsios pavardės nebegali sukurti išskirtinumą. Todėl žurnalas turi pasiūlyti tai, ko negali pasiūlyti algoritmas. Tai yra atranka, skonį, rizika ir labai aiškia redakcinė pozicija. Nes kai mados žurnalas tiesiog atspindi tai, kas jau yra populiaru, jis nebeformuoja mados, nes tiesiog fiksuoja tai, kas yra populiaru, o mados žurnalas tikrai turėtų kažkaip praminti naujus kelius į tai, ko mes norėsime, ką seksime ir kas mums atrodys aktualu. Taigi, tikrai labai nemaža Vogue žurnalo klaida ir mano nuomonė kritika yra absoliučiai pelnyta. Na, o paskutinė naujiena tai yra tokia, kurią galbūt norėčiau pristatyti pusiau jokais, pusiau rimtai, tačiau pastaruoju metu vis daugiau mano sekamų žiniasklaidos institucijų apie tai rašo ir apie ką kalbu, ogi apie cigarečių grįžimą į madą. Rugpjūčio 10 dieną Financial Times paskelbė tekstą apie tai, kad cigaretės vėl tampa madingos. Ir maždaug 2 dešimtmečius dėl visuomenės sveikatos kampanijų rūkimas buvo beveik išstumtas iš žurnalų, ekranų ir netgi viešojo gyvenimo, o dabar cigaretė vėl atsiranda mados ir popkultūros vaizdiniuose. Pavyzdžiui, garsaus dizainerio Vili Šavardė 27 metų vasaros kolekcijoje modelių jos menyse buvo tarsi įkišti tokie Vili Smokes cigarečių pakeliai. Yves Saint Laurent 27 metų vasaros šou pirmoje eilėje rūkė ir Madonna, ir Charlie XCX. Cigaretas taip pat pasirodo Phoebe Bridgers ir Gracie Abrams muzikiniuose klipuose, tačiau dar įdomesnis pavyzdys pasirodė rugpjūčio 18 dieną britiškame Vogue. Fotografas Rafaelis Pavarotti fotografavo jaunus 8 britų modelius, tačiau jos rodė ne kaip tokius sterilius podiumo kūnus, o kaip draugų kampaniją. Ir netgi pristatomame tekste buvo parašyta, kad jie dalyjasi veipais, rūko paprastas cigaretes, geria energetinius gėrimus, žaidžia su Nintendo Switch'ais ir planuoja eiti į pubą.
Ir tai yra daroma pilnai sąmoningai. Ši karta yra rodoma kaip šiek tiek nepasitempusi, truputį chaotiška, sociali ir tiesą sakant ne per daug besistenginti. Be to, šie modeliai yra pristatomi ne vien kaip influenceriai, nes daugelis jų studijuoja universitetuose, o kai kurie atvirai sako, kad sekėjų skaičius jiems visiškai nerūpi. Todėl cigaretė čia įdomi ne kaip nostalgija praeitam amžiui. Ji tampa antisveikatingumo simboliu. Pastarąjį dešimtmetį mados ir žymybių kultūros visą vaizdinyje formavo visiškai pagal priešingą logiką. Tai turbūt puikiai žinosit. Sporto klubai, pilatesas, žalios sultys, odos procedūros, miego siekimas, blaivybė, liektinantis vaistai ir tokia nuolatinė savęs optimizacija. Ir beveik kiekvienas kasdienis įprotis tapo kažkuo, ką reikia sekti, matuoti ir tobulinti. O cigaretė į visą šitą pasaulį įneša visiškai kitą žinutę. Man net nerūpi, kad tai nėra sveika. Financial Times cituojama socialinės istorijos tyrinėtoja Sarah Milov pastebi, kad cigaretės patrauklumą gali stiprinti ir platesnis ilgesys analoginiams ritualams. Tai yra vinilams, knygoms, fiziniams objektams ir tiesiog lėtesniems patirtims. Kartu grįžta ir visa rūkymo atributika. Mados pasaulyje atsiranda dizainerių žiebtuvėliai, cigarečių pakelius primenantis kvepalų įpakavimai, cigaretės formos lūpų balzamai ir Financial Times, pavyzdžiui, mini Balenciaga kvepalų buteliukus, kurie yra sukurti pagal cigarečių pakelio estetiką, tada, kaip jau minėjau, lūpų balzamus ir, pavyzdžiui, netgi Paryžiaus butiko Merci žiebtuvėlius. Taigi cigaretė grįžta ne tik kaip rūkymo veiksmas, nes grįžta visa vizualinė ir materialinė kultūra aplink cigaretę. Ir šis sugrįžimas taip pat gerai įsirašo į platesnį dabarties kultūrinį foną, nes Instagrame, pavyzdžiui, labai populiari yra paskyra Cigfluencers ir jos kūrėjas Jaredas Ovliat, kurį šiandien seka bene 100 000 žmonių, cigaretė sieja su vadinamąja Little Treat Culture. Tai yra mažų nebrangių malonumų, kuris leidžia bent trumpam atsisakyti savikontrolės. Jis taip pat mato ryšį ir su Charlie XCX Brat estetika, kurioje vakarėliai hedonizmas ir tam tikras nihilizmas tapo beveik sąmoninga priešprieša tvarkingam, sveikam ir nuolat save kontroliuojančiam gyvenimui. Vis dėlto šio sugrįžimo romantizuoti tikrai nereikėtų. Harvardo visuomenės sveikatos istorikas Alanas Brantas primena, kad tabako industrija dešimtmečius ieškojo būdų normalizuoti savo produktus, o didesnis cigarečių matomumas kultūroje gali paskatinti jaunus žmonės pradėti rūkyti. Todėl čia atsiranda tokia labai nepatogi įtampa. Ar mada tiesiog atspindi anti-wellness nuotaikas, ar kartu pati tampa kanalu, kuris priklausomybę paverčia geidžiamo gyvenimo būdo dalimi. Ir turbūt būtent todėl cigaretės sugrįžimas į mados vaizdinyje yra toks įdomus, nes jis šiandien nebūtinai sako, kad rūkyti yra gerai, jis veikiau sako, man nerūpi, kad tai nėra gerai. Ir tai yra savotiškas atsisakymas būti sveikam, produktyviam, optimizuotam ir nuolat save kontroliuoti, o Britų Vogue fotosesijoje šis kodas tampa dar aiškesnis. Cigaretės atsiduria šalia draugystės, pubo, vasaros vakaro, energinių gėrimų ir spontaniško buvimo kartu. Tarsi visa tai priklausytų vienai naujai jaunystės vizijai, kurioje tikrai yra svarbiau būti įdomiam ir gyvam, negu idealiam ir sveikam. Tačiau aš pati noriu priminti, rūkymas niekada nėra išeitis ir cigarečių tikrai nesimkite, net jeigu tik ir labai gražiai ir madingai Instagramo nuotraukai. Na, o aptarusi vasaros įdomybes ir oficialiai pabaigusi šios vasaros laidų ciklą, noriu atsisveikinti su Charlie XCX daina, na, labai simboliškų pavadinimų Spring Summer 26 ir primenu, jog laidas ruošiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garsų režisierė Sonata Jadevičienė, visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Ir iki susitikimo jau 5-ame sezone.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Atnaujintais duomenimis Šiaurės Kipro pakrantėje virtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 7 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 267 žmonės, iki šiol išgelbėti 172. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomo priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė Turkijos Tašudžu uostą, Sino provincijoje rytinėje viduržėmio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenimis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichiai išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenimis Nepalo sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 781, o dar daugiau nei 2500 laikomi dingusiais be žinios tarp jų ir lietuvė. Rusijos gynybos ministerija Telegram kanale pareiškė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas Kyivo rengiamas panašaus pobūdžio atakas. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose, kurioje kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos. Taip pat smogto oro bazai Krasnodaro krašte. Tuo metu Rusija Kyivą atakavo ketvirtą naktį iš eilės. Pranešama apie 3 sužeistus žmonės, dar mažiausiai 3 gyventojai sužeisti Odesoje. Po audros praėjus savaitį, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklą iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks.
2: Papildomai informuosime apie papildomas kompensacijas. Iš tikrųjų, šiuo metu nenorėčiau leistis dar į detales, bet tie 3 kompensavimo mechanizmai privatiems klientams ir 2 kompensavimo mechanizmai verslo klientams, tai jie visi veiks, taip kaip žadėta, ir bus kompensuojama numatyta tvarka. Tai darbai labai vyksta intensyviai, tinklas yra remontuojamas. Pati vėliausia data, kokią šiuo metu matome, tai yra rugsėjo 3, už tai ir ieškome papildomo generatorių rezervo, kad tiems klientams galėtumėm pajungti ir pastatyti generatorius. Tikimės, kad pavyks atstatyti greičiau, tačiau tokio optimistinio pažado nebeduodame.
1: Energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Juro Taminsko, daugėjant eismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininko amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus.
3: Neramina nepilnamečių asmenų įvykiai eismo su paspirtukais, traumos sudėtingos ir sėsim prie teisinės bazės peržiūros, tiek kokio amžiaus, kokio galingumo elektrinius paspirtukus gali turėti asmenis, kokia atsakomybė už tai ir tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tu tokio galingumo, tokio elektrinio paspirtuką padovanoji įteiki savo nepilnamečiui vaikui.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo šių metų pradžios elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojai privalo dėvėti šalmą. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnė, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnė, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
4: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
5: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – girdėtos ir dar negirdėtos.
6: Mindaugai, ar yra negirdėtos muzikos šiais laikais mums?
5: Negirdėtų kompozitorių. Čia ne apie muziką, čia apie girdėtas kompozitorės ir elektronikės ir dar negirdėtas, kurios, nu, tiesiog nepasitaikė akiratyje. Pripažink, pasitaiko jau ir mum tokios muzikos.
6: Na, turbūt didžioji dalis muzikos dar nepasitaikėsi akiratyje ir ko gero niekad nepasitaikės. Visko apžiūrėti yra tiesiog neįmanoma. Betgi pabandykime pažiūrėti, kas dedasi pastaraisiais metais, pačioj šviežiausioj horizonto plotmėje. Ir šį kart klausysimės elektronikos, kurios, aš sakyčiau, niekada nebus per daug.
5: Jos nėra per daug ir jos yra labai įvairios. Ir šiandien, sakyčiau, ko gero dominuos tokia truputį pakrypusi daugiau į vintažinę pusę. Dažniausiai sintezatoriais grojama elektronika, kurių kelios tokios žinomos pavardės jau mums pažįstamos iš ankstesnių laidų. Ir nuo tokios pavardės ir pradėsime. Tai Italė Katerina Barbieri, gimusi 1990 metais ir šiais 2026 išleido albumą At Source, prie šaltinio. Ir šį albumą įrašė kartu su norvegų saksofonininku Bendik Giske, gimusi 1982. Tai jų bendras darbas ir pasiklausykime vieno iš kūrinių iš šio albumo, kuris vadinasi Alignments Orbits, lygiavimas orbitos, atlieka Katerina Barbieri sintezatoriai ir Bendik Giske saksofonas.

0: Klausėmės Katerinos Barbieri draugė su Bendiku Giske sukurtos kompozicijos Lygiavimas orbitos iš 26 metų albumo, kur Barbieri groja sintezatoriais, kaip girdėjome, senais įvairiais analoginiais sintezatoriais, o Bendikas Giske saksofonu. Šitą muziką, pasak autorės, tyrinėja perėjimą, slenkščio būseną ir ribą tarp mašinos ir žmogaus ir jų abiejų pažeidžiamumą. Na, iš tikrųjų jį tyrinėja, man atrodo, mūsų santykį su klasikiniu minimalizmu prieš 60 metų, kokį kūrė genialusis Terry Riley. Ir visiškai tą daro šviežiai. Ta muzika netrodo kažkokia iš palėpės ištraukta, voratinkliais atmusijusi, o labai gyva. Ir vis dėlto tos super madingos šiandien priemonės, nepaisant jų tikėtino banalumo, kartais gali suskambėti itin šviežiai. Kaip šiuo atveju, manyčiau, ir yra. Šita muzika vis dėlto orientuota į labai konkrečius klausytojus, į tą ratą, kuris, na, gaudosi tam tikrose kontekstuose, kuris mėgsta minimalistinį draivą, pulsaciją, lietas, kismo, visokias moduliacijas, kurios čia yra, na, sakyčiau, labai tarsi ir tradicinės, betgi galbūt tų tembrų puikios aranžuotės dėka tampa labai tokiais aktyviais, mums kažką svarbaus bylojančiais dalykais.
1: Man atrodo, šaunai dar pridėčiau prie tos publikos, kuri tokią muziką gali mėgti, būtų ir tam tikrų džiazo stilių mėgėjų, nes juk čia esama visko, ta muzika taip lengvai sklando tarp žanrų, tarsi nenutupdama galutinai nei viename iš jų. Ir man atrodo, tame tos muzikos žavesys, tu labai gerai pastebėjai tai, kad tai nėra kažkokia kopija ar kažkoks retro replika, kažkoks inkliuzas iš praeities, tiesiog daugybė žinomų praeities modelių, bet modernių laikų jau 60 metų pastarųjų maždaug, o gal kai kas dar iš truputį ir seniau, bet pagrindinai šito laikotarpio tarsi viskas taip susilydo į kažkokią naują tokią amalgamą garsų muzikos plėtotės, kuri man atrodo labai šviežiai ir labai vykus. Tai yra vienas iš, atrodo, kritikos bus mėgiamiausių šių metų albumų.
0: Na, kritikų kaprizų mes niekad nenuspėsim, jie yra tokie sudėtingi ir tokie įnoringi, kad vis dėlto čia beviltiškas dalykas. Pakanka gal to, kad tai mums patiems visai gražu, o čia būtent tokia muzika, kuri aiškiai save projektuoja kaip tam tikrą grožio idealą, grožio ikoną. Ir vėlgi čia galime kalbėti apie tai, kad šiuolaikinis pasaulis, na, visiškai norėtų nematyti to, kas jame realiai dedasi. Juk tai 26 metų muzika, kur viskas girgžda, traška, braška, lūšta, sproksta. Ir vat čia visiškai kitoks, tarsi antikos idealas, klasikinis požiūris, skaidruma, šviesa, švelnumas. Tokios savybės, kurios atrodo, na, nepritinka prie mūsų realaus gyvenimo.
1: Na, matyt, gyvenime šito reikia kaip kažkokios atsvaros ir gal muzika kaip tik ir yra tas pasaulis, kuris padeda mums išgyventi šiame pasaulyje, kurį tu taip taikliai apibūdinai. Ir man atrodo, būtent moterys prodiuserės atlikėjos labai jautrios gal tam reagavimui tą pasaulį, kaip kažkokį ugdyti savo menu ir tam tikrą savisaugos refleksą ir kaip nuo to apsisaugoti, nuo tų visų negandų, kurios vyksta aplink įvairios turbulencijos aplink mus. Štai dar viena atlikėja, klavišininkė, prodiuserė, negirdėta mūsų laidose, tai Sanaya Ardeshir, gimusi 1989 metais. Ji daug prodiusuojanti muzikos vardu Sand Dunes, kaip ir
0: Saulės kopos?
1: Kažkas, sand dunes, čia smėlis kopos, čia taip labai gudriai sujungta, bet šiuo vardu savo tikruoju išleido pirmąjį albumą tik tai dabar, 2026-aisiais, tiesiog savo tokį asmeninį. Nors iš tikrųjų jos muzikinė karjera tęsėsi labai jau seniai, pradėjo groti klasikiniu fortepionu 7 metų, vėliau praėjo įvairius stilius, džiazą, funką, trip-hopą ir sukūrė daugybę albumų, daugybę projektų muzikinių ir laikoma Indijoje viena iš pačių žymiausių prodiuserių. Ir štai šiais 2026-aisiais išleido albumą pavadintą Hand of Thought. Na, toks keistas pavadinimas, Minties ranka. Jame yra ir toks pat kūrinys, Minties ranka, kuriame pati Sanaya Ardeshir groja fortepionu, Rhodes, fortepionu elektroniniais sintezatoriais, kartu su visu ansambliu, kuriame yra fleitos, saksofonai, trimitai, elektrinis bosas ir perkusija. Pasiklausykime šio pagrindinio šio albumo kūrinio. Taigi, Sanaya Ardeshir, Minties ranka.

0: Klausėmės Sanajos Ardešir kūrinio Hand of Thought, minties ranka, iš šių metų 26-ųjų albumo tokiu pat pavadinimu. Pati autorė, suprantama, skambino fortepijonu ir visokiais elektroniniais klavišiniais, o ją dar lydėjo ansamblis, kuris tarsi pasiskolintas iš džiazo, net fusion džiazo, sakyčiau, kuris truputėlį migruoja po įvairias stilistikas, vartoja labai gražias tokias nonakordines harmonijas ir panašiai. Mindaugai, ar neatrodo, kad esama autorių, ir visada tikriausiai buvo, kurie visiškai negalvoja apie tokį dalyką, net nejaučia poreikio ir būtinybės apie tai mąstyti, kaip apie stilistikos vieningumą. Ir kalbu ne apie mėgėjus, kurie stichiškai kažką išreiškia, improvizuodami, kaip papuola, bet apie tuos, kurie muziką suvokia kaip srautą, kuriame gali visko nutikti, visur galima nuklysti, viskas gali pasireikšti.
1: Bet pripažink, kad ta muzika nėra eklektiška ir ji kažkaip tas visas įtakas labai taip į save sugeria autentiškai ir labai gražiai suintegruoja. Man, pavyzdžiui, kaip tik patinka, kad būdama Indijai čia neeksploatuoja tų tokių egzoticizmų visų jau tiek kartų girdėtų, neįvedinėja kažkokių tablų ar sitarų į kūrinį.
0: Nu, tarsi lietuviai, kurie sutartinių neeksploatuotų.
1: Nu, taip, ar ten kokių kanklių neįdėtų kur nors. Tai va tiesiog ir tas stilius, va tie žanrai, galbūt tai yra, sakyčiau, ta jau susiformavus karta, kur tie laikai prasidėjo seniai, galbūt nuo mano net kartos, kada augom kartu su roko muzika jau ir ankstyvąja ir atrodė, kad tai irgi tokia kažkoks buvo jausmas, kad tai taps klasika neišvengiamai, kas dabar matom ir įvyko. Tam tikra jau palikimu muzikiniu, kuris padarė milžinišką įtaką. Ir ta įtaka labai įdomiai susintegruoja, aišku, kiekvienam kūrėjui, kiekvienam muzikantui, atlikėjui ir kompozitoriui labai įvairiai. Ir šiuo atveju, Sanajos Ardešir atveju, tas jos albumas, kurį taip paklausiau, pasirodė labai toks savotiško gaivumo turintis, tarsi pažįstami dalykai, tu gerai pastebėjai, ta visa jos maža grupė, kuri groja kartu su jie, tarsi būtų džiazo kažkokio grupė, irgi tokio labai neapibrėžto.
0: Lankstaus.
1: Taip, irgi migruojančio tarp stilių galinčio priderėti prie jos tokių minimalistinių kažkokių faktūrų, klavišinių ir panašiai. Tai man atrodo, kad ši muzika tikrai labai labai tokia tuo ir žavi savo tuo tokiu neapibrieštumu ir nenoru būt griežtai patalpinti į kažkokius siaurus rėmus, nors tie rėmai, matyt, kiekvienas žmogus, kiekvienas muzikantas juos susikuria pats sau kažkokius. Čia galėtų būti toks įdomus pavyzdys pasiklausyti jau vyresnės kartos elektronikės amerikietės Jill Fraser, gimusios 1952-aisiais, kuri didžią dalį gyvenimo dirbo

su reklamos srity muzikinės ir įvairios taikomosios muzikos, bet yra išleidus ir kelis albumus. Ir štai 2024 metais jį išleido albumą pavadintą Earthly Pleasures – Žemiški malonumai. Ir čia labai įvairios kompozicijos, sakyčiau, tą albumą sudaro viena iš tokių labai charakteringų, sakyčiau, Jill Fraser ir tokių gana ambicingų kompozicijų yra ilgesnės trukmės 10,5 minutės pavadinta When We All Get to Heaven, kai mes visi pateksime į dangų. Pasiklausykime ištraukos iš šio Jill Fraser kūrinio.

0: Klausėmės ištraukos iš amerikietės Jill Fraser kūrinio Kai mes visi pateksime į dangų. Tai elektroninė kompozicija atsiradusi 2024-aisiais. Ja komentuoti nėra lengva, nes išgirdus tokį, sakyčiau, religinio pobūdžio ir aiškos kūrinį, na, komentarai tampa šiek tiek balastiniai, pertekliniai. Viskas juk ir taip labai aišku. Ir galima kalbėti apie tai, kad čia girdime tikrai tokią rafinuotą elektroniką, atėjusi visiškai ne iš diskotekų, o iš absoliučiai kitos terpės, iš eksperimentinės, turinčios labai jau ilgą tradiciją, na, tradicija vis dėlto virš 80 metų. Ir tie dalykai, man atrodo, jie labai skiria nuo kitų, tų šiandien kūrenčių ir vis mažiau šitokiais būdais kūrenčių elektronikos kompozitorių.
1: Na vis tik Jill Fraser dirba su tokiam analoginiu moduliariniu sintezatorių sistemom, su sinteze tų dalykų, kuri prasidėjo jo studijų laikais Kalifornijoje. Ji pati gimė Cincinnati, Ohio'je, o po to nuvyko studijuoti į Kaliforniją ir ją labai paskatino ir daug kas palaikė. Pavyzdžiui, Mortonas Subotnikas, vienas iš tų elektroninės muzikos pionierių, sintezatorininkų, toj akademiniai, eksperimentiniai pusė, kaip jos tada buvo labai ryškiai pasidalinę, kaip dabar matom, tos ribos vis labiau susilieja. Iš kitos pusės ji net lankė meistriškumo klases tokių asmenybių kaip Johnas Cage'as arba Lou Harrisonas, pradėjo dirbti su tom sistemom, kurių vienas iš išradėjų Seržas Čerepninas ir iki šiol naudojasi tais atradimais ir ta estetika iš esmės, kuri susiformavo tada jos jaunystės laikais, 70-80 metais, bet kartu tas viskas labai, sakyčiau, Šarūnai, mano galva, mano skoniui, labai gyva, labai natūralu ir neturi to laiko patinos, kad čia kažkas ištraukta iš palėpės ir nupūstos dulkės kažkokios.
0: Na, čia naudojamas toksai, sakyčiau, simfonizmo principas. Ta elektronika skamba kaip neva kažkoks įsivaizduojamas orkestras. Na, šiuo atveju gal dangiškas orkestras, nežinau. Bet pastaraisiais laikais tokia kūryba patyrusi labai didelių pokyčių ir pirmiausia, kompozitoriai vis mažiau bijo įvesti labai intensyves ritminės pulsacijas, tiek perkusija įvairiausia, mušamieji,

0: tiek įvairiausi elektroniniai efektai arba apskritai pati kompozicijos struktūra, kuri yra tiesiog bombarduojanti, agresyvi ir labai ryški. Ir štai Fraser tarsi atstovauja tą senąjį flangą. Flangą, kuris rašydavo mąsliau, filosofiškiau ko gero ir nesiekdavo tokio, sakyčiau, kasdienybės atspindėjimo taip, kaip tą daro jaunoji karta dabar dažniausiai, stengdamasi kaip tik kovoti su ankstesniai kartai būdinga tokia didybė, orumu, pakilumu,
1: reikšmingumu,
0: tie dalykai jiems mažiau rūpi. Turbūt čia esama gilių priežasčių, antropologinių, sociologinių, politinių, bet ir filosofinių, aišku, o gal ir estetinių, nes kartais estetika primeta madas, net nesusimastant, ką ta informacija vėliau gali reikšti.
1: Nu, dabar būtų kaip tik proga pereiti prie jaunesnės kartos amerikietės, Kelly Moran, gimusios 1988-aisiais, tai kompozitorių, prodiuserį, multiinstrumentalistė gyvenanti Brooklyn'e ir apjungianti labai įvairius dalykus. Tai ir klasikinė muzika, elektroninė, minimalizmas, džiazas, kažkokie net impresionistiniai ar net metalo muzikos žanrai. Ji ilgai yra naudojusi tokias elektronines technikas sujungtas su Keidžo atrasto preparuoto fortepiono technikom. Ir todėl, matyt, buvo pastebėta leidybos kompanijos Warp Records. Ir Warp Records pagrindinai leidžia jos muziką, kaip ir dabar skambėsinčią ištrauką, kuri iš tikrųjų visiškai kitokia ir visiškai keičia jos estetiką, sakyčiau. Tai albumas pavadintas Don't Trust Mirrors, netikėkite veidrodžiais, išleistas 2025-aisiais. Ir eikime prie kūrinio Echo in the Field, Aidas lauke, kurį atlieka pati autoriai Kelly Moran, fortepiono ir elektronika.

0: Tai buvo Kelly Moran kompozicija pavadinta Aidas lauke iš 2025 albumo Netikėkite veidrodžiais. Prašmatni elektroninė muzika, kurią laisviausiai galima laikyti ir tokios atpalaiduojančios pramoginės muzikos rušimi. Kita vertus, mums jau, kaip tikriausiai mūsų klausytojai įsitikino, tai ne taip jau labai ir rūpi, kam ką galima priskirti mums rūpi, kas tai yra ir kodėl taip yra ir iš kur tai yra. Ir šio požiūrį man atrodo, kad galima kalbėti apie labai akivaizdų elektroninės muzikos evoliucijos spiralės pasisukimą į keliasdešimčia metų senesnes madas, į tuos laikus, kai ta elektronika dar buvo pakankamai retenybė, kai jos gamyba buvo žiauriai brangesnė, sintezatorių kainos apskritai peršokdavo bet kokią higienos normą. Ir dabar tai daroma visiškai lengvai, visiškai paprastai, visiems prieinamai. Ir turbūt pasiteisina tas avangardistų prieš kokius 60 metų mėgtas kartoti dalykas, kad tuo metu jie viską matė kaip tam tikrą idėjų banką, kaip tam tikrų priemonių kaupimą, kurioms atsiskleisti reikia dešimtmečių, kuriems reikia labai daug laiko, kad tai įgautų kažkokią natūralią tėkmę, o nebūtų vien tik tai atradėjo džiaugsmas aptikus kažkokį naują reiškinį. Tai štai dabar jaunoji karta tą daro visiškai lengvai. Nežinau, kiek įdomis konkrečiai tąją anų dešimtmečių elektroninę muziką. Galimas dalykas, kad ir net nesidomėdami jie kartais pataiko padaryti labai panašių dalykų.
1: Man atrodo, Šarūnai, kad ko gero vargiai manoma jos išvengti taip jau dirbant toj srity, vis tiek kažkokiu mažesniu, didesniu laipsniu su jie tenka susidurti, o kartais net ir gerai pasidomėti. Ir savotiškai, sakyčiau, atspindi tas tokias pasikeitimą, tą tokį elektroniko šių dviejų moterų amerikiečių kūrybą, turi minti prieš tai skambėjusios Jill Fraser kūrinys, kai mes visi pateksime į dangų ir dabar ką tik klausytasis Kelly Moran Aidas lauke. Ir tas pavadinimas truputį inspiruoja tą tokią kažkokią natūralią aplinką, kažką, kas atsispindi, albumo pavadinimas Netikėk veidrodžiais, kažkas atsispindi, kažkas iš kažkur atšoka, neaišku, kai saulės zuikučiai toj muzikoje laksto.
0: O gal ir vaiduokliai?
1: Ką žin, kiek čia tų vaiduoklių lauke, gal vidury saulėtos dienos, bet tai yra muzika, kuri tikrai nevargina savo kažkokiam komplikuotumais, sunkaus suvokimo dalykais ir perkrauta kokia tai skambesio estetika. Tai štai, tokių atlikėjų yra ir daugiau, ir štai viena iš tokių įdomių atlikėjų yra jau mūsų laidoje kažkada pristatyta Laurel Halo. Tai yra irgi atlikėja, elektronikė, kompozitorė ir jos kūryboje taip pat galima rasti įvairių tokių bendradarbiavimo atvejų. Viens iš naujesnių albumų, 2023-aisiais išleistas albumas pavadintas Atlasas, kuriame pagrindė yra jos elektronika, bet prie jos prisijungia kartais du instrumentai, du atlikėjai, kurie groja ir įvairiais instrumentais, pavyzdžiui, Lucy Railton, kuri griežia violončelę, bet ji kartais valdo ir elektroniką padeda jai, ir Jamesas Underwoodas, kuris šiaip yra gitaristas, bet irgi gali groti kitais instrumentais. Taigi tokie multiinstrumentalistai, kuriuos esam girdėję jau kituose bendradarbiavimo projektuose, ankstesnėse kažkada modus laidose. Russell Railton jau man įsiminusi yra kaip tokia įdomi bendradarbė įvairių kompozitorių ir pati kurianti. Taigi pasiklausykime. Skambės to paties pavadinimu kaip ir albumas kūrinys Atlasas Laurel Halo kartu su Lucy Railton ir James Underwoodu.

0: Girdėjome Lorel Halo kūrinį Atlasas, elektroninė kompozicija, kurioje taip pat skamba violončelė ir gitara. Viskas puikiai sumiksuota į tokį orkestrinį elektroninį skambesį, labai gražų, labai tokį vylingą netgi ir gerokai besiskirianti nuotaika nuo standartinės elektroninės kūrybos. Aš taip sakyčiau, čia nei bumčiuko labai daug kokio nors mėgiamo, nei pernelyg daug tokio neidžiško tasumo. Esame kažkokio kitokio gaivalo. Žinoma, galbūt tai mano subjektyvi iliuzija, noras girdėti tai, ko ten galbūt ne tiek ir daug yra. Betgi, šiandien kalbamės apie šviežiausią jaunų kompozitorių elektroninę kūrybą.
1: Ir ne tik jaunų, ir vyresnių taip pat.
0: Širdimi absoliučiai jaunų, pavadinę laidą girdėtos ir dar negirdėtos. Išgirsti visą elektroninę šiuolaikinę kūrybą fiziškai neįmanoma ir be abejo tenka rinktis pagal savo skonį, pagal savo įžvalgas, kokią muziką klausytis ir kokią aptarinėti. Taigi mes tą ir darome, mėly modus klausytojai. O laidos pabaigoje kviečiame išgirsti dar vieną laidos pradžioje skambėjusios Katerinos Barbieri kūrinį, pavadintą labai įdomiai Tavo matematika, kuri pati autorė atlieka sintezatoriais.
1: Jūs klausotės modus, tema, girdėtos ir dar negirdėtos, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje bei internetu, bet kokiu jums patogiu būdu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Sutrikimus fiksuojančiams savivaldybėms bus perduodama daugiau valstybės rezervo generatorių. Kipro pakrantėje virto keleivinės keltas. Suskaičiavus referendumo balsus paaiškėjo, kad Islandija nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo. Praėjus savaitei nuo audros elektros vis dar neturi per 12 tūkstančių vartotojų. ESO vakar paprašė rezervinių generatorių, nes kai kur atstatyti tinklą iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota. Bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
2: Labai didelę dalį mes generatorių esame suteikę ir Ukrainai, faktiškai pirmomis karo savaitėmis mėnesiais. Tai dalis su generatoriu, aišku, yra atnaujintų, dabar nupirktų naujų. Tai iš tikrųjų tas generatorių rezervas yra labai svarbus dalykas, bet jo visą laiką yra operuojama būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Tai toks atvejis, kuomet jie yra perdodami kitai institucijai, kitai įstaigai, berods pirmą kartą taip yra praktiniu metu daroma, bet kadangi toks poreikis išreikštas, skubėjom ir faktiškai jau nuo vakar. Pavydo mūsų specialistai ruošė tos generatorius, kad būtų galima jos sėkmingai perduoti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios likomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Šio šalies naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Įvairiuose šaltiniuose galbūt nukentėjusių Latvijos piliečių skaičiai skiriasi. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenimis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Todėl, pasak Kulbergo, užsienio reikalų ministerija paprašė Kinijos kuo greičiau išsiaiškinti jų tapatybės. Paskutiniais duomenimis Nepalą sukrėtusio potvinių aukų skaičius išaugo iki 781, dar maždaug 3000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Amerikos geologų teigimu nelaimė sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms gresia epidemijų pavojus. Šiaurės Kipro pakrantėje virtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 7 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 267 žmonės. Iki šiol išgelbėti 172. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomo priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė Turkijos Taşucu uostą Mersino

0: provincijoje rytinėje Viduržemio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas Kyjivo rengiamas panašaus pobūdžio atakas. Ukraina nuolat atakuoja karinius ir energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos. Taip pat smogta oro bazė į Krasnodaro krašte. Tuo metu Rusija Kyjivą atakavo ketvirtą naktį iš eilės, pranešama apie sužeistus mažiausiai 3 žmonės. Tuo metu per Rusijos valdomųjų bombų ataką Donecko srityje žuvo 2 ukrainiečiai, tarp jų 13-metis. Apie tai praneša Sloviansko karinė administracija. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Su mumis tiesiogiai iš Islandijos LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Evaldai, kokie tikslūs referendumo rezultatai ir ką tai reiškia?
1: Rezultatai yra apylygiai, bet vis dėlto nugalėjo stovykla ne deryboms su Europos Sąjunga. Jie surinko beveik 53% balsų. Taip stovykla 47% balsų. Pralaimėjimą pripažino ir Islandijos vyriausybė, kuri buvo iniciatorė referendumų ir palaikė derybas su Europos Sąjunga. Kartu per šiandienos spaudos konferenciją Islandijos premjerė pasidžiaugė Islandų aktyvumu. Jis siekė net daugiau negu 80%. Ji pavadino referendumą demokratijos pergalę ir pažadėjo, kad nepradės jokių derybų su Europos Sąjunga. Tuo metu iš pačios Europos Sąjungos kol kas jokios reakcijos. Dalis žiniasklaidos tai tiesiai įvardina kaip Briuselio pralaimėjimą.
0: Ačiū tiesiogiai iš Islandijos LRT korespondentas Evaldas Labanauskas. Grupiai parlamentarų siūlant uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė atkreipė dėmesį, kad nikotiną vartojantis paaugliai gali turėti papildomų sveikatos problemų ateityje. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis elektroninės cigaretes Lietuvoje mokiniai pradeda vartoti nesulaukę 13, šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė.
2: Nikotinas paauglystėje pažeidžia prefrontalinę žievę, tai būtent šitas rytis yra atsakinga ir veikia kaip mūsų smegenų stabdžiai, tai yra savikontrolės ir rizikos valdymo centras. Atsakingas tiek už sprendimų priėmimas, tiek impulsyvumo rizikos vertinimą. Ir tyrimai rodo, kad nikotino vartojimas būtent šiuo laikotarpiu didina nerimo, depresijos ir ADHD išsivystymo rizikas.
0: Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen teigia, kad vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo imasi nemažai šalių, pastebimas teigiamas poveikis ne tik sveikatai, bet ir aplinkai.
3: Tos šalis, kurios jau uždraudė pas save vienkartinės elektroninės cigaretės, tai yra Belgija pirmoji, paskui Prancūzija, Bulgarija visai neseniai, taip pat Jungtinė karalystė, Šveicarija, nemažai šalių iš tikrųjų irgi Europos regionas svarsto apie tokį draudimą. Nurodo ne tik tai poveikį visuomenės sveikatai arba asmens sveikatai kaip po tokiai, bet ir poveikį aplinkosaugai.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belen. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pastaraisiais metais stipriai padaugėjus dienos chirurgijos paslaugų stebimas išaugęs kojų venų operacijų skaičius. Pasak ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendoriaus, kojų venos dažniau operuojamos ir dėl to, kad nuo kitų metų valstybė nebekompensuos pradinių stadijų kojų venų operacijų.
4: Pernai metais buvo 14% augimas, šiame dar 9, 190 tūkstančių operacijų. Venų chirurgija tame sudaro 20 tūkstančių. Prieš įsigaliojant nuo sausio mėnesio griežtesnėms indikacijoms yra bandoma padaryti vieną kitą ir kosmetinę operaciją.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Numatoma nauja kojų venų operavimo reglamentą kritikuoja Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas. Jo teigimu, kojų venų operacijas reikia atlikti kuo greičiau.
5: Dabartinis reglamentavimas, jisai reglamentavo, kad galima operuotis nuo pirmos stadijos. Žmogus nenori sulaukti ketvirtos stadijos ar penktos stadijos. Ne kosmetinė, tai yra rimta liga su savo komplikacijom, kuri turi savo stadijas ir kuri baigtis gali labai liūdnai. Bet tikime susitikimus su naujoju ministru.

0: na ir tą poziciją padėlioti truputėlį kitaip, kad žmonėms išliktų prieinamumas.
1: Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas.
2: Three, two, one, ignition, and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space.
1: NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. Mokslininkai tikisi, kad ši kosminė observatorija padės suprasti, kas yra tamsioji energija, o gal ir surasti naujų gyvybei tinkamų planetų. Naujasis teleskopas turės bent 500 kartų platesnį matymo lauką nei iki šiol skriejančiose observatorijose. Misija iš pradžių planuojama 5 metams. Šiuo metu Lietuvoje 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnį šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 18:10.

Radio Teatras.

0: garso esė inspiruota Igno Pikturnos kūrybos Jūra. Ignas Pikturna, rašytojas marinistas, kuris visą savo gyvenimą susijo su jūra. Rašė knygas vien jūrinė tematika. Taip pat buvo profesionalus jūrininkas. Trečia serija. Ko jūra ūžia? Bet ar visiems? Ar visiems duota gylis? Ar čia nėra taip pat ir savybė, kuri tau įdėta? Tu nepasirinkai to. O kaip to gylio ieškot? Aš irgi nežinau, bet taip noris galvot, noris tikėt, kad įmanoma. Kad yra būdai, kažkokie ABC būdai.
1: Manau, kad elementariausias pirmas žingsnis – pradėti mažiau galvoti apie save. Mm. Ir pradėti pagaliau galvoti apie aplinką. Mm-hmm. Pirmiausia, apie žmonės, kurie supa, tada apie erdvę, kuri supa, tada apie gyvūnus, kurie supa. Nu ir čia yra beprotiškos durys į, man atrodo, gylio paieškas. Nes jeigu aš galvoju tik apie save, apie savo poreikį patenkinimą, bet kokia kaina iš tikrųjų, tai nu, į kokį mes čia gylį maisim.
0: Nu jo, ir su menu turbūt labai panašiai. Jeigu tu nori išpešt naudos iš meno, tai jis pasidaro savitikslis ir to gylio pritrūksta. Jeigu tu nori išreikšt save, o ne patrinėti reiškinį, tai jis ir pasidaro kažkoks plokštesnis.
1: Tai pradėti nėra sunku.
0: Gal pradėti kaip tik labai sunku. Nes kai jau pradedi, tai jau nu, kažkur eik ir kažkur nueisi. Kažkur vis tiek nueisi. Bet kaip pradėti, kaip užsinorėti pradėti, kaip pastebėti, kad reikia pradėti.

Bet kalbant apie gylio baimę, tai bet, aš nežinau, kiek pačiai yra tekę per save patirti, bet man tai labiausiai ten yra baimė oro net.

0: Turėt.
1: Psichologas Andrius Jančiauskas.
0: Ir netgi išlenda tokios gilios baimės, kad, nu, vat, mirties baimės jautrumas išlenda. Nors matau, kad tenais, vat, esu paniręs gilyn, ne tik tai ant įkvėpimo, matau, kad ten už 7 metrų, vat, yra paviršius ir aš ten tikrai, nu, nesunkiai atsirasčiau su lastais per kelias sekundes ir vėl įkvėpčiau. Bet iš vidaus eina toks gilus drebėjimas, toks spazmas, kad neatrodo visą surakino. Ir man atrodo, kad iš dalies tai yra tas stiprus išgyvenimo instinktas. O iš kitos pusės, vat jisai yra neapmalšintas vidinės ramybės ir vidinio saugumo. Kad vat čianais panėręs aš galiu išbūti, nieko man blogo nenutiks ir po truputį lietai pargrįšiu į viršų. Kad vat tas susitikimas su savo panikomis, man atrodo, po vandeniu nuostabiai ištinka. Bent jau mane asmeniškai, nežinau kaip kitus žmonės. Aš tai galvoju, kad visų pirma, tai turbūt kalbėtume apie tai, kad apskritai tai yra vat, bijantis žmogus, o bijančio žmogaus natūrali reakcija, kad pasaulis susiaurėja. Mes taip siauriau viską matome. Manoma, kad netgi vat, jeigu žmogus, kuris yra depresyvus ir kuris visą laiką mato tik tais apačią, tik tais pastatus, ir jis vieną kartą į terapiją ir pasako, koks yra dangus, tai atrodo, o, labai geras ženklas. Nuo kažko tais vat, jau pakilo jo akis. Jau truputėlį prasiplėtė, prašvesėjo. O kalbant apie gylio metaforą, tai aš tai labai dažnai naudoju vat, tą, kad atrodo, ten prisėda klientas, jisai daug nori kalbėti, pakalbėjo. Ir sakau, žinai, toks jausmas, kaip vandens šviežiko. Vat, tu čia tik palakstai. O, vat, o kas iš viso to? Ir tada sako, o tai ką kitaip galėtume daryti? Ir čia ateina ta metafora. Nu, žinai, būtų gerai kažkaip dėt balionas. Nu ir bandyt, vat, kažkurioje toje vietoje, kur apibėgom, taip leistis gilyn ir pasižiūrėti, kaip ta vieta susikūrė, iš ko išaugo, nu kažkokia idėja panašiai kaip ledkelnio, kad viršui ledkelnis, bet vat apačioj visos struktūros vyksta. Aišku, kai aš kalbu apie balionus ir nardymą, aš tikrai neįsivaizduoju Baltijos jūros, žinot, galvoju ten kokia nors yra raudonoji jūra, arba Indonezijos krantai. Ir tada, aišku, papačioj visas gyvenimas vyksta. Ir ta jūra atrodo tokia net neįdomi, kai pamatai, kas ten po apačią. Ypač koralų spalvos ir visos žuveliokai. Ir srovės, kurios nešioja. Bet man turbūt taip emociškai vienas iš tokių stiprių išgyvenimų gyvenime, vat, mokinantis nardyti, tai buvo ta srovė, kuri neša. Vat, tu ant jūros įkirtai vienoj vietoj, bet gilumoje yra srovė, kuri visai kitur tave neša. Ir jau tik kaip tai neša. Arba esi paviršiuje ir paviršiuje yra didelės bangos. Ir taip atrodo gal taip net šiek tiek nejaukų, bet pradėjai leisti žemyn, tos bangos nebeveikia. Tai vat šitos dvi dalys, kad vat, gilumoj yra srovių, kurios neša kitur. Ir kai nei gilumą, paviršiaus bangos nebeveikia. O jeigu lieki tik tais paviršyje, tai kažkaip iš dalies, nu, vat, liūdna, nes nepatyri gilumos, ne? Bet jeigu gyvent vis laiką tik tai gilumoj, man irgi atrodo, kad liūdna. Nes tame paviršyje yra ir kažkoks toksai gyvenimo kasdienybės dalykas, paprastybės dalykas. Nes gilumą irgi reikia ieškoti kaip supaprastinti.

0: Vat aš sakau, romantizuoju jūrą, taip, bet kosmosai kažkaip žmonės labiau romantizuoja, bet ta pati jūra tai yra, vat dabar, taip, po tų minčių užvedus aš galvoju kaip kosmosas ir vėlgi.
1: Fizikė Mažena Mackoit-Sinkevičienė.
0: Taip, nes tu ir ten plūduriuoji, kosmosą tu irgi kaip plūduriavimo vėkas sąlygas, ne, tokia visiškai, na, kokia mikrogravitacija, ne, bet vis tiek tu taip plūduriuoji lengvai. Dėl to ir kosmonautai, kai ruošiasi kosmose, jie yra panardinami į didelius tokius vandens pasėjimus, didelius vandens, taip, ir su milžiniškais, tai su rūbais, ne, žinės, tam, kad atkartot tai, kas kosmose.
2: Dabar vat

0: pasiklausius, sakysi, mokslininkų, ar ne, tai aišku, jums, tarkim, jūros tyrimų institutas, tarkim, čia va, kiti va, mokslininkai, kas dirba šitoj, tai pasakys, kad tai yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje, tarkim, Baltijos jūroje.
1: Lietuvos aukštosios jūrivystės mokyklos katedros vedėjas Vytautas Dubra.
0: Čia daugiausiai, tai vis tiek čia tas remiasi, vokiečių mokslininkų ataskaita buvo paskelbta, ten jie jau labai nuosekliai būtent pateikinėja visą informaciją, kas čia atsitikė su ta Baltijos jūra, tai yra, sakysim, tas visa ta tarša einanti toliau, tas antrojo pasaulinio karo, tas militaristinis palikimas, būtent tie cheminiai ginklai nuskandinti, kurie yra Baltijos jūroje, tai va, tiesiog gaunasi tokia visa puokštė tokių negatyvių veiksnių ir dėl ko, sakysim, pavyzdžiui, ir šiaip skaitoma nelabai, tarkim, žuvimi turtinga jūra mūsų, gaunasi, kad ta žuvis yra, irgi ne pati geriausia, tarkim, ir žodžiu, čia kai kurių žuvų, kai kurių žuvies produktų tiesiog reikia gerai pagalvoti, ar juos galima vartoti ar ne. Tarp jūrininkų Baltijos jūra nėra labai mėgiama, nes sako, čia bangos yra blogos. Pavyzdžiui, jau išėjus į Šiaurės jūrą, į Atlantą, o atsako, ten jau bangos. O bėda ta, kad yra pas mus bangos yra gerokai trumpesnės ir aukštesnės. Ir žodžiu, tiesiog ta banga, jinai kaip vandeninė, neturi kur įsibėgėti. Tai irgi pasakysiu, kad didžiausios bangos, kokios gali susidaryti Baltijos jūroje, tai būtent ties Lietuvos ir Latvijos krantais. O dabar pas mus jos yra trumpos, žodžiu, ateina ir ten netgi kartais toks yra posakis, sako, kad čia laivo nesupa į kratų. Ir pavyzdžiui, yra dar baisesnė vieta, žinokit, už Baltijos jūrą, kur su bangom yra, tai yra Kuršių marios. Čia, žinokit, jeigu yra neblogas vėjas, tai tikrai Kuršių marios yra neblogas išbandymas. Tikrai daug kas tų Kuršių marių dėl to nepakelia, nes ten, tiesiog ten to supimu net sunku pavadinti, nes vis dėlto tos Kuršių marios jos nėra gilios, ten praktiškai ten yra apribojimas, ten iki 1,5 metro jau grimzlės, jau laivas jau didesnis, ten nelabai te gali plaukti, jau sakysim, kokia rimtesnė jūrinė jachta, tai iki Nidos nenuplauks jau. Bet kaip sakoma, norint užsisupti, nereikia toli važiuoti, čia pat viskas yra. Tai vat su tom bangom yra taip, kad tos bangos jos, sakysim, jos gali ir susijungti, tarkim, nes jeigu jos eina viena paskui kitą, dažniausiai jų greičiai nebūna vienodi. Taip čia tik tai, kai jau skaičiuoja, ten tada tik tai sako, kad ten bangų tie parametrai yra vienodi. Iš tiesų, tos bangos yra skirtingos, kaip praktiškai kaip ir žmonės kiekvienas. Ir tarkim, viena gali eit greičiau, kita lėčiau. Ir būna, kai ta iš paskos einanti greitesnė banga pavėja prieš tai esančią lėtesnę, jau ta pati banga tampa, aišku, kažkiek didesnė, bet čia yra dar ne pagrindinis dalykas, o pagrindinis dalykas, kad jų energijos aritmetiškai susijungia. Ir ta dėl to gaunasi, kad ta banga yra jau iš karto galingesnė. Tai štai, tarkim, tas mums pojūtis, kad sakysi, o, banga, tai atėjo, čia aš jau ten peršoku, ar ten įnėriau, žodžiu, kaip pats mėgsta. Sakysim, ir tokios bangos, jos gali ir dar aukštesnės susijungti. Jau 4 susijungusios bangos, jau mes tokią bangą vadiname žudike. Ir tarkim, teko tokios bangos jėgą irgi pajausti, tiesiog irgi ten atliekant irgi darbus laive. Žodžiu, irgi laivas buvo užlietas, gerai, kad pavyko laiku įsikipti.
2: O realybėj taip, pasidaro baisu. Čia jau sumavimo efektai, kaip vadinasi, ar kryptis sutampa, ar ne. Galima kalbėti ir apie tsunamius, ne, kur yra keletos metrų aukščio bangos, kurios savo kelyje sunaikina viską ir jos tik stiprės ir aukštis didės dėl klimato kaitos ir dėl mėnulio potvinius ratos, tokius, kad galime pradėti kalbėti, nes jeigu tos stipresnės bangas, gerai, čia geras klausimas. Taip, kryptis sutampa, vektorius susumuoja ir tada tos mirtinos bangas. Kryptis nesutampa, viskas, jos vieną kitą sunaikina, ramu. Bet ir atoslūgių ir potvinių atžvilgių panašiai yra. kai mes suprantam taip, dėl ko vyksta va, tie potvyniai ir atoslūgiai. Mes visat kaltinam menulį, bet reikėtų kaltinti visus tą pilną sąrašą. Tai pilną sąrašą yra menulis ir dar saulė, taip, trys objektai ir mūsų žemė. Jeigu

0: tu žinai, kada eiti į ją, kada neiti į ją. Nes jeigu jinai bušavoja, jinai tiesiog sako, kartais neik. Bet yra kartais bušavoja, jinai dūksta ir reikia tada suprasti, kada. Jis sako, ateik ir bus labai faina.
1: Aktorius Giedrius Savickas.
0: Tiesiog, nes mes eidom, mes kartais būdavo tikrai, nes nu, būdavo labai didžiulės bangos, mes vyrai, tokie krepšininkai, mes susikibdavom rankų ir būdavom, žinai, nes nu, tu negali vienas kitą paleisti, nes viskas bus, tiesiog. Bet yra momentų, kad ir nedidelės bangos, bet tu negali eiti. Nes jinai yra, kaip va, Donskis labai gerai sakydavo, jis sako, jinai labai gražiai, neįtikėtinai, didinga, jinai žiauriai klastinga yra. Šita Baltijos jūra, jinai labai klastinga, jinai viena nemėgiamiausia yra jūreivių, jinai šlikšti tikrai yra, jinai... Vandenynas yra neįdomus, nu, žinai, jisai turi bangą ir viskas, jinai va tokia, iš visų pusių, jinai, duoda jinai, ten, jos nesuprasi, nes niekas nesuprasi, žinai, kad čia mes galim šnekėti, kad aš jau ten kažką, žinai, bet... Ten kaip visi moka plaukti, bet nuskęsta.
1: Aš klausiausi tokios psichologės ir jinai kalbėjo apie tai, kad pati pavojingiausia būsena yra šalia dugno. Ne pats dugnas, bet būti šalia dugno, įstrigti ten. Ir visos substancijos, alkoholis ir taip toliau, tarsi pratempia tą kelią iki dugno, bet tik tai, kai tu pasieki tą patį dugną, tu gali dėti koją ir atsispirti. Ir tada jau pagal temperamentą, pagal prigimtį, arba tu augantis esi, arba linkęs į fiksuotumą, tada tu arba lietai jau pirmininį į destrukciją, arba ten dar kažkur lietai augi nuo to taško.
2: Bet man apskritai taip atrodo, kad esant prie jūros ar jūroje, tai kažkokia žmogaus nu, esmė yra pažadinama, netgi jeigu ten labai daug savidestrukcijos, tai jinai tiesiog išbujoja.
1: Jo, sutinku, aš irgi taip manau ir prisiminu, kad ir Pikturna rašė apie tai, kad jūroje labai greitai atsisijoja prisiplakeliai, tinginiai ir ypač tie greit pasimato, kurie savo irzlę nuotaiką užkrečia įgulą ir užkrečia visą laivą nepasitikėjimo bacilom kažkaip taip. Ir kad tarsi yra tokių žmonių, kurie gali labai greit suluošinti jaunesnio jūreivio dvasią. Ir ten nepasislėpsi, koks esi, toks esi.
0: Todėl, kad prie jūrų saugo nuo 3 metų pradėjau vaidinti. Vat, pas Leonidas Donskis pirmą kartą pakvietė suvaidinti gegutę. Aš vaidinu laikrodį su gegutė. Kazlauskas buvo laikrodis, o per kojas taip stovėdavo įsižergęs. O mane už rankų kojo 3 metų paimdavo, aš kišdavau galvą ir skydavau. Jis skydavo bam, aš skydavau kukų. Ir viskas tai buvo mano pirmas vaidmo. Ir paskui kažkaip pradėjau vaidinti. Mes, žinai, labai gražius darydavom vaidinimus prie jūros. Nes viskas, nu, ta stovykla jinai buvo viskas, kad išnaudoti jūrą. Žinai kaip, viskas prie jūros. Ryte mankšta, visa prie jūros. Žinai kaip, vakare jau darydom šokius prie jūros. Nu, žinai, kad viskas, nu, yra prie jūros. Ir vieną kartą Romeo ir Džiuljetą darėm. Ir tai pranašiška buvo. Žinai kaip, mes darėm Romeo ir Džiuljetą. Ir buvo gal kokie 150 vaikų, man tiek kapuliečiai, mušėsi su pagalbėm prie jūros. Tai žinai, koks vaizdas buvo, įsivaizduoju. O mes ant ko paskaitėm monologus, Džiuljetą, aš ten. Tada vėl ten muštynės, tada perėjom į klubą ir jau visi klube, ten paskutinės scenos, žinai, kažkokios, nu, tokius, tai va tokius darytų. Nes, nu, sakau, labai pranašiškai, ten buvo tai, kad mes savaidinom ten, iš Kazlausko darėm Romeo ir Džiuljetą. Tada aš lipau vieną naktį per langą pas mergas, per tokį siaurą, ir vidury lipimo jau atsidarė duris ir stovi Donskis ir sako, nu, kai jūs Romeo ir Džiuljetos, ir uždarė duris. Žinai, mes vakar šitą temą labai gildenom, nes vat koks žmogaus santykis yra, ne, į taip, nu, į vaiką lypantį. Nes pirmą pamainą prieš tai dar buvau, tai buvo vadovas iš Gargždų, policininkas. Nu, tai naktį tempė mane į šitą, į, nu, pagavo, einant pas mergas. Tai naktį mane tempė pas direktorių, žadino visus. Ir ką su juo daryti, ir aš ryte turėjau visų šiukšlinių sunešti visą šiukšlės į konteinerį. Tai va tai buvo pažeminimas. O tas žmogus va tai padarė, su Romeo ir Džiuljeta, suprantit? Nu, tai vat buvo labai didelis skirtumas, todėl aš, nu, šiaip mano ta vasara, ta prie jūros, mano buvo įsigelbėjimas nuo visos tos šūdinos mokyklos, tos baisios, žinai, kaip aš 18 jau Baltijos. Ten mokytojai tokie buvo, nu, žinai, tiesiog buvo, nu, tiesiog ten už mano už rūbus rašydavo mažinį

0: Nes aš toks, žinai, kasytės, ten, žinai, nu, pankas toks buvau, tai man visą laiką mažesnis pažymis, ten du, nu, dviem pažymiau. Sakau, už ką? Tu pažiūrėk, kaip atrodo, nu ir viso gero. Tai ten buvo išsigelbėjimas, nes aš nuo 6 metų ten girdėjau Pink Floydus, Zeppelinus ir Beatles. Nu, žinai, kad, nu, tiesiog, 94 metais atvažiavo Donskis, prisukvietė mus visus, sako, va čia yra Tarantino Pulp Fiction, čia yra nauja, čia premjera, čia jūs dar niekas nematė tokio filmo, tokios kalbos. Ir jisai rodo mums ir visiems aiškina, su paskaita visą, 14 metų tu gauni, o ten mokykloje nėra apmesdė. Žinai, tai labai didelis buvo, labai didelis, nu, skirtumas, tai buvo, man, nu, iki kartas, kiek, mano, mūsų ten 14 km gal, ne? Bet šviesmečiai skiriasi, šviesmečiai visame kame, žinai. Tai todėl man ten važiavimas yra, ir dabar dėl to man ir yra psichologiškai, man yra įsigelbėjimas. Aš laukiu įsigelbėjimą, aš nesu vilnietis, aš nemėgstu Vilniaus. Gerai, man viskas, nu, Vilnius man davė labai daug, aš labai dėkingas Vilniui. Neįtikėtinai daug davė, žmonių davė, viso šito tikrai, nu, žinai, kaip pagalvoti, vat, laikrodį su gegutė, žinai, pakukavau, va, 3 metų. O po to, vat, nu, ir Leonidas paskui, čia Romeo ir Julietą gistatėm, ir Leonidas irgi dirbo su mumis, jisgi dirbo tekstą, tvarkė visą. Ir paskui tu vaidini, suvaidini nuo tos gegutės iki Avignono, žinai, ten, žinai, nu, tiesiog, ne, nu, pagrindinį, nu, viskas, tiesiog yra nuo gegutės, nuo tos. Tai man yra, va, man ten vasara yra įsigelbėjimas, dėl ko aš ir važiuoju. Aš šiandien važiuoju, aš kitą savaitę važiuosiu, aš važiuoju kiekvieną savaitę.
1: Ir man atrodo, vat, kuo skiriasi geras pastatymas nuo prasto pastatymo, ir čia nekalbant tik tais apie spektaklį, bet ir apie filmą kalbant, tai kad yra ne tik tai ligos teritorija, kurioje mes pabuvome, bet geras spektaklis turi turėti ir savo, žinai, gyjimo teritoriją. Ne tik tais taip pat padėti gerai įsijausti į lygos būvį ir tada palikti tokiai beprasmybėje. Nu, man atrodo, kartais tu gali žmonės palikti klausimą, ne? Bet palikti beprasmybėje ir pagilinti jų savižudybės riziką. Ir esu matęs ne vieną tokį pastatymą ir mane, bet tas šiek tiek pygdo. Ir vat, kai ateini ir kai pajunti, kad o va čia mes kartu ir pagyjome. Ir žinai, aš susirgau, pasirgau kartu ir va truputį pagyjau. Va tada man yra jausmas, kad o, tas žmogus nudirbo savo darbą.
2: Sakydavo, va tar langą pamatai eina, konteineriai kažką paimti žmogus. Ir sakau, gink Dieve, niekada nepasijuok, supras, nes nežinai, kokį kelią jis praėjo ir kodėl taip atsitiko.
3: Aktorė Eglė Jackaitė.
2: Ir yra tas posakis, neapsiavęs kito žmogaus batų, nepraėjęs jo kelio, tu būk atsargus su vertinimais, su kritika. Nes mes pagatavi pasmerkti, kaip aš sakau, yra tas žodis, kiekvienas pagatavs pasmerkti. Bet tikrai, o išteisinti. Mūsų pasirinkimas pasmerkti ar išteisinti. Tai aš taip noriu, kad mumise būtų daugiau gerumo ir tos šviesos, kad daugiau pamatytume. Nes prisikabinti visada prisikabinsi, tu tik norėk ir tu taip sudirbsi tą žmogų. Bet mums visiems be išimties reikia meilės. Ir mūsų gydo tik meilė ir tik gerumas. Ir, o tas gylis, vienas perskaitė labai daug knygų, bet tai nereiškia, kad jis yra gilus. Ir daug filmų peržiūrėjo. Ir taip jis protingas, bet ar jis išmintingas. Tai čia, bet irgi matuojam per save. Atrask tame žmoguje tai, kas gražiausia. Kaip ir apie spektaklį. Juk kai neturi pasakyti nieko gero, nu, jau su tavim yra labai blogai, pačiu. Nes vis tiek kažką gero atrasi, o gal kostiumai, o gal muzika, o gal vienas aktorius kažkoks, o gal kažkas ten buvo ypatinga ten suknelė, o gal kažkoks balsas, vis tiek atras. Nu, jie atras, kad nors, oi, blogai, nu, tai tada jau supranti, kad siela serga žmogaus, kad jam blogai pačiam. Nu, tai mes esam atspindžiai vienas kito.
0: Vakar nuotrauką ištraukė Melantą. Nu, nuo vaikystės Donskis buvo Neptūnas. Nu, visą laiką, žinai, kaip jis buvo Neptūnas. Nes jis persirengdavo Neptūną ir jis būdavo Neptūnas. Su šakės, tokia karūna ir tokia tinklą. Ir sako, aš nuo vaikystės prisimenu. Visi žinai, sako, oi, čia mokslininkas. Na, aš nieko nei mokslininko nežinau, jo nepažįstu, nei profesorius, nei filosofo. Sako, aš tik žinau Neptūną. Aš, pas mane Kalėdas ateidavo. Senelis Šaltis, sakau, pas vasarą ateidavo Neptūnas, sakau. Ir jisai toks išradom nuotrauką, stovi jisai visas, tai tokiu Neptūno didžiulis, sakau. Labai jokinga būtų. Jis atplaukdavo su valtimu iš jūros ir mes visi pasitikdavom tenai. Neptūnas, žinai, toksai. Ir tada leidžia būdavo vaikams eiti į jūrą ir taškytis kiek galima, žinai. Nu, toks būdavo didžiausia šventė, man būdavo. Nes tu gali taškytis, nes tarybų laikais taškytis ir

vabalas darželį negalima buvo. Nu, tiesiog negalima. Bet psichologinė trauma čia yra. Nu, taip, čia, nu, jeigu vaikų neleidžia taškytis, vaikystėj, nu, ten mama, ten ar kažkur dušė, tau neleidžia taškytis, yra toks dalykas tikrai, kad paskui tas žmogus gali būti norės, kad ant jo myštų, pavyzdžiui. Nu, tiesiog, dėl ko atsiranda tas? Nes jam neleido to daryti. To. Ant jo, žinai kaip, šitų dalykų, ir jisai nerado, ir tada jis galvo, kad, nu, jau suaugusiai va taip taškos, ir jisai nori to. Todėl dabar darželiai, tai žinai kaip, nu, dabar yra skirtingai, nes ten vaikai dabar, kur ten lanko tos darželius, kur laukia būna, ir ten rodo, visi šoka, ne, balas ir vienas nešoka, ir sako, tu turi šokti, šok. Jisai šoka ir tada supranta, žinai kaip, o seniau nešokė balą, toks buvo. Ir neleidau, tai jau ten, tai jau Neptūno šventė buvo, kad taškytis gali vienas kitą, tačiau.

Man atrodo, žmonės labai dažnai jie norėtų ir aš lygiai taip pat atrasti ar ten auksinę tabletę, ar auksinę patirtį, po kurios viskas pasikeis, kaip anksčiau buvo tas auksinis spindelis, tokia idėja, arba tokia įžvalga, kur o, ir tada, nu, kaip ir savaitė yra tas o jausmas, bet, nu, paskui gyvenimas nepasikeitė, jeigu aš nepradėjau ten keisti savo įpračių, keisti savo elgsenos ir mažose dalykuose stengtis būti šiek tiek kitoks. Iš dalies atsisakyti save seną ir vat sąmoningai kurti save naują. O sąmoningai kiekvieną dieną kurti save, nu, sudėtinga. Tas vidinis tinginys, kuris sako, kad ai, žinai, įsijungiam Netflixą. Jisai visą laiką šalia. Ir net ir sergantys žmonės šiandien valgonį buvo tas, kur sėdi pacientai ir sako, aš suprantu, kad vat vaistai depresijos dalį pamažino, bet mano tinginystė tai niekiek nepasikeitė, sako. Kad aš turiu ne tik depresyvumą, bet šalia aš tikrai esu pripratus būti tingi, kur aš tokia, nu va, grindis nešvarios, nereaguoja dar vyras. Nu, žinai, kada apsitvarkysime, nereaguoja dar vyras. Ir sako, suprantu, kad turbūt jau jam atsibodo visą laiką vienam tvarkyti namus. Apie tai, kad žmonės, jie visai taip įsipatogina ir tokia išnaudojimo situacija į kitų žmonių. Ir tai jau yra ne tik lyga. Jo, bet kad keistis, tai vat, nu, neužteks. Vaistas tai už tave neišvalys tų grindų. Galiausiai vis tiek reikės lipti per tokį nedidelį nepatogumą. Esu matęs labai daug žmonių, kurie ten bando spręstis ten giliom meditacijom ar net nu, vat, visokiais psichoaktyviom medžiagom, kaip, nežinau, tenais vat, grybai ar LSD. Ir išeina į didelės kelionės patiriminės, ane? Ir visą tai veikia kaip toksai, nu, katapultas, išmeta į kitą būseną. Jie ten apturi labai didžiulės įdomias patirtis ir grįžti ir sako, wow, žinai, vat, nu, labai tikrai patyriau, kažką pamačiau, su tokia, vat, gilumoj pabuvau, net galima sakyti. Ir tada, o kaip integruoti tą gilumą į kasdienybę? Ir tada kasdienybėj, o kodėl, žinai, nu, tu vis dar nesitvarkai to kambario? Kodėl tu vis dar mušiai savo žmoną? Kas yra, kad tu, žinai, ten 5 metus nematei savo vaiko ir tau nekyla noras nu, nuvažiuoti ir pasakyti, aš šūdžius, atsiprašau, bandykim kurt kažkaip santykiai. Gal tik valandai tu mane priimsi, bet davai, bandom kažkaip. Tai vat čia, man atrodo, yra ta kasdienybė. Kur giluma yra tikra, tik tais tada, jeigu nereiškiasi kasdienybė.

Ko jūra ūžia? Kalbėjo psichologas Andrius Jančiauskas, fizikė Mažena Mackoit-Sinkevičienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos katedros vedėjas Vytautas Dubra, aktorius Giedrius Savickas ir aktorė Eglė Jackaitė. Garso esė kūrė Alvydė Pikturnaitė, Naubertas Jasinskas, Sonata Barčytė Jadevičienė, Pijus Džiugas Meižis, Rasa Kregždaitė, Vakarė Leonavičienė.

0: Kostas Smoriginas.
1: Devynis šimtmečius atgal mus nukėlė violončelės ansamblis Čelaklap. Labas vakaras visiems vakarojantiems su vasariška muzika. LRT klasikos eteryje skamba koncertai iš vasaros festivalių ir rečitaliai, kuriuos surengia Lietuvoje retokai besisvečiuojantis viso pasaulio scenose muzikuojantis mūsų muzikai. Ir šiuo kart vienas tokių koncertų iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Vilniuje nuskambės. Tai tarptautinėje scenoje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir charizmatiškasis ir intelektualusis violončelininkų kvintetas Čelaklap, kurių premjerinės programos nuskambėjusios vasaros pradžioje kviečiu klausytis aš, Gabija Narušytė. Tuomet baroko muzika atgimė netikėtų pavidalų kompozitoriaus Dominyko Digimo aranžuotėse istoriniai kūriniai įgauna naują skambesį, o antikos tragedijų įkvėpta dramaturgija tampa šio koncerto ašimi. Ką puikiai atliepia violončelių ir žemo žmogaus balso sodrus ir hipnotizuojantis skambesys sugulęs į programą Antik, koncertą apie tradicijos virsmą. Taigi kviečiu tai patirti kartu, kaip senoji muzika gali suskambėti šiandien su Kostu Smoriginu ir Čelaklap. Tai Povilas Jasunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius. 12 amžiaus vokiečių vienuolės kompozitorės Hildegard von Bingen, o virtus sapiente, o išminties gale jau nuskambėjo Dominyko Digimo aranžuotę, muzikai pradėjo koncertą, kurį tęsia italų senovinė muzika išgirsta šiandien. Tai Benedetto Marcello barokinė arija apie meilę ir ilgesį. Il mio bel fuoco, mano gražioji liepsna, jakeis. Venecijos kompozitoriaus Antonijaus Kaldaros barokinė arija, Commedia di Sol, kaip saulės spindulys, vėlgi apie meilę, apie jos trapumą ir nepastovumą, o tuomet jau žaismingoje Giovanni Battistos Pergolesi meilės daina Se tu mami, jei tu mane myli. O barokinės meilės dainas vainikuos džiaugsmo ir meilės be abejo pergalė Giacomo Carissimi, Vittoria mio core, pergalė mano širdyje. Taigi, išgirskime visą tai, kaip šią senąją muziką išgirdo Dominykas Digimas, pritaikęs violončelių kvintetui ir šio koncerto sumanytojai, tai ansamblis Čelaklap ir bosas baritonas Kostas Smoriginas.

Giacomo Carissimi, Vittorija Miokore, Pergalė mano širdyje, taip džiaugsmingai vieną puslapį italų senosios muzikos Šventosios Kotrynos bažnyčioje Birželio 6-ąją baigė muzikai. Čia senosios muzikos adaptuotos Dominiko Digimo dabarčiai programą Antiko Vilniaus publikai pristatė ansamblis Cello Club ir bosas baritonas Kostas Smoriginas. Šio koncerto aranžuotės tampa savitų tilptų tarp epochų, jose barokinė muzika susitinka su šiuolaikiniu garso mąstymu, na, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Kaip tik muzikai tiki artimi tembrai, kuria išskirtinę muzikinę erdvę, kurioje senoji muzika atsiveria naujai dramatiškai, jautriai ir netikėtai. Tikiuosi, tai ir jūs jau girdite, klausydamiesi koncerto LRT klasikos bangomis, tad eikime tuo savitų tiltų toliau, skambės vėlgi italų senoji muzika, įsiterpiant vokiškajam barokui, tai Francesco Durante, kreipinys į Mergelę Mariją, Virgin Tutto Amor, neapoliečio Alessandro Scarlatti džiaugsminga daina vėlgi apie meilę ir džiaugsmą saulėje, jau saulė teka virš Gango, vokiškasis Kristofo Vilibaldo Gliuko barokas mus nukels į Eliziejaus laukų grožį ir supažindins su vokiškaja meilės gale barokinėje operoje, o ją keis garsusis Antonio Vivaldi, jo dramatiškoji kompozicija meiliai, jei širdis yra karinga, ir Giulio Caccini Amarili mia bella, Amarili mano gražioji. Taigi taip pat daina be abejo apie meilę. Mėgaukimės mes tą meilės muziką ir toliau, Kostas Smoriginas ir ansamblis Cello Club.

Meilės muzika iš baroko laikų skamba LRT klasikoje. Scarlatti, Vivaldi, Caccini ir kiti italų, anglų ir vokiečių kompozitoriai. Jų muzika šiandienos skambesiui pritaikyta. Dominyko Digimo skamba mūsų eteryje, o visa tai Vilniaus publikai šios vasaros pradžioje pristatė ansamblis Cello Club ir bosas baritonas Kostas Smoriginas. Tarptautinėse scenose keliaujantis dainininkas šiame projekte leidžiasi į muzikinę kelionę prie operos ištakų, ten, kur baroko epochoje gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Jo balsą koncerte lydi 5 violončelės, tai Povilas Jasunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius. Ir koncerto muzikai tęsia senąją anglų muziką, tai Henrio Perselo Didonės rauda iš jo garsiosios operos Didonė ir Enėjas. Tuomet vokiečių anglų baroko meistro Georgo Friedricho Hendelio nepamirštamas ilgesingas Lašė Kiepjango, Leisk man verkti iš jo operos Rinaldo ir jo malda Dievui Dignare. Ir vėlgi, Italija, hitais tapę baroko perlai, tai Giuseppe Sačiordani, ilgesingasis Caro mio ben, Mano brangioji meilė ir Alessandro Stradelos Pieta senjorė, pasigailėk viešpatė. LRT klasikoje ir iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Kostas Smoriginas ir ansamblis Cello Club.

simboliškai europos baroko, daugiausiai italų muzikos pynę vainikavo garsusis Alessandro Stradellos Pietà Signore, pasigailėk viešpatė. Ansamblis Cella Club, puikūs violončelininkai Povilas Jasunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius ir bosas baritonas Kostas Smoriginas, kurio balsas skambo geriausiose pasaulio teatruose, skambėjo ir unikalioje programoje Antik koncerte apie tradicijos virsmą Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Ir jį bus galima išgirsti dar kartą Kaune, Pažaislio muzikos festivalyje visai netrukus po kelių dienų Kauno valstybinėje filharmonijoje tiems, kurie jau turi įsigiję bilietus, nes jų šiandien jau nebėra. Na, bet nenusiminkite ir patirkite, kaip senoji muzika gali suskambėti šiandien dar kartą. Šį koncertą susiradę LRT radiotekoje, kuris jūsų pasiklausimui bus pasiekiamas dar 30 dienų. Ačiū Jums, kad vakarojate kartu su mūsų muzika Jums, ačiū kolegoms už garsą, tai Laurynas Gaidys, Arūnas Zujus, Vytautas Bedalis ir muzikams už jų norą ir drąsą tiesti šimtmečių tiltus, o aš, Gabija Narušytė, kaip ir šio koncerto muzikai su Jumis atsisveikinu Antano Vienažindžio daina Oigi gražus, gražus. Tauraus skambesio ir jaukaus vakaro.

0: Vakaras su knyga.
1: Šį vakar atverčiame Suzanos Tamaro knygą Eik, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Šis skaitomiausios italų rašytojos knyga tai senelės laiškas dukraitei, autoįvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasėmė auginti pas save, bet jie dvineitin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė našlė gyvena viena ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Opičina. 1992. Lapkričio 16.

Išvykai prieš 2 mėnesius ir per tą laiką iš tavęs te gavau atviruką, kuriame rašai, kad dar esi gyva. Ir viskas. Šįryt sode ilgai stovėjau prie tavo rožės, nors jau baigėsi ruduo, purpurinis jos žiedas vienišas ir arogantiškas, tarp jau sunykusios augmenijos iš tolo krinta į akis. Ar atsimeni, kada ją pasodinom? Buvai tada 10 metų ir neseniai perskaičiusi mažąjį princą. Padovanojau į tau, kai buvai perkelta į vyresnę klasę. Knygelė tave sužavėjo. Iš visų veikėjų tau labiausiai patiko rožė ir lapė. O baobabas, gyvatė, lakūnas ir visi tie tušti pasipūtėliai mažytėse savo planetose tau nepatiko niekiek. Vieną rytą mums pusryčiaujant pasakei: noriu rožės. Į mano žodžius esą ir taip daug jų turime atkirtai. Aš noriu, kad rožė būtų tik mano vienos. Noriu ją prižiūrėti, auginti. Savaime suprantama, įsigeidai dar ir lapės. Su vaikišku gudrumu pirmausi mane paprasto dalyko, o paskui beveik neįmanomo. Argi galėjau atsakyti lapę po to, kai sutikau pasodinti rožę? Dėl jos mes ilgai ginčijomės, kol galų gale sutarėm kitą dieną pirkti šunį. Keurą naktį nesudėjai bluosto. Kas pusvalandį beldėsi į mano duris, sakydama, negaliu užmigti. Rytą 7 valandą buvo jau nusipraususi, apsirengusi ir pavalgiusi pusryčius. Sėdėjai krėslė su paltu ir laukė manęs. 9:30 jau stovėjome prie uždarytos šunidės durų. Žiūrėjai pro grotas ir sakėjai, kaip sužinosiu, kuris mano. Iš balso jaučiau, kokie tu sunerimusi. Aš tave guodžiau, sakiau, nesirūpink, prisimink, kaip mažasis princas prisijaukino lapę. Į šunidę vaikščiojom 3 dienas iš eilės, ten buvo daugiau kaip 200 šunų. Ir tu norėjai matyti juos visus. Sustodavai prie kiekvieno narvo ir dėdamas abejingą ilgai žiūrėdavai. Šunys lodami šokinėjo ant vielinio narvo tinklo, draskė į nagais. Kartu su mumis būdavo šunydės prižiūrėtoja, manydama, kad tu tokie kaip visi vaikai įrodė tau gražiausius šunis. Žvilgterk į šį kokerį, sakydavo jį, arba koks meilus ciuciukas. Užuot atsakiusi, tu kažką burpteldavai panosėje ir nesiklausydama eidavai toliau. Pagaliau 3. kryžiaus kelių dieną pamatėm buką. Jis gulėjo kamputį sveikstančių šunų narve. Kai sustojom prie tinklo, jis nešoko prie mūsų kaip kiti, o gulėjo kur gulėjęs ir nė galvos nepakėlė. Šitas, sušukai tu, rodydama į jį pirštu. Noriu šito. Ar atsimeni suglumusi šunininkės veidą? Ji neįstengė suprasti, kad tu nori kaip tik to bjauraus šuniko. Madvukas buvo mažutis ir rodos visų pasaulio veislių atstovas. Vilko galva nuleipusios lygi žemės medžioklinio šuns ausis. Išklypusios iš šonus basito letinos lapis uodega. Dobermano margumas. Mums nuėjusi kontorą pasirašyti popierių, tarnautoje papasakojo, kaip jis čia atsirado. Vasaros pradžioje jį kažkas išmetė iš važiuojančios mašinos. Krisdamas šunelis sunkiai susižeidė ir nuo to laiko užpakalinė jo letina kadaravo tarsi negyva. Dabar būka su manim. Aš rašau, o jis dūsauja ir nosimi baksnuoja man į koją. Jos nukutis ir ausis pražilo, o akis jau ima traukti. Valktis, kaip visiems seniems šunims. Žiūriu į jį ir man graudu. Rodos šalia manęs būtų dalelė tavęs. Mylimiausia dalelė, ta pati, kuri prieš daugelį metų iš 200 šunyno gyventojų išsirinko bjauriausią ir nelaimingiausią.

Gyvendama viena tuščiuose namuose jau pamiršau, kaip mes nesutardavom ir pykdavomis. Prisimenu tave tik mažą, tokią pažeidžiamą, sutrikusią. Jai ir rašau, o ne tai arogantiškai visažiniai. Tau parašyti man liepi rožė. Šyrite jau pro šalį, o ji man sako, parašyk jai laišką. Žinau, kad susitarėm vieną kitą nerašyti. Ir to susitarimo nenorom laikausi. Tas laiškas neskris į Ameriką. Jeigu tau grįžus manęs nebebus, jis lauks tavęs čia. Kodėl taip sakau? Todėl, kad prieš mėnesį pirmą kartą gyvenime rimtai susirgau. Ir gali taip pasitikti, kad po 6 ar 7 mėnesių aš tau nebeatidarysiu durų, nebeapkabinsiu tavęs. Kadaise viena draugė man sakė, kad tuos žmonės, kurie niekada nepatyrė jokių kančių, liga užklumpa ūmai ir negailestingai. Tai buvo ir man. Vieną rytą, kai laisčiau rožę, kažkas staiga užgesino šviesą. Jei pono Racmano žmona nebūtų manęs pamačiusi pro mūsų sodų skiriančią tvorą, šiandien tu būtum našlaitė. Našlaitė? Argi taip sakoma, kai miršta senelė? Tiesą sakant, nežinau. Galbūt seneliai šiame pasaulyje tokie nereikšmingi, kad nėra nei žodžio apibūdinančio jų netektį. Mirus seneliams netampam nei našlaičiais, nei našliais. Jie tiesiog paliekami gyvenimo kely tarytum skėčiai, kuriuos keliaudami pamirštam. Ligoninėje atgavusi sąmonę nieko neprisiminiau. Gulėjau užmerktomis akimis ir man rodys, kad esu su ilgais, plonais, tarsi katės ūsais. Prasimerkusi pamačiau, kad tai nosiai kišti plastikiniai vamzdeliai. Aplinkui buvo pristatyta keistų prietaisų. Po kelių dienų mane perkelė į paprastą palatą, kurioje gulėjo dar 2 ligoniai. Ten vieną dieną mane aplankė ponas Racmanas su žmona, kad ne šunelis, kuris lojo kaip patrakęs, jos jau nebebūtų, pasakė ponas Racmanas. Kai jau pradėjo po truputį keltis, į palatą ėjo jaunas gydytojas, kurį matydavo anksčiau per vizitaciją. Jis paėmė kėdę ir atsisėdo šalia mano lovos. Kadangi neturite giminių, kurie galėtų spręsti už jus, kalbėsiu atvirai ir be užuolankų, tarė jis. Gydytojas kalbėjo, o aš ne tiek klausiausi, kiek žiūrėjau į jį. Jo lūpas buvo plonos, o man, kaip žinai, niekada nepatiko žmonės plonomis lūpomis. Anot jo, mano sveikata esanti tokia prasta, kad namo grįžti negalėsiu. Išvardėjo keletas slaugos pensionatų, kur galėčiau gyventi. Matyt, pamatęs mano veido išraišką, jis susivokė, nes taiga pridūrė. Tik nemanykit, kad tos prieglaudos tokios kaip kadaise, dabar viskas kitaip, šviesus kambariai, dideli sodai, kur galima pasivaikščioti. Daktarė, pasakiau jam tada, ar jūs esate skaitęs apie eskimus? Be abejonės esu, tarė jis ir atsistojo. Matot, aš noriu mirti kaip jie. Bet jis atrodo nesuprato ir aš pridūriau. Verčiau nugriūsiu kniūpščiai savo gročių lysvę, negu gyvensiu prikaustytą prie lovos tarp baltų kambarių sienų. Gydytojas jau stovėjo prie palatos durų, jo lūpose žaidė pikta šypsena. Visi taip sako, tarė jis, bet kai ateina paskutinioji, bėga pas mane virpėdami kaip lapai. Po 3 dienų pasirašiau, kad jeigu mirsiu, būsiu kalta tik aš ir niekas kitas. Jokinga. Tą pareiškimą įteikiau mažagalviai seseliai su ausise tabaluojančiais didžiuliais auksiniais auskarais. Susidėjau daiktus į polietileno maišelį ir išėjau į taksi stotelę.
Išvydęs mane prie vartelių, bukas iš laimės padūko loti ir lakstyti ratu. Gal trijose lysvėse išlaužė visas gėles. Man neapsivertė liežuvis jį išbarti, pribėgęs artyn šunelį sustojo ir pakėlė į mane žemėtas nukutį. Tai matai, senuk, mes ir vėl kartu, tariau jam ir pakasiau užausius. Kitą dieną beveik nieko neveikiau, po ligos kairioji kūno pusė nenori manęs klausyti. Beveik nebegaliu pajudinti rankos, iš pykčio, kad ne mano, o jos viršus. Tyčia stengiuosi viską daryti būtent ją. Ant riešo užsirišau rausvą kaspinėlį ir kai noriu ką nors paimti, jis man primena, kad tai daryti turiu kairiąją ranką, o ne dešiniąją. Kol kūnas klauso, sunku įsivaizduoti, kad kada nors jis gali būti didelis tavo priešas. Jei nors menka akimirka jam pasiduosi, esi žuvęs. Kadangi nebegaliu išeiti į miestą, dėl viso ko raktus daviau Valterio žmonai. Ji kasdien mane aplanko ir atneša, ko reikia. Slankiojot po namus ir sodą, mintys apie tave nepalieka nei valandėlį. Neįstengiu jų atsikratyti. Daug kartų buvau nukėlusi telefono ragelį, ketindama pasiųsti tau telegramą. Bet vos tik anam laido gale atsiliepė telefonų stoties tarnautoje, dedu ragelį. Vakarė sėdėdama krėslė, kaip prieš mane vien tuštuma, o aplinkui tyla, galvoju, kas būtų geriau. Kas būtų geriau ne man, o tau be abejo. Žinoma, man būtų daug geriau numirti, kai šalia būtum tu. Esu tikra, kad jeigu tau praneščiau apie lygą, tu viską metusi parskristum iš Amerikos namo, o paskui, ko gera, dar pagyvenčiau trejetą ar ketvirtą metelių, galbūt invalido vežimėlėje, galbūt kvaištelėjusi, o tu iš pareigos mane slaugytum, aukotumės man. O tas pasiaukojimas virstų pykčių ir neapykantą. Imtum manęs neapkesti už man atiduotą jaunystę. Nes mano meilė tarsi bumerangas įstumtų tave į akligatvį. Taip man kužda vidinis balsas, kai noriu tau skambinti. Vos tik nusprendžiu, kad jis kužda tiesą galvoje, pasigirsta kitas balsas. Kaip jį pasijūstų, sako jis, jei atidariusi duris išvystų ne tave, ne iš džiaugsmo šokinėjantį buką, o tuščius seniai nebegyvenamus namus. Juk baisu taip grįžti, ar ne? Jeigu gautum telegramą apie mano mirtį, turbūt nemanytum, kad tai išdavystė. Ar kad numiriau tavęs neįspėjusi, nes norėjau nubausti,

jog pastaruosius mėnesius buvai man labai negera. Tai būtų ne bumerangas, o praraja. Kažin ar tu tai pakeltum? Tai, ką privalėjai pasakyti brangiam žmogui, liktų tavy iki gyvenimo pabaigos. Ji guli po žeme, o tu nebegali pažvelgti jai į akis, jos apkabinti, pasakyti to, ko dar nepasakėjai. Bėgo dienos, o aš nieko negalėjau nuspręsti. Bet šį ryt kalbėjausi su Rože. Parašyk jai laišką, sakė ji. Papasakok, kaip leidi kiekvieną dieną. Pasakyk, kad tu ir toliau esi su ja. Štai ir sėdžiu čia, mūsų virtuvėje. Ir pasidėjusi seną tavo sąsiuvinį, kramtau tušinuką, tarytum sunku uždavinį sprendžiantis mokinukas. Testamentas? Ne. Veikiau tai, kas bėgant metams bus prie tavęs, kad tu pajutusi, kad manęs reikia, galėsi skaityti. Nebijok, aš nenusiteikusi nei pamokslauti, nei tavęs liūdinti. Tiesiog noriu truputį paplepėti, kaip kadaise, kai dar abi buvom tarsi senos, geros draugės. Aš pergyvenau daug žmonių ir žinau, kai kurių mirusiųjų negalima prisiminti be graužaties, tik todėl, kad kažko jiems nepasakė. Matai, aš atstojau tau motiną, nors iš tiesų buvau senelė. Tokie santykiai buvo naudingi mums abiem. Tau, todėl, kad senelė mama visada yra geresnė ir atidesnė negu vien mama. O man, todėl, kad užuot dėščiusi pasiansą ir ramiai kvaišusi kaip mano bendraamžiais, norom nenorom buvau įtraukta į gyvenimo verpetą. Tačiau laikui bėgant kažkas nutrūko. Mudvi dėl to nekaltos, nei tu, nei aš. Kalti tik gamtos dėsniai. Vaikystė ir senatvė yra panašios. Abiem atvejais dėl įvairių priežasčių žmogus yra beginklis. Jis dar negyvena arba jau negyvena aktyvaus gyvenimo ir todėl nevaržomas stereotipų gali atviriau reikšti jausmus. Nematomas kiautas ima gaubti mūsų kūną paauglystės metais. Paauglystės metais jis susiformuoja, o vėliau storėja. Jis auga panašiai kaip perlai. Kuo didesnė ir gilesnė žaizda, tuo tvirtesnis ją gaubiantis kiautas. Bėgant laikui jis tarsi ilgai nešiojamas drabužis į mano nusidėvėti ir staigiai kryptelėjus plyšta labiausiai nusitrynusiose vietose. Iš pradžių tu nieko nepastebėsi, įsitikinusi, kad kiautas vis dar gaubia iš visų pusių, kol vieną dieną nei iš jo, nei iš to imi dėl nieku verkti. Todėl, sakydama, kad tarp tavęs ir manęs atsirado plyšys, aš turiu omeny kaip tik tai. Tuo metu, kai tavo kiautas dar tik formavosi, manasis jau buvo susidėvėjęs. Tu nepakęsdavai mano ašarų, aš nepakęsdavau tavo čiaurumo. Kad sulaukus paauglystės metų keisis tavo būdas, man nebuvo staigmena. Ir vis dėlto labai sunkiai prie to prisitaikiau. Staiga prieš mane atsirado naujas žmogus, ir aš nežinojau, kaip prie jo prieiti. Vakare gulėdama lovoje ir viską apmastydama, buvo patenkinta, kad tu keitiesi. Žmogus, kurio paauglystė pernelyg giedra ir laiminga, niekada nebus iš tikrųjų didelis, sakydavau savo. Bet rytą, kai užtrenkdavai man prieš nosį duris, taip nusimindavau, kad norėdavau verkti. Neturėdavau jėgų tave bent išbarti. Jeigu sulauksi 80, suprasi, kad tokio amžiaus esi tarsi lapas, baigiantis rugsėjui. Saulė šviečia vis trumpiau, ir medis pamažu ima kaupti gyvybę palaikančias medžiagas.

Kamienas čiulpia azotą, chlorofilą, proteinus. O be jų dingsta žaluma, lankstumas, dar kybai ant šakos, bet žinai, kad neilgai. Vienas po kito krinta lapai, tu žiūri, kaip jie krinta, ir bijai, kad tik nepakiltų vėjas. Mano vėjas buvai tu, tavo netramdoma agresyvi paauglystė. Ar tau niekada tai netėjo į galvą, vaikeli? Mes gyvenome ant vieno medžio tik skirtingų metų laiku. Prisimenu tavo išvykimo dieną. Oi, kaip nervinomės. Tu nenorėjai, kad tave lydėčiau į oro uostą ir priminus, kad pasimtum vieną ar kitą daiktą, atkirsdavai, aš vykstu ne į dykumą, o į Ameriką. Kai tau einančiai pro duris nepakenčiamai spigių balsų šūktelėjau, saugok sveikatą. Tu neatsigrėždama man mostelėjai ir pasakei, saugok buką ir rožę. Iš pradžių truputį nusivyliau, kad taip atsisveikinai. Tokia sentimentali senė, kaip aš tikėjusi, kad laukia atsisveikinsi kitaip. Banaliau. Pabučiuosi ar ištarsi keletą meilių žodžių. Ir tik vakare, kai negalėdama užmigti vienmarškinę vaikščiau po tuščius namus, supratau, kad rūpintis buku ir rože vadinasi rūpintis ta tavo dalimi, kuri ir toliau gyvens šalia manęs, laimingąją tavo dalimi. Ir dar supratau, kad taip sausai atsisveikinai ne todėl, kad esi bejausmė, tiesiog iš visų jėgų stengiasi nepravirkti. Toks tavo elgesys, tai keltas, apie kurį kalbėjau pirmą. Jis vis dar tave spaudžia, kad vos kvepuoji. Atsimeni, ką netaip seniai tau sakiau. Tramdomos ašaros nusėdo ant širdies, per laiką padengia ją tarsi pluta, ir stabdo, nelyginant kalkės skalbimo mašinos mechanizmą. Žinau, mano virtuviniai pavyzdžiai tavęs nejuokina, veikiau stebina. Tačiau kiekvienas žmogus ima pavyzdžius iš tos aplinkos, kurią geriausiai pažįsta. Ai, dabar turiu tave palikti. Bukas dūsio ir žvelgi į mane prašančiomis akimis, jis irgi pavaldus gamtos ritmui, bet kokiu metų laiku, tiksliai tarsi šveicariškas laikrodis, žino, kada jam duodama ėsti.

Lapkričio 21. Kažkur skaičiau, kad Manzonis, rašydamas sužadėtinius, kiekvieną rytą keldavosi patenkintas, nes vėl galės susitikti su savo veikėjais. To negaliu pasakyti apie save. Nors prabėgo daug metų, nejaučiu jokio potraukio kalbėti apie savo šeimą. Motina liko mano atmintyje nepajudinama ir priešiška, kaip koks janičaras. Šį rytą norėdama įleisti truputį šviežio oro tarp savęs ir jos, tarp savęs ir prisiminimų, išėjau pasivaikščioti į sodą. Naktį palijo, vakaruose dangus buvo giedras, o anapus namo kybojo violetiniai debesys. Kol dar neprapliupo lyti, grįžau vidun. Netrukus prasidėjo audra ir taip sutemo, kad turėjau uždegti šviesą. Išjungiau televizorių ir šaldytuvą, kad jų nesugadintų žaibas, o paskui įsidėjusi kišenėn žibintuvėlį, nuėjau virtuvin į mudviejų kasdieninį susitikimą. Tačiau atsisėdusi pajutau, kad dar nesu pasirengusi, galbūt ore buvo per daug elektros, ar mano mintys lakstė tai šiandien, tai ten tarsi kibirkštys. Tada atsistojau ir su narsiuoju buku iš paskos, be jokio tikslo pavaikščiau po namus, nuėjau į kambarį, kuriame miegodavau su tavo seneliu, paskui į savo miegamąjį.

ir išrinko paskubom. Mums reikėjo kur nors gyventi ir negalėjom laukti. Namas buvo didelis, su sodu. Jam pasirodė, kad mums visais atžvilgiais tiks. Vos tik atvėrėm vartelius, pamačiau, koks jis neskoningas, netgi bjaurus. Nei spalvos, nei formos nederėjo. Viena jo pusė buvo panaši į šveicarišką alpių namelį, kita su dideliu apvaliu langu vidury ir laiptuotu stogu į vieną iš tų olandiškų namų, išsirikiavusių abipus kanalų. Žvelgiant iš tolo į septynis įvairių formų dūmtraukius, buvo aišku, kad vienintelė jam tinkama vieta – pasaka. Pastatytas antrajame dešimtmetyje, bet nieko nepriminė šio laikotarpio stiliaus. Man nepatiko, kad namas neišraiškingas, ir daug metų pratinausi prie minties, kad jis mano, kad mano šeimos gyvenimas vyksta tarp jo sienų. Kai buvau tavo kambaryje, visai arti trenkė žaibas ir užgeso šviesa. Užuot įžiebusi žibintuvėlį, išsitiesiau ant lovos, laukė šniokštis smarkus lietus, ūžė vėjas, viduje kažkas girgždėjo, bumpsėjo, braškėjo sienojai. Gulėjau užsimerkusi ir akies mirksnį man pasirodė, kad namas tai laivas, didelis burlaivis plaukęs per pievą. Audra nurimo tik apie pusryčius. Pro tavo kambario langą mačiau, kaip nulūžo dvi storus riešutmedžio šakos. Dabar ir vėl sėdžiu virtuvėje savo mūšio vietoje, pavalgius ir išplausi lėkštes. Pavargęs nuo šįryt patirtų įspūdžių, man prie kojų miega bukas. Kuo toliau, tuo labiau audra kelia jam siaubą, nuo kurio jis paskui stengiasi atsigauti. Mano pirktos, kai tu lankiai darželį knygos vienoje vietoje, buvo parašyta, kad šeima, kurioje žmogus gimsta, nulemia gyvenimo ciklas. Jis parenka tėvą ir motiną, nes būtent tas tėvas ir ta motina turi išmokyti žmogų suprasti šitą daugiau, žengti mažą, mažutėlį žingsnelį. Bet jeigu taip, galvojau tada, kodėl ištisos kartos stovi vietoje? Kodėl žmogus užuot ėjęs į priekį, grįžta atgal? Neseniai vieno laikraščio moksliniame priede skaičiau, kad evoliucija tikriausiai vyksta ne taip, kaip mes buvom įpratę manyti. Pagal paskutinę teoriją pokyčiai nevyksta iš lėto. Ilgesnė lėtina, kitokios formos snapas leidžiantis maitintis kitokiu maistu, neatsiranda milimetras po milimetro kartą po kartos, ne. Pokyčiai atsiranda staiga, su jais gimstama. Tai patvirtina rasti griaučiai, žandikauliai, kanopos, kaukolės su kitokiais dantimis. Daugelio rūšių nerasta pereinamųjų formų. Senelis vienoks, o vaikaitis kitoks. Tarp dviejų kartų įvyko šuolis. O gal tokie dalykai dedasi ir dvasiniame žmonių gyvenime? Pokyčiai kaupiasi tyliai, pamažėlė, ir vieną dieną tarsi sproksta, žmogus staiga išsiveržia iš rato, nusprendžia būti kitoks. Likimas, paveldimumas, auklėjimas. Kur prasideda viena, kur baigiasi kita? Kai nors trumpą mirksnį pagalvoju apie šią didžią paslaptį, mane staiga apima baimė.

0: Suzanos Tamaro knygos Eik, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laida parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jėčiūtė. Tęsinių klausykimės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

Vasara skaičiuoja paskutinės savo valandas. Jei pasibaigus, mus tradiciškai užklups nenuilstamas vasaros ilgesys. Ilgesys ir šios savaitės kompozitoriaus epizodo tema. Kalbėsimės apie ilgesį šios savaitės kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūryboje. Prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Ilgesys yra viena būsenų sietinų su muzikine kūryba. Ilgesio motyvas ypač svarbus buvo romantizmo epochos kūrėjams, ne tik kompozitoriams, bet menininkams apskritai. Visgi skirtingos ilgesio formos nėra svetimos ir šiuolaikiniams kūrėjams, tik jie dažnai šį vieną pamatinių žmogiškųjų jausmų įgarsina jau visiškai kitaip. Filosofas Sørenas Kierkegaardas ilgesį interpretavo kaip vidinę jėgą, jungiančią mūsų savastį su begalybe ar absoliutu ir išryškinanti nuolatinį atotrūkį tarp to, kas mes esame ir ko trokštame. Žibuoklės Martinaitytės kūryboje ilgesys yra vienas atsikartojančių leitmotyvų. Jos pačios biografijoje rašoma, kad kompozitorės kūriniai tyrinėja tapatybės ir vietos įtampas ir ilgesius. Štai laidą pradėjo prarasto grožio, ilgesį tyrinėjančios kompozicijos prarasto grožio beieškant pirmoji dalis preliudas, atliekamas ansamblio Fortvio. Vienas ilgesio pavidalų Žibuoklės Martinaitytės kūryboje – plačiai tarptautiniu mastu įvertinta jos orkestrinė kompozicija Saudade, kurios pavadinimas išvertus iš portugalų kalbos reiškia begalinį egzistencinį meta ilgesį, simbolizuojantį visus įmanomus ilgesius. Kaip yra pasakojusi pati Žibuoklė, į šį terminą telpa ilgesys to, ko nebėra, kas mirė, dingo, praėjo. Kadangi kompozicijos įrašai vyko pandemijos laikotarpiu Saudade, prabilo ir apie normalumo ilgesį, kuris buvo ištikęs bene visą pasaulį. Pati Žibuoklė interviu portalui Interlude pasakojo, kad šį metą ilgesį sieja ir su vidinė tuštuma, kai kažko trūksta, ir su asmeninėmis patirtimis tėvo netektimi ar imigracija į Jungtines Valstijas. Be ilgesio Saudade svarbus yra jam artimas nostalgijos jausmas turintis ir metaprasme – nostalgija nostalgijai, kuri susijusi su prarastos praeities ilgesio jausmu. Tame pačiame interviu Interlude kompozitorė kalbėjo, kad šie jausmai charakteringi visai pastarojo dešimtmečio jos būsenai, ilgintis ir trokštant to, ko daugiau nebėra ir nebebus. 2020 metais pasirodė Žibuoklės Martinaitytės albumas išleistas online, kuriame Saudade titulinis kūrinys. Šis albumas buvo plačiai pastebėtas tarptautinės kritikos, įvardintas vienu geriausių metų klasikos albumu, taip pat atsidūrė The New York Times savaitgalio rekomendacijų penketuke. O 2022 metų vasarį įvyko ypatingas lietuvių muzikai įvykis, kūrinio Saudade premjera Jungtinėse Valstijose, kurią atliko New Yorko filharmonijos orkestras. Šį rytą mes išgirsime Saudade versiją iš online išleisto albumo, ją interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės.

ilgesio motyvą galima užčiuopti ir kitoje žibuoklės martinaitytės kompozicijoje solastalgija kameriniam ansambliui, kuri gimė festivalio muzikos ruduo užsakymu. Solastalgija tai neologizmas, kurį dar 2005 metais pavartojo filosofas Glenas Albrechtas. Pati žibuoklė Martinaitytė yra pasakojusi, kad šis terminas išreiškia namų ilgėjimosi formą, kažkiek panašiai į nostalgiją, tik solastalgija kalba apie ilgesį, kuris patiriamas namų dar nė nepalikus. Solastalgija prabyla charakteringa žibuoklės Martinaitytės kūrybai kalba, čia girdėti sodri faktūra, tiršta instrumentuotė, nuoseklios muzikinės transformacijos, žibuoklės muzikai būdingas garso virpėjimas. Žibuoklės Martinaitytės kompozicija Solastalgija užbaigs šio ryto savaitės kompozitoriaus laidą skirtą ilgesio motyvui šios kompozitorės darbuose. Dėkoju visiems klausiusiems, na o visų savaitės kompozitoriaus epizodų savo patogiu metu kviečiu ieškoti LRT radiotekoje. Aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu skambant kūriniui Solastalgija, kurį interpretuoja šiuolaikinės muzikos ansamblis Synestezis. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakar jūsų dėmesiui Jono Meko Semeliškių idilės. Dešimtoji idilė. Teta Kastunė. Prisimenu gerai tetą Kastunę. Ji ateidavo kas vasarą palaukėmis. Iš užušilo. Padėti grėbti ar ištrūgių, ar vežti šieną. Ta pačia mėlyna suknia ir marga gėlėta skarelė. Ir atnešdavo saldainių, spalvotais ir išrašytais popierėliais, ir sauja riešutų. Tada išbėgdavom su broliu į laukus, į skinimėlį, parinkti raudonų, įsirpusių aviečių ir žemogių. Ir tekini parbėgę padėdavom ant stalo tetai. Ir tada žiūrėdavom susėdę ant lovos krašto ir parietę kojas. Ar bedėliodami savo degtukų dėžutės, spalvotų saldainių popierelius, žiūrėdavome, kaip mama atrėmus į senelį.

kelio nugarą, šnekėdavosi su teta Kastunė ir kilnodavo pradarę skrynę, drobėsi rytinius, šnekėdamosios apie kirmelės užpuolusias daržuos lapus, apie statyt pradėtą naują tvartą ir dėdę Povilą pavasarį pargrįžtant iš Šveicarijos. Tada užsirišę margas skareles, eidavo pasižiūrėti galvijų. Ir teta Kastunė, paėmus trumulį, padėdavo pamelšti karvių ir girdavo, kad daug šią vasarą pieno. Ir eidavome iš ilgai laukų, sustodami pasišnekėti su vyresniaisiais broliais, kasančiais per lauką griovi, ar eidavom pasižiūrėti avižų ir naujo pūdimo, kur rudenį reikės pasėti rugius. Mes priraškydavom po saują žirnių, didelių, storų anksčių, ir duodavom tetai Kastunei. Tada pavakarė parginus gyvulius, kai susirinkdavo visą šeimyną iš darbų, susėdė po plačiom, ūksmingom liepom, klausydavomės tetos Kastunės. Kiekvienas tiek turėdamas ko klausti, juk teta Kastunė vėl išeis. Poryt, o gal sekmadienį, teta Kastunė atsisveikindama pabučiuos ir vėl išeis. Palaukėmis, per skynimus, pranyks tarp krūmų, lygi kitos vasaros. 16. Idilė. Auksinis vasaros naktų kvepėjimas. Rankos kvepia dar medumi ir dobilu. Ir rūbose. Žolių lapeliai ir vakaro vėsa. Kaip tilsta. Kaip kelias rūkas. Ir paskutiniai kibirų skambėjimai. Melžėjų šūkesiai. Svirčių girgždėjimas. Ties mediniais vandenio loveis. Toli kitapus guobų. Ir bernai jau iš laukų nujoja arklius, grįžta šalta vakaro rasa, neždamiesi rankose pinasrius, ir sustoja vidury kiemų, klausos, kaip nuo liepų krinta gramboliai, kaip kažikur iš užkelinto vienkiemio susėdė būreliu po vakarienės kiemuose, dainuoja moteris. Vėžių žvejotojai susirenka tinklus ir patyliai, šnekėdamėsi, eina iš ilgai upės, braidydami po šlapę žolę. Ar sugulė, žiūri jie aukštyn į paukščių kelią, įkrintantį ant pievų rūką, klausydamėsi girgždančių svirčių ar vienišo ir pravažiuojančio kelių vežimo. Pamažu tačiau nutils ir kibirų skambėjimas, suguls galvijai ir paskutinieji kluonos traukiamų mašinų braškesiai ir durų varstimas, nutils avių bliovimas. Tik vasaros naktis, tik paukščių kelias, švies viršum sodybų, viršum įkaitusių šiltų laukų. Tačiau ir pačioje tyloj, pačioj naktį, nenutils griežlių šaukimas dobilų laukuos ir tolimas kurklių ūkimas, skardus gausmas plauks viršum laukų ir dar ilgai budės pusiau sumerktos akis, proplonas, daržinių lentas, klausydamos auksinio vasaros nakties skambėjimo. Tik tai sugulė upių pakraščiuos, subedę ajerinuose savo tinklus, ilgai pakrantėse budės dar vyrai, žiūrėdami į šviečiantį rugpjūčio dangų. 24. Idilė. Sniegas ir vienų kalėdų prisiminimas. Vėlavosi tais metais sniegas, ir ruduo lyg laukė ko, lyg gaišovis, ir dar ir lapkričio gale, ir gruodį trinko ant laukų lietus.
ir rėkdami ir šaukdami botagais ūkininkai pliekė arklius, traukiančius patvinusiais, išskydusiais keliais vežėčias. Ir mėšlini laukai, ir krūmų plotai, kiemai, ir daržai iš urbiotų bulvienų ežios. Vienas tik vanduo, vienas begalinis liūnas, vienas nesibaigiantis vanduo. Bet tada, kai niekas jau nesitikėjo sniego, kai ūkininkai ėmė apsiprast su lietumis, staiga, prieš pat kalėdas, vieną nakt pradėjo šalti. O kitą ryt, kai vienkiemiai pravėrė paryčiui duris, žiūrėjo su liktarnomis į kiemus. Vienas debesis, viena bespalvė masė, krito ant laukų, ant vartų, šulinio. Ir tada pradėjo šalti. Naktį, antrą ir speigas kaip dantim. Sunkiais dangčiais saugojo užgulę šuliniai vis senkančius dugnus ir kai naktim išėję klausėmis, kaip paryčiais girdėjom, kaip poškėjo upės ledas, kaip neramiai, sugrubusiai, toli sodybose spragėdamos judėjo tvoros. Ir tyla. Tokia skardi, tokia šalta tyla. Virš žuvų perkalų, viršum laukų sukritusių sniegino sodžių. Tokia šalta, tokia speigi tyla. Tik tiesiai, taip aukštyn, tik mėlyna vingiuota srovele, į dangų rūksta dūmai. O buvo jau prieš pat kalėdas. Ir rytą visais keliais skubėjo ir arotas, lėgdami lengvai arklių sumintų sniegu. Žiūrėdami, kaip pakeliais krūmokšniuose, kaip šilose, kaip ant visų šakų blizgėjo nuostabi šarma. Taip divinai. Ir tik girgždėjo sniegas. O tolumoj, giliai it mažyčiai žemės grumulėliai, kišojo sniegynos pasinėrė kaminai. Miestelis.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, jį leidžiantiems su LRT klasika, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu vėl į vieną iš tų prasmingųjų koncertų, koks jis įvyko Nacionalinėje filharmonijoje praėjusį pavasarį. Mažojoje koncertų salėje kovo 30-ąją estų, latvių ir lietuvių muziką interpretavo Baltijos fleitų kvartetas, tai Giedrius Gelgotas, Michelis Pieskė iš Estijos, Reinis Lapa iš Latvijos ir Andis Klučinieks iš Latvijos. Na, be abejo, Giedrius Gelgotas puikiai mums žinomas yra iš Lietuvos ir tai yra lyderiaujantis savosiose šalyse fleitininkai. Tad bus, na, tikrai smagu išgirsti, kaip jie susivienyje ansambliui Vilniaus publikai pristatė savųjų šalių muziką, o koncerto vyšne ant torto, taip galima pasakyti drąsiai, tai premjera Loretos Narvilaitės kvartetas Saulėlydžio jūros daina. Beje, kompozitorė su mumis šį vakarą sveikinasi iš Klaipėdos. Sveiki.
2: Labas vakaras.
1: Na, labai smagu, Loreta, kad sutikote bent jau nuotoliu, aišku, kad iš Klaipėdos gana toli atvykti čia į Vilnių tokiam mūsų pasiklausimui, bet jūs buvote atvykusi į filharmoniją, kai vyko šis gražus koncertas fleitų, ar ne?
2: Taip, tikrai tai buvo kovo 30-ąją, sekmadienį ir tikrai buvo labai malonu išgirsti šitą koncertą ir pasidžiaugti Baltijos šalių vienybę atspindinčio kolektyvo muzikavimu ir taip pat Baltijos šalių vienybę atspindinčių kompozitorių muziką.
1: Būtent ir aš kažkaip pagalvojau labai gražią idėją pačių fleitininkų apsijungti Baltijos šalių muzikai ir, na, taip ją atskleisti fleitų garsu. Tai kaip jūs, na, pamenat tą koncertą kovo 30-ąją, kokios tos emocijos buvo toj labai, na, tokioj intimioj aplinkoj mažoje salėje koncertų filharmonijoje?
2: Emocijos išties buvo labai pakylėtos.

0: Na, bet žinoma, aš kalbu iš savo varpinės, nes tai vyko koncertas, kuriame skambėjo mano kūrinio premjera. Bet apskritai aš labai džiaugiuosi to faktu, kad susikūrė naujas ansamblis, nu jau ne naujas, jau keletą metų egzistuojantis, bet būtent ansamblis su labai prasmingu tikslu apvienyti. Suvienyti Baltijos šalių fleitininkus ir atlikti būtent Baltijos šalių muziką. Tai va, tai ir kiek žinau, būtent ši programa jau skambėjo ir jau tikrai ne vieną kartą skirtingose miestuose, tiek Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Man atrodo, kad tai jau buvo arti 10 koncertų
1: Taip, taip,
0: per
1: taip.
0: šias. Taip,
1: Taip, ir aš su
0: tai
1: Giedriumi
0: labai džiugu
1: išvakarėse.
0: dėl to.
1: Taip, kalbėjau išvakarėse šios transliacijos, tai jisai būtinai sakė, kad paminėti, kad jau ir Latvijoje dviejose vietose skambėjo, taip pat ir, kiek aš ir išskaičiau, ir Estijoje jau jie prisistatė šis Baltijos fleitų kvartetas, na, o šis koncertas, kurio mes klausysimės šį vakarą LRT klasikos bangomis, tai buvo pirmasis jų prisistatymas Lietuvos publikai. Tai iš tikrųjų labai, aš manau, kad toks prasmingas ir gražus žingsnis ir tikėsimės, kad tų koncertų ir tų Baltijos šalių muzikos programų bus ir daugiau, kurios suskambės fleitų skambesiu ir beje,
0: Taip.
1: fleitos, keturios fleitos, jūs kaip kompozitorė stebite Baltijos šalių lauką, ar tai yra dažnas reiškinys Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompozitorių kūryboje? Toks
0: Manau, kad
1: sąskambis.
0: tai nėra dažnas reiškinys ir dar dėl to labiau džiugu. Tai vis dėlto ansamblis, kuris apjungia skirtingo, kaip sakoma, pavidalo, skirtingo dydžio fleitas į vieną skambesį yra labai originalus ir kompozitoriams suteikiantis daug minčių idėjoms perteikti. O klausytojams irgi parodantis, na, vat, tarkim, trijų ar netgi keturių fleitų skambesi. Būtent skirtingo dydžio fleitų ir skirtingų atlikėjų. Vat, galime matyti ir lietuvišką fleitos mokyklą, ir estišką, ir latvišką, nors, kaip žinia, tie atlikėjai yra kai kurie studijavę dar ir užsienio aukštosiose muzikos mokyklose. Tai daug tokių įtakų susijungia šitame ansamblyje ir aš manau, kad tai tikrai yra gana intriguojantis reiškinys.
1: Na, jūs čia taip įdomiai užintrigavot, nes aš buvau pasiruošus taip klustelti jūsų jau įsibėgėjant koncertui, tai kiek skirtingi mes čia Baltijos šalyse esame muzikai ir kūrėjai, tai jūs sakote, kad netgi trijų Baltijos šalių fleitos muzikos mokyklos skiriasi, ar negalime atpažinti iš tų mūsų lyderiaujančių fleitininkų, kurie čia susibūrė?
0: Aš manau, kad galima atpažinti per tai, kokią jie muziką groja. Ir iš tiesų labai džiugu, kad kiekviena šalis, vat, kad ir šitame koncerte pristatys, kiekvienas fleitininkas pristatys savo šalį ne tik kūriniu, bet kiek aš pamenu patį koncertą. Ir būtent tas pats to šalies fleitininkas ir pakalbėdavo ir pristatydavo tą kūrinį klausytojams. Tai irgi va toksai gražus ryšys tarp muzikos, tarp atlikėjo ir tarp klausytojo buvo užmegztas.
1: Taip, labai smagu, na, šį kartą LRT klasikos bangomis mudvi mes, Loreta, megsime tą į ryšį, bet išklausysime jų muziką ir gal jau pradėkime klausytis, na, be abejo, apie jūsų kūrinį, kuris vainikuos koncertą premjera šio valandinio beveik koncerto bus Saulėlydžio jūros daina, mes be abejo pakalbėsime daugiau, o dabar jau pradėkime klausytis, koncertą pradeda kvartetas Laumžirgiai su fonograma, kurį sukūrė lazerių fizikos mokslų daktaras, kuriantis muziką, tai Rimantas Budriūnas, na, o kuria jis muzikos, na, išties nemažai, beje, jis fleitos mokėsi Balio Dvariono muzikos mokykloje, vėliau mokėsi ir kompozicijos, grojo roko grupėje Katedra, tokie štai tikrai įdomus faktai, ir alternatyvaus folkloro kolektyve Aistvara, ir kuria liaudės dainų aranžuotės, na, ir taip toliau, ir tai yra išties, na, tokia įdomi asmenybė, aš manyčiau, ne veltui aš tos faktus pasakiau, kurio muzikai traukė į repertuarus ir kiti profesionalūs kolektyvai. Tai, Loreta, koks tas kūrinys, jeigu jūs pamenat koncerto pačią pradžią, nežinau, ar pamenat, ką Rimantas, apie Rimantą Budriūną sakė fleitininkai, bet koks tai kūrinys, kaip jums pasirodė toj trapi istorija?
0: Kadangi tą kūrinį aš nekartą girdėjau ir Baltijos fleitų kvarteto atlikime, ir jis anksčiau buvo atliktas ir Lietuvos fleitų kvarteto atlikime, taigi to paties Giedriaus Gelgoto organizuoto lietuvaičių kolektyvų, ir tai yra, manyčiau, toksai paradoksas visame viso koncerto kontekste, nes Rimantas nėra profesionaliai valgantis duoną iš kompozicijos. Jis, kaip minėjote, yra lazerių fizikos mokslų daktaras. Ir kompozicija jam yra kaip laisvalaikio saviraiškos forma. Na ir šitas kūrinys yra toksai labai netipiškas, nes yra vienintelis kūrinys šioje programoje, kuriame šalia fleitų skamba dar ir elektroninė fonograma.
1: Taip.
0: Tai vat, tai pirmiausiai šitas kūrinys išsiskiria iš šito viso skambesio. Ir sakau, tas kitoks, toks kitoniškas, šiek tiek racionalus požiūris į kūrybą šitame yra. Mhm. Vat, einant iš būtent to paties autoriaus saviraiškos suvokimo.
1: Taip, iš tikrųjų labai toks įdomus kūrinys, aš irgi jį girdėjau, ir, na, kaip pats Rimantas Budriūnas, mokslininkas ir šio kartą kompozitorius, yra prisipažinęs, kad Laumžirgius jis parašė būtent savo apsisprendimo metu, kuo jis nori tapti, ar kompozitoriumi, ar mokslininku, fiziku. Taigi, išgirskime jį, grojo Baltijos fleitų kvartetas, Giedrius Gelgotas, Michel Pieskė, Reinis Lapa ir Andis Klučnieks.

0: Na, iš tiesų, taip įdomiai labai šio fonograma įsipynė į tą tokį laumžirgišką fleitų skambesį. Tai Rimanto Budriūno kvartetas Laumžirgiai nuskambėjo ir jo koncertą Viva Muzika Via Baltica. Praėjusį pavasarį pradėjo Baltijos fleitų kvartetas Giedrius Gelgotas, Michael Pieske, Rainis Lapa, Andis Klučinieks. Na ir kaip jau minėjome ir kalbėjome, tai jie šiuo koncertu prisistatė, debiutavo Lietuvos publikoje ir atliko išskirtinai lietuvių, latvių ir estų kūrinius. Na, o koncerto šio su mumis klausosi, priminsiu, kompozitorė Loreta Narvilaitė, kuri jį stebėjo gyvai Filharmonijos mažojoje salėje. Tai, Loreta, negaliu nepaklausti, tai koksgi tas skirtumas klausantis visgi radio bangomis ir gyvai koncerte? Aišku, kad jis yra, bet gal kiekvienas turi savo privalumų klausimasis.
1: Tai žinoma, dabar klausantis man tikrai malonu mintimis nusikelti į tą kovo 30-ąją dieną. Ir nu, ypatingai jinai diena man asmeniškai buvo ir tiesiog iš naujo išgyventi šitas emocijos, vat, iš naujo išgirsti ir Rimanto kūrinį ir paskui vat, tuos kitus kūrinius, kuriuos aš buvau mažiau jau girdėjusi, tai vat, man dar pačiai labai įdomu bus palyginti tai, ką aš prisimenu iš šio koncerto ir kaip dabar tie kūriniai man suskambės, nes kiti kūriniai buvo tik tą vieną kartą klausyti apart Gedimino Gelgoto, Giedriaus brolio kūrinio, kurį aš jau keletą kartų irgi esu girdėjusi ir skirtingose versijose. Taigi, vat bus labai irgi įdomu per laiko atstumą pažvelgti į šitą muziką.
0: Na ir matyt, dar jūs galite prisiminti ir tą na, tokį jauduliuką, laukiant savosios premjeros, kuris tik taip pačiame koncerto gale, ar ne? Vis tiek nepriprantama juk prie to, ar ne?
1: Ne, nepriprantama. Tikrai, visada kompozitorius, nors tarsi jis jau savo darbą atliko, tačiau premjeros dieną išties sėdėti salėje ir laukti to kūrinio išties yra labai, labai jaudinantis momentas iš tikrųjų.
0: Na, iš tikrųjų, kaip ir jau minėjau apie jūsų kūrinį, pakalbėsime jo belaukiant, bet vis dėlto šiek tiek dar apie kūrybą, kompozitorių kūrybą fleitai, šiam instrumentai. Tai kiek yra reikalingas, na, toks išmanimas šio instrumento specifikos, tų skirtingų jų fleitų, kaip jūs ir minėjote, kas dabar į tokią darną sueina, kalbant ir apie ansamblį, ir apie fleitą solo arba solo su kažkokiu

0: tai ten pritarimu, koks ten bebūtų. Tai ar specifikos išmanimas yra privalumas, nes aš kaip gilinausi į kompozitorių biografijas, tai net ir minėtas Rimantas Budriūnas mokėsi fleita, ir kiti kompozitoriai, tiek latvių, tiek estų, tarp jų buvo, kurių kūriniai čia skambės, irgi vienaip ar kitaip yra susidūrę su fleita.
1: Taip, vat jūs paminėjot, kad kai kurie kompozitoriai yra, ar fleitininkai iki šiol, ar ten kažkada jie grojo. Mano konkretus asmeninis atvejis yra tai, kad aš groju vieninteliu instrumentu, tai yra vaikų muzikos mokykloje grojau fortepijonu. Daugiau jokiais kitais instrumentais negroju ir aš, tarkim, rašydama tiek į solo instrumentams, tiek orkestrui, tiek vat, operas teko kurti, tai iš esmės yra visos žinios ateina iš labai, kaip sakoma, praktikos, iš nuolatinio gyvų koncertų klausimo, būtent gyvų koncertų, gyvų operų, gyvų baletų, gyvų spektaklių. Ir tada antras momentas labai yra svarbu, yra bendravimas su atlikėjais. Kaip šiuo atveju Giedrius Gelgotas, kuris tikrai yra labai inspiruojantis asmuo ir kuris inspiravo ir tarkim, ir mano kūrinio versiją fleitų kvartetui, ir aš manau, dar ne vieną kitą lietuvišką kūrinį, jis beje neseniai išleido ir savo vinilinę plokštelę su lietuviška muzika, dėl ko tai yra labai irgi labai džiugu sveikinti jį tą progą.
0: Taip, taip, sveikiname mes jį ir iš tikrųjų aš čia buvau dar pristatydama kiekvieną fleitininką, tai būtinai norėjau paminėti, nes tai iš tikrųjų žavu, kiek jie turi tų iniciatyvų ir kalbant apie Giedrių Gelgotą ypatingai, ar ne, ir Lietuvos fleitų kvartetas, ir Baltijos fleitų kvartetas.
1: Tai... Ir dar Kristupo pučiamųjų kvintetas ir jis vienas iš jo įkūrėjų ir iki šiol toksai lyderių.
0: Taip.
1: Tai aš manau, kad svarbu labai kompozitoriui būtent atrasti ryšį. Atrasti ryšį ir su atlikėjais, ir labai džiugu, kai pavyksta jį užmėgsti ir bendrauti. Ir būtent to bendravimo dėka gimsta didžioji dalis mano asmeniškai kūrinių.
0: Taip.
1: Ir tada, kai bendrauji, tada nuolat tariesi, ar tas patogu, ar nepatogu tą vietą taip atlikti ir panašiai, tiesiog ir nuolat bendraujant, tai atlikėjai tampa tavo kūrinio tikrai bendraautoriais.
0: Bendrakūrėjais, tam tikrą prasme.
1: Bendrakūrėjais, taip.
0: Ir kiek gali būti klastingas šis instrumentas, kiek žavus kompozitoriams, prisiliečiant prie tos kūrybos, ar ne, ją atskleistų,
1: taip.
0: Kadangi jie turi taip fleitos instrumentais.
1: Taip, iš ties, tai mane ypač irgi traukia dar tą fleitų įvairovę, pačių fleitų, nuo pikolos į per tą tradicinę, kur mes dažnai koncertuose girdysim ir altinę, ir bosinę, ką mes girdėsime šiandien koncerte. Taip pat yra tekę girdėti ir kontrabosinę fleitą. Tai žodžiu, šita visa fleitų šeima yra nepaprastai spalvinga paletė gaunasi ir labai plataus diapazono spektras.
0: Taip. Na tai dabar mes klausykimės koncerto toliau ir koncertą tęsia estų kompozitoriaus ir fleitininko Kuldoro Sinko trio fleitų simfonija. Taigi, tai ją atliks Giedrius Gelgotas, Reinis Lapa ir Michiel Pieski. Ir tai yra praėjusio šimtmečio estų muziko kompozicija, junginti tokią kamerinę muziką su simfoniniu mąstymu, ką ir nusako beje ir pavadinimas, ir kuriam me yra itin svarbus dėmo dialogas tarp atlikėjų, šiuo atveju tarp tų fleitų, taigi išgirskime Sinko trio fleitų simfoniją, kurią groja trys fleitininkai.

0: plojimai nacionalinėje filharmonijoje fleitininkams, tai Giedrius Gelgotas, Reinis Lapa ir Michaelis Pieskė, Baltijos fleitų kvarteto nariai, kurie štai supažindino Vilniaus ir Lietuvos publiką su Kuldaro Sinko kūryba, tai skambėjo trijo fleitų simfonija. Na ir štai mes išgirdome ir estiškai jau fleitų skambėsi, netrukus skambės latvių kompozitoriaus fleitininko vėlgi ir vargonininko Jurio Abulo kvartetas Pietričių laikrodis. Na, o aš priminsiu, kad mes kartu šio koncerto klausomės ir prisimename su kompozitore Loreta Narvilaitė, taigi, na, tie jau du visiškai skirtingi, ar ne, kūriniai ir skirtingais, ne tai kad laikmečiais, bet dešimtmečiais parašyti, lietuviškas ir estiškas nuskambėjo, tai kiek mes jie baltai esam skirtingi ir tuo pačiu panašus savo kūrybinėmis užmačiamis, kaip jūs matytumėt, kaip kompozitorė?
1: Manau, kad mūsų jungia tas toksai artumas gamtai. Jeigu pastebim, kad ir šio koncerto programoje yra nemaža dalis kūrinių, kur susijęs su gamta. Čia ir laumžirgiai, ir
0: Gedimino... Ir saulėlydis jūroje.
1: Taip, ir saulėlydis, kas be ko.
0: Ir dangus. Ir
1: taip ir dangus yra tiesa. Žodžiu, kad tas artumas gamtai, artumas... vieni kitiems. Aš kažkaip visada, vat, kai tik man pavadinimas Baltijos šalių, tai man pirmiausia asociacija yra vat, būtent Baltijos kelias.
0: Mm-hmm.
1: Tai vat, tas artumas vieni kitiems per tuos sunkumus, kuriuos mūsų trys valstybės turėjo praeiti ir tą tautų vienybė ir bendradarbiavimas įvairiose lygmenyse ir politinėme, ir kultūrinėme, ir ekonominėme, ir panašiai. Ir žinoma, mes vieni pas kitus ir keliaujame, ir vykstame kaip turistai, stengiamės pažinti vieni kitų kultūrą ir tos pačios gamtos grožybės. Žodžiu, manau, kad tai yra... tokia, suteikia, tarkim, tos bendruosius bruožus tiek šito koncerto programai, tiek Baltijos šalių kompozitorių kūrybai apskritai.
0: Taip, ir tikrai, na, labai gražiai pasakėt, ir štai keturi fleitininkai tarsi susikibo rankomis, ar ne, baltiškai muzikai, šiuolaikiniai, dabartiniai baltiškai muzikai, tai aš dabar keletą žodžių apie šį Baltijos fleitų kvartetą, apie kiekvieną iš jų, apie šiuos fleitistus mūsų klausytojams papasakosiu. Na, šie fleitininkai tikrai aktyviai koncertuoja saviosiose šalyse ir užima na, tokias lyderiaujančias pozicijas. Mes puikiai žinome lietuvį Giedrių Gelgotą, jau nemažai čia su Loreta apie jį ir kalbėjome. Jis yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro fleitų grupės koncertmeisteris, be to kaip solistas ir ansamblių dalyvis inicijuoja naujus kūrinius, rūpinasi jų atlikimu ir sklaida. Ir štai šis koncertas vienas iš to rezultatas yra visai neseniai prieš kalėdas pristatyta jo vinilinė plokštelė, strasdiškasis koncertas su lietuviška muzika. Apie tai kalbėta beje LRT klasikos laidoje, nauja plokštelė. Ši laida yra LRT radiotekoje, tai galite susirasti ir pasiklausyti, susipažinti ir išgirsti ir iš šios plokštelės muzikos. Ir Giedrius yra taip pat vienas Lietuvos fleitų kvarteto ir Šventojo Kristupo medinių pučiamųjų kvinteto įgūrėjų ir narių ir pelnės yra ne viena apdovanojimą. Taigi jo kolega, latvių fleitininkas, kompozitorius ir dirigentas Andis Klučnieks yra laimėjęs taip pat ne vieną apdovanojimą, yra Rygos pučiamųjų orkestro muzikantas, pedagogas, beje ir mišrių chorų vadovas ir įvairių ansamblių grupių narys. Ir jis bendradarbiauja su pagrindiniais Latvijos orkestrais, taip pat koncertuoja ir už savosios šalies ribų. O Michaelis Pieskė, muzikų šeimoje gimęs jau trečios kartos fleitininkas, jau 20 metus yra Estijos nacionalinio simfoninio orkestro fleitų grupės koncertmeisteris, taip pat dėsto Estijos muzikos akademijoje ir jis yra šiuolaikinės muzikos ansamblio įkūrėjas ir fleitininkas ir atviras visiems žanrams nuo roko iki baroko ir beje aistringas kamerinės muzikos atlikėjas, kaip atsako, atviras viskam. Ir Liepojoje gyvenantis ir dirbantis Reinis Lapa, tai yra Liepojos simfoninio orkestro narys ir kaip fleitininkas ir kaip dirigentas yra dalyvavęs daugelį įvairių orkestrinės ir kamerinės muzikos projektų Latvijoje ir užsienyje. Ir Lapa yra Liepojos muzikos meno ir dizaino mokyklos pučiamųjų instrumentų katedros vedėjas, dėsto fleitą ir vadovauja simfoniniam orkestrui. Na tai štai tokios įspūdingos, galima drąsiai teikti, fleitininkų kūrybinės yra biografijos, tad bus na, labai smagu, aš manau, toliau klausytis jų darnaus skambesio. Baltijos fleitų kvartetas koncertą tęsė filharmonijoje latviškų fleitų skambesių, tai Jurio Abolo kvartetas Pietričių laikrodis nuskambėjo ten pavasarį ir dabar nuskambės LRT klasikoje. Tai Loreta, na, jūs pamenat šį kūrinį, koks tai kūrinys jums pasirodė?
1: Tai šitas kūrinys, aišku, man nėra taip gerai, tarkim, įstrigęs, kaip, tarkim, Gedimino Gelgoto kūrinys. Tai vat, aš tik tai noriu vat, čia šiuo atveju paminėti tą įdomų faktą, kad apskritai man patiko šito koncerto programos sudarimas, nes mes girdime tiek kūrinius fleitų kvartetui, tiek fleitų trio, ką tai girdėjome.
0: Taip.
1: Taip pat bus fleitų duetai.
0: Ir duetas, sola.
1: Ir du soliniai kūriniai fleitai, taip. Vat šita tokia įvairovė irgi labai klausytojo, tarkim, dėmesį koncerte labai irgi atšviežina nuolat. Aha, tu girdi tokią fleitą, tu girdi tokią, aha, čia jie dviese. Ir netoks kompanijos maišos, arba tie du groja, arba tie trys, paskui kiti trys.
0: Tai iš tikrųjų, kaip įdomu. Taip, taip, ne tik po Baltijos šalis keliaut, bet ir po instrumentus ir jų darna tokia. Nu, tas
1: taip, taip, taip, ir instrumentus darna ir matyti, aha, vat latvis pristatė ir jisai groja būtinai tam latviškam ansamblyje. Va testas pristatė, jisai pagros solo. Dabar lietuvaitis pagros solo. Mm. Žodžiu, va tai toksai irgi toks mozaikiškas žaidimas buvo, kas yra pagavu klausytojui koncerte.
0: Taip, tai labai smagu dabar bus mums kartu išgirsti latvišką fleitų skambesį. Šiek tiek papasakosiu apie šį kompozitorių. Tai fleitininkas vargonininkas, ne tik kompozitorius, ir jis buvo itin ryškus kūrėjas, kultūros istorijos, senųjų kultūrų ir civilizacijų žinovas, kaip yra ir pastebėjusi filharmonijos redaktorė Justa Adomonytė Šliekaitinė.

ir jis yra žinomas dėl originalaus, kartais tokio humoristiško ir eksperimentinio požiūrio į muziką, ir jo kūryboje dažnai pasitaiko įvairūs ansamblių ir instrumentų deriniai bei netradicinės formos. Ir išgirskime, kaip skamba jo Pietryčių laikrodis, parašytas prieš 30 mečius ir atspindintis autoriaus polinkį eksperimentuoti su tembru ir fleitų ansamblio skambesiu. Groja Baltijos fleitų kvartetas.

0: Dingi daustrumų pulkstenis, pietričių laikrodis, lietuviškai tai toks latviškas fleitų skambesys, Jurio Abolso kvartetas nuskambėjo ir tęsė koncertą Via Muzika Via Baltica nacionalinėje filharmonijoje. Na, girdite, kaip publika puikiai priema Baltijos fleitų kvartetą, kuris, na, čia pirmą kartą pristato save ir Baltijos šalių muziką, ir mes kartu su kompozitore Loreta Narvilaite kartu klausomės ir lydime jūs į šį koncertą. Ir Loreta, jūs labai gražiai pastebėjot, iš tikrųjų, kad ne tik tai graži pati idėja šio koncerto, ar ne, susivienė trijų Baltijos šalių muzikai, bet ir ta mozaikiška koncepcija koncerto. Ir aš būtent šio kūrinio, jau įsiklausiusi ir į jūsų žodžius, klausydamasi būtent tai ir išgirdau, koks vėlgi dar kitoks skambesys mus pasiekė. O dabar keis Gedimino Gelgoto kūrinys fleitai solo Tuveskais. Tai regis, tuomet buvo labai tokia intimi akimirka, ar ne, ir jautri nacionalinėje filharmonijoje, kai Gedimino kūrinį atliko jo brolis Gelgotas Giedrius.
1: Taip, iš tiesų prisimenu šitą momentą. Man džiugu, kai broliai kūrybiškai palaiko ir bendradarbiauja. Ir dar galiu paminėti, kad šitą kūrinį Giedrius yra įrašęs ir į savo solinę kompaktinę plokštelę. Taigi jau

0: Taip.
1: N kartų, aš tikiuosi, Giedrius yra atlikęs tą kūrinį ir tiesą sakant, man yra tekę girdėti ir šito kūrinio interpretaciją, kūrinio versiją smuikui solo. Taigi, nes apskritai Gediminas Gelgotas mėgsta daryti kūrinių versijas įvairioms sudėtims.
0: Ir fleitai solo nėra pirmoji versija, kiek aš žinau.
1: Taip, būtent. Ir ne tik šitame kūrinėje, ir kiti kūriniai jo dažnai suskamba. Tai vienoje versijoje, tai kitoje versijoje žodžiu, tai kompozitorius yra labai atviras, labai išradingas, kurdamas šitos įvairias kūrinių versijas. Ir kita vertus, jis tai prisitaiko prie atlikėjų, kokius jis tuo metu, tarkim, su kuriais bendradarbiauja, su kuriais dirba ir prie koncertų programų. Bet šitai programai reikia tokios sudėties kūrinio. Nu, tai prašom, dabar pagrosiu taip. Dabar, kitai programai dabar galiu aš padaryti versiją didesniam orkestrui, mažesniam orkestrui. Va čia smuikui solo arba fleitai solo ir panašiai. Bet visose versijose tikrai ta muzika skamba puikiai.
0: Na ir iš tikrųjų, žinant abudu ir kompozitorių Gediminą ir Giedrių, fleitininkai, ir kokie jie abu yra iniciatyvūs, na štai Gediminas Gelgotas, na toks pats iniciatyvus įsikūrė ir naujų idėjų kamerinį orkestrą, yra ir kompozitorius, ir dirigentas, na ir iš tikrųjų jo yra daug, čia galime vardinti ir vardinti jo muzikinius sumanimus, tai įdomu, kaip šioji versija Tuviskais gimė, kas kurį labiau įkvėpė tai padaryti. Ar Giedrius Gedimina, ar Gediminas Giedrių?
1: Kaip jis, tikrai nežinau. Labai įdomu.
0: Reikės paklausti vėliau, kada Giedrius. Tai mes dabar ir išgirskime tą intymę akimirką, beje, tikrai labai trumpas, vos 3 minučių kūrinys Gedimino Gelgoto, kurį atliks jo brolis Giedrius Gelgotas.

0: Gedimino Gelgoto To The Skies fleitai solo pagrojo Giedrius Gelgotas, kompozitoriaus brolis, Lietuvos fleitininkas, Baltijos fleitų kvarteto iniciatorius, sumanytojas. Ir dabar vėl mes išgirsime kvartetą, bet negalim nereaguoti. Loreta Narvilaitė, kompozitorė, yra su mumis. Ir Loreta, esat sakiusi, kad nekartą girdėjote būtent šią kompoziciją, ar ne, Gedimino Gelgoto, tai kaip dabar ji jums suskambėjo?
1: Na, ji, man šį kartą jinai pasirodė tokia labai įkvėpta, tarkim, japoniškos poezijos. Aš turiu mini, kad haiku toksai, trumpa. Mm-hmm. Trumpas iš ties, trumpas paveikus, trumpi paveikiai miniatiūra. Ir iš ties, va, fleita labai tinka, nu, aišku, žinoma, ir aukštas smuiko tembras, nes ir pavadinimas labai, labai fleitiškas, į dangų, į aukštį, žodžiu, ir va, tas aukštas instrumentas ir fleitos dangiškas tembras, labai, labai tinka šitam kūriniui. Bet mm-hmm. šikas jis man toksai labai, labai japoniškas.
0: Kaip smagu. Ir iš tikrųjų čia mes beveik valandą klausomės, kaip ir jūs Vilniuje klausėtės fleitų, būtent sąskambio ir skambesio ir to tokio dangiško, ką jūs ir minėjot, ir būtent šio laikinė muzika sugulusi į tas keturias arba kitas sudėtis trijo arba solo. Tai ką pasakytumėt, na, tarkim, skeptikams, kad, na, negali būti šiuolaikinės muzikos per daug, kad yra sunkiai suvokiama, sunkiai priimama. Man atrodo, kad mes čia taip jaukiai iš tikrųjų klausomės tų fleitų šiuolaikinės muzikos skambesio, kad neprailgsta tas laikas, bet yra ir kitaip manančių.
1: Taip, iš ties ir dar galima paminėti, kad būtent Gedimino Gelgoto kūryba ir trina tą barjerą, kur iš vienos pusės yra labai sudėtinga ir neįkandama suvokėjui, tokiam nepasiruošusiam klausytojui šiuolaikinę muziką. Štai Gedimino Gelgoto kūryba ir, aš manau, atrakina tą, gali atrakinti tą skeptiką klausytoją, kuriam dar šiuolaikinė muzika yra, nu, truputį tolimas horizontas.
0: Taip, ir galima pacituoti Jungtinių Amerikos valstijų kompozitorių ir atlikėją Thierry Reilly, kuris, na, Gelgoto muziką apibūdino taip, na, kaip tik tai, ko publika yra išalkusi, Gelgotas Giedrius unikalus ir įtikinamo kompozicinio balso savininkas. Štai tokia yra citata į filharmonijos programėlėje. Tai matyt, tai ir atliepia tai, ką jūs, Loreta, pasakėte. Ir štai dabar mes girdėsime Heino Elerio kompozicija kvartetui Gimtinės melodija, taigi estiška Gimtinės melodija nuskambės, ir tai yra kūrinys, kurį estų muzikos grandą sukūrė maždaug prieš šimtmetį ir savo populiarumo savojoje šalyje, tai yra Estijoje, yra dažnai net lyginamas su tautinė giesme. Tai jūs ką galėtumėt kaip lietuvių kompozitorė pasakyti apie šį kompozitorių ir jo Gimtinės melodiją?
1: Taip, man būtent Eleris kažko asocijuojasi su Juozu Gruočiu. Mm. Jie yra, galima sakyti, panašių laikotarpių gimę buvo, tai yra 18-19 amžiaus pabaiga. Taip. Ir, na, tiesą sakant, Eleris gyveno ilgiau negu Juozas Gruodis, ir abu jie buvo kompozicijos pedagogai ir sukūrė savo kompozicijos dėstymo mokyklą.
0: Čia reikėtų pasakyti, kad Arvo Perto
1: taip,
0: mokėsi pas Elerį.
1: Būtent vat vienas, sakytume, vienas garsiausių saulėje estų kompozitorių, Arvo Pertas, turbūt yra labai dėkinga savo mokytojui Eleriui už tai, kad jis atskleidė jo tas savyje, jo talente, jo dar jauno vaikino talente, tą savybę, ir kad leido jam būti savimi, ir vėliau Pertas, kaip žinia, tapo pasaulinę žvaigždę. O aš manau, kad vat tas Elerio toks demokratiškumas vis dėlto daug prisidėjo prie Perto vėlesnės

0: kūrybinės kūrybos raidos. Nes, kaip žinia, per to raidą, kaip kūrėjo, irgi buvo taip ne vienalytė, ne tiesią liniją ėjo. Bet tas kūrybos pagrindas, kompozicijos pradmenys, kuriuos jis gavo iš Šelerio, manau, kad tai yra tiesiog svarbus pamatas jo visai kūrybiniai karjerai.
1: Taip, ir dabar mes nusikelkime mintimis į Estiją, į tą gimtinės melodiją, kuri kompozicija, na, iš tikrųjų, na, kaip pastebi žinovai, klausytojai, kad emociškai tokia atvira melodija, ji tarsi perteikia namų ilgesio jausmą, nostalgišką, todėl tokia, tad aš manau, kad čia mes puikiai galėsime įsijausti į Estiją ir kaip tai atliepia Baltijos fleitų kvartetas, netrukus mes ir išgirsime LRT klasikos bangomis.

0: Išties, kokia graži melodija, graži Estija, jau šimtmetį skambančia Heino Elerio gimtinės melodija. Praėjusį pavasarį koncerte Viva Muzika Via Baltica atliko Baltijos fleitininkai Giedrius Gelgotas Lietuva, Michielis Pieskė Estija, Reinis Lapa Latvija ir Andis Klučnieks irgi Latvija. Ir mes jau vis labiau artėjame prie lietuviškos premjeros, na, kurios kartu laukiame su nekantrumu. Su Loreta Narvilaite, kompozitorė, kuri su mumis bendrauja iš Klaipėdos, tai kaip, na, pamenat tą laukimą filharmonijoje, kai jau visiškai netrukus po kelių minučių ir jūsų kūrinys suskambės, nors dar du kūriniai iki jūsų laukia.
1: Išties labai įdomu keliauti vat, prisiminimais atgal ir dabar atgaminti tas, kaip minėjau, emocijas, kas buvo tada ir kaip dabar klausant, tai vis girdi tiesiog negali atsitraukti irgi, taip seku įdėmiai.
0: Gal dabar ramiau klausosi visi tie kūriniai, ar ne, negu tuomet filharmonijai, kai laukėt savos.
1: Dabar ramiau, taip, žinom, ramiau, bet vat, būtent klausant kitų kompozitorių kūrinius, aš taip mėginu prisiminti, ką aš iš jų prisimenu ir kaip man jie dabar skamba. Ir vat štai, kad ir dabar, ką tik buvusi gimtinės melodija, man jinai šiek tiek pasirodė, nors patį kompozitorių aš sulyginau su Juozu Gruodžiu, o ta gimtinės melodija matyt tarnauja kultūroj kaip ženklas, panašiai kaip lietuviams tarnauja Juozo Naujalio svajonė.
0: Taip, gali būti visiškai panašu.
1: Tai va, tokias analogijas aš va dabar stėdėdama galvoju.
0: Taip, smagu, na, matot, kaip iš naujo jūs išgirstat tą koncertą, tai aš manau, kad ir tie klausytojai, kurie mūsų dabar klauso ir kurie buvo filharmonijoje tuo met, kai Baltijos fleitų kvartetas prisistatė Lietuvos publikai, tai vėlgi gali savo su tikru malonumu išklausyti tą baltiškąją muziką, kaip jis suskamba fleitomis. Ir dabar jau visiškai netrukus iki tos būsimos lietuviškos premjeros skambės estiška, vieno ryškiausių šių dienų estų kompozitorių Erkis Ventiūro lyrinis kūrinys skirtas mylimai Mariselė, fleitai solo, kurį atliks Michielis Pieskė, šio kvarteto fleitininkas iš Estijos, ir iš karto po jo nuskambės jau Latvių muzikos grando, neseniai mirusio Romualdo Karlsonso preliudas ir kanonas fleitų duetui, ir jį interpretuos kvarteto Latvijai. Tai Andis Klučnieks ir Reinis Lapa. Na ir jūs, Loreta, minėjote, kad labai gražiai taip mozaikiškai sudėliota programa, kad estai atlieka ir savo kompozitorius, tai ir vienas, ir dabar girdėsime duetą, Latvių duetą savo kompozitorių pristatys, ir jie kalbėjo kažką gražiai, ar ne, taip, koncerte apie šios kūrinius. Na, nežinantiems galbūt tų kompozitorių, kaip jūs, na, trumpai, kaip kolegė, galėtumėte apibūdinti jų kūrybą, kuo jie yra ypatinga, tiek Tiūro, tiek Karlsonso.
1: Taigi, Erkis Ventiūras yra, sakyčiau, dabar vienas aktyviausių kompozitorių, kuris rašo kūrinius pagal užsakymus, kuriuos jis gauna iš žymiausių pasaulio kolektyvų, tame tarpe iš Birmingemo miesto simfoninio orkestro, taip, iš Stokholmo saksofonų kvarteto. Na ir tarp jo atlikėjų, beje, aš radau ir Davidą Geringą, ir dar kitus įvairiausius, tarkim, net ir lietuviškas pavardės, ir taip pat žinomus užsienio atlikėjus, kaip perkusistė Evelyn Glennie. Ir taigi visame pasaulyje skambantis kompozitorius, ir jo muzika būtent labai taikliai, labai laipsniškai juda tarp tonalumo ir atonalumo, tarp truputį kažkokių įprastesnių, tarkim, melodinių harmoninių salelių iki labai ryškios modernistinės raiškos. Tai va, ir jis tą sugeba puikiai sintezuoti, ir taip patinka tiek užsakovams jo kūrybos, tiek publikai patinka. Tai aš manau, kad dabar su nekantrumu laukiu vėl išgirsti šitą Erkis Ventiūro kūrinį.
0: Kaip skambės fleitai solo, ir po jo iš karto seks, kadangi nėra ilgas tas kūrinys, 2 minučių, seks Romualdo Karlsonso preliudas ir kanonas fleitų duetui. Tai ką apie šį kūrėją iš Latvijos galėtumėt pasakyti?
1: Taip, šis kūrėjas priklauso Latvijos, tai priklausė Latvijos muzikiniam elitui, tai irgi garsus įvairiausių kompozicijų autorius ir stambios formos kūrinių kūrėjas ir kamerinės muzikos, ką mes dabar ir girdėsime. Ir žodžiu, jisai, jo muzika irgi puikiai reprezentuoja va, to laikotarpio latvišką muziką. Jisai yra vyresnės kartos kompozitorius negu Erkis Venturas ir tai ta tokia vyresnės, tai yra labiau nuo mūsų nutolusios, nuo šiandienos nutolusios muzikos dvasą.
0: Taigi vėl išgirsime du puikius estų ir latvių opusus ir parašytus skirtingais laikotarpiais ir juos atliks na, būtent šių šalių fleitininkai, kurie susibūrė į Baltijos fleitų kvartetą. Tai visų pirma Erkis Venotiūro kompozicija, fleitai solo, Marisele ir Romualdo Karlsonso preliudas ir kanonas fleitų duetui. Klausykimės.

0: plojimai baltijos fleitų kvartetui erkiui svenotiūro ir romualdo karlsonso kūriniai nuskambėjo dabar. Na, tikrai du puikūs estų ir latvių opusai fleitoms baltijos šalių muzikų koncerte, ir taip nutiesė kelią į lietuvišką premjerą. Baltijos fleitų kvartetas koncertą Viva Muzika Via Baltica Vilniuje baigė simboliškai Loretos Narilaitės kūriniu Saulėlydžio jūros daina. Ir štai, Loreta, mes pagaliau sulaukėme to jaudinančio momento. Tai papasakokit, koks tai yra kvartetas, koks tai yra saulėlydis jūroje išsipildęs fleitų garsais. Na, be abejo, juk jūra jūsų muzikoje, juk saulė jūsų muzikoje leidžiasi į Baltijos jūrą, tiesa?
1: Tiesa, ir dažnai vasaros vakarais mėgsta nueiti prie jūros, stebėti tą saulėlydį, kuris kiekvieną kartą būna toks pat gražus, bet visą laiką kitoks. Iš ties, tai yra tas magiškas momentas, ir tu žiūri, jau leidžiasi, taip po truputį leidžiasi, ir paskui, ir staigiai viskas nušvinta ir dingsta tas saulė. Mm-hmm. Ir kažkur tai viskas, ir staigiai pradeda viskas temti. Va, iš ties, saulėlis prie jūros yra, aš manau, ne vieną menininką įkvėpęs tarsi tapybą, ypač, ar ne, kaip įsivaizduojame, ir muziką perteikti tą jausmą. Tai va, aš šito įkvėpta ir pabandžiau tai išreikšti muzikos garsais. Ir žinoma, turiu paminėti, kad šito kūrinio pirminė versija buvo skirta Karaliono duetui, ir jos premjera įvyko prieš metus Gdansko Karaliono festivalyje, ir grojo klaipėdiečių karalionininkų duetas. Mhm. O tiesiog po poros mėnesių, taip atsitinai, aš sulaukau Giedriaus Gelgotos skambučių, ir taip įsikalbėjom ir panašiai, čia, kad jis būtent rengė vat šitą programą, kurią mes dabar klausomės, ir taip išsikalbėjom, kad čia, nu va, čia mano tokia idėja, vat, ir sako, tai tu ar gali padaryti, kaip mes menininkai paprastai sakom, ar tu gali padaryti.
0: Bet jis jau buvo išgirdęs tą jūsų karalioninį duetą, taip?
1: Aš manau, kad nebuvo išgirdęs to dueto, nes jo įrašo nebuvo, jo įrašo nebuvo tada, ir aš tik tai sakau, aš tikrai turiu labai gerą medžiagą, ir aš ją girdžiu fleitų kvarteto atlikime taip pat, ir taip tiesiog su Giedrium nutarėm, nu gerai, pamėginsiu. Aš tuo metu buvau kūrybinėj rezidencijoje Kremse, Austrijoje, ir tada, nu, per kelias dienas sėdau iš karto to įkvėpimo pagauta, per kelias dienas sukūriau versiją fleitų kvartetui. Juolab, kad tikrai galėjau panaudoti vat, visas fleitų modifikacijas.
0: Iš tikrųjų, kaip įdomu, ir dabar, na, taip nelabai susigaudantiems galbūt yra ir, na, tokių klausytojų, kurie klausosi šio koncerto, tai karilionas ir fleitos savo skambesiu, kiek jie panašūs, kiek jie skirtingi, na, kiek jums reikėjo perorientuoti savo tą išgirstą saulėlydį Baltijos jūroje.
1: Taip, žinoma, reikėjo perorientuoti, reikėjo daugiau fleitiškesnį sukurti, truputį, jeigu taip vaizdžiai įsileisiu, paploninti linijas. Ir žinoma, natų daugiau parašyti fleitų kvartetui, negu tai jos buvo karilionai, ir truputį ir harmonija ten truputuką irgi kartais pasviravo ši čia melodijos šitoje naujoje versijoje, bet tai nėra labai toli nuo pirminės kūrinio versijos, tačiau kadangi yra labai skirtingi instrumentai, nu įsivaizduokim karilioną ir fleitą, nu tai tikrai yra labai skirtingos prigimties instrumentai. Ir ta muzika, manau, kad klausant, jin skiriasi, jinai tarsi įgauna kitą matmenį karilionos skambesyje, o fleitų kvartetas ją pakelia, nu, vat kaip ir Gedimino Gelgoto kūrinyje, pakelia taip aukščiau, lygi dangaus.
0: Taip, o kaip smagu, tikrai gražiai pasakėt. Saulėlydis jūroje aukščiau ligi dangaus. Taip,
1: Tai
0: gaunasi.
1: būtent kažkaip į tą horizontą labiau ir į šviesų horizontą ir į aukštį pakelia. Nors kita vertus šitame kūrinyje mes girdime dvi įprastinės fleitas, altinę fleitą ir bosinę fleitą, kuri yra šiuo atveju fleitų kvarteto, vat šios sudėties fleitų kvarteto žemiausias instrumentas.
0: Tai aš suprantu, kad jūs šį kūrinį fleitoms, keturioms fleitoms parašėte, na, iš tikrųjų, labai su didžiuliu įkvėpimu, su didžiuliu entuziazmu, ar ne, per vos kelias dienas. Ir aš irgi girdėjau jau įrašą šio

0: daina, na tai vis dėlto fleita irgi yra tas instrumentas, kuris dainuoja. Jos muzika man labai asocijuojasi su, tarkim, su vokalu, su vokaline linija ir apskritai muzika tai yra, nu, sielos daina, nu, sielos giesmė, nu, bet giesmė tai mes daugiau asocijuojame su sakraline muzika arba su jau, tarkim, himnais, ar ne, kaip bus su tautiška giesmė. Na, bet daina toks gal universalesnis teiginys, universalesnis žodis ir tiesiog man apskritai norisi, kad muzika dainuotų. Muzika dainuotų, kad jinai paliestų klausytojo sielą, kad siela pakilėtų lygi dangaus, praplėstų horizontą ir suteiktų daug tokių viltį atnešančių pozityvių minčių. Ir tas žiūrėjimas į horizontą mums labai, labai suteikia va tą tokį tikrai pakilėjimo jausmą. Nu, bent man, aš tiesiog
1: taip. Taip.
0: Kalbu kaip kompozitorė, kaip menininkė, bet aš tikiuosi, kad ir labai norėčiau, kad klausytojai tai išgirstų.
1: Taip, na ir kaip jūs gražiai pasakėte, aš noriu, kad muzika dainuotų ir pakilėtų, to pozityvumo būtų, na ir tiesiog yra sakančių apie jūs, na taip paprastai apie jūsų muziką, kad tai yra tiesiog labai graži muzika, ką sukuria Loreta Narvilaitė. Tai kam dabar mes turėtume nusiteikti jau dabar? Kažkaip aš pagalvojau, kad labai tinkantis šis jūsų kūrinys Saulėlydžio jūros daina, tai prisivaizduojame tą Baltijos jūrą. Aišku, saulė jau seniai nusileido, bet galime grįžti į vasaros laikotarpį. Dabar gal kaip tik jos lauktumėm to Saulėlydžio. Kam nusiteikti išgirstant šį Saulėlydį fleitų kvarteto garsuose?
0: Na, gal reikia nusiteikti tam tikrai meditacijai, nes šitas kūrinys nėra jokių didelių dinaminių pakilimų, didelių dinaminių atoslūgų, yra toksai, iš tiesų toksai raminantis, banguojantis, tarsi į tokį šiek tiek transą nuvedantis melodinis piešinys ir ta prasme harmonija, kuri taip švelniai keičiasi, švelniai banguoja, taigi aš tiesiog sulyginsiu šitą kūrinį čia šiuo atveju, tai yra, mes sėdime žiemos vakarą, nu, tinkamas tiek vasaros Saulėlydžio stebėjimui, tiek žiemos vakaro meditacijai.
1: Taip, kaip smagu. Na, taigi išgirskime šį Saulėlydį Baltijos jūroje, kokį jį išgirdo muzikai, tai Baltijos fleitų kvartetas, Giedrius Gelgotas, Mikėlis Pieskė, Reinis Lapa ir Andis Klučnieks. Įsiklausykime, kokį jį pamatė ir į fleitų skambesį sudėjo Loreta Narvilaitė. Tai ačiū Jums, kad buvote šį vakarą su mumis ir klausėtės viso koncerto. Aš tikiuosi, kad ir Jums buvo, na, tikrai miela prisiminti tą kovo 30-ąją, kai Jūs Vilniuje išgirdote ir laukėte ir savosios premjeros, kuri netrukus suskambės. Taigi, išgirskite savąjį Saulėlydį jūroje ir dar kartą. Ačiū Jums labai ir ačiū muzikams už šį koncertą, už apskritai idėją apjungti Baltijos šalių muziką į fleitų kvarteto, kurį sudaro Baltijos šalių fleitininkai garsyną. Ir ačiū Jums, klausytojai, kurie buvote kartu su mumis. Su Jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikiname mes kartu su Loreta, su Loretos Narvilaitės Saulėlydžio jūros daina. Šį vakarą.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

Labą dieną ir sveiki sugrįžę į Pernu muzikos festivalį. Vakar Euroradio koncerto programoje girdėjome Bethoveno kūrybai skirtą festivalio koncertą. Drauge su Paavo Järvio diriguojamu Estijos festivalio orkestru grojo vokiečių pianistė Eli Sara Ott. Koncerto įrašo dar galite 30 dienų klausytis LRT radiotekoje. Na, o šiandien Paavas Järvis drauge su savo orkestru atliks Karlo Nilseno trečiąją simfoniją. Simfonija Espansyva, ją išgirsime antroje programos dalyje. Prieš tai mūsų lauks Filipo Glaso dvigubas koncertas smuikui, violončelei ir orkestrui, kur solistų partijas atliks seseris Kristinė ir Margarita Balanas. O pradės festivalio orkestra savo programą premjera Lysos Hiobe Papel kūrinių Lyje, parašytų Perno muzikos festivalio užsakymų, beje, festivalio įkūrėjas Paavo Järvis inicijuoja užsakyti kūrinius Estijos kompozitoriams moterims. Kritikai 30-metės kompozitorės Lysos Hiobe Papel iš Estijos kūrinius lygina su niuansuotu grafikos menu. Jos muzikai būdingas išskirtinis spalvų pojūtis ir ryštingas naujų išraiškos priemonių ieškojimas. Stilius ryškus, mozaikiškas, o dėmesys sutelkiamas į sudėtingas detales, kurios susipina į reikšmių tinklą. Lysos Hiobe Papel Lyje netrukus atliks Estijos festivalio orkestras diriguojamas Paavo Järvio.

LRT klasikoje klausomės Euroradio koncerto ir ką tik nuskambėjo Lysos Hebepakal, kūrinys Lyja. Jie atliko Estijos festivalio orkestras, diriguojamas Paavo Järvio. Na, o prieš 10 metų Lysa Hebepakal stebėjo pernų muzikos festivalį kaip muzikos kritikė. Jei kas nors man tada būtų pasakęs, kad čia kada nors skambės mano muzika, būčiau iš to labai smarkiai pasijuokusi, prisipažįsta kompozitorė. Ir štai viskas įvyko. Lysos Hebepakal kūrinį Lyja šių metų pernų muzikos festivalį atliko Estijos festivalio orkestras, diriguojamas Paavo Järvio. Girdėjome kūrinio premjerą. Na, o toliau programoje mūsų laukia Filipo Glaso dvigubas koncertas smuikui, violončeliai ir orkestrui. Supratau, jog norint rašyti styginių partijas, turėsiu sužinoti šitą daugiau apie juos, pasakojo Filipas Glasas. Tad pasiskolinau smuiką iš muzikos mokyklos ir pradėjau lankyti pamokas. Atsitiktinai, o galbūt ir sąmoningai, muzikos literatūros ir dokumentacijos pamokoje atsidūriau, sėdėdamas šalia gražios ir malonios jaunos moters. Jos vardas buvo Dorothy Pixley, o netrukus ji tapo Dorothy Pixley Rothschild, nes kitais metais ištekėjo, tapome draugais. Ir aš paprašiau jos duoti man smuiko pamokų, ir ji mielai sutiko. Apskritai manau, kad mano bendramoksliai iš Džiulijardo mokyklos visada buvo labai paslaugus tokiais klausimais. Buvo lengva gauti pagalbą, todėl dažnai kreipdavausi į draugus, kai man reikėdavo kokios nors informacijos ar pagalbos. Taigi pradėjau groti gamas, ugdydamas pirštų padėtis ir stryko įgūdžius. Taip pat pradėjau kurti muziką – Dorothy. Styginių kvartetus, trijo ir netgi koncertą solo smuikui pučiamiesiems ir mušamiesiems. Nors netapau pakankamai gerų smuikininkų, sugebėjau išmokti to, ko man reikėjo, kad galėčiau gerai komponuoti smuikui. Nuo tada sukūriau 7 kvartetus styginiams, 2 koncertus smuikui ir 2 koncertus violončeliai ir 1 dvigubą koncertą smuikui ir violončeliai. Taip, 2015 metais Filipas Glasas rašė savo autobiografijoje žodžiai be muzikos. Pagal Nyderlandų šokio teatro užsakymą jis parašė 2 koncertą, kuris buvo pirmą kartą atliktas spektaklyje Gulbės giesmė. Užsakyme buvo numatytas kūrinys orkestrui, tačiau Glasas norėjo įtraukti 2 solistus, kad sukurtų tikrą simbiozę su pagrindiniu šokėju padedu. Smuiko ir violončelės koncertinis dialogas dar prieš Glasą įkvėpė daugelio kompozitorių vaizduotę, tarp kurių ir Vivaldžio, ir Kamilio Sensanso, Izaji. Tačiau didžiausia šio žanro šedevra mums paliko Bramsas, kai 1887-aisiais sukūrė 2 koncertą. Ravelis taip pat sujungė šiuos 2 instrumentus, tačiau be orkestro nuostabioje sonatoje parašytoje 1920-aisiais Debiusi atminimui. Na, o išlikdamas ištikimas savo minimalistinės muzikos stiliui ir sąmoningai puoselėdamas šį paveldą, Filipas Glasas parašė kažką tarpinio tarp koncerto ir sonatos. Jo 2 koncerto premjera įvyko 2010-aisiais ir netrukus kūrinys apkeliavo visą pasaulį. Į savo repertuarą jį traukė žymiausi mūsų dienų smuikininkai ir violončelininkai. Na, o mums šiandien solistų partijas atliks seseris smuikininkė Kristinė Balanas ir violončelininkė Margarita Balanas. Estijos festivalio orkestrui diriguoja Paavas Järvis. Filipas Glasas. Koncertas smuikui, violončelei ir orkestrui.

Ką tik nuskambėjo Filipo Glaso koncertas smuikui, violončelei ir orkestrui. Solistų partijas atliko seserys Balanas, smuikininkė Kristinė Balanas ir violončelininkė Margarita Balanas. Estijos festivalio orkestrui dirigavo Pavas Järvis. Ir pernų muzikos festivalio publikos prašymų kūrinys Bisui. Kristinė ir Margarita Balanas atliks fragmentą iš Antonijaus Vivaldžio koncerto Vasara iš ciklo Metų laikai.

Ką tik Bisui grojo seseris Balanas, smuikininkė Kristinė Balanas ir violončelininkė Margarita Balanas. Girdėjome fragmentą iš Antonijaus Vivaldžio koncerto Vasara iš ciklo Metų laikai. Na, o danų kompozitorius Karlas Nilsenas savo karjeros viršūnę pasiekė 20-ojo amžiaus pirmuosiuose dviejuose dešimtmečiuose, kai daugelis kompozitorių tyrinėjo savo šalių liaudies muzikos paveldą. Nilsenui to daryti nereikėjo, jis užaugo su liaudies muzika Fiuno saloje. Jo tėvas buvo kaimo orkestro vadovas ir Karlas netrukus prisijungė prie orkestro kaip smuikininkas ir jo pirmosios kompozicijos buvo šokių melodijos. Nilseno muzikinis išsilavinimas labai skyrėsi nuo jo kolegų. Kilęs iš vargingos šeimos, jis buvo vienas iš 10 vaikų, 14 metų įstojo į kariuomenę kaip trimitininkas ir pasakojama, jog buvo toks mažas, kad jį teko nešti. Orkestruose jis pasirodė naudingas, išmokęs groti daugybę instrumentų. Na, 19 jau buvo pasiekęs pakankamai, kad būtų priimtas į Kopenhagos konservatoriją. Klausantis jo 3-osios simfonijos Espansyva, galima pagalvoti, kad Nilsenas nuolat šypsodavosi. Espansyva buvo sukomponuota 1911-aisiais, tais pačiais metais, kai buvo parengtas galutinis Malerio nebaigtos 10-osios simfonijos variantas. Įvyko Elgaro 2-osios simfonijos premjera, pasirodė Sibelijaus niuri, lakoniška 4-oji simfonija. Pats Nilsenas teigė, kad jo 3-osios simfonijos pobūdis ypač atsiskleidžia 1-ojoje dalyje, kuri išreiškia, cituoju, energijos ir gyvenimo patvirtinimo proveržį, kurį mes, žmonės, ne tik trokštame pažinti visais jo įvairiapusiais pavidalais, bet ir norime jį užkariauti bei paversti savu. 3-ojoje dalyje skambės obojaus melodija, kurią Nilsenas vadino simfonijos širdies plakimu. Tema atėjo į galvą, kai jis sėdėjo tramvajuje Kopenhagoje, todėl jis ją užsirašė ant marškinių rankogalio. Be konfliktų žengiant į priekį, sakė Nilsenas apie simfonijos finalą, apibūdindamas jį kaip himną darbui ir sveikam kasdienio gyvenimo džiaugsmui. Nilsenas sakė, kad jo 3-osios simfonijos pabaiga pasakoja apie žmogų, kuris be didelių emocijų ramiai pasiekia savo kelionės tikslą. Nėra abejonės, kad 3-oji yra optimistiškiausia, galbūt labiausiai iš karto patraukli iš visų Nilseno simfonijų. Karlo Nilseno 3-ąją simfoniją, D-mol simfonija Espansyva atlieka Estijos festivalio orkestras, diriguoja Pavas Järvis.